0: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Tema acestei emisiuni este sensul trupului în viața spirituală. Ca oameni suntem ființe duale, având și suflet și trup. Prin ambele percepem realitatea, prin ambele ne raportăm la Dumnezeu și la ceilalți oameni. În aceste cadre, și am putea spune în aceste limite, s-a întrupat și Fiul lui Dumnezeu, Logosul din veci. Despre acest subiect vorbim în această emisiune. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
1: Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
0: Părinte Arhimandrit, vorbim așadar despre faptul că Fiul lui Dumnezeu, la un moment dat, intră în istorie întrupându-se, așadar asumând firea noastră omenească. Când vorbim de fire omenească, firește, nu ne referim doar la trup, ne referim și la suflet, ne referim și la minte, ne referim și la voință și la alte funcțiuni ale sufletului, așadar vorbim despre asumare a omului complet. Când are loc acest moment? Când se întâmplă acest moment?
1: Momentul acesta se întâmplă la Buna Vestire, atunci când Arhanghelul Gabriel vestește Fecioarei Maria că ea a fost aleasă ca să devină scara pe care Fiul lui Dumnezeu se coboară în lume, să devină mamă pentru Fiul lui Dumnezeu, și în clipa în care Fecioara Maria acceptă și zice fie mie după cuvântul tău, în clipa respectivă cuvântul se întrupează în pântecele ei prin bunăvoința Tatălui Ceresc și prin împreună lucrarea Duhului Sfânt. Și în clipa respectivă, cuvântul se întrupează. Aceasta este, să zicem, o formulă care apare în slujba Bunei Vestiri și se tot repetă. Cuvântul se întrupează, cuvântul se face trup, cuvântul se înomenește, se face om. Deci momentul întrupării cuvântului este momentul Bunei Vestiri.
0: Sfântul Evanghelist Ioan se referă la cei care cumva sunt născuți de la Duhul, adică au o viață în Hristos, o viață în Duhul, urmându-L pe Domnul, care nu din sânge aceștia, nu din sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au născut. Ei bine, el urmează pe Hristos, care s-a făcut trup și s-a sălășluit între noi și noi am văzut slava lui, slavă ca unui a născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Prin urmare, nici Domnul, sau mai ales Domnul, nu s-a născut din această, să zicem, poftă bărbătească, cum ne naștem noi toți ceilalți oamenii. Există aici o particularitate, așadar, în felul în care asumă trupul Mântuitorului Iisus Hristos.
1: Întruparea Mântuitorului, întruparea Fiului lui Dumnezeu în lume, prin mijlocirea Fecioarei Maria și prin lucrarea Duhului Sfânt, sigur, este o lucrare tainică. Noi nu putem înțelege, nu putem pătrunde această taină cu rațiunea. Însă, potrivit descoperirii dumnezeiești, potrivit revelației, potrivit învățăturii noastre de credință, întruparea s-a realizat fără sămânță bărbătească și fără să urmeze calea biologică obișnuită, ci este întru totul lucrare dumnezeiască. Sigur că e o conlucrare între om și Dumnezeu, pentru că am zis, în clipa în care Fecioara Maria își dă acceptul, adică era nevoie și de conlucrarea omenească în acest sens. Însă calea biologică n-a mai existat, pentru că întruparea s-a făcut prin lucrarea Duhului Sfânt care umbrește pe Fecioara Maria, care o umple și o curățește, o îndumnezeiește, o sfințește, o pregătește să fie un locaș, templu al dumnezeirii în care se coboară Fiul lui Dumnezeu, cuvântul, Dumnezeu cuvântul, și imnele liturgice de la Buna Vestire și de la alte praznice ale Maicii Domnului spun că cuvântul și-a făcut cort sieș din pântecele Fecioarei. Cu alte cuvinte, Fiul lui Dumnezeu care se întrupează, el însuși își alcătuiește o umanitate nouă, dar această umanitate nu este străină de umanitatea noastră. De ce? Pentru că umanitatea Fiului lui Dumnezeu este luată din umanitatea Fecioarei Maria. Și aici Sfinții Părinți fac și o paralelă. Această fire a Fecioarei este feciorelnică. Este un pământ feciorelnic și cum Adam cel dintâi a fost alcătuit din pământul feciorelnic la începutul creației, tot așa noul Adam își creează umanitatea din pământul virginal al Fecioarei Maria, din umanitatea ei feciorelnică. Sigur, prin lucrarea Duhului Sfânt, prin lucrare dumnezeiască, nu putem pătrunde cu mintea aceste taine, însă atâta știm din descoperirea dumnezeiască că umanitatea Mântuitorului Hristos a fost luată din umanitatea Fecioarei și prin aceasta, sigur, în persoana sa unică și veșnică, umanitatea noastră se unește cu dumnezeirea și Mântuitorul nostru Iisus Hristos este Dumnezeul om. Din clipa aceasta e foarte important lucrul acesta, El este Dumnezeul om.
0: Vorbim, Părinte Arhimandrit Simeon, despre felul acestei nașteri, al acestei întrupări a Mântuitorului. Interesant, catolicii au și o concepție personală legată de felul cum s-a născut și Maica Domnului. Vorbesc despre Imaculata Concepție. E ceva acolo diferit față de tradiția ortodoxă?
1: Este ceva diferit față de tradiția ortodoxă. Sigur că din dorința de a o cinsti și mai mult pe Fecioara Maria, de a-i scoate în evidență și mai mult sfințenia și vrednicia, de a-l naște pe Mântuitorul Lumii, pe Dumnezeu cel întrupat, în un moment dat, catolicii au exagerat puțin în sensul acesta și au spus că ea s-a născut fără păcatul strămoșesc. Pentru că, sigur, noi știm din tradiția bisericii că și în cazul Fecioarei Maria, nașterea ei a fost una specială, una care biruiește rânduielile firii. Dar în ce sens? În sensul că părinții ei erau sterbi și bătrâni și, în mod normal, la vârsta lor nu mai puteau naște. Deci era o intervenție dumnezeiască în nașterea ei. Erau drepți înaintea lui Dumnezeu. Dar rânduielile, potrivit legilor firii, nu mai puteau zămisli prunc la vârsta lor. Și de aceea este vorba despre o intervenție dumnezeiască, despre o naștere minunată. Însă nici de cum nu este vorba despre o naștere supranaturală în acel sens că Fecioara Maria s-ar fi născut fără legătură biologică dintre bărbat și femeie și că ea s-a născut fără păcatul strămoșesc. Din contră, această învățătură este amendată de gândirea ortodoxă. De ce? Pentru că în momentul în care noi acceptăm că Fecioara Maria s-a născut fără păcatul strămoșesc, o scoatem din circuitul, să zicem, umanității. Și în momentul în care ea nu mai face parte din marele neam al oamenilor și din ciclul acesta al pregătirii oamenilor pentru mântuirea adusă de Fiul lui Dumnezeu cel întrupat, înseamnă că Fiul lui Dumnezeu nu a mântuit firea umană căzută, pentru că nu s-a întrupat din această fire umană căzută. Da, într-adevăr, învățătura ortodoxă spune că atunci când s-a întrupat Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, Fecioara Maria a fost curățită, a fost vindecată și de acest păcat strămoșesc, a fost sfințită, a fost îndumnezeită, adică a fost pregătită în așa fel încât ca să-L poată naște, să-L poată întrupa pe Fiul lui Dumnezeu. Dar ea nu este, niciodată nu a fost scoasă totuși din unitatea firii umane înainte de a-L întrupa pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și de aici Biserica Ortodoxă nu vorbește despre Imaculata Concepțiune a Fecioarei Maria, ci vorbește despre zămislirea ei. Noi și avem un praznic al zămislirii născătoarei de Dumnezeu. Această sărbătoare o prăznuim pe data de 9 decembrie.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, ce consecințe are asupra existenței în trup a Mântuitorului faptul că El s-a născut fără prezență masculină, ci de la Duhul Sfânt, și implicit ce consecințe are acest fapt asupra întregii umanități?
1: Mai întâi de toate, sigur că din dumnezeiasca scriptură, din revelația dumnezeiască, noi știm că Domnul Hristos s-a născut din veci din Tatăl, fără de mamă. Adică nașterea din veci a Fiului lui Dumnezeu este iarăși o taină. Cum se naște cineva dintr-un tată? Dar descoperirea dumnezeiască aceasta ne învață că s-a născut din Tatăl, din Tatăl Ceresc, adică și are originea din Tatăl Ceresc fără de mamă. Este vorba despre un mod de a-L genera pe Fiul veșnic. Este greu iarăși de pătruns, nu putem înțelege această taină noi oamenii. Însă, sigur, părinții noștri într-o credință au reflectat asupra ei și în momentul în care se întrupează, El se naște ca om din femeie, fără de tată, adică din mamă, fără de tată. Ca om s-a născut din mamă, fără de tată, fără intervenție bărbătească. De ce este important acest lucru? Sigur, Sfinții Părinți și în special Sfântul Maxim Mărturisitorul, dar și alții dintre părinții noștri într-o credință s-au gândit, au reflectat la această taină și au înțeles că prin nașterea firească, prin nașterea biologică, firească, omul moștenește din generație în generație, de la om la om, moștenește și starea de păcat, păcătoșenia și păcatul strămoșesc, al cărui consecință este, nu, moartea. Ori Mântuitorul nostru Iisus Hristos, prin naștere feciorelnică, fără plăcere bărbătească, El întrerupe acest ciclu. Întrerupe acest ciclu al plăcerii care duce la durere și în cele din urmă la moarte. Vindecă firea omenească, o ridică și îi dă starea cea dintâi, adică acea stare în care Dumnezeu l-a creat la început pe om. Pentru că, ce spuneam, așa cum primul Adam a fost creat din pământ, din țărâna pământului, dar din pământul virgin, din pământul curat, de la începutul creației, care încă nu era pătat de păcatul omului, tot așa Mântuitorul Hristos își creează, prin lucrarea Duhului Sfânt, trup omenesc din pântecele Fecioare, care este tot un pământ virgin, adică un pământ care este neîntinat, un pământ curat, sigur curățit de Duhul Sfânt și pregătit special pentru această întrupare, dar fără de voluptate, fără de intervenție aceasta, nu, voluptoasă, păcătoasă, a zămislirii firești, ci mai presus de fire, prin lucrarea Duhului Sfânt, și atunci aceasta duce imediat și la vindecarea firii. De aceea, acum să facem legătură cu ceea ce zice Sfântul Evanghelist Ioan în primul capitol al Evangheliei sale, în prologul Evangheliei sale, care se citește solemn în ziua de Paști la dumnezeiasca liturghie, referindu-se la nașterea spirituală, la nașterea prin botez. Zice așa, care, referindu-se la cei care se nasc prin sau se renasc prin taina botezului, care nu din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Duhul Sfânt s-au născut. Adică această renaștere a noastră în taina botezului este asemenea cu nașterea feciorelnică a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Este o naștere prin Duhul și de aceea este o nevoie de această naștere sau renaștere prin botez a noastră, ca și firea noastră să fie vindecată și să fie o asemănare între nașterea noastră și nașterea Mântuitorului Hristos, adică să fie biruită rânduiala legilor firești a nașterii prin voluptate, prin păcat, prin această nouă naștere, prin taina Sfântului Botez.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, potrivit părinților bisericii, Mântuitorul Iisus Hristos ca om cu firea omenească, cu trup, cu suflet asumată, a experimentat întreaga condiție umană afară de păcat, dar ca om a trăit, să zicem, extremele vieții umane, cu suferință, cu anumite, să zicem, slăbiciuni ale firii, faptul că i-a fost și lui somn, i-a fost sete, a fost foame, probabil, o fi fost obosit, adică așa cum trăim noi oamenii, dar, iată, n-a avut inclinația spre afectul plăcerii, afectul durerii l-a trăit, dar cel al plăcerii pe care îl avem noi în firea noastră căzută, nu l-a avut.
1: Mântuitorul Hristos, când s-a întrupat, El și-a asumat întreaga natură umană, cu toate ale sale, cu toate slăbiciunile sale. Însă, fiindcă această natură umană era unită cu dumnezeirea în persoana sa unică și veșnică a Fiului lui Dumnezeu, persoana dumnezeiască, adică persoana Mântuitorului Hristos, gestiona și natura umană, nu-i dădea frâu liber ca să lucreze împotriva firii, așa cum se întâmplă de obicei la noi, când, să zicem, afectele naturale care au intrat prin păcatul lui Adam în trupul nostru, în firea noastră, sunt lăsate la liber și lucrează contra firii, adică se transformă în patim. Mântuitorul Hristos a reușit să le inhibe. El a luptat și cu plăcerea, nu numai cu durerea. Și lucrul acesta de unde știm? Primele ispite pe care Mântuitorul Hristos le-a biruit imediat după botezul său au fost împotriva afectelor legate de plăcere, nu? Era vorba despre foame, era vorba despre slavă, era vorba despre bogăție. Toate acestea produc un fel de plăcere. El toate le respinge în pustie, când este ispitit de diavolul. Dacă diavolul a văzut că nu l-a putut ispiti cu ispitele plăcerii, pe care Domnul Hristos le-a biruit pe toate, atunci, la sfârșitul lucrării sale pământești, îl ispitește cu ispitele durerii, cu cele legate de patim, nu? Dânsul a fost ispitit cu patimile, nu? Și el le vedea, le cunoștea, le știa, pentru că în calitatea sa de Dumnezeu el știa totul. Și sesizăm lupta sa lăuntrică în grădina Ghețimani, în care chiar se ruga ca Domnul să îndepărteze paharul suferinței. Însă și aici biruiește pentru că își încredințează întreaga sa voință Părintelui Ceresc, nu după voia mea, ci după voia ta să fie. Deci iată că Domnul Hristos, sigur, de aici sesizăm că El, în momentul în care s-a întrupat, în momentul în care s-a înomenit, a luat întreaga fire omenească cu toate ale sale, în afară de păcat, pentru că păcat nu a săvârșit. El însuși zice la un moment dat în Sfânta Evanghelie, cine mă va vădi de păcat? N-a săvârșit păcat niciodată, dar slăbiciunile firii existau în el și a biruit păcatul și păcatele prin ispita plăcerii și pe păcatele care vin prin ispita durerii și prin aceasta a întărit firea umană. I-a dat o forță firii umane, sigur, Mântuitorul Hristos și-a îndumnezeit la maxim umanitatea pe care a asumat-o, în așa fel încât, ca și noi, participând la această umanitate întărită și sfințită și îndumnezeită a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, să ne întărim umanitatea noastră pe care o purtăm și pentru că suntem de o ființă cu El prin umanitatea noastră. Și atunci, vedeți, în biserică, pentru că este trupul extins al lui Hristos în noi și mai ales prin viața sacramentală a bisericii, prin Sfintele Taine, prin botez, prin Sfânta Euharistie, dar și prin celelalte lucrări sacramentale, noi ne întărim, ne sfințim și ne îndumnezeim, sigur, conlucrând apoi cu darurile pe care sau cu harurile pe care le primim prin lucrarea Duhului Sfânt din aceste Sfinte Taine, ne întărim și noi umanitatea noastră.
0: Părintele Himadrii Simeon, Mântuitorul Iisus Hristos a trăit în istorie la un moment dat. Mulți l-au cunoscut, au fost martori ai trecerii lui prin istorie, l-au văzut ca om. El ca om, nu diferea de ceilalți, în sensul că părea un om obișnuit, încă chiar rudele socoteau că este unul din rudeniile lor. Totuși, prin ce a diferit trupul lui sau înfățișarea lui sau felul lui de a fi ca om față de ceilalți sau de

nu, pentru că ca să gândim așa, facem o comparație, poate nu-i potrivită, dar ca și când bomba atomică, nu, când explodează, tot ce este în jur topește, pulverizează, transformă în carbon. Așa s-ar fi întâmplat cu umanitatea asumată de el din Fecioara Maria. Însă, pentru a se putea întrupa, Fiul lui Dumnezeu s-a smerit și a ascuns manifestarea slavei sale dumnezeiești. Și această ascundere a manifestării sale dumnezeiești așa a rămas până la înviere. Doar în anumite momente Domnul Hristos descoperea puterea dumnezeirii sale. Sigur, în special în minuni. Nu, în momentul în care lucra minunile, în momentul în care momentul schimbării la față, când iată, doar 3 dintre ucenici care erau mai pregătiți au putut să vadă slava dumnezeirii sale, dar și ei s-au înspăimântat și n-au înțeles ce se întâmplă când au văzut lumina strălucind pe fața sa și hainele sale care au devenit albe ca zăpada, nu, și chipul feței sale care strălucea ca lumina, dar prin care Domnul a vrut să descopere ca și cum ai trage o cortină și se vede dintr-o dată o lumină puternică. Pentru o clipă s-a tras cortina, dar imediat s-a închis înapoi. Ucenicii au văzut pentru o clipă slava Dumnezeirii. De ce? Că atunci când îl vor vedea răstignit, zice troparul praznicului de la schimbarea la față, și atunci să creadă că el este Fiul lui Dumnezeu. Cei care erau aproape de el simțeau că este o persoană, că este ceva special. Ucenicii au simțit, au fost atrași de persoana lui, simțeau lucrul acesta, dar până în ultima clipă, inclusiv după înviere, nu, erau îndoiți în credință și nu credeau. Unii s-au îndoit în credința lor. Până în ultima clipă, înainte de a se înălța la ceruri, ei încă trăiau în această îndoială, dacă este sau nu Dumnezeu, dacă este sau nu Fiul lui Dumnezeu, cu toate că săvârșise atâtea minuni în fața lor și au văzut și aceste semne ale descoperirii dumnezeirii sale, dar e normal, asta este, ține de neputința, de neputința firii umane. Credința nu este doar o lucrare a omului, ci este o conlucrare a omului cu Dumnezeu. Când au crezut ei, ucenicii, și când a crezut lumea desăvârșit că El este, nu, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel întrupat și Mântuitorul lumii, după pogorârea Duhului Sfânt, Duhul Sfânt a fost Cel care a umplut pe ucenici, pe cei care după ei au crezut în El și care a născut credința și a hrănit credința lor. Duhul Sfânt este Cel care a vădit dumnezeirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Duhul Sfânt care izvorăște din Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Cel întrupat și care s-a înălțat la ceruri și șade acum de-a dreapta Tatălui. Deci, iată, acesta este motivul pentru care n-au putut crede ucenicii în El, pentru că El însuși și-a ascuns în fața ucenicilor săi dumnezeirea și treptat a descoperit slava dumnezeirii sale. Cum arăta chipul feței sale? Sigur, aici avem profeții. Pe de o parte, chipul lui, zice psalmul, era mai frumos decât al tuturor fiilor oamenilor. Sigur, metaforic vorbind, această frumusețe se referea la frumusețea dumnezeirii, care transpare prin umanitatea sa. Pe de altă parte, Isaia, prorocul, evanghelistul Vechiului Testament, care vede înainte pătimirile sale, vorbește despre faptul că nu avea nici chip, nici frumusețe ca să cauți la el. Era omul durerilor, era cel desfigurat, era ceva urât, ceva respingător. Tot metaforic vorbește, referindu-se tocmai la taina aceasta a chenozei sau a smeririi sale extreme și care s-a manifestat în mod deplin, nu, prin cruce, prin moarte, prin pogorârea la iad, prin moartea sa, prin moartea Mântuitorului Hristos. Deci, iată, acestea sunt cele două imagini ale Vechiului Testament prin prisma cărora noi contemplăm chipul pământesc, să zicem, chipul istoric al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cel al frumuseții, mai frumos.

0: decât fi oamenilor și care se manifestă în mod deplin în înviere, în înălțarea la ceruri, și cel al urâțeniei, nu? Chipul desfigurat, cel de care te îngrozești, nici nu-ți vine să privești către el, nu are nici chip, nici frumusețe, și care se manifestă în taina chenozei, în taina crucii, în taina morții.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, aș dori să tâlcuiți un verset din Noul Testament, de la Coloseni, capitolul 2, versetul 9, unde spune Sfântul Pavel: căci în el locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Interesant afirmație, deci în trupul lui se găsea cumva întreaga Dumnezeire așezată.
0: Da, este taina Fiului lui Dumnezeu și zicem noi, într-un termen teologic, taina unirii ipostatice. Ce înseamnă lucrul acesta? Că în persoana sa, în ipostasul său, nu, ipostasul Fiului lui Dumnezeu, persoana cea veșnică a Fiului lui Dumnezeu, în timp, la plinirea vremii, umanitatea pe care își o asumă se unește deplin cu dumnezeirea pe care o are din veșnicie, nu? Că el este Fiul cel veșnic al Tatălui Ceresc. Această unire este atât de desăvârșită, atât de deplină, încât din clipa respectivă și cât vor fi veacurile și până la nesfârșitul veacului, în umanitatea sa pe care o a asumat-o, va locui, sigur, în trupul acesta pe care l-a luat și care este acum în Dumnezeu și este așezat de dreapta Părintelui Ceresc, îl va locui până la nesfârșit dumnezeirea. Adică cumva trupul va participa de acum înainte, umanitatea va participa de acum înainte la dumnezeirea sa, dar aceasta prin mijlocirea persoanei celei veșnice și unice a Fiului lui Dumnezeu, care este și Dumnezeu adevărat. Persoana este de acum nu numai a dumnezeirii, ci este și a umanității. Și în persoana sa, cele două firi, natura umană și natura dumnezeiască, sunt unite veșnic, în chip neamestecat și neschimbat, neîmpărțit și nedespărțit. Este celebra formulă dogmatică de la Sinodul al IV-lea Ecumenic de la Calcedon, în care, sigur, părinții noștri într-o credință au încercat să arate modul în care umanitatea și dumnezeirea sunt unite, sunt unite și se întrepătrund în așa fel încât cele două firi să rămână totuși în categorialele pe care, nu, caracteristice lor, dar nu, în el, în trupul lui, trupește, locuiește toată dumnezeirea. Asta este taina mare și este taina de nepătruns și de neînțeles. Cum adică el ca om, ca trup, cum suntem, nu, fiecare dintre noi, și atenție, vulnerabil cât a fost pe pământ, pentru că și el simțea, nu, cum am zis, durerea și simțea necazul și plângea, nu, în fața mormântului lui Lazar și simțea frica. Deci cum adică în acest trup locuiește dumnezeirea, se manifestă dumnezeirea toată în mod deplin? Este pentru noi o taină.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea BC-ul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Vorbim în cadrul acestei emisiuni despre sensul trupului în viața spirituală, referindu-ne ca particularitate la faptul că Fiul lui Dumnezeu din veci a luat trup și Mântuitorul a venit ca om printre noi oamenii și ne-a mântuit. A existat, Părinte Arhimandrit, în vechime, în istoria timpurie a bisericii, o erezie, o mișcare cu o învățătură greșită care învăța că Iisus Hristos n-a avut un trup real. E vorba de erezia dochetistă. Și au făcut anumite valuri printre credincioși. Nu și-a putut imagina că Fiul lui Dumnezeu, Logosul din veci, să fi putut trăi ca noi oamenii și să fi suferit pe cruce ca un om al durerilor, care nu are nici frumusețe, nici chip. Așa ceva n-au putut să înțeleagă.
1: Sigur că toate aceste erezii, toate ereziile, zicem noi, cristologice. Ce înseamnă cristologic? De ce se referă la Domnul Hristos? Tot așa cum zice mariologic, ce se referă la Maica Domnului, la Fecioara Maria și așa mai departe. Deci toate ereziile cristologice s-au născut din faptul că oamenii au încercat să explice rațional taina lui Hristos, în primul rând. Și fiindcă nu se poate explica și nu se poate înțelege rațional taina lui Hristos, au ajuns la concluzii greșite și așa s-au născut ereziile. Ereziarhii nu erau oameni proști, nu erau oameni simpli. Ei erau filozofi adeseori și gândeau și încercau să explice, sigur, în cadrele rațiunii umane, taina de nepătruns a dumnezeirii. Și așa s-a născut și această erezie, pentru că n-am putut înțelege. Păi cum adică Dumnezeu să pătimească? Cum să aibă El un trup pătimitor? Cum să fie un trup care să sufere, cu care să moară, cu care... Și atunci au zis așa că, de fapt, a avut un trup aparent. A fost doar un trup aparent, adică era ca un fel de fantomă. Dar noi știm că n-a fost o fantomă și lucrul acesta de unde știm? Chiar Domnul Hristos în Evanghelie ne spune, după învierea sa, se arată ucenicilor și ce le spune? Pipăiți-mă și vedeți că nu sunt duh. Sigur că ei s-au înspăimântat în primul rând. De ce? Pentru că a pătruns prin ușile încuiate și păi numai un duh poate pătrunde prin ușile încuiate. Cum să intre nu prin ușile încuiate un corp material, nu? Cum să treacă printr-o materie, materia. Da, dar materialitatea trupului său deja era atât de transfigurată, de înduhovnicită, de îndumnezeită. Iată aici avem iarăși o altă taină a materiei de data aceasta. Materia, fără să se transforme în altceva, totuși să rămână materie, poate să devină transparentă. Iată, e o taină. Cum adică? Ce înseamnă lucrul acesta? Știința nu poate explica lucrul acesta decât numai credința. Și atunci când a pătruns prin ușile încuiate la ucenici, s-a întâlnit cu ei, ei au crezut că văd un duh, s-au înspăimântat și Domnul Hristos zice, nu vă temeți, nu vă înspăimântați, că nu sunt duh. Pipăiți-mă și vedeți că sunt trup. Și le-a cerut mâncare, nu a mâncat pește, a mâncat miere în fața lor, tocmai nu că avea nevoie să mai mănânce după înviere, că după înviere nu mai avea nevoile acestea trupești pe care le avem noi. Au fost transfigurate în trupul său Dumnezeu, dar ca să arate că El este om adevărat și după înviere, Mântuitorul Hristos a mâncat în fața lor, a băut în fața lor, s-a lăsat pipăit de ei. Și-a arătat rănile în fața lor. Deci iată că, de fapt, această erezie nu stă în picioare și a fost condamnată de biserică, așa cum și celelalte erezii care s-au referit în timpul istoriei la Mântuitorul nostru Iisus Hristos.
0: Există o analogie, Părinte Arhimandrit, la care recurg părinții bisericii când se referă la întruparea Mântuitorului Iisus Hristos, anume fac o asemănare ei cu fierul încins în foc. Fierul are materialitatea lui, dar încins în foc dobândește strălucire și căldură de la foc. Prin urmare, el are o dublă funcție. Este și rigid și poate tăia, să zicem, o sabie. În același timp, acea sabie și te orbește, poate dacă este foarte incandescentă, și în același timp te și arde, pentru că este foc. În felul acesta ne-am putea gândi la acest trup al Mântuitorului Iisus Hristos. Interesant aspect că cu acest trup și prin trup și prin materia accesibilă trupului, Domnul a făcut minuni, foarte multe minuni pe care le-au văzut oamenii, au fost martori acestor minuni, prin trupul său.
1: Referitor la această comparație a Sfinților Părinți, sigur, ei când vorbesc despre foc și despre fier, se referă la următorul fapt. Focul este simbolul dumnezeirii, fierul este simbolul umanității. Umanitatea, nu fierul, nu se schimbă în altceva, dar se împărtășește de calitățile focului. Adică se înroșește, nu? Se înroșește, primește foc în sine, arată ca focul, dar rămâne tot fier, nu se transformă în altceva. Și mai mult de atât, numai împărtășindu-se de calitățile focului se poate modela. Ei, tot așa și Mântuitorul nostru Iisus Hristos în trupul său, fiindcă în trupul acesta locuia, trupește întreaga dumnezeire, el săvârșește minunile. El vindecă bolnavii, el înviază morții prin trupul său, pentru că, sigur, era necesară întruparea. Era necesară întruparea pentru că noi, pentru noi și pentru a noastră mântuire s-a întrupat Domnul Hristos și noi avem trup. Și era necesară întruparea ca să intre într-un contact și într-o comuniune mai deplină cu omul și prin trup. Adică tot, nu, prin materie, cum e materialitatea trupului nostru. Și sigur că prin trupul său, nu, sau trupul său, purta aceste energii dumnezeiești care se manifestau, cum am zis, în anumite momente. Nu pentru că nu s-ar fi putut manifesta tot timpul, dar Domnul Hristos le gestiona, persoana sa dumnezească le gestiona numai în anumite situații. Făcea minuni și minunile nu erau demonstrative, minunile erau săvârșite ca să nască și să întărească credința celor asupra cărora făcea aceste minuni și a ucenicilor săi. Și apoi, sigur că după slăvita sa înviere, după slăvita sa înviere din morți, dumnezeirea se va manifesta în mod deplin în trupul său. Tot așa se întâmplă și în Sfintele Taine. Vedeți, lucrarea dumnezeiască a Mântuitorului nostru Iisus Hristos se continuă astăzi în biserică. Prin Duhul Sfânt, în Sfintele Taine. În Sfintele Taine noi ne folosim de materie, pentru că omul fiind material, nu avem trupul material, Sfintele Taine au materia lor, nu? Botezul, apa, Euharistia, pâinea și vinul, Sfântul Maslus și mirul, unde lemnul. De ce? Pentru că avem nevoie de lucruri palpabile pentru trupul nostru, pentru firea noastră umană. Sigur că prin toate aceste simboluri naturale pe care noi le folosim astăzi în Sfintele Taine, lucrează în continuare Mântuitorul Hristos și, sigur, Duhul Sfânt. Deci cumva și de aici sesizăm importanța întrupării și faptul că întruparea se continuă, adică are consecințe până astăzi în biserică, în lume, pentru noi și pentru a noastră mântuire.
0: Tot părinții bisericii vorbesc despre o Hristologie, să-i spunem, asimetrică. Fiecare om are ipostasul său, persoana sa, și ea se referă cumva la sufletul și trupul omului. Domnul Hristos n-a avut un ipostas uman. El a avut ipostasul divin, logosul din veci, persoana dumnezeiască din veci, care asumă și trup. Deci trupul, sufletul, ființa umană este altoită pe acest ipostas dumnezeiesc preexistent și, prin urmare, în acest ipostas are loc această comunicare a însușitului de care vorbeați dumneavoastră între firea umenească și firea dumnezeiască, între fier și foc, ca să mă exprim așa prin analogia din aur folosită. Și în felul acesta el a și vindecat cumva firea umană în persoana sa, de aceea spune și Sfântul Gheorghe de Nazianzus că ceea ce nu este asumat, nu este vindecat. El a asumat firea umană și în acest ipostas a și vindecat-o. Și totuși, Părinte Arhimandrit, Domnul Hristos trece și prin faptul morții. Trupul său, deși era trupul Fiului lui Dumnezeu, un trup curat, fără de păcat, gustă și această experiență limită a omului.
1: Păi, este vorba despre faptul că dacă Mântuitorul Hristos la întrupare ar fi avut și o persoană umană, nu numai persoana sa sau ipostasul său dumnezeesc pentru cele două firi, atunci umanitatea sa ar fi avut un alt centru de, să zicem, de manifestare decât cel al Fiului lui Dumnezeu. Și atunci, de fapt, umanitatea n-ar fi fost asumată și n-ar fi fost vindecată în ipostasul său. Deci, n-ar fi fost asumată pe deplin. Unirea ipostatică în persoana cea unică și veșnică a Fiului lui Dumnezeu, care se numește Iisus Hristos după întrupare, de fapt, este foarte importantă pentru că prin această asumare a umanității, umanitatea sa nu are un alt centru, un alt centru al său de manifestare decât pe Fiul lui Dumnezeu cel întrupat. Și astfel, prin contact, prin unire cu dumnezeirea, prin întrepătrundere dintre firea umană și firea dumnezeiască, sigur, fără ca dumnezeirea să anuleze umanitatea, ci doar să o sfințească, se vindecă umanitatea noastră. De ce Domnul Hristos totuși moare dacă El nu a avut păcat? Pentru că nu moartea este consecința păcatului. În mod normal, El nu trebuia să moară. El nu moare ca o consecință a păcatului, ci moare pentru că vrea să moară. Adică, cu alte cuvinte, vrea să asume toate ale umanității, inclusiv ultima sa limită, care este moartea. Nu, ce zice Domnul Hristos în Sfânta Evanghelie după Ioan? Puterea am să-mi pun sufletul și puterea am să-mi iau sufletul. Adică El avea putere ca să moară sau avea putere ca să nu moară. Pentru că la El moartea nu este o consecință naturală, o consecință, să zicem, firească a păcatului, ci la El moartea este o asumare de bună voie a ceea ce are omul după căderea în păcat. Tocmai în logica aceasta a vindecării, a sfințirii și a îndumnezeirii naturii umane, ca după înălțarea sa la cer și după întemerea bisericii, și noi, oamenii, până la sfârșitul veacurilor, care credem în Iisus Hristos, să ne putem împărtăși din puterea pe care izvorăște din trupul său îndumnezeit, și noi să putem birui asupra păcatului, asupra ispitelor și asupra morții, să ne sfințim. Nu, El este pârga, El este întâiul născut din morți. Și lucrul acesta de ce? Pentru că dacă moartea lui ar fi fost consecința păcatului, nu ar fi înviat. Dar n-a fost consecința păcatului. Pe El moartea și stricăciunea nu l-a ținut, ci El a înviat, a biruit moartea. Dar ca să biruiască în mod real moartea, a asumat moartea și mai mult a coborât până la ultima limită a despărțirii dintre om și Dumnezeu, la iad. Și de acolo ce face? Îi smulge pe cei pe care iadul îi ținea și moartea îi ținea în robie și le dăruiește viață veșnică.
0: Domnul Hristos, cu cu trupul său trece prin acest episod al morții, așa cum trecem noi toți oamenii. Interesant totuși că nu prin, să spunem așa, coruptibilitatea morții, adică el nu va intra în descompunere ca trup, nu va putrezi, nu se va descompune cum se întâmplă cu celelalte trupuri, ci la foarte scurtă vreme el va și învia. Tot așa e un fapt greu de înțeles cu mintea, este că el a înviat cu trupul, dar cu același trup el se înfățișează ucenicilor, ba mai mult și mănâncă în preajma lor, a putut fi atins, adică își păstrează o materialitate, deși a înviat.
1: Mântuitorul Hristos și în moarte, trupul și sufletul sunt unite cu dumnezeirea. Adică unirea ipostatică nu s-a desființat prin moarte. Moartea, ce a însemnat de fapt? Moartea Mântuitorului Hristos a însemnat despărțirea sufletului de trup. Dar trupul său nu era al persoanei dumnezeiești, al persoanei Mântuitorului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel întrupat. La fel și sufletul. Deci și trupul și sufletul sunt unite cu dumnezeirea și după moarte, la fel ca și în viață, și de aceea în acest trup nu intră coruptibilitatea. El coboară cu sufletul în iad, trupul stă în mormânt, dar nu intră în putrefacție, pentru că dumnezeirea a conservat acest trup, dumnezeirea susținea și în moarte acest trup, până în clipa în care se produce învierea, adică sufletul se reunește din nou cu trupul. Deci noi trebuie să înțelegem că în mormânt cu trupul Domnul Hristos este susținut și după înviere la fel, tot de dumnezeire, deci trupul său este păzit de dumnezeire ca să nu putrezească și trupul său este de asemenea transfigurat de dumnezeirea cu care era unit în persoana Mântuitorului Hristos și după înviere, și mai mult de atât, este transfigurat și îndumnezeit la maxim după înviere. Acum, lucrul acesta este exprimat și printr-o cântare pe care o cântăm noi, în special în Vinerea Patimilor, dar care a fost preluată și apoi în dumnezeiasca liturghie. De fiecare dată când săvârșim dumnezeiasca liturghie, preotul rostește următorul tropar când așează cinstitele daruri pe Sfânta Masă. În mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, ca un Dumnezeu în rai cu tâlharul și pe tron împreună cu Tatăl și cu Duhul a fost Hristoase Dumnezeul nostru, pe toate umplându-le cel acești necuprins. Ei, troparul acesta exprimă cel mai bine taina trupului Mântuitorului nostru Iisus Hristos, taina umanității sale. Adică în moarte nu există coruptibilitate, tocmai pentru că trupul uman al Mântuitorului nostru Iisus Hristos era păzit și în moarte să nu se corupă de dumnezeire. Și asta și din pricina faptului că nu a păcătuit în trup niciodată.
0: Părinte Arhimandrit, mai mult decât faptul că a înviat, Domnul Iisus Hristos s-a înălțat și la ceruri cu trupul său. Ce înseamnă acest trup care a mers în ceruri?
1: Este trupul pe care Domnul Hristos și l-a asumat din pântecele Fecioarei Maria, această umanitate care a fost îndumnezeită și care după înviere dobândește transparența sa deplină. În momentul în care Domnul Hristos s-a înălțat la cer, El a înălțat umanitatea noastră în slava Părintelui Ceresc și a așezat-o în cea mai profundă intimitate a lui Dumnezeu. Sigur, prin aceasta dă și o cinste umanității la modul general, nu? Pentru că trupul său este trupul uman, este de fapt umanitatea noastră. Deci dă o cinste pe care nu a avut-o niciodată umanitatea, dar care este de fapt destinul său prin creație. Mântuitorul Hristos ne descoperă acest destin, această țintă. Și de aceea înălțarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos la cer descoperă scopul omului. Scopul omului este înălțarea, scopul omului este unirea deplină cu Dumnezeu. Sigur că prin Mântuitorul Hristos, în mod virtual, cu toții suntem deja uniți cu Dumnezeu, pentru că umanitatea noastră este umanitatea noastră asumată de El în persoana sa, umanitatea Mântuitorului Hristos este proiectată, este așezată de-a dreapta Tatălui, asta înseamnă că în intimitatea cea mai profundă a Dumnezeirii. Din această umanitate ne împărtășim noi prin Sfintele Taine și împărtășindu-ne prin Sfintele Taine și apoi conlucrând cu Harul Tainelor prin toată viața duhovnicească, prin viața ascetică, și noi creștem, cum zice Sfântul Apostol Pavel, din slavă în slavă. Fiecare cât putem spre această înălțare treptată, ca să fim cuprinși și noi în slava Dumnezeirii, să fim în comuniunea preasfintei trăimii.
0: Părinte Himandrii Simeon, am o ultimă întrebare adiacent temei dezbătute până acum. Îl putem zugrăvi pe Mântuitorul Iisus Hristos? Și dacă da, cum știm noi cum a arătat El?
1: Sigur că îl putem zugrăvi pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, îl putem zugrăvi și îl și zugrăvim, avem icoana sa. Aici putem mult vorbi și reflecta asupra acestei teme a icoanei Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În primul rând îl putem zugrăvi pentru că a avut o față umană. Atâta timp cât nu a fost întrupat, noi nu l-am putut zugrăvi, de aceea în Vechiul Testament era interzisă icoana, dar după ce Domnul Hristos a avut și o față umană, noi zugrăvim chipul său uman. Dar acest chip uman al Domnului Hristos este în același timp chipul persoanei sale și este un chip îndumnezeit, este chipul lui Dumnezeu cel întrupat. De unde știm cum arăta Mântuitorul nostru Iisus Hristos? Aceasta o știm pentru că chipul său a rămas în memoria bisericii. Atunci când Domnul Hristos s-a înălțat la ceruri, când s-a înălțat la ceruri și s-a înălțat pe un nor și a ridicat mâinile și a binecuvântat pe ucenicii săi și la un moment dat norul l-a luat din fața lor, ei au rămas uimiți privind către cer. E prea normal, pentru că s-au înspăimântat și au rămas, să zicem, într-un fel șocați, au rămas uimiți ce s-a întâmplat, unde a dispărut învățătorul lor. Atunci apar doi îngeri și îngerul le spune: bărbați galileeni, de ce stați aici uimiți privind către cer? Acest Iisus pe care voi acum l-ați văzut plecând de la voi, cum l-ați văzut mergând, așa va și veni. Iată, ucenicii au avut o experiență prin văz, adică prin simțuri cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Sfântul Evanghelist Ioan va și face această mărturie: ceea ce am văzut, ceea ce am auzit, ceea ce cu mâinile noastre au pipăit despre cuvântul vieții, aceea vă vestim și vouă. Deci, iată, ei l-au văzut pe Mântuitorul Hristos. Nu era nevoie atunci de aparate de fotografiat ca și astăzi. Nu foarte performante ca să fotografiem și să redăm persoanele, dar chipul său a rămas în memoria lor în primul rând, iar ei au transmis mai departe acest chip în biserică. Sigur, această transmitere a chipului Mântuitorului nostru Iisus Hristos este și o taină a Duhului Sfânt. De aceea vedem că și iconografia ține de această lucrare a Duhului Sfânt în biserică. În biserică s-a transmis chipul Mântuitorului Hristos și foarte interesant că cele mai vechi reprezentări pe care le avem, multe s-au pierdut din cele mai vechi icoane. Noi astăzi avem cele mai vechi reprezentări de la Muntele Sinai, să zicem, este acea icoană celebră din secolul 6 cu Domnul Hristos. Dacă le comparăm pe toate, pe secole, dacă am face un experiment, de altfel acest experiment s-a și făcut la Muzeul Țăranului Român în București, care ați fost, poate ați văzut acest experiment, Dimitrie Gusti a făcut multe fotografii cu cu icoane mai noi, mai vechi, din diferite țări cu Domnul Hristos și sunt așezate toate fotografiile pe o masă. În toate recunoaștem că este Domnul Hristos. Pentru că e o morfologie care a rămas, sigur că sunt mici diferențe de la țară la țară, de la regiune la regiune, de la epocă la epocă, dar în toate noi recunoaștem că este vorba despre chipul Domnului Hristos. Și, de fapt, aceasta este taina icoanei. În biserică, icoana reprezintă memoria vie a chipului pe care Duhul Sfânt o transmite în biserică din generație în generație. Ceea ce au văzut ucenicii au transmis în Duhul Sfânt mai departe. Sigur că este, știm de istoria icoanei nefăcută de mână omenească a Domnului Hristos, pe care noi o prăznuim la 16 august și care are o istorie fabuloasă. Nu acea icoană pe care noi zicem că este Sfânta Mahramă, pe care Mântuitorul Hristos și-ar fi imprimat chipul său, dar dincolo de această icoană, care acum s-a pierdut, nu mai există, însă avem multe, multe mărturii istorice despre existența ei la Bizanț și după aceea când a fost răpită de acolo, în fine, dincolo de această icoană și de istoria ei, este memoria via bisericii, care este susținută de Duhul Sfânt și Duhul Sfânt transmite din generație în generație chipul Mântuitorului Hristos. Este vorba ca și că se poate aplica aceeași teologie, aceeași gândire ca la liturghie, ca la Sfânta Evanghelie, tot așa și la icoană. Dacă, să zicem, printr-un absurd, ar dispărea toată Evanghelia, toată Biblia, Duhul Sfânt ar reconstitui în biserică Evanghelia. Nu, poate nu cu aceleași cuvinte, dar Duhul Sfânt este memoria via bisericii. Dacă ar dispărea toate liturghierele din lumea asta, nu ar însemna că noi nu mai slujim liturghia. Pentru că Duhul Sfânt este memoria liturgică a bisericii. Dacă ar dispărea toate icoanele, noi am putea reconstitui chipul Domnului Hristos, am putea zugrăvi din nou chipul icoanei sale, pentru că Duhul Sfânt este cel care ne aduce aminte cum arăta El. Nu? Ce zice Domnul Hristos în marea sa cuvântare de despărțire înainte de a se despărți de ucenicii săi? Vorbind despre faptul că îl va trimite pe Duhul Sfânt în lume, acela vă va învăța toate. Cu alte cuvinte, în biserică Duhul Sfânt este memoria via bisericii. El este cel care îi însuflă pe pictor cum să zugrăvească chipul iconic al lui Hristos. El este cel care i-a insuflat pe sfinți evangheliști cum să scrie Evanghelia și ce să scrie în ea, ce mărturie să dea despre Hristos. El este cel care a insuflat pe sfinți autori care au alcătuit liturghiile și slujbele bisericii. Deci iată, de aici știm noi cum arăta.
0: Da, Părinte, cu aceste importante precizări vom încheia această emisiune, mulțumindu-vă pentru prezența Sfinției voastre în studio și sperăm că au fost de folos ascultătorilor cele analizate aici. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea pentru credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătoșat, de grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața pe-a ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământ dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea ta scoate-mi de cas sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu. Că eu sunt omul tău.

altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vece vecelor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia obârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește, tu ești preot în dreaptul, în rând.

Chinite peste noi milele tale și lăbogate, pentru căciunile prea curate, stăpâne noastră, Sfântoare Dumnezeu și curăcășoare Maria, cu puterea cinstește viață pentru Mare Cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, ne trupești putere, pentru căciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte Mergătorului și Pătăstorului Ioan, ale Sfinților, Mariților și Dumnezeu Apostol, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Marta,

Sfântului Făcătorul de Minuni, ale Sfinților Măriților, Bunilor, Iubitor Ucenici, al Preacuvioșilor și Dumnezeu, Purtătorul Părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Dreților Dumnezeiești Părinții, Atunci Ana, ale Sfinților, a căror plăzire face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vine.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine, leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unei am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței. No.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească, izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați între lucrarea poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe Tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

Cuvine se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi-e celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le cercetezi făptura Ta, căruia sunt arătate patimile și neputința firii noastre omenești și tăria pismașului nostru, Tu însuți mă acoperă de răutatea Lui, pentru că puterea Lui este tare, iar firea noastră pătimașă și tăria neputincioasă. Tu, dar, o Bunule, Cel ce știi neputința noastră, care le și porți greutatea neputințelor noastre, păzește-mă de tulburarea cugetelor și de potopul patimilor și fă-mă vrednic de această slujbă sfântă a Ta, ca nu cumva în poftele mele cele spurcate să pierd dulceața ei și să mă aflu fără de rușine și fără de frică înaintea Ta, ci, Doamne, prea dulcele meu Iisuse, miluiește-mă și mă mântuiește.

precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult, care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse

Înțelesul cel greu de pătruns, căutând Filip să-l înțeleagă, grăia, Doamne, arată nouă pe Tatăl. Iar Tu ai zis către dânsul, atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm, Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea nu mă lăsa pe mine, Iisuse ajutorul meu nu mă lepăda pe mine, Iisuse ziditorul meu nu mă uita pe mine, Iisuse păstor.

Iisuse, cela ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vami și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vedere acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște miri de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebinuită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebinuită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-un fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse,

Luminează cu mila ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce stric și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă, Iisuse, izbăvește-mă de toată munca, Iisuse, mântuiește-mă pe mine, nevrednicul, Iisuse,

din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse. Așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea,

Cel prea luminat, Iisuse, păzitorul prunciei mele, Iisuse, îndreptătorul tinereților mele, Iisuse, lauda bătrâneților mele, Iisuse, nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse, viața mea de după moarte,

ești înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, Întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel întinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpărătorul

înviat nestricând pe cețile, și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu,

și dintre cei de sus nicicum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, retejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul

Când ca niște pești fără de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu ne-a schimbat, fiind petrec și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează-mi gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aduce

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul

Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosâr, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosâr, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește în trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene,

ești vii și morții, atunci adică mă învrednicește stăricele de-a dreapta pe mine, cel ce strig. Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă.

Opere, mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine, Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești, izbăvește-mă, Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului,

Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele, cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins

cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol, capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici, preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta, fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări, să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor, nu am lacrimi mângâietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Și Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul cu har.

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască,

0: Stimați radioascultători, în minutele ce urmează vom asculta cuvântul de învățătură rostit de înalt preasfințitul Părinte Andrei în duminica 4 după Rusalii din anul 2022.
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Du-te, fie ție după cum ai crezut. Și s-a însănătoșit sluga lui în ceasul acela. Din Sfânta Evanghelie a duminicii de astăzi, de la Matei, capitolul 8, versetul 13. Cuvântul meu de învățătură îl intitulez așa: credința lucrătoare prin iubire. Și această sintagmă ne-a lăsat-o Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Galateni, unde scrie textual: credința este lucrătoare prin iubire. Faptul că este lucrătoare prin iubire credința, o putem demonstra cu multe întâmplări, inclusiv cu cea pe care ne-o relatează Evanghelia de astăzi. Lângă Marea Galilei e cetatea Capernaumului. Acolo era o garnizoană militară. Șeful garnizoanei era un sutaș. La un moment dat, când Domnul intra în Capernaum, sutașul se apropie de el și roagă cu mare credință și cu mare dragoste: Doamne, sluga mea e foarte bolnavă. Ordonanța mea e foarte bolnavă. N-aș vrea să-l pierd. Te rog să-l tămăduiești. Voi veni și-l voi tămădui, a zis Domnul. Și el, fiind un om obiectiv, i-a zis: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul casei mele. Spune numai cu cuvântul. Și Domnul a spus cu cuvântul și s-a tămăduit sluga lui în ceasul acela, pentru că lucra credința lui prin iubire. Vedeți? Un păgân. Era păgân. Dar făcea fapte bune. Credința lui lucra prin iubire. Acum, într-o evanghelie paralelă, Sfântul Luca ne relatează un amănunt. La Domnul Hristos, nu numai că au venit sutașul, dar au venit și bătrânii iudeilor din Capernaum ca să pună o vorbă bună. Și ce argument au adus ei? Un argument care e valabil acum la Cormara, cu ridicarea acestei biserici frumoase. Ei au venit la Iisus și l-au rugat stăruitor zicând: vrednic este să-i faci lui aceasta, căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga. Auziți argumentul? El ne-a zidit sinagoga, sutașul acesta. E vrednic să-i faci lucrul acesta. Și Domnul Hristos a făcut lucrul acesta. L-a tămăduit pe sluga sutașului. Cuvântul nostru de învățătură, repet, este credința lucrătoare prin iubire. Și am zis că sunt nenumărate, sunt mii, sunt multe argumente din care se vede cum o credință puternică, o credință vie, lucrează prin iubire. Și am zis că putem da foarte, foarte multe exemple. Dar eu vă dau unul pe care poate l-am pomenit și de altă dată. Prin anii 1970 s-a scris o carte, s-a scris-o Cecilia Sămărghițan. Și cartea se intitula Inima Fiului Meu. Încă prin anii 70, chirurgia cardiacă era la începuturile ei. În România nu se pomenea să se opereze pe inimă. Și Horia, fiul lui Cecilia, era pe moarte. Inima lui nu mai mergea. Și a auzit Cecilia că undeva în Africa de Sud este un doctor mare, Cristian Barnard, care a început să opereze pe inimă și a salvat multă lume. Vă închipuiți? În plin comunism, era tare greu să ieși din România. Și s-a făcut luntre și punte. Pe de o parte cu aprobările, pe de altă parte cu bani. Și totuși l-a dus pe Horia până în Africa de Sud și a fost operat pe inimă și Horia a venit de acolo sănătos. Nu știu dacă Horia Sămărghițan mai trăiește și astăzi, însă a fost dovada credinței care lucrează prin iubire. O mamă care nu a avut liniște auzind că undeva în lume se operează pe inimă și l-a dus și pe fiul ei ca să-l salveze. Și ar putea fi date multe, multe alte exemple din care reiese cum lucrează credința prin iubire. Sigur că pe primul loc este cel al Evangheliei de astăzi. Sutașul își iubea ordonanța. Credința lui în Dumnezeu lucra prin iubire, îl dorea sănătos. Acum, frățiile voastre care iubiți Sfânta Scriptură, știți că atunci când e vorba de credință, sunt date mai multe definiții. Una ne este nouă foarte la îndemână, pentru că ne-a lăsat-o Sfântul Apostol Pavel. Și e scrisă în Epistola către Evrei, în capitolul 11, în primul verset. Credința este încredințarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor nevăzute. Sutașul a crezut că Domnul Hristos îi poate tămădui sluga. Toți oamenii credincioși au crezut că după viața aceasta este o altă viață la care ne cheamă Domnul Iisus Hristos. Credința este încredințarea celor nădăjduite, dovada lucrurilor celor nevăzute. Întrebarea este, cum ajungem la această credință puternică care apoi lucrează prin iubire? Și ne spun părinții că la o credință puternică ajungem atunci când concurează doi factori. Pe de o parte, credința este darul lui Dumnezeu. Unii se chinuiesc și le vine greu să creadă. Deci, pe de o parte, credința este darul lui Dumnezeu. Dar, pe de altă parte, credința este rezultatul strădaniilor noastre. Și ea se manifestă prin faptul că atunci când crezi, faci orice ca să ajungi la ținta pe care ți-ai pus-o, ca sutașul. L-a văzut pe sluga sa tămăduindu-se. Și vă dau un exemplu. Dumneavoastră toți îi și știți numele, foarte multă lume se roagă lui. E vorba de Sfântul Siluan Atonitul, care nici n-a trăit foarte de mult. A trăit în secolul trecut, prin anii 30. La un moment dat, călugăr tânăr fiind, a trecut printr-o ispită. Credința lui abia mai pâlpâia. Era gata să se prăbușească. A lăsat și lumea și n-avea nici mângâierea credinței. Și într-o zi, în această stare de spirit tragică, s-a dus la vecernie, s-a dus totuși la vecernie. Și ne spune cel ce i-a relatat viața, cuviosul Sofronie Saharov, că intrând în biserică, uitându-se la altar, a zis rugăciunea lui Iisus: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Și relatează cuviosul Sofronie că dintr-o dată i s-a arătat Domnul Iisus Hristos în fața icoanei lui de pe altar. L-a privit cu o privire atât de blândă și de bună, încât credința lui s-a fortificat și n-a mai pierdut toată viața încrederea puternică pe care a primit-o atunci în faptul că Dumnezeu ne poartă de grijă, că Domnul Iisus Hristos a pregătit pentru noi un loc, pentru noi, pentru toți. L-a marcat pentru toată viața această întâlnire cu Domnul Hristos. Deci, pe de-o parte, credința e darul lui Dumnezeu, dar pe de altă parte este și rodul căutărilor, zbuciumului nostru. Sfântul Siluan Atonitul s-a zbuciumat din calea afară pentru că era să se prăbușească. Și răspunsul a fost că l-a văzut pe Domnul nostru Iisus Hristos. Așadar, credința este lucrătoare prin iubire. A lucrat în inima sutașului din Capernaum. Credința lucrătoare prin iubire a lucrat în inima femeii pe care v-am pomenit-o, Cecilia Sămărghițan, care atâta s-a străduit până și-a văzut fiul sănătos, operat de cel mai mare chirurg din lume. Și am putea relata și alte situații din care se vede bine că o credință puternică și lucrătoare este, pe de o parte, rezultatul darului venit de sus, dar pe de altă parte este și rezultatul strădaniei noastre. Vă mai dau un exemplu pe care poate l-am mai spus și ăsta, dar e bine să-l repetăm. La Sfântul Munte Athos, la schitul românesc Prodromu, ani de zile a fost tareț părintele Petroniu Tănase. Și el avea condei. A scris o cărticică, printre altele: Icoane smerite, nu uitați. Vă dau ca bibliografie. Icoane smerite. Sunt acolo o sumedenie de eseuri legate de diferiți părinți. Mă opresc doar la unul. Părintele Nicodim Mândiță. Unii dintre dumneavoastră și știți de nume, pentru că a fost tare harnic. A scris mii de cărticele pe care le-a împrăștiat să întărească credința poporului. Și el a fost arestat cu pleiada aceea de preoți buni pe care prin anii 55-58 i-au închis comuniștii. S-a eliberat în anul 64. După ce s-a eliberat din temniță, a fost reîncadrat de arhiepiscopul nostru Teofil. Iar când s-a putut, trecând prin mai multe parohii, când s-a putut, s-a întors la mănăstirea lui de obârșie, la Văratec. Era la vârstă înaintată și într-o seară le-a zis celor două maici care îl îngrijau: maicilor, în seara aceasta să nu vă culcați. Să vă rugați împreună cu mine. că după miezul nopții vine Domnul Hristos să mă ducă. Maicile l-au crezut și nu l-au crezut. Dar de rugat cu el s-au rugat. Și una dintre ele i-a relatat părintelui Petroniu, care a scris cărticica, lucru următor. Zice, la ora 3 noaptea s-a făcut lumină în chilie, a apărut un arhiereu îmbrăcat cu veșminte și în mâini avea diotrichierele. S-a uitat la părintele și a zis, părinte, de acum te duci cu mine. Și părintele cu fața radioasă s-a uitat la Domnul Hristos și a zis, Doamne, cât te-am așteptat, și și-a dat sufletul. Și relatează maica, zice, nici n-am apucat să aprind lumânarea, dar nici n-a mai fost nevoie. Credința lui tare. Era lucrătoare prin iubire și capătul drumului a fost acela pe care l-am dorit ca să îl avem toți atunci când va veni momentul. Așadar, din Evanghelia de astăzi, am înțeles, așa cum textual ne-a lăsat Sfântul Pavel, că prin iubire lucrează credința. Iubirea sutașului era rodul credinței lui că Domnul Hristos îi poate tămădui sluga. Și alte situații asemănătoare ne puteți spune și frățiile voastre. Oricum, pentru aceasta noi vă felicităm și să dea Dumnezeu ca multă lume să se mântuiască venind la această biserică. Amin.
0: În minutele ce au trecut, am ascultat cuvântul de învățătură rostit de înalt preasfințitul părinte Andrei în duminica a patra după Rusalii din anul 2022.

0: În continuarea programului, vom asculta meditația la Apostolul Zilei, realizată de părintele profesor Stelian Tofană.
1: Iubiți ascultători, Apostolul Duminicii de astăzi nu este foarte ușor de explicat și nici de înțeles. Și aceasta pentru că Sfântul Apostol Pavel vorbește în termeni antagonici, și anume despre robia păcatului și despre robia lui Dumnezeu. Să vedem ce înseamnă fiecare în parte. Dragii mei, robia păcatului o înțelegem toți și din păcate o și știm cum este. Nu e deloc ușoară și adesea duce la moarte. O spune chiar Sfântul Apostol Pavel, citesc din Apostolul de astăzi, căci la vremea când erați robi ai păcatului, liberi erați dinspre partea dreptății. Ca urmare, ce roadă aveați atunci? Roade de care acum vă rușinați, pentru că sfârșitul acelora este moartea. Am citit din Roman, capitolul 6, versetele 20 și 21. Cu câteva versete mai înainte, apostolul este și mai explicit atunci când vorbește de robia păcatului. Iată ce spune el, citez din Romani, capitolul 6, de data aceasta, versetul 16. Nu știți oare că, dându-vă cuiva ca robi spre supunere, robi îi sunteți aceluia căruia vă supuneți, fie ai păcatului, fie spre moarte, fie ai ascultării, spre dreptate. Așadar, suntem robi ai păcatului spre moarte sau ai ascultării spre dreptate. Ce observăm din aceste cuvinte e faptul că robia păcatului este un act al liberei decizii. Nu ne constrânge nimeni să optăm pentru păcat sau nu. În acest sens, apostolul spune, dându-vă cuiva robi spre supunere, adică noi ne dăm fără nicio constrângere. Noi înșine ne dăm sclavi păcatului de bunăvoie. Roadele acestei robii sunt fapte de care ne este rușine și e cumplită această robie. Dar, iubiții mei, ce este robia lui Dumnezeu? Ce înțelegem prin a fi robi ai lui Dumnezeu? Sau și mai mult, ce înțelegem prin expresia robi făcându-vă lui Dumnezeu? De ce pun aceste întrebări? Pentru că Dumnezeu nu-și ține niciodată copiii în robie. Fiecare e liber să opteze pentru el sau nu. Și atunci ce trebuie să înțelegem prin robia lui Dumnezeu sau robi făcându-vă lui Dumnezeu? Haideți să încercăm câteva explicații la aceste expresii. De fapt, apostolul folosind acest termen de robie a lui Dumnezeu își cere oarecum scuze cititorilor săi spunând, vorbesc omenește, adică în termen și prin comparații omenești, explicându-se pentru ce o face. Și iată ce spune el atunci când se explică de ce vorbește sau de ce folosește acest termen, având în vedere slăbiciunea trupului vostru, adică literal slăbiciunea cărnii voastre sau limitele de înțelegere impuse de condiția umană. De altfel să știți că limbajul teologic al apostolului Pavel putea să fie mult mai elevat și mai abstract când vorbește de această robie a lui Dumnezeu, dar el înțelege să fie concesiv față de cititorii săi, de aceea oarecum își cere scuze spunând vorbesc omenește sau omenește vorbesc când vă explic aceste lucruri. Expresia robia lui Dumnezeu o înțelege mai bine prin contrast cu robia păcatului. Una e la trecut, cea a păcatului de care apostolul vorbește, iar alta e la prezent, cea a lui Dumnezeu, robia lui Dumnezeu. Iată, citesc din Roman, capitolul 6, versetul 22, din apostolul de astăzi. Dar acum, eliberați fiind, și e importantă această expresie, eliberați fiind de păcat și rob făcându-vă lui Dumnezeu, aveți, și acest verb este important, roada voastră spre sfințire. Iar sfârșitul este viața veșnică. Avem expresia eliberați fiind, care exprimă o acțiune trecută, și avem verbul aveți, e un verb la prezent, o formă de prezent care exprimă rezultatul părăsirii păcatului, care rezultat se simte în prezent, pe care creștinii îl simt în prezent. Și acest rezultat al părăsirii păcatului care se simte în prezent este sfințirea. Iar rezultatul final al sfințirii, spune Sfântul Pavel, este viața veșnică. Așadar, robia lui Dumnezeu este, paradoxal vorbind, un dar primit în urma lepădării păcatului. Dacă rezultatul uneia, adică a robiei păcatului, este moartea, Iar al celelalte, adică a robiei lui Dumnezeu, adică a părăsirii păcatului și a punerii în ascultarea lui Dumnezeu și a poruncilor lui, zic, a celelalte, deja acesteia este viața, înseamnă că a doua, adică robia lui Dumnezeu, în exprimarea apostolului Pavel, nu este nimic altceva decât o eliberare. Asta, sigur, așa cum am spus, paradoxal vorbind și înțelegând expresia. Dacă apostolul Pavel folosește expresia robia lui Dumnezeu, el o înțelege doar în virtutea semnificației termenului ascultare, pe care îl folosește în versetul 16 și pe care verset l-am citat la început. Citesc doar câteva cuvinte din acest verset. Ne-am supus ascultării spre dreptate. Deci ne-am supus ascultării spre dreptate. Deci cu scopul de a fi îndreptați, de a fi justificați din păcat. Atunci când ascultăm de cineva, dragii mei, când urmăm pe cineva, nu mai putem să ascultăm și de altcineva. Și acest lucru o spune răspicat Iisus. Iată ce spune el, nu puteți să slujiți și lui Dumnezeu și lui Mamona. Așadar, robia lui Dumnezeu e un termen tehnic în exprimarea apostolului Pavel, care nu arată altceva, care nu sublinează altceva decât excluderea păcatului și a robiei lui. Așa trebuie să înțelegem expresia robia lui Dumnezeu, adică îi slujești doar lui Dumnezeu, precum un rob își slujește cu credincioșie doar stăpânul său. Dragii mei, aș încheia ca mesaj cu concluzia drastică a apostolului Pavel, deloc confortabilă. Citesc, pentru că plata păcatului este moartea, dar harul lui Dumnezeu este viața veșnică întru Hristos Iisus, Domnul nostru. Romani, capitolul 6, versetul 23. De altfel, ultimul verset al apostolului de astăzi. E important un lucru de precizat. De trei ori Sfântul Pavel subliniază în acest capitol 6 că plata păcatului este moartea. Adică în versetul 16, în versetul 21 și în versetul 23. Sentința apostolului este înfricoșătoare. Dacă luăm câteva exemple biblice, vom vedea cât de cutremurătoare este această sentință. Și m-aș opri la câteva. Irod a plătit greu păcatul lui și păcatele lui. Și în primul rând mă refer la uciderea pruncilor. A plătit greu, spun, păcatul lui, murind mâncat de vierme. David, regele, a plătit la fel de greu păcatul său, omorând pe generalul său Urie, pentru a o lua pe Batșeba, soția acestuia, de nevastă. Copilul născut din ea moare. Deci nu are parte de acest copil, născut din păcat. A plătit greu, regele David, păcatul său. Saul, regele Saul, se abate de la poruncile Dumnezeu și plătește greu acest păcat, în sensul că pierde domnia și în cele din urmă plătește cu moartea, despărțirea de Dumnezeu. Iuda a plătit la fel de greu păcatul trădării, se sinucide. Și exemplele, iubiții mei, s-ar putea înmulți. Mă opresc doar la acestea, dar să știți că cea mai grea osândă pentru păcat e să plătești cu conștiința. Atunci când plătești păcatul cu conștiința, nu mai ai liniște nici ziua și nici noaptea. Ziua e un veșnic iad, iar noaptea un perpetu coșmar. Dar să nu uităm totuși un lucru, și acest fapt ne dă speranță, dacă cineva s-ar găsi într-o astfel de stare, să nu uităm un lucru pe care apostolul Pavel îl precizează în apostolul de astăzi. Harul lui Dumnezeu e viața veșnică, aici și dincolo de acest aici.
0: Am ascultat meditația la apostolul zilei, realizată de părintele profesor Stelian Tofană.

Bine ne-am reîntâlnit, iubiți ascultători ai postului de Radio Renașterea. Eu sunt Părintele Dumitru Boca și cu darul lui Dumnezeu, în cadrul rubricii Ghidul Creștinului, vom continua să vorbim despre șiragul de metanii folosit de monahi, dar nu numai de ei, ci și de orice credincios în practica rugăciunilor particulare. Așa cum știm, șiragul de metanii sau metanierul este un obiect monahal, dar el poate fi foarte bine folosit și de către oamenii din lume, de către toți cei care vor să se roage lui Dumnezeu, folosind în general pentru a ne ajuta la concentrarea la rugăciune și la numărarea rugăciunilor rostite sau metaniilor făcute. Scopul șiragului de metanii este deci acela de a ne asista în rugăciunile pe care le aducem lui Dumnezeu și sfinților săi. Mintea noastră este mereu ocupată cu tot felul de lucruri și de multe ori ne dăm seama că doar ce am început să ne rugăm și gândul ne-a și zburat la cu totul altceva. În astfel de momente, prezența fizică a șiragului de metanii între degetele mâinii ne poate ajuta să ne reamintim și să revenim la rugăciune, să ne adunăm. Sau așa cum îl mișcăm cu degetele, dacă ajungem la crucea metanierului sau la unul dintre semne, ne dăm mai ușor seama că am fost jefuiți de rugăciunea pe care intenționam să o aducem lui Dumnezeu și revenim la ea, încercând să nu ne mai lăsăm încurcați în gândurile care ne mișună continuu prin cap. Rugăciunea rostită fără împrăștiere este ceea ce Sfinții Părinți numesc artă a artelor și știința științelor. Citirea regulată a Sfintei Scripturii, a vieților sfinților și a altor cărți duhovnicești ne poate fi de mare ajutor în acest sens. Dar mai presus de toate este nevoie de harul lui Dumnezeu care se primește în special prin Sfintele Taine ale Bisericii. Desigur că ne putem ruga și fără a folosi un șirac de metanii și chiar sunt momente în care acesta ne poate distruge atenția de la rugăciune, devenind o piedică în încercarea noastră de a ne concentra atenția asupra cuvintelor pe care le rostim. Ținând cont de aceasta, să luăm totuși în considerare câteva moduri în care șiragul de metanii ne poate fi de ajutor la rugăciune. Există momente în care rugăciunea este înflăcărată și ne este ușor să ne rugăm, dar alte ori gândurile ne sunt atât de împrăștiate încât ni se pare absolut imposibil să ne putem concentra asupra rugăciunii. Aceste schimbări ale dispoziției se observă mai bine atunci când încercăm să avem o regulă zilnică de rugăciune, căci în unele zile rugăciunea vine parcă de la sine, iar în altele, poate în cele mai multe, eforturile pe care le facem pentru a ne ruga fără împrăștiere par a fi zadarnice. Dar fiindcă omul se supune mai ușor obișnuinței, este foarte util să păstrăm în mod special pentru rugăciune câteva momente ale zilei, fie chiar și numai unul singur pentru cei foarte ocupați. Un astfel de moment foarte potrivit este înainte de a ne culca, fiindcă este un lucru important să încheiem ziua cu rugăciune. Dimineața, de asemenea, când ne trezim din somn, poate fi un moment prielnic în care să ne rugăm pentru a începe astfel cu rugăciune o nouă zi. Fiecare persoană își poate găsi momentele sale în timpul zilei în care să-și întoarcă ochii sufletului către Dumnezeu și să se roage, fie dintr-o carte de rugăciuni, fie cu propriile sale cuvinte, fie folosind șiragul de metanii, dar una din cele mai eficiente căi pentru a ne apropia de Dumnezeu este rugăciunea lui Isus, pe care o putem folosi în două moduri. Fie având o regulă fixă de rugăciune și rostind-o de un anumit număr de ori în fiecare zi,
într-un moment ales care să fie partea din zi pe care o consacrăm lui Dumnezeu, grăuntele de sare care să dea consistență vieții noastre creștine. Fie încă și mai bine, găsind astfel de clipe în diferite momente ale zilei, să le umplem cu comoara rugăciunii pe care nimeni nu va putea fura de la noi, căci este păstrată în ceruri. Matei 6:20. Sunt anumite rugăciuni care pot fi spuse cu ajutorul șiragului de metanii. În general, atunci când ne rugăm folosind șiragul de metanii, rostim o rugăciune care este cunoscută sub numele de rugăciunea lui Iisus. Aceasta poate fi spusă într-o formă scurtă: Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătosul sau păcătoasa. Sau într-o formă mai lungă: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul sau păcătoasa. Sau, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi: Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătosul sau păcătoasa. De asemenea, se poate folosi șiragul de metanii și cu alte rugăciuni scurte, precum rugăciunea Vameșului: Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului, Luca 18:13. Rugăciune către Maica Domnului: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Rugăciune către Sfântul Înger Păzitor: Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Către diferiți sfinți în parte: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, Gheorghe și așa mai departe, roagă-te lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sau către toți sfinții: Toți sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. De asemenea, putem folosi și șiragul de metanii și pentru a ne ruga pentru alții: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-L pe robul Tău și îi se spune numele, sau pe robii Tăi și li se rostește numele. Aceasta este valabil și în cazul rugăciunii pentru cei morți: Doamne, odihnește cu drepții sufletele adormiților robilor Tăi, părinții, frații, binefăcătorii noștri, ori alte persoane pentru care ne rugăm. În păstrarea zilnică a unei reguli, constând dintr-un anumit număr de rugăciuni, șiragul de metanii ne poate fi de mare ajutor, căci ne îngăduie să ne concentrăm atenția la rugăciuni, iar nu la număr. Astfel, după ce ți-ai adunat gândurile, ia șiragul de metanii în mâna stângă, ținându-l între degetul mare și cel arătător, apoi însemnează-te cu semnul Sfintei Cruci, șoptind sau zicând în gând rugăciunea lui Iisus sau alte rugăciuni, așa cum am spus mai înainte. Dacă mintea îți va deveni atentă la rugăciune, nu mai e necesar să-ți faci semnul Sfintei Cruci sau să zici rugăciunea cu voce tare. În alte momente, în care concentrarea este mai dificilă, poți folosi semnul Sfintei Cruci și rostirea în șoaptă pentru a ține mintea atentă la rugăciune. În ceea ce privește poziția în care se stă la rugăciune, aceasta depinde de fiecare. Se poate sta în picioare sau în genunchi, cu capul plecat, într-o poziție de umilință. De asemenea, se poate sta pe scaun, dacă ești în călătorie, sau în altă poziție, culcat, dacă ești pe patul de suferință. Important fiind numai faptul de a fi atent la rugăciunea pe care o rostești. Șiragul de metanii este de asemenea un instrument util pentru a ține evidența numărului de închinăciuni sau metanii pe care le face cineva ca parte a canonului zilnic de rugăciune. Închinăciunea constă în a face semnul Sfintei Cruci și apoi a te apleca până se atinge pământul cu mâna dreaptă, iar metania în a te apleca spre pământ până atingi podeaua cu mâinile, cu genunchii
și apoi cu fruntea. Aceste închinăciuni și metanii pot fi combinate cu rugăciunea lui Iisus sau cu oricare dintre rugăciunile scurte asemănătoare celor pe care le-am menționat mai sus. Acestea pot contribui la trăirea rugăciunii și dau expresie închinării noastre cu umilință înaintea lui Dumnezeu. Acesta este unul dintre modurile în care putem împlini îndemnul Sfântului Apostol Pavel de a ne ruga Domnului cu sufletele și cu trupurile noastre. 1 Corinteni 6:20. În orice moment al zilei, oricând îți amintești, poți să iei șiragul de metanii în mână și să te rogi în taină, oriunde ai fi și orice ai lucra în acel moment. Acesta este un pas foarte important spre împlinirea poruncii de a ne ruga neîncetat, așa cum ne învață Sfântul Apostol Pavel, 1 Tesaloniceni 5:16-17. Mulți oameni folosesc șiragul de metanii atunci când se întind în pat pentru a se culca. După ce își însemnează așternutul cu semnul Sfintei Cruci, iau în mână șiragul de metanii, își fac semnul Sfintei Cruci și, întinzându-se în pat, se roagă în gând până când adorm. Astfel, ei sunt pregătiți pentru ziua veșniciei, dacă ar fi să moară în acea noapte. De asemenea, ne putem ruga folosind sau nu șiragul de metanii atunci când suntem în călătorie, când așteptăm în stație, când facem naveta sau în alte împrejurări. Sfântul Episcop Ignatie Briancianinov menționează că slujbele ținute în biserică sunt de asemenea un bun prilej pentru a ne ruga cu ajutorul șiragului de metanii. Sunt uneori momente în care ne este greu să ne concentrăm asupra a ceea ce se citește sau se cântă în timpul slujbei, fiindu-ne mai ușor să ne concentrăm atenția asupra unor rugăciuni pe care le rostim noi înșine în gând, fie că este vorba de rugăciuni improvizate pentru vreo nevoie specială sau rugăciuni scurte și repetate, așa cum este rugăciunea lui Iisus. Așa cum arată Sfântul Serafim de Sarov, această rugăciune rostită în gând, în paralel cu serviciul religios din biserică, ne ajută, de fapt, să fim mai atenți și la conținutul slujbei. Este un lucru de netăgăduit faptul că atunci când ne rugăm la slujbă, rugăciunea noastră este unită cu cea a întregii biserici. Cel mai important lucru este să începem să ne rugăm. Șiragul de metanii nu se roagă singur. El este doar un tradițional și important ajutor în rugăciune și în special atunci când există o regulă zilnică de rugăciune. Dar cel mai important lucru este să ne concentrăm atenția asupra cuvintelor rugăciunii pentru a-i putea aduce lui Dumnezeu o rugăciune trăită. Dacă acest mic șirag de metanii pe care tot mai mulți credincioși îl poartă la încheietura mâinii te ajută să rostești o rugăciune sau îți amintește să te rogi sau te ajută în vreun fel să acorzi mai mult atenție rugăciunii, el și-a atins scopul, căci înseamnă că te-a apropiat mai mult de Domnul Hristos și te-a adus mai aproape de împărăția cerurilor, căci împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul tău. Luca 17:21. Cu nădejdea în bunătatea și ajutorul lui Dumnezeu, ne oprim aici, iubiți ascultători. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne sfințească viața.

continuarea programului vă aducem la cunoștință agenda ierarhilor. În duminica a patra după Rusalii, a vindecării slugii sutașului, 28 iunie 2026, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program. Înalt preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica Soborul Maicii Domnului din Florești, Protopopiatul Cluj 1, Județul Cluj, cu prilejul sfințirii lăcașului de cult. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Setmarului, va sluji în Parohia Ortodoxă Făurești, Protopopiatul Lăpuș, Județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji în Parohia Sighetu Silvaniei, Județul Sălaj. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji în Parohia Ortodoxă Dumbrăvița, Protopopiatul Beclean, Județul Bistrița-Năsăud. Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereul Vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în Parohia Ortodoxă Mărtinești, Protopopiatul Satu Mare, Județul Satu Mare.

Dragii mei, programul matinal de astăzi, 28 iunie, a ajuns la final. Eu sunt Cătălin Onicaș, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor o duminică frumoasă și binecuvântată.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Evanghelie și liturghie. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Bizău.
3: Iubiți ascultători și frați în Domnul nostru Iisus Hristos, iată ne aflăm în Duminica a patra după Rusalii, duminică în care la dumnezeiasca liturghie suntem chemați să ascultăm o pericopă evanghelică preluată din Sfânta Evanghelie de la Matei din capitolul 8, în care ni se relatează vindecarea slujitorului ofițerului roman ce se afla în fruntea garnizoanei militare din Capernaum. Este potrivit să reținem faptul că în multe dintre duminicile perioadei liturgice în care ne aflăm, perioada Octoihului, care ține din prima duminică după Rusalii și se încheie cu 3 săptămâni înainte de postul mare, așadar în multe dintre duminile acestei perioade liturgice, pericopele evanghelice ne fac martori ai unor fapte minunate săvârșite de către Domnul nostru Iisus Hristos. Potrivit învățăturii noastre de credință, toate faptele și toate cuvintele Domnului poartă pecetea dumnezeirii sale, având un caracter tainic, sacramental, fiind pline de duh și de viață, de har și de adevăr. Iată de ce nouă oamenilor ni se descoperă ca fiind neobișnuite sau suprafirești. Acest fapt l-au sesizat și cei care au fost de față la săvârșirea lor. Astfel, potrivit Sfântul Evanghelist Matei, după vindecarea unui demonizat, mulțimile se minunau zicând, niciodată nu s-a arătat așa ceva în Israel. Găsim acest cuvânt al mulțimilor, această expresie de uimire în Evanghelia de la Matei în capitolul 9. De asemenea, când mai mari poporului Israel au vrut să-l aresteze pe Iisus, slujitorii cărora li s-a încredințat această misiune au venit la arhierei și la farisei, iar aceia le-au zis, de ce nu l-ați adus? Slugii le-au răspuns zicând, niciodată n-a vorbit un om așa cum vorbește acest om. Găsim acest moment în Evanghelia de la Ioan, în capitolul 7. În mod obișnuit, spunem despre faptele Domnului că sunt minuni, dorind să arătăm că ele depășesc puterea omenească de înțelegere. Este important să știm totuși că aceste fapte sunt suprafirești nu în sensul anulării sau disprețului față de legile firii, care au fost stabilite de către Dumnezeu odată cu zidirea lumii, fiind expresia ale puterii sale creatoare, ale înțelepciunii și proniei sale. Sunt fapte minunate pentru că au îmbogățit firea sau natura cu energii sau puteri înnoite. Când Iisus ceartă vânturile și marea, acestea se potolesc, iar martorii minunii exclamă uimiți zicând, cine este acesta căci iată și vânturile și marea ascultă de el? Găsim acest moment în Evanghelia de la Matei în capitolul 8. Sfinții părinți văd în această ascultare, ca și în spaima de care au fost cuprinse stihiile lumii în momentul când Domnul Iisus a dat Duhul pe cruce, văd reverința creației cosmice față de Creatorul și Proniatorul ei. Într-o cântare inserată în cadrul utrenilor sărbătorilor Născătoarei Domnului, Născătoarei de Dumnezeu a Maicii Domnului, așadar, auzim această mărturisire de credință. Unde voiește Dumnezeu se biruiește rânduiala firii. Biserica ne învață astfel că prin energiile dumnezeiești ce lucrau în omenitatea lui Hristos, constrângerile sau limitările naturii sunt depășite. Creația supusă deșertăciunii prin căderea lui Adam fiind înnoită. Prin faptele sale minunate, Domnul deschide lumea naturală către ținta ei finală, adică starea de cer nou și pământ nou. Iar pe oameni îi cheamă să vadă în ele o modalitate nouă de activare a rațiunilor tainice, ale firilor sau ale creației cosmice. Așadar, minunile consemnate în Sfintele Evanghelii nu anulează rațiunile tainice ale operei Creatorului. Dimpotrivă, aceste fapte minunate reflectă modul nou în care se împlinește rațiunea tainică a naturii umane sau a lumii în general, fapt pentru care suntem chemați să vedem în ele anticipări excepționale ale realității ultime, adică cerul nou și pământul nou, ale veacului ce va să fie, când întreaga creație va fi transfigurată pentru a deveni mediu perfect transparent al comuniunii între oamenii mântuiți în Hristos și prin El și al participărilor la viața preasfintei trăimi. În Sfintele Evanghelii, faptele minunate ale Domnului sunt numite puteri. Aceasta pentru că ele au însemnat, cum spuneam deja, o îmbogățire a firii cu energii sau calități înnoite. Sfântul Evanghelist Ioan le numește semne, adică simboluri expresive, gesturi ale înțelepciunii și iubirii dumnezeiești. Când săvârșește astfel de fapte, Hristos nu caută nici de cum miracolul în sine și nu dorește să provoace spectacole menite a-i copleși pe oameni, a-i uimi cu orice preț. Prin mijlocirea faptelor sale minunate, Domnul transmite un mesaj sacru, descoperă un adevăr de credință mântuitor. Este fundamental să reținem acest lucru, anume că prin mijlocirea faptelor sale minunate, Domnul transmite un mesaj sacru, descoperă un adevăr de credință mântuitor. Așa cum spunea la un moment dat fericitul Augustin, Hristos nu săvârșea minuni din plăcerea de a le face, ci pentru ca faptul săvârșit să apară celor care îl vedeau ca fiind minunat, iar celor care îl înțelegeau ca fiind adevărat. Este de netăgăduit că faptele minunate săvârșite de către Domnul Iisus Hristos puteau fi sesizate de către martorii prezenți în două moduri. Pe de o parte, prin mijlocirea simțurilor trupești, îndeosebea văzului, iar pe de altă parte, cu ajutorul minții și mai adânc, cu ajutorul conștiinței și credinței. Sensul ultim al puterilor sau semnelor săvârșite de către Mântuitorul Iisus Hristos, iată cum este vindecarea slujitorului, vindecarea ordonanței mai marelui corpului de armată din Capernaum, așadar sensul ultim al puterilor sau semnelor săvârșite de către Mântuitorul Iisus Hristos era descoperirea adevărurilor de credință pe o cale sugestivă, ușor de acceptat pentru mintea omenească, iar mesajul pe care îl conțineau aceste fapte era legat întotdeauna de taina întrupării sale pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire. De fiecare dată când săvârșește astfel de puteri sau semne, Domnul descoperă că prin persoana sa divino-umană este prezent în lume logosul preexistent, cuvântul veșnic al Tatălui Ceresc prin care toate s-au făcut, cum auzim citindu-se la liturghia din ziua de Paști, și care la plinirea vremii s-a deșertat pe sine, chip de rob luând, cum spune apostolul Pavel când scrie Filipenilor, chip de rob luând el, făcându-se asemenea oamenilor și la înfățișare, aflându-se ca un om, s-a smerit, ascultător, făcându-se până la moarte. Și aceasta pentru a izbăvi și a desăvârși întreaga creație căzută în robia deșertăciunii, începând cu făptura umană. Iată de ce a fost atât de preocupat să înfrângă boala și moartea, aceste urmări teribile ale căderii lui Adam, să elibereze pe cei posedați de spiritele demonice și să ierte păcatele, adică să restaureze firea omenească, natura omenească în interiorul ei. Așadar, toate puterile sau semnele săvârșite de către Mântuitorul Iisus Hristos și consemnate în Sfintele Evanghelii țin de sensul ultim al înomenirii sale, anume mântuirea oamenilor din robia păcatului, a stricăciunii și a morții veșnice și, bineînțeles, părtășia lor la firea dumnezeiască. De aceea Domnul nu se are în vedere niciodată pe sine însuși, nu caută slava sa și nu urmărește să-și apere ori să-și conserve propria viață. Cum spune la un moment dat apostolul Pavel, n-a căutat așa a sa plăcere. Prin mijlocirea puterilor sau a semnelor pe care le-a săvârșit în timpul vieții sale pământești, Domnul a căutat să deștepte conștiința oamenilor și să le orienteze capacitatea de înțelegere înspre scopul venirii sale în lume, mărturisit atât de limpede în Evanghelia după Ioan. Ne aducem aminte, este vorba despre acel cuvânt, acea mărturisire a Domnului pe care o găsim în Evanghelia de Ioan, capitolul al treilea. Dumnezeu așa a iubit lumea, atât de mult a iubit lumea Dumnezeu, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine crede întru El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Prin cuvântul de învățătură, prin minuni sau semne și prin întreaga sa viață, Hristos descoperă împărăția cerurilor ca realitate ce germinează deja în istoria lumii. Prin faptul că puterile sau semnele, minunile, cum obișnuim a le numi, săvârșite de către Mântuitorul Iisus Hristos, depășesc puterea omenească de înțelegere, noi obișnuim a le numi minuni și a le considera dovezi de netăgăduit ale dumnezeirii sale. Însă este bine să știm că Domnul nu le-a săvârșit cu scopul de a face dovada puterii sale dumnezeiești și nici din dorința anulării legilor firii sau pentru că disprețuia aceste legi, aceste rațiuni interioare ale creației cosmice. Dimpotrivă, toate sunt expresii ale iubirii sale de oameni, semne revelatoare ale milei sau compasiunii nesfârșite în fața suferinței de orice fel. Să nu uităm niciodată că nimic nu l-a impresionat pe Iisus mai mult decât făptura umană desfigurată, mutilată, măcinată de boli și de suferințe, așa cum nimic nu l-a cutremurat mai adânc decât sufletul răvășit, întunecat, robit de patimi, ori căzut pradă spiritelor demonice. Când săvârșea o vindecare, Domnul cerea credință și efort sufletesc pentru înțelegerea sensului ei tainic mântuitor. Niciodată n-a lucrat magic sau împotriva voinței oamenilor și n-a săvârșit vreo vindecare fără a conlucra cu bolnavul respectiv ori cu cei apropiați ai lui. Iată, în cazul de față, Domnul conlucrează cu stăpânul bolnavului, anume cu ofițerul roman, cu șeful garnizoanei, cu centurionul, cu sutașul, care avea în stăpânirea sa și pe slujitorul respectiv, pe bolnav, și pe toți ceilalți ostași care alcătuiau garnizoana romană din orașul Capernaum. Este important să conștientizăm că toate puterile sau semnele săvârșite de către Iisus în timpul petrecerii sale printre oameni se concentrează și se împlinesc în marele semn al crucii, adică în jertfa plenară a noului legământ, pe care vindecările și toate celelalte minuni o prevestesc și o pregătesc. Vom înțelege mai bine acest adevăr de credință dacă ne vom aduce aminte de două momente semnificative din viața sa. Când iudeii au cerut un semn, o dovadă prin care să-și justifice afirmația că este trimisul lui Dumnezeu, dar și faptele pe care le săvârșea. Este vorba despre semnul templului și semnul lui Iona prorocul. Astfel, cu prilejul alungării comercianților și schimbătorilor de bani care și-au instalat tarabele chiar în incinta sacră a casei de rugăciune de pe Sion, când Domnul le-a spus acestora: "Nu faceți casa tatălui meu casă de negustorie?" Iudeii l-au luat la întrebări: "Ce semne arăți tu că ai dreptul să faci aceasta?" Iisus a răspuns și le-a zis: "Dărâmați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica." Și-au zis deci iudeii: "În 46 de ani s-a zidit templul acesta și tu îl vei ridica în 3 zile? Iar el vorbea despre templul trupului său. Deci când s-a ridicat din morți, ucenicii lui și-au adus aminte că a spus aceasta și au crezut Scripturii și cuvântului pe care îl spusese Iisus. Găsim acest episod, semnul templului, în Evanghelia de la Ioan, în capitolul al doilea, așadar pe la începutul ei. Într-o altă împrejurare pe care o găsim relatată de către Sfântul Evanghelist Matei, în capitolul 12 al Evangheliei sale, unii dintre cărturari și farisei i-au zis: "Învățătorule, vrem să vedem de la tine un semn." Iar el a răspuns: "Neam viclean și desfrânat cere semn, dar semn nu îi se va da decât semnul lui Iona prorocul. Că precum a fost Iona în pântecele chitului 3 zile și 3 nopți, așa va fi și Fiul omului în inima pământului 3 zile și 3 nopți. Bărbații din Ninive se vor ridica la judecată cu neamul acesta și îl vor osândi, că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Iată, aici este cineva mai mult decât Iona. Regina de la miază zi se va ridica la judecată cu neamul acesta și îl va osândi, căci ea a venit de la marginile pământului ca să asculte înțelepciunea lui Solomon. Și iată, aici este cineva mai mult decât Solomon." Găsim acest cuvânt, acest răspuns al Domnului Iisus, mai bine zis, semnul lui Iona prorocul, cum spuneam în Evanghelia de la Matei, în capitolul 12. Pe bună dreptate spunea Sfântul Ioan Gură de Aur că dorința de a vedea minuni este semnul unei credințe slabe. Vom reține faptul că Domnul n-a dorit niciodată să înfăptuiască ceva care ar fi fost incompatibil cu demnitatea sa dumnezeiască sau ar fi compromis într-un mod oarecare slujirea mântuitoare pentru care a venit în lume. Cu alte cuvinte, Iisus n-a săvârșit minuni fără un scop mântuitor, așa numai de dragul anulării sau nesocotirii legilor firii, ori pentru a satisface curiozitatea oamenilor. Să ne aducem aminte de răspunsul pe care l-a dat cărturarilor și fariseilor când aceștia i-au cerut un semn doveditor pentru faptele sale. Îl reiau, ziceam, îl găsim în Evanghelia de la Matei, în capitolul 12. "Neam viclean și desfrânat cere semn," adică cere minune. cere semn, dar semn nu i se va da, decât semnul lui Iona prorocul, că precum a fost Iona în pântecele chitului 3 zile și 3 nopți, așa va fi și fiul omului în inima pământului 3 zile și 3 nopți. De asemenea, Domnul n-a acceptat să săvârșească vreo minune care ar fi avut caracter de răzbunare, prin care să facă rău. Iată de ce atunci când n-a fost primit într-un sat al samarinenilor, iar apostolii Iacob și Ioan i-au zis: Doamne, vrei să zicem să coboare foc din cer și să-i mistuiască, așa cum a făcut și Ilie? El, întorcându-se, i-a certat și le-a zis: Nu știți oare, fiii cărui duh sunteți voi, căci fiul omului n-a venit să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască? Găsim acest răspuns al Domnului în Evanghelia de la Luca, în capitolul 9. Și mi-este drag să-l amintesc din nou pe Sfântul Ioan Gură de Aur, care zicea: minunile nu au convertit lumea decât pentru că erau unite cu dragostea. Fără dragoste, lucrarea minunilor n-ar fi dăinuit. În sfârșit, Domnul n-a săvârșit minuni care ar fi împiedicat împlinirea misiunii sare mântuitoare. Astfel, când a fost provocat de către satana, de către necuratul, să facă pâini din pietre sau să se arunce în prăpaste de pe acoperișul templului, Domnul a refuzat cu toată hotărârea să răspundă acestor provocări. Iar în timpul înfricoșătoarelor patim, când Petru, ne aducem aminte, a tăiat cu sabia urechea unui servitor al arhiereului, al marelui preot, Iisus i-a spus ucenicului: oare ți se pare ție că nu pot să rog pe tatăl meu și să-mi trimit acum mai mult de 12 legiuni de îngeri? Dar cum se vor împlini scripturile că așa trebuia să fie? Tot așa, pe când era pironit pe cruce, a fost dat să audă: păi tu, cel care dărâm templu și în 3 zile îl zidești, mântuiește-te pe tine însuți. Dacă ești fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. Pe alții a mântuit, iar pe sine nu poate să se mântuiască. Dacă este regele lui Israel, să coboare acum de pe cruce și vom crede în el. Însă Domnul n-a răspuns acestor provocări, n-a răspuns, tocmai pentru că el însuși a primit să pătimească și să se jertfească pentru a elibera neamul omenesc din osânda păcatului și a morții veșnice. Așadar, potrivit învățăturii de credință, vindecările de tot felul consemnate în Sfintele Evanghelii, ca și aceea la care suntem martori prin pericopa evanghelică a duminicii de astăzi, precum și celelalte fapte minunate săvârșite de către Mântuitorul Iisus Hristos din momentul în care a renunțat de bunăvoie la slava cerească pe care o avea de la Tatăl mai înainte de a fi lumea, constituie o modalitate specială de împlinire a slujirii sale mesianice. Pe bună dreptate, părinții noștri într-o credință afirmă că fără jertfa crucii și fără biruința asupra infernului și a morții veșnice, aceste fapte minunate n-ar fi fost pentru noi de niciun folos, ci numai pentru aceia care au beneficiat de ele în mod personal, bolnavii respectivi, în fine. În lumina învățăturii de credință a bisericii, minunile la care ne fac martori Sfintele Evanghelii, cum este cazul Evangheliei de astăzi, trebuie asumate ca evenimente în care suntem implicați spiritual fiecare dintre noi. Ele sunt adevărate parabole în act, în sensul că Domnul ne descopere prin mijlocirea lor adevăruri decisive pentru mântuirea noastră. În marele canon de pocăință alcătuit de către Sfântul Andrei Cretanul, această slujbă atât de caracteristică spiritualității răsăritului creștin Fiecare credincios mărturisește zicând, eu sunt slăbănogul de la Betesda sau orbul din naștere și așa mai departe. Pe aceea căreia îi curgea sânge a tămăduit-o Domnul cu atingerea de poala veșmântului său, pe cei leproși a curățit, pe orbi și pe șchiopi a luminat și a îndreptat, pe surs și pe muți și pe cea gârbovită până la pământ, i-a tămăduit cu cuvântul ca tu să te mântuiești, ticăloase suflete. De fiecare dată când suntem prezenți la citirea liturgică a unei pericope evanghelice în care se relatează vindecarea unui bolnav, cum este cazul pericopei evanghelice a duminicii de astăzi, a patra după Rusalii. De fiecare dată, așadar, când auzim, când suntem la Sfânta Slujbă și auzim citindu-se solemn relatarea despre vindecarea unui bolnav oarecare, Domnul Iisus Hristos ne cere și nouă credință și odată cu credința așteaptă de la noi dragoste, așteaptă putere spirituală convertite și dragostea și puterea spirituală convertite în înțelegere. Adică ne cheamă să facem efortul de a pătrunde cât mai adânc posibil în orizontul tainei mântuirii noastre din robia păcatului, a stricăciunii, a infernului și a morții veșnice. Să ne ajute să ne ocrotească pe toți cu mila, cu îndurările și cu iubirea sa de oameni, să avem o duminică frumoasă, cu slujbe frumoase, cu preoți vrednici, cu comunități vrednice, cu oameni atenți când ascultă Evanghelia, atenți în ceea ce însemnează înțelegerea spirituală, interioară a faptei minunate respective. Amin.
0: Ascultați Radio Renașterea.

0: Stimați ascultători, în continuare vom da legătura în Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite direct slujba utreniei, iar apoi Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.
1: Este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, împărate și răspungătorule Duhul adevărului, care pe putinile și pe toate le împlinești. Visterul bunătăților și dreptătorile de viață, vină și te sleșulește între noi și ne curățește pe noi de toată întinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cerei toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că da este împărăția și puterea și slava

0: Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului, să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimită-ți ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de toată ta bineplăcută să-i fie. Dea ție Domnul după inima ta și tot sfatul tău să-l primească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Domnului Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale, acum am cunoscut că mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l-va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui, unii se laudă cu căruțile lor, alții cu cai lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi, noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui i-ai dat lui și de voia buzurilor lui nu l-ai lipsit pe el, că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cunună de piatră scumpă, viața a cerut de la tine și i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el, că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veselii-l vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-un mila celui preanal nu se va clătina. Află semâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să se afle peste toți cei ce te urăsc pe tine. Pune vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-un mânia sa va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodurile lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor, că au gândit rele împotriva ta, au cugetat spatul care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cele toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea.

0: mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește-i Hristoase Dumnezeule, veselește cu puterea Ta pe binecredincioși creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace nebiruită biruință, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre întru tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața ce de obștea drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer, pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești una binecuvântată.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugă bunețe, auzi-ne și ne miluiește. Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru sănătatea și mântuirea Lui.
2: Doamne,
1: ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor,

0: Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necășesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculat-mă că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur, mă împresoară, scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculat-mă că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu uițimea Ta să mă cerți, că săgețele Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea păsată-o peste mine. Umplutul s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuiei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam, că șarele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necășit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie. Grăiau deșertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mur ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrăl. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înainte mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia minte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia minte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caută dinse dimineață, însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele, ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine, ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu între ravuri în cele mai de jos ale pământului, da, se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudat se va tot cel ce se jură întru el că s-a stupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta, să ajung înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod, ca niște oameni răniți și dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos într-o cel întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine, depărtate pe cunoscuții mei de la mine, ajuns în murucine lor. Închis am fost și n-am putut ieși și ochii mei au slăbit de suferință, strigat în către Tine, Doamne, toată ziua întinsă în către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și te vor loda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și în ostenel din tinerețile mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și fricoșările Tale m-au tulburat. Înconjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată, depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui, pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, nu îi se urcă ale vulturului tinerețile Tale, Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate, cunoscut a făcut căile Salei lui Moise, fiilor lui Israel, voile Sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtata de la noi fără de legile noastre, în ce chip miluiește Tatăl pe Fia, așa milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zidria noastră, a adus-o și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele Lui ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se mai cunoaște nici locul Său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cele câtii scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la vârtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slujile Lui, care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intre la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrășmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare. Făcut-o-ma să locuiesc în întuneric ca morții ce viveacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins am către Tine mâinile mele, sufletul meu însetat de Tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbi Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine a ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrășmașii mei, că la Tine alerg. Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățească la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață. Într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrășmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățească la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

ai mântuirii neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie duse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea.

0: Ca ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Hristos din morți s-a sculat.

0: Că s-a binecuvântat numele Tău și s-a preaslăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Spăimântând cu vederea, liniștind cu graiurile, Îngerul cel strălucitor a zis mironosițelor: pentru ce căutați pe cel viu în mormânt? Sculatul s-a deșertând mormintele, cunoașteți pe cel neschimbat, ca schimbător al stricăciunii. Ziceți lui Dumnezeu cât sunt de înfricoșătoare lucrurile Tale, că ai mântuit neamul omenesc.

Ești Dumnezeul nostru și într-un sfinț te odihnești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea, spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înainte mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înainte Ta am făcut, așa încă drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de legi m-a zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată, adevărul a iubit, cele neartate și cele ascunsele înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurați-vă roasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța-vă pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurați-vă limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voi jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

cu mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum

0: Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Din Harul Cel Dumnezeiesc, dar de minunii luând Sfinților, faceți minuni în lume, toate patimile noastre cu doctorie nevăzută le tăiați, chir de Dumnezeu înțelepțite împreună cu măritul Ioan, că voi, după adevăr, sunteți doctor dumnezeiești. Pe voi înșivă lui Dumnezeu, făgăduiți-vă, Sfinților, toată ispita celor rele pentru dânsul ați răbdat, murind de bunăvoie vitejilor mucenici, și după sfârșit izborâți dumnezeiești daruri tuturor celor ce sunt în multe feluri de boli și bântuiți de multe rele, dintre care unul cel din tâi sunt eu, ticălosul, că în trup și în suflet de cumplite răni simt durere și cu credință strig, vindecați-mă că voi, după adevăr, sunteți doctor dumnezeiești, călcând dezmierdările cele de pe pământ, pătimitorilor, luminat v-ați ridicat cu harul către dumnezeiasca înălțimea muceniciei, luminători ai lumii, Chir și Ioan. Pentru aceasta vă rugăm, izbăviți-ne de întunericul păcatului și de boli, rugându-vă Dumnezeului tuturor, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mulțimea cugetelor mele celor necurate și ploile gândurilor mele cele rele, cine va putea să le spună prea curată? Dar împotrivirile vrăjmașilor mei, celor fără de trup și răutatea lor, cine le va povesti? Ci prin rugăciunea Ta, ceea ce ești bună, dăruiește mântuire de toate acestea.

0: Tatăl și Mântuitorul sufletelor noastre, și ce slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Înviată-i astăzi din mormânt îndurată și pe noi ne-ai scos din porțile morții. Astăzi Adam dănțuiește și Eva se bucură, iar prorocii împreună cu patriarhii laudă neîncetat puterea cea dumnezeiască a stăpânirii tale. Cerul și pământul astăzi se dănțuiască și pe Hristos Dumnezeu cu un gând să-L laude că pe cei legați din morminte i-a sculat. Împreună se bucură toată făptura, aducând cântări vrednice ziditorului a toate și mântuitorului nostru. Că astăzi pe cei muritori din iar scoțându-i ca un dătător de viață, la ceruri împreună i-a înălțat, și a zdrobit trufia vrăjmașului și porțile iadului le-a sfârmat cu puterea cea dumnezeiască a stăpânirii sale. Sinaxar, în această lună, în ziua 28-a, pomenirea aflării cinstitelor moaște ale sfinților mucenici, tămăduitori fără de arcinți, Chir și Ioan. Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Papia. Tot în această zi, pomenirea sfântului cuvios Serghie Dascălul, care a întemeiat mănăstirea născătoare de Dumnezeu cea din Nicomidia, ce se zice a lui Nichitat. Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Macedonie, care s-a săvârșit tăindu-i se degetele mâinilor și ale picioarelor. Tot în această zi, pomenirea sfântului cuvios Ulchian, care cu pace s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea sfântului cuvios Pavel, doctorul, care cu pace s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici doi tineri, care fiind răstigniți s-au săvârșit. Tot în această zi, pomenirea sfântului cuvios Moise Anahoretul, care cu pace s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea sfântului sfințitului mucenic Donag, episcopul Libiei, care prin foc s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea sfinților 70 de mucenici din Schitopolis, care de sabie s-au săvârșit. Tot în această zi, pomenirea sfinților 3 mucenici din Galatia, care de sabie s-au săvârșit. Tot în această zi, pomenirea sfântului cuvios Magnu, care s-a săvârșit în timp ce se ruga. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Cu fapte bune, luminându-ne, să vedem pe bărbații cei ce s-au arătat în mormântul cel de viață purtător în haine strălucitoare mironosițelor, care își plecau fața la pământ, învierea celui ce stăpânește cerul să o vedem și spre viață la mormânt să alergăm cu Petru și minunându-ne de ceea ce s-a făcut să rămânem ca să vedem pe Hristos. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, făcătorilor de minuni, luminători, Chir și Ioan, tămăduiți neputințele noastre cele sufletești și trupești, ca unii ce ați primit harul tămăduirilor de la Dumnezeu, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Zicând, bucurați-vă, schimbata întristarea strămoșilor, Doamne, aducând în loc bucuria învierii tale în lume, deci dătătorile de viață, aceeași lumină care luminează inimile, pentru ceea ce te-ai născut pe tine, lumina îndurărilor tale, trimite-o, ca să strigăm ție, iubitorile de oameni, Dumnezeule, omule, slavă învierii tale.

Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru armata țării, Domnul

0: cine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Că ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururile.

Miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Prea sfântă, prea curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră, pe Dumnezeu.

0: la slăbitorule de oameni stăpâni. Lumina cea curată a cunoașterii Dumnezeirii tale, deschide-o picându-le nostru spre înțelegerea evanghelicilor tale.
1: Bucuram-o voi și mă voi veseli de mila ta, că ai căutat spre smerenia mea. Mântuită-i din nevoie sufletul meu și nu m-ai lăsat în mâinile veșmașului.
2: Binecuvintează, Părinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei.
0: Pentru tot lăudatul lui Apostol și Evanghelist Matei, să-ți dea ție celui ce binevestești, cuvânt cu putere multă, spre plinire.

În vremea aceea, pe când Iisus intra în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș rugându-l și zicându-i: Doamne, sluga mea zace în casă slăbănog, chinuindu-se cumplit. Și a zis Iisus: Venind îl voi vindeca. Dar sutașul răspunzând a zis: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, ci numai spune cu cuvântul și se va vindeca sluga mea. Că și eu sunt om sub stăpânirea altora și am sub mine ostași și spun acestuia du-te și se duce,

Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Și a zis Iisus sutașului, du-te fie ție după cum ai crezut. Și s-a însănătoșit.

0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși, Evanghelia pe care am ascultat-o ne prezintă o minune pe care a făcut-o Mântuitorul Hristos, având un personaj în centrul ei mai aparte. Este vorba de un personaj anonim. Evanghelistul Matei și ceilalți, încă doi, Marcu și Luca, nu-i dau numele. Este vorba de un ofițer roman din trupele ocupantului roman care se găseau în Țara Sfântă. Despre acest personaj, despre acest sutaș, ofițer roman, v-am mai vorbit aici și despre mesajul pe care el ca personaj îl transmite nouă celor de astăzi, nu numai nouă, l-a transmis de-a lungul mileniilor, îl transmite și azi și îl transmite și mâine, adică celor care vor veni după noi. Eu aș dori să mă opresc astăzi asupra episodului acestuia, dar din relatarea lui Luca, din capitolul 7. Și aș dori să mă opresc asupra două teme din această relatare și o să le vedeți care sunt ele. Evanghelistul Luca, în capitolul 7, prezintă această minune în patru tablouri. Aș vrea să vi le prezint care sunt acestea și apoi la două dintre ele ne vom opri puțin ca să mergem cu ceva acasă. De la Sfânta Liturghie trebuie să mergem întotdeauna cu un mesaj la care să reflectăm apoi în cursul săptămânii care urmează. Am spus Evanghelistul Luca, în capitolul 7 fiind relatat acest episod. Primul tablou, sau în primul tablou, nu-l vedem pe el, pe sutaș, ci o delegație de bătrâni pe care sutașul, acest ofițer roman, o trimite la Iisus, care era în Capernaum, să-l roage, sigur, să-i vindece sluga. Reținem ceea ce este extraordinar. Un ofițer roman intervine pentru un slujitor al lui, pentru o slugă a lui, poate din casa lui, din oștirea lui. Mai puțin vedem astăzi astfel de intervenții. Și acești bătrâni îi spun lui Iisus așa, l-au rugat stăruitor zicându-i, venind la Iisus, vrednic este să-i faci lui aceasta, că iubește neamul nostru și sinagoga el ne-a zidit-o. Un prim tablou extrem de cutremurător. Nu este în el ofițerul roman. Sunt oameni care au venit pentru el, ca să mijlocească pentru el. De ce? Spune el, pentru că iubește neamul nostru. Și a făcut ceva pentru noi, a făcut ceva pentru societatea noastră, pentru neamul nostru, pentru credința noastră, a făcut ceva, a zidit această sinagogă de aici și vrednic să-l ajuți. Acest tablou, am spus, iubiții mei, în el ar trebui să se regăsească mulți de astăzi. În special cei care au aruncat și aruncă mereu țara în haos. Și noi tăcem. Acești oameni au venit impresionați de acest om pe care îl interesa neamul, nu persoana lui proprie. Societatea în care el trăia și în care el funcționa, nu interesele lui de castă, de casă, sau de profesie. Cine are urechi de auzit să audă. Interesul țării, interesul neamului, interesul acestui pământ trebuie să fie dincolo de interesele personale, de castă, de partid și așa mai departe. Și noi tăcem. Tabloul 2. În tabloul 2 vedem niște prieteni pe care el îi trimite la Iisus. Niște prieteni de-ai lui. Aceștia vin și ei cu rugămintea. Doamne, deci l-a trimis la el cu un mesaj. Auziți-l. Venit de la ofițerul roman. Ce să le spune ei lui Iisus? Știi ce, Doamne? Nu te osteni să vii până la mine, că nu sunt vrednic ca să intri sub acoperământul meu. Acest tablou numai l-a înregistrat evanghelistul Matei, pe care Evanghelie de la el am auzit-o. Evangheliștii vin cu detalii, completându-se, nu contrazicându-se. Deci el n-a socotit că este vrednic să vină la Iisus și nici Iisus să meargă la el. Extraordinar și acest tablou. Asupra lui o să revin puțin. Și de aici aș vrea să extrag mesajul cu care să ne întoarcem acasă, pe care să-l audă mulți. Și apoi intervenția lui directă la Iisus, cu același lucru spus, dar cu o argumentare a credinței lui. Mai puțin vedem acest lucru în Sfintele Evanghelii. Și zice așa, știi de ce, Doamne, am vrut să nu vii, că nu sunt vrednic pe de o parte, dar pe de altă parte îți mai spun ceva. Eu cred în autoritatea cuvântului tău, cred în puterea ta, cred în forța care iese din cuvântul tău. Și e destul dacă zici numai, dacă îl pronunți. Și vreau să spun ție, Doamne, următorul lucru, și asta este argumentarea logică, puțină, repet, în Noul Testament, a credinței lui. Știi ce vreau să spun? De ce cred eu în puterea ta, a cuvântului tău? Iată de ce. Am și eu o stas sub mine. Deși eu am o autoritate. Și eu sunt cineva. Și spun acestuia, du-te și se duce, și altuia, vino și vine, și slugii mele îi spun, faci asta. Și el face. Și Iisus a minunat, ne spune evanghelistul, de logica lui, argumentată în cuvinte puține, credința pe care el o avea în puterea unui cuvânt al lui Dumnezeu. Și tabloul ultim, al patrulea, în el ni se spune, întorcându-se cei trimiși acasă, adică bătrânii și prietenii lui, întorcându-se acasă, poate chiar la casa lui, au găsit pe sluga lui sănătoasă. Deci n-a fost Iisus acolo. N-a fost Iisus lângă sluga lui. N-a pus mâna pe ea, nu i-a spus nimic, de acolo, de unde era, de departe, a transmis o putere care a însănătoșit acest om. Patru tablouri. Aș dori la două să ne oprim, așa cum am spus, spre încheierea cuvântului meu. Primul, cel în care acest utaș nu se face vrednic să fie în fața lui Iisus, nu se socotește vrednic să fie în fața lui Iisus, dar mai mult, care nici nu urmărește un festivism, un fast triumfalist al minunii care să se petreacă cu el. Ia imaginați-vă dumneavoastră ce ar fi zis mulți dintre ostașii lui, dintre ofițerii, colegii lui, dintre romani, dacă ar fi venit cu Iisus în spate, triumfalist. Poate mulți ar fi spus, cine ești tu? De atâta putere, iată, a venit Iisus cu tine, un vindecător, un om care face minuni. Iată cine ești tu, cum s-ar fi uitat la el lumea? Și cum s-ar fi simțit el cu Iisus lângă el, triumfând și venind prin oameni, prin mulțimea de oameni, pe străzile cetății? Nu. Nu face acest lucru. Ceea ce ne transmite mesajul că ar trebui și noi. Și ca instituție, și ca slujitori a instituției bisericii, să fim mult mai modești, cu mai puțin fast, cu mai puțin triumfaliz, cu mai puține splendide și strălucite procesiuni cu sfinții și cu moaștele lor din jurul nostru și nu fără un scop. Trebuie să spun aceasta, cel pecuniar. N-au nevoie sfinții de așa ceva și nu cred că le și place. Am să vă dau un exemplu și vă las pe dumneavoastră să reflectați și să cugetați și să judecați. Un sfânt nu mai vă dau exemplu. Sfântul Ion Iacu Hosevitu, un român din Moldova. Ați auzit de el mulți și mulți v-a și închinat în fața raclei care adăpostește trupul lui nestricat, neputrezit, nealterat. În Hozeva, la mănăstirea din Țara Sfântă. Acest sfânt, după 6 luni, își pierde mama. N-a avut parte acest copil de îmbrățișarea mamei. Dumneavoastră, vă imaginați sau putem să pătrundem în sufletul lui unui astfel de copil și de durerea lui pe care o poate sau nu poate exprima? La un an și ceva își pierde tatăl, care pleacă în război, în primul război mondial și nu se mai întoarce. Pătrundeți în sufletul unui copil de 2 ani aproape, fără părinți, fără duioșia mamei și fără brațul puternic însoțitor lângă el, al tatălui. Este crescut de o bunică. Singur. Pe nimeni având. Și moare și ea. Este luat apoi de un unghi al lui, care avea mai mulți copii, mulți copii, și este crescut acolo, este depostit acolo. Sigur, printre copiii unchiului, care lor le era tatănul lui, un suflet pribegind de copil prin singurătate. Așa se face că el ajunge monah, se duce în mănăstire. A vrut să fie tot singură. Și din mănăstire, de la neam, se ajunge în Țara Sfântă, ajunge să trăiască în cele din urmă, nu mai insist asupra detaliilor, retrăgându-se într-o peșteră, tot singur. Un suflet singur, de la copilărie până la maturitate. Are nevoie acest sfânt de triumfalismul nostru și de lauda noastră cu el, de fastul nostru, plimbându-l prin lume, când el n-a vrut să fie în lume, ci a vrut să fie singur. Și credeți că el nu ne ajută de acolo? Nu-i nevoie să fie cu noi și lângă noi și să-l atingem, nu? De acolo de unde este, ne ajută pe fiecare în parte. Și noi de aici rămânem mai departe în smerenia noastră, necunoscuți pentru El. Iar El rămâne mai departe în smerenia și singurătatea Lui, dar noi pentru El cunoscuți. Și asta e relația cu sfinții. Se lăsăm să vorbească ei mai mult despre sfințenia lor decât noi, făcând exces de canonizare. Nu că nu sunt sfinți buni și că nu sunt sfinți, dar trebuie să lăsăm mai mult să vorbească ei. Nu spun eu, nu este imaginea cuvântului meu, am văzut din Evanghelie. Acest păgân, acest ofițer, n-a căutat slava în care ajutorul lui Dumnezeu să se vadă și el să se mândrească ca să fie cineva. Nu, a trimis pe alții la Iisus. Nu știm, sigur, ce au mai spus acei oameni când au venit la Iisus despre el. Iubiți credincioși, un prim tablou și aș vrea să fie spre reflexia noastră, pe meditarea noastră, repet, individuală și colectivă. Și ultimul tablou. La sfârșitul Sfintei Evangheliei, acestui episod din Evanghelia după Luca, ni se spune că l-au găsit pe acel om bolnav, acea slugă sănătoasă. N-a fost nici Iisus acolo, așa cum am spus, n-a pus mâna pe el, n-a fost nici un fast al venirii lui Iisus acolo. Totul s-a petrecut de departe, fără alai, fără triumfalism, fără fast. Așa lucrează cuvântul lui Dumnezeu cu putere de departe. Nu este nevoie să punem mâna pe obiectul credinței noastre ca să avem argumentul palpabil. Acela nu, aceea nu mai este credință. Când ai pus mâna pe argumentul, când ai pus mâna pe obiectul credinței tale și vrei argumentul palpabilității, nu mai este credință în sufletul tău. Ce este o dovadă logică a ceea ce se întâmplă ca experiență în viața ta. Nu este nevoie de credință acolo. În spațiul credinței pătrunzi cu altă forță din tine. Ei, Iisus și cuvântul lui Dumnezeu lucrează de departe în viața noastră. Aș vrea să știți acest lucru. Când ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, când deschidem Biblia, cuvântul lui Dumnezeu pe care îl are în ea, când noi rostim cuvântul lui Dumnezeu, nu uitați un lucru și am mai accentuat acest aspect și să-l știți. Puterea lui Dumnezeu vă însoțește și ne însoțește. Dar m-a întrebat cineva și vreau să vă spun și dumneavoastră și închei. Părinte, citesc ceva din Vechiul Testament. Cum însoțește pe mine acum puterea lui Dumnezeu? Ce înseamnă pentru mine acel cuvânt din Vechiul Testament când am citit despre o luptă, cum s-a omorât acolo? Ce să înțeleg eu de aici? Că a spus că atunci când deschidem cuvântul Sfintei Scripturi, deschidem cuvântul puterii lui Dumnezeu. Cămara puterii lui Dumnezeu. Ce să înțeleg eu de aici? Sau am citit din Epistola către Evrei, din capitolul 6. Nu știu cum să mă raportez la puterea care este din acele cuvinte de acolo. Și vă spun și dumneavoastră, cum este prezentă puterea lui Dumnezeu în orice cuvânt din textul sfânt? Citim un text despre un război din Vechiul Testament. Înainte de toate vreau să vă spun că Biblia nu se citește ca un roman, ca o novelă, ca o povestioară de la capul al fine și închidem. Nu, Biblia se citește reflectând și meditând la ceea ce ai citit. Și dacă deschizi un astfel de episod, poți să înveți de acolo următorul lucru, spunând, dă-mi și mie, Doamne. Biblia se citește rugându-te, dar nu mai insist asupra acestui lucru. Dă-mi și mie, Doamne, puterea pe care ai dat-o celor care au biruit pe cei ce s-au ridicat împotriva ta și aleșilor tăi. A citim despre un război, iată, din Vechiul Testament, dar îi cerem în același timp lui Dumnezeu acea putere pe care a avut-o și a dat-o a celor care s-au luptat pentru adevărul lui Dumnezeu. Și dacă mai citim acolo că s-au întors bucurându-se de succesul lor, ne oprim acolo și spunem așa: dă-mi și mie, Doamne, bucuria succesului, adică a împlinirii ceea ce s-am cerut în viața mea, că am și eu nevoie de această biruință. Și atunci citesc Scriptura, împreunând-o cu rugăciunea și cu meditația, atunci cuvântul lui Dumnezeu devine eficace pentru tine. Îmi vine în minte acum un alt exemplu. Citim episodul schimbării la față a Mântuitorului Hristos. De exemplu, ce să înțelegem de acolo ca putere, ca forța cuvântului care lucrează în mine? Înțelegem zicând așa: ai luat pe apostol dintr-o realitate a lumii, i-ai dus cu tine ca să înțeleagă realitatea prezenței tale dumnezeiești. Încearcă și pe mine să mă duci, să mă duci prin cuvânt, să mă duci prin minte, să mă duci prin logica mea, prin rațiunea mea, acolo unde ești tu, să înțeleg și eu ceva din măreția puterii tale dumnezeiești. Mai departe, ce mai citim de acolo și acea putere se revarsă peste tine? Finalul numai episodului, ca să mă opresc aici: acesta e fiul meu cel iubit, pe acesta să-l ascultați, spune Dumnezeu despre Iisus. Te oprești în fața textului și spui așa: dacă Iisus este fiul iubit al Tatălui și acest fiul iubit al Tatălui a făcut atât de multe în lume, dă-mi și mie putere să-L iubesc. Dă-mi și mie putere ca iubindu-L să mă învrednicesc de puterea cuvântului Lui. Și dacă spune Domnul Dumnezeu să-L ascultăm pe El, dă-mi și mie putere să-L ascult. Să-L ascult reflectând și trăind cuvântul Lui, nu să-L ascult auzind. E diferență între a asculta cuvântul lui Dumnezeu meditând și reflectând la El sau a-L auzi. Doar așa se citește Biblia. Așa lucrează cuvântul lui Dumnezeu cu putere de departe, de acolo din interiorul ei, în viața ta, reflectând la fiecare verset, la fiecare parte din episodul pe care îl relatează. Și atunci s-ar putea ca ceea ce ai cerut lui Iisus și ai trimis mai întâi mijlocitori pentru tine, pe sfinții Lui, pe aleșii Lui, pe iubiții Lui care au murit pentru El, să aibă puterea să obțină de la Iisus ceea ce tu ai cerut sau ceea ce înseamnă pentru tine ajutorul suprem. Și s-ar putea, crezând în puterea lui Iisus de departe care lucrează în viața ta, întorcându-te acasă de la biserică sau ieșind din odaia ta unde ai citit cuvântul lui Dumnezeu, să găsești mângâierea lângă tine, să găsești biruința în cealaltă cameră, să găsești întorcându-te acasă pe cel de lângă tine bolnav, sănătos, pe cel din preajma ta răvășit, liniștit, pe cel care nu crede din preajma ta, ca pe unul care crede, transformat prin minune, și să te regăsești pe tine însuți, cel rătăcit, în cel din preajma lui Iisus. Dar mai mult, să te regăsești pe tine cel de altă dată, pe tine cel de altă dată, în tine cel prăbușit de acum. Amin.
1: Rugați-vă cei chemați Domnului, cei credincioși pentru cei chemați, să ne rugăm ca Domnul să-i miluiască pe dânsii, să-i învețe pe dânsii. Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem. Sfânta sa suportnicească și apostolică biserică, mântuiește, miluiește, apreste.
2: Doamne, Tu, Stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
3: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Că
2: ne rugăm pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru sănătatea și pentru mântuirea sa. Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Și a cădea la durările tale pentru păcatele noastre și pentru păcatele.
3: Încă ne rugăm pentru frații noștri, preoți, romonahi, rodiacon, diacon, monași, monahii și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri.
1: Pentru această slujbă ta, puterea
2: Încă ne rugăm pentru fericire.

0: Iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm.
1: De toate necurăția Domnului și a

0: să slujească
1: înțelepciune.
0: Dar sub stăpânirea ta totdeauna fiim păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție, Împărat al Slavei. Căci a sluji ție este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești. Dar totuși pentru iubirea ta de oameni, cea de negrei și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare, te-ai făcut om și arhiereu al nostru te-ai făcut și ca o stăpână toate, ne da slujba sfântă acestei jertfe liturgice și fără de sânge. Că numai Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești. Cel ce șezi pe tronul heruvimilor, Domnul, serafimilor și împăratul Israel, cel ce singur e sfânt și într-un sfinț te odihnești. Deci pe Tine te rog, cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre mine păcătosul și netremnicul Tău rob și curățește sufletul și inima de cucete viclene și pe mine cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției. Vrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh să stau înainte acestei sfinte mese a Ta și să jertfesc Sfântul și prea curatul Tău trup și Sfântul Tău sânge. Că la Tine vin plecând umbrumajii și mă rog Ție să nu-Ți întorci fața Ta de la mine, nici să mă lepezi dintre slujitorii Tăi. Și binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea de mine, păcătosul și nevrednicul Tău rob, că Tu ești cel ce aduci și cel ce te aduci, cel ce primești și cel ce te împarți, Hristoase, Dumnezeul nostru, Ție slavă înălțăm. Împreună-și Părintele Tău cel mai de început și prea Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Noi care pe Te iubim, taină cu bine și plăcătoare cu viață, trăim în trei sfântă cântare aduce, toată grija cea lumească acum să le pădă.
2: Să-L primim pe cel împăturat, care vă sulece când îngerește, aleluia, aleluia, aleluia.
3: Noi care pe Heruvim cu taină

și toate fără de legile mele și terzele. Inima curată,

Doamne, curățește-ne, Dumnezeule, curățește-mă pe mine pătrucul. Dumnezeule, curățește-mă, iertați-mă părinților împreună slujitori. Iertați-mă.

0: cu l'arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Credinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, de mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul.

frații noștri, preoții romonahi, rudiacon, diacon, monași, monahii și pentru clerul bisericesc și cinul monahal să-i pomenească.

0: ctitorei Sfântului locașului acestuia și pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine, se pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția ta.
1: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus, vii și adormi să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Pe adormiți cu fericire patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Miron Nicodim Iustinian, Iustin și Teotis, și pe întâi stătătorii eparhiei noastre, adormiți în Domnul, Nicolae Episcopul, Nicolae Mitropolitul, Teofil Arhiepiscopul, Bartolomeu Mitropolitul și Vasile Episcopul,

și adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, soți, soții, pe fiecare după noi.

luptași și luptători români din toate timpurile și locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagări și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, se pomenească Domnul Dumnezeu.

Diaconine voastre să le pomenească pe Domnul Dumnezeu în viața ta. Ios, cel cu bun chip de belem, prea curat trupul tău, cu giurgiu curat înfășurântul și cu mireșne mormânt nou în grăbătul apus în mormânt cu trupul în iar cu sufletul ca un Dumnezeu rai cu tâlhar și prescaun împreună cu Tatăl și cu Duhul de Cosmos. Și mai frumusețea decât Raiul cu adevărat, decât toată cămara împărătească mai luminoasă arăta Hristoase, mormântul Tău, izvorul învierii noastre. Fă-i bine, Doamne, cu bunăvoirea Ta, Sionului și să se vizionă de plinurile rugați-vă pentru mine, fraților, împreună slujitori. Același Dumnezeu să lucreze împreună cu noi în toate zilele vieții.

Doamne Dumnezeule a tuțiilor, Cel ce singur e Sfânt, care primește jertfă de laudă de la tot ce-i

0: Să plinim rugăciunea noastră Domnului.
1: Peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul tău.
2: Pentru cinstitele Domnului.

0: Cele bune și folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cerem.
1: Cea la altă vreme a vieții noastre

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră înduire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturii și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și cu Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a trăit prin proroci, într-o una sfântă, sovornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botezul iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

0: vrednicie și cu dreptate este ascultație. Pe tine te lăudam, pe tine te binecuvântați, ați mulțumit. Ți-a ne închinat în tot locul stăpânirii tale, că tu ești Dumnezeu negrăit și necuprins cu gânduri, nevăzut, neajuns, pururea fiind și același fiind, tu și unul născut Fiul tău și Duhul tău cel Sfânt. Tu din neființă la ființă ne-a adus pe noi și căzând noi, iarăși ne ridica și nu te depărta pe toate făcându-le, până ce ne-ai suit la cer și ne-ai dăruit împărăția ta ceva să fie. Pentru toate acestea mulțumim ție și unui al născut Fiului tău și Duhului tău celui Sfânt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nou. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care binevoită o primit în mâine. Deși stau înaintea ta,
1: cântarea de biruință,
0: cheruvimii cei cu omul și serafimii, cei cu câte șase ani
1: care
0: Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul, slavaot, plin este cerul și pământul de slava ta, osana cu cei

și preasfânt și slavă ta este plină de mărveție. Tu ai iubit lumea ta atât de mult din câte un tot născut Fiul tău l-ai dat, ca tot cel ce crede în trâns.

Sfânta Pesine, pentru viața lumii, luând mâinea cu sfintele și preacuratele și fără prihană, mâinile sale mulțumind și binecuvântând. Sfințind și frângând a da sfinților săi ucenici și apostoli zicând,

asemenea și paharul după cină, zicând, beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru

aminte așadar de această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și cea de-a doua slăvită iarăși venire.

această slujire cuvântătoare și fără de sânge. Și te chemăm, te rugăm și cu umilință la tine, că te trimite pe Duhul tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri cele ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului tău. Ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău, prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt, să vă pomenească Domnul Dumnezeu, pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, dar nu spre judecate sau spre sândă, încă aducem-ți această slujire cuvântătoare. Pentru ce adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, muceniști, mărturisitori, pusnici, pentru toți mai ales pentru prea sfânta curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră,

Iisus și care drept învață cuvântul adevărului Tău, toată preoțimia cea cu Hristos diaconii, tot clerul bisericești și celor în afară, traduceți această slujbă pentru toată lumea, pentru toți credincioșii, pentru biserică, pentru Sfânta Sobornicească și apostolică biserică, pentru cei ce-i curățe și cei ce

preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile drept, învățând cuvântul adevărat.

0: Și cerem și ne rugăm și cu
1: de toți sfinții, pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului, să ne rugăm.
0: Cerește tale taine, ale acestei sfinte și domnicești mese, spresarea păcatelor, spre
1: pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfinții Domnului, să ne rugăm.
2: Că iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul Său jertfelnic, într-un miros de bună miriasmă duhovnicească, să ne trimită nouă.

0: îndrăgicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de o sândă să putezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice...
1: Tatăl nostru, care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii.

0: condurările și primirea de oameni ale unei născuturii Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea Sfântul și Bunul și Viața, Făcătorul Tău,
1: Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește.

se frânge și se împarte mielul lui Dumnezeu. Cel ce se frânge și nu se desparte, cel ce se mănâncă pururea. Și niciodată nu se sfârșește, ci pe cei care se împărtășesc, îi sfințește Iisus Hristos.

meditație arhidiaconului este și motiv pentru pe care păcatele și pe viața veșnică să devină viața veșnică, cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Celui Viu, Cel care a venit în lume să-i mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Cred de asemenea că acesta e prea curat trupul Tău și acesta e scump sângele Tău. Mă rog, ți miluiește-mă și îmi iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul, cu știință și cu neștiință. Și mă predicește că rost sunt să mă părtășesc cu prea curatele tale taine, spertarea păcatelor mele și spre viața cea de veci.

0: Doamne, se mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Crede asemenea că acestea percura trupul tău, acestea scump sângele tău. Mă rog, ți miluiește-mă și-mi iar cu greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul, cu știință și cu neștiință, și mă vredicește, Doamne, folosându-o, să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine, spertarea păcatelor mele și spre viața veșnică. Cine-i tale cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș mă primește, nu voi spune vrăjmașilor, tăi taina ta. Din sărutare, Sfânt, dacă ai udaci ca tâlharul, mărturisindu-mă, stric, pomenește-mă, Doamne, într-o părăția ta. Nu spre judecată, nici spre osândă să-mi fie împărtășana aceasta, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.
1: Thank you.

Cześć.

te merge scobine. Bă, ci ca și pe ce nu se împărtășește. Se împărtășește. Cum? Denisa, pe

0: Romans pe care mă rog să împărtășește. Dar se împărtășește Rugul lui Dumnezeu Ioan, trupul Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să fie mie spre viața veșnică, iar sfânt sângele Tău, spertarea păcatelor, fie mie împărtășanea aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie, iar la doua și înfricoșată venirea Ta, învrednicește-mă pe mine, păcătosul, să stau de-a dreapta slavei Tale, cu rugăciunile preacurate Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Înalță-te peste cerul Dumnezeu
1: și peste tot pământul slav.

Vrenicit pe noi a ne împărtăși cu Sfintele cele fără de moarte, prea cinstitele și de viață, făcătoarele tale taine, întărește-ne pe noi într-o

Mulțumim Dumnezeieștile, Sfintele, Vreacroatele, Nemuritoarele, Cereștile și de viață, Făcătoarele, Înfricoșătoarele lui Hristos Taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului! Apără, mântuiește, minuiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău! Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața.

Cel ce binecuvintezi, pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezească Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei care ne punem nădejdea în Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinare înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum

Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întru tălăudaților apostole, ale celui între Sfinți Părintelui nostru, Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfinților Doctor fără de arginți, Chir și Ioan, făcătorii de minuni, Doctor fără de arginți, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și drepților Dumnezeu și părinții Joachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și viitor de oameni. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi! Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni, să vă binecuvinteze și să vă ajute tuturor!

0: Lei dirijat de părintele profesor universitar dr. Vasile Stanciu. Vă invităm să rămâneți și în continuare alături de frecvențele postului nostru de radio. De la ora 16:30 de minute veți putea asculta în reluare cuvântul părintelui profesor universitar dr. Stelian Tofană. Rămâneți așadar alături de noi.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: de duminică
1: cu Mihaela Gligan.
2: Călugărul și morocănosul. Toți sătenii îl știau pe morocănosul. Morocănosul era ușor de remarcat. Înalt, ușor plecat de spate, cu un chip care sugera o nemulțumire constantă. Mereu încruntat, acest personaj aparte nu se mulțumea cu nimic. Dacă ploua, era supărat că ploaia îi udă hainele. Dacă era soare, căldura îl deranja. Dacă cineva îi zâmbea din politețe sau bunăvoință, morocănosul îl răsplătea cu o privire tăioasă. Odată cu trecerea timpului, din cauza comportamentului său deloc agreabil, oamenii au început să îl evite, căci e tare greu să trăiești lângă o persoană veșnic nemulțumită. Dar morocănosul parcă nici nu băgase de seamă. Aceasta până într-o zi când...
3: Ai auzit, morocănosule? Ai auzit?
2: Morocănosul își întoarce nepăsător privirea spre cel care îi grăise și bomboni.
4: Ce să aud?
2: Fără vreo urmă de supărare pe chip sau în voce, copilul care venise să-i aducă vestea îi răspunde:
3: despre călugărul care locuiește în căsuța părăsită din apropierea satului. Se zvonește că acel călugăr face minuni.
4: Minuni? Pleacă de aici! Minunile nu există!
2: Răbufni morocănosul, iar chipul îi deveni și mai încruntat decât de obicei. Preste o clipă, copilul îl privi surprins. Dar tăcerea nu a durat mai mult de o clipă.
3: Poate face o minune și cu tine. Cred că ai avea nevoie de o minune.
2: Și fuge îndată, căci morocănosul se înroși la față de parcă era un vulcan gata să erupă. Era o imagine grea de trecut cu vederea. Și, prin urmare, morocănosul a fost înconjurat curând de trecătorii curioși. Cu toții așteptau înmărmuriți reacția celui care s-a simțit ofensat de spusele unui copil. Iar ce a urmat i-a uimit pe toți. După ce a stat nemișcat câteva minute, morocănosul se îndreptă spre ieșirea din sat. În fața unei căsuțe vechi, nu departe de sat, stătea pe un butuc un bătrânel cu părul alb care amintea de sfinții din Pateric. În mână ținea un metanier, iar privirea îi era îndreptată spre pământ. Aparent, credeai că privește pământul, dar dacă îl priveai cu atenție, îți dădeai seama că ceva tainic se întâmpla în sufletul acestui bătrân. Morocănosul îl observă de îndată ce ieși din sat și cu pași hotărâți se îndreptă spre el. După chipul asprul și mersul apăsat, nu avea gânduri de pace.
4: Tu ești făcătorul de minuni?
2: Îl întrebă cu o brăsnicie pe bătrânul călugăr. Dar nu primi niciun răspuns. Călugărul își continuă rugăciunea ca și când ar fi fost doar el și Dumnezeu. Indignat de această atitudine, morocănosul izbucni:
4: te faci că nu mă vezi? Și oamenii mai zic despre tine că ești un mare sfânt.
3: Ia-mi un loc.
2: Îl întrerupse bătrânul cu o voce atât de caldă încât musafirul îmbufnat rămase fără cuvinte. În cele din urmă supus, se așeză pe un butuc din apropiere și, fără să mai scoată un sunet, îl privi pătruzător pe călugărul din fața lui. Smerenia și liniștea pe care bătrânul o transmitea îl stânjenea pe morocănos. Ușor, sufletul lui începea să se schimbe. Pentru prima dată după mulți ani, simțea cum revolta din sufletul lui se stinge. În cele din urmă, îndrăsni să întrebe:
4: e adevărat ce se zvonește?
3: Și ce se zvonește?
2: întrebă cu aceeași voce caldă blândul pătrân. Doar că de această dată, privirea nu mai era îndreptată spre pământ, ci spre morocănos.
4: Că faceți minuni!
2: Schimbarea sufletească se descoperă acum și în tonul vocii. De această dată, morocănosul s-a adresat într-un mod respectuos, cu o voce calmă. Însă, probabil, el nu a conștientizat aceasta, prezența bătrânului copleșindu-l cu desăvârșire.
4: Minuni? Sunt un biet bătrân, fiule. Ce minuni să fac? Oamenii vin în vizită, le spun câteva cuvinte și la final mă roagă să le dăruiești ceva ca să aibă amintire. Iar atunci eu le dăruiesc din puținul pe care îl am.
2: Morocănosul nu se aștepta la un astfel de răspuns. Smerenia călugărului îl dezarma.
4: Mie ce îmi puteți dărui?
2: Însuși cel care a adresat întrebarea a fost surprins de cererea sa, dar înainte de a mai zice ceva, călugărul, privindu-l cu duioșie, îi spuse să aștepte câteva clipe și intră în casă. La scurt timp apare, ținând în mâini o pereche de ochelari vechi.
4: Aceștia sunt ochelarii mei, iar acum sunt ai tăi, păstrează-i, iar atunci când te vei uita la ei, să-ți amintești de mine.
2: Preț de o clipă se așterne liniștea. Musafirul năucit refuză darul primit.
4: Cum aș putea să-i primesc dacă aveți nevoie de ei?
3: A, nu! Răspuse îndată bătrânul. Vederea mi este tot mai slabă, așa că nu prea am ce face cu acești ochelari.
2: Și zâmbi atât de frumos încât cu greu mai puteai refuza darul. În cele din urmă, oftând ușor, morocănosul a primit amintirea neprețuită și luându-și rămas bun s-a întors spre sat. După câțiva pași aude îndată în spatele lui ultimul îndemn rostit de bătrânul călugăr.
4: Și Dumnezeu ți-a dăruit ceva, viața. Ai auzit? Să te bucuri de viață.
2: Cuvintele s-au risipit în urma lui. Fără să se întoarcă pentru a privi încă o dată chipul blând, își continuă drumul spre casă. La un moment dat, un gând îi pătrunde în minte și dând curs gândului, își pune ochelarii pe vârful nasului. Nu știa că oamenii îl așteptau cu sufletul la gură, nerăbdător să vadă dacă s-a întâmplat o schimbare sau nu. Aceasta urma să o descopere morocănosul de îndată ce intră în sat, unde zeci de priviri erau ațintite asupra lui.
3: E morocănosul? Ce chip liniștit are!
4: Ați văzut ochelarii?
3: S-a întâmplat minunea! Sau poate ochelarii sunt fermecați?
4: Să ne apropiem de el? Dur ce să-i zicem?
2: Se auzea de pretutindeni. Dar morocănosul nu spuse niciun cuvânt, doar îi privea cu blândețe pe fiecare. Și privindu-i pe rând, a început să simtă înăuntru lui o schimbare. Oamenii nu mai păreau atât de nervanți și parcă nici soarele nu era atât de deranjant. Iar copacii, îmbrăcați în veșmânt de frunze, sunt de-a dreptul minunați. Schiță un zâmbet, gest care a stârnit uimirea tuturor.
3: Morocănosul nu mai este morocănos?
2: Se auzi dintr-o dată o voce ascuțită. Aceasta a fost clipa în care morocănosul nu a mai fost privit la fel ca înainte. Și pe măsură ce zilele treceau, oamenii au început să-l alinte blândul morocănos, considerând cu toții că datorită ochelarilor, acesta vedea lumea cu alți ochi. Chiar și morocănosul a ajuns să creadă în puterea ochelarilor, dar cât de mult se înșelau. Într-una din zile, ochelarii minunați s-au spart. Întâmplarea a avut loc în piața satului și a provocat o spaimă în inimile tuturor celor prezenți. Ce se va întâmpla acum cu morocănosul? Va deveni iarăși îmbufnat? Cu toate că această întrebare nu a fost rostită cu voce tare, se putea citi ușor din reacția oamenilor. Însă cel mai întristat și mai speriat dintre toți era morocănosul, care fără întârziere a luat ochelarii sparți și a fugit spre căsuța părăsită pentru a se tângui. Cu respirația întretăiată căzu la picioarele călugărului pe care îl găsise în același loc în care, în urmă doar cu câteva zile, îl văzuse pentru prima dată.
3: S-au spart ochii Larry,
2: rosti cu greutate morocănosul.
3: Nu e nimic, îți pot dărui altceva pentru a avea o amintire de la mine,
2: răspunse bătrânul călugă și se întoarse spre căsuță cu intenția de a aduce un alt obiect, dar a fost oprit îndată.
3: Nu, eu am nevoie de ochelari, doar așa voi putea privi lumea cu bucurie.
2: Călugărul smerit îl privi pătrunzător, apoi îi spuse:
3: nu astfel de ochelari ai nevoie. Ochelarii sufletului tău aveau nevoie să fie reparați sau poate doar aveai lentilele aburite. Înțelegi oare? O pereche de ochelari nu schimbă cu nimic modul tău de a privi viața, căci viața nu se privește prin lentile, ci prin suflet. Ce ai în suflet, aceea vezi

0: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 10-11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurez, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.
5: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
6: Bătrânul Gavril, călugăr din Muntele Athos, zicea: monahismul este, în primul rând, o metodă de descoperire a patimilor ascunse. Apoi el pune în lucrare o terapie duhovnicească. În sfârșit, el cultivă virtuțile și asigură sfințirea sufletului.

Bătrânul Daniel din Catounachia descrie calea monahală succint, dar cuprinzător în același timp. Cel ce a dorit cu ardoare viața monahală și care, stăpânit de dorul lui Dumnezeu, a decis să urmeze această cale, când constată că prilejurile de păcătuire îl împiedică în lume să ducă o viață evanghelică și să-și păzească sufletul în asemănare intactă cu Dumnezeu, se îndepărtează de lume și de lucrurile din lume. Renunță, după porunca Domnului, la tatăl și mama sa, la frați, la rude și la toate plăcerile din lume, singura țintă fiind să-i placă Domnului. Socotind că viața mănăstirească ne învață calea strâmtă și cu scârbe, adică rugăciunea, postul, privegherea și renunțarea la felul de a gândi din lume, el renunță la bunurile și bogățiile sale, respinge cu bărbăție toate plăcerile lumii, voia sa proprie și judecata sa, se așează într-o mănăstire din Sfântul Munte, într-un schit, într-o chilie sau în pustie și se supune de bună voie și cu dragoste de Dumnezeu, fără nici o țintă materială. Și acolo se va ruga după rânduielile monahale.

Pentru a savura bucuria vieții călugărești și duhovnicești, zicea bătrânul Amfilohie din Patmos, tu trebuie să cultivi din toată inima rugăciunea, răbdarea și liniștea. Fără rugăciune, nu-i ușor să ai răbdare și să-ți păstrezi liniștea. Prin harul lui Dumnezeu, toată viața mea am practicat aceste virtuți.

Bătrânul Antim se adresa astfel comunității sale. Eu compar ambianța mănăstirii, mulțimea fraților, cu florile, cu pomii, cu fructele, cu un stup. Albinele sunt insecte lăudabile și utile tuturor, căci ele lucrează ziua și noaptea pentru aproapele lor. Ele formează o mănăstire în care domnește ordinea. Ele au o stareță și toate sunt la dispoziția ei. În scurt, ele au un sistem de mănăstire de obște. Ele aleargă după flori care sunt departe, aleargă după pomi. Una aduce miere, alta apă, alta argila necesară la construcția casei lor. Și acolo, în interiorul stupului lor, ele se înmulțesc și dau viață.

Bătrânul Iacob le sfătuia pe călugărițele sale ca mănăstirea lor să fie mereu deschisă, căci este nedrept ca pelerinii să aștepte afară de mănăstire în frig, în ploaie sau în soarele torid. Aceasta este milostenia. Călugărul trebuie să se jertfească. Mănăstirea nu ne aparține, noi suntem oaspeții mănăstirii Sfântului David. Noi suntem locatari și geranți. Tot aparține Sfântului, chiar hainele și hrana noastră. Singurul lucru pe care noi l-am adus în mănăstire sunt păcatele noastre pe care încă le plângem.

Călugării sunt santinele bisericii. Bătrânul Amfilohie zicea, acolo unde nu există monahism ortodox, nu există biserică, precum nu există țară fără armată și oraș bine administrat fără jandarmi. Călugării păzesc granițele bisericii și le apără împotriva vrăjmașilor ei, care în epoca noastră materialistă se năpustesc ca niște lupi asupra ei pentru a o sfâșia.

Altă dată bătrânul explica: în mănăstire unii sunt trimiși de Dumnezeu și alții de diavolul. Dumnezeu îi trimite pe unii pentru a întări mănăstirea, diavolul îi trimite pe alții pentru a o distruge.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Pricesne și cântări religioase. Timpul este pasărea care te împodobește cu penele sale pestrițe, dar care va și veni să smulgă cele ale sale. Dacă te vei lega cu sufletul prea mult de pene, timpul va smulge împreună cu penele și sufletul. O, cât de urâtă va fi atunci goliciunea ta, spunea Sfântul Nicolae Velimirovici. Sunt Mihai Bogdan și o să ascultăm în această ediție pricesne interpretate de Alina Ceuca, Alexandru Pop, Rafila Bărbos, Ovidiu Purdea Someș și Lavinia Goste. Și pentru început ascultăm priceasna La râul multor dureri, în interpretarea Alinei Ceuca.

Când omul își întoarce fața către Dumnezeu, toate drumurile duc la Dumnezeu. Când omul însă își întoarce fața de la Dumnezeu, toate drumurile duc spre prăpastie. Cine se leapădă cu totul de Dumnezeu și cu buzele și cu inima, acela nu săvârșește în viață nimic altceva decât cele ce duc la desăvârșita lui surpare și trupiască și sufletească. De aceea nu te grăbi să cauți călău pentru cel necredincios. El însuși l-a găsit în sine, unul mai de încredere decât cel pe care îl ar da lumea întreagă. Îl ascultăm acum pe Alexandru Pop. Ne cântă priceasna, Doamne, câtă suferință!

Despre tăcere, Sfântul Nicolae Velimirovici spune în felul următor: despre trei lucruri nu te grăbi să vorbești: despre Dumnezeu, până ce nu-ți întărești credința în El, despre păcatul altuia, până ce nu-l cunoști pe al tău, și despre ziua de mâine, până ce nu se luminează de ziua. Rafila Bărbos ne cântă acum priceasna: nu-i nimeni mai dator ca mine.

Facerea de rău este o slăbiciune, nu o putere. Răufăcătorul este un slăbănog, nu un viteaz. De aceea socotește-l întotdeauna pe cel ce-ți face rău ca fiind mai slab decât tine. Și așa cum nu te răzbuni pe un copil neputincios, tot așa nu căuta să te răzbuni nici pe făcătorul de rele, căci el nu este făcător de rele după putere, ci după slăbiciune. În acest fel vei strânge putere în tine și te vei asemăna mării, care nu se revarsă pentru a neca pe orice copil ce aruncă în ea cu pietre. Îl ascultăm acum și pe Ovidiu Purdea Someș, ne cântă priceasna cu fața galbenă și subtă.

Dragi ascultători, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. Sunt Mihai Bogdan și vă mulțumesc pentru atenție, iar acum, pe sfârșit, vă propun să o ascultăm și pe Lavinia Goste. Spune, mamă, de ce plânge luna? Rămâneți cu bine!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Duminică 28 iunie vă așteptăm la cea de-a patra ediție a Festivalului Plăcintelor de la Bobâna. Ne vom bucura de tradiție, gust și cântec românesc pe platoul Răscoalei, începând cu ora 14. Invitați speciali Cornelia și Lupu Rednic, alături de alți interpreți îndrăgiți. Organizatori: Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, în parteneriat cu Asociația Produs de Cluj și Primăria Bobâna.
3: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
4: Vacanța parlamentară, iar România nu are încă un guvern cu drepturi depline. O mare parte a Europei se confruntă cu o nouă zi de caniculă persistentă, un val de căldură sufocantă descris de oamenii de știință drept cel mai sever înregistrat vreodată pe continent. Și la noi este cod roșu astăzi în mare parte din jumătatea de nord a țării, unde mercurul din termometre va urca la 40 de grade. Mâine, codul roșu va cuprinde aproape întreaga țară. La București, cod portocaliu astăzi cu o maximă în jur de 36 de grade, sunt 30 de grade acum în capitală. De 3 ore este în vigoare primul cod roșu de caniculă al acestei veri. Vizează mare parte din jumătatea de nord a țării, mai exact Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei. Acolo sunt anticipate temperaturi care pot urca până la 40 de grade. De mâine, zona codului roșu se va extinde până la 1 iulie și va cuprinde aproape întreaga țară, inclusiv capitala. Ne-a oferit detalii Raul Ila de la Administrația Națională de Meteorologie.
5: Valul de căldură se va intensifica și pe parcursul zilelor de luni și marți, când în mare parte din țară va fi în vigoare o avertizare meteorologică cod roșu pentru temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, mai exact maxime între 35 și 41 de grade, cu cele mai mari valori în Banat și Crișana, iar minimele se vor situa în general între 17 și 25 de grade, referite Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei. Este vorba de același val de căldură care a afectat mare parte din continent și care se va resimți chiar până la debutul lunii iulie.
4: Autoritățile au luat o serie de măsuri în contextul alertelor de caniculă. Astfel, de o oră, camioanele și alte mașini grele au interzis la circulație până diseară în 16 județe. Au fost impuse restricții de viteză și pe căile ferate, anunță CFR. În mai multe regiuni ale țării, autoritățile sau diverse organizații au deschis puncte de prim ajutor pentru perioada caniculară. Corespondentul nostru, Adrian Cârneciu, ne spune care este situația în județul Brașov.
6: Societatea Națională de Crucea Roșie din România, filiala Brașov, a deschis puncte de sprijin în cadrul cărora cetățenii pot beneficia de apă pentru hidratare, măsurarea tensiunii arteriale, acordarea primului ajutor de bază, dar și de recomandări privind protecția în perioadele cu temperaturi extreme.
7: Am decalat programul nostru normal mai devreme, cu o oră, două. Avem apă la rece pentru oameni în continuu. Le asigurăm condiții optime pentru lucru.
8: Ne-am trezit mai de dimineață ca să nu mai stăm așa în căldură.
9: Lucrăm de la ora 6 până la 2.
10: Mai greu acasă cu aerul condiționat, ieșim cu copilul mai dimineață până 11, așa, 11 jumate cel târziu intrăm în casă.
11: N-am ieșit afară, datorită temperaturii, m-am stat la umbră.
12: Mergem mai departe, că n-avem ce face. Ne mai răcorim cu o înghețată, cu apă minerală, cu plată.
6: Specialiștii recomandă, mai ales pentru următoarele 10 de ore, evitarea alcoolului și a băuturilor cu conținut ridicat de zahăr sau cofeină, supravegherea copiilor și animalelor de

0: companie, dar și sprijinirea persoanelor vârstnice și vulnerabile.
1: O nouă zi de caniculă persistentă în mare parte din Europa, un val de căldură care se deplasează spre estul Europei și pe care oamenii de știință îl descriu drept cel mai sever înregistrat vreodată pe continent. În Franța, Germania și Cehia, apelurile către serviciile de urgență au crescut vertiginos. În ultimele 4 zile, autoritățile franceze au înregistrat 1000 de decese în plus față de o zi obișnuită. Câteva grade în plus se traduc printr-o creștere foarte puternică a riscului de deces, spun medicii francezi, care s-au declarat îngrijorați de decesele survenite la domiciliu, care au crescut de asemenea cu 40%. Spania a raportat peste 300 de decese atribuite caniculei, cele mai multe victime fiind persoanele în vârstă, bolnavii cronic, copiii și cei fără adăpost, scrie France Press. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 13:04. Președintele Nicușor Dan l-a cerut partidelor pro-europene să reia dialogul și să găsească până marți o soluție pentru ca Parlamentul să poată investi un guvern cu drepturi depline în ultima ședință din această sesiune. Cu toate acestea, PSD și PNL continuă să se acuze reciproc pentru blocarea negocierilor și susțin că nu se tem de alegeri anticipate. Cu detalii, Iulia German.
2: PSD menține propunerea ca liderul Sorin Grindeanu să preia funcția de premier. De asemenea, socialdemocrații afirmă că nu vor vota un guvern din care nu fac parte și că ar putea trece prin Parlament propriul executiv monocolor dacă UDMR acordă voturile necesare. Primarul Craiovelia, Olguța Vasilescu, spune că există acest sprijin.
3: Dacă desemnarea ar fi făcută pentru Sorin Grindeanu cu un guvern monocolor PSD, eu am înțeles că l-ar susține. Noi ne-am oferit, fie intrăm într-un guvern de coaliție, dar fără Ilie Bolojan prim-ministru, fie ne asumăm noi guvernarea.
2: Liderul UDMR, Chelemen Hunor, a declarat în spațiul public că fără o flexibilizare a pozițiilor partidelor politice, situația nu poate fi deblocată, iar România are nevoie de un guvern cu puteri depline. PNL nu acceptă să-l susțină necondiționat ca premier pe Sorin Grindeanu și cere în continuare, împreună cu partenerii din USR, un acord de reciprocitate, în baza căruia se poate lua în considerare decizia cu privire la investirea unui guvern. Forțele de dreapta l-au propus pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Liderul PNL, Ilie Bolojan,
4: este un om profesionist, un om care a dovedit în acești ani că este atașat valorilor europene și credem că pentru actuala perioadă este o soluție pentru România.
2: Și AUR transmite că are dreptul să intre la guvernare, iar liderul George Simion avertizează că dacă șeful statului nu se conformează, va relua procedurile pentru suspendare sa din funcție.
1: Aflat în vizită oficială în țara noastră, președintele statului Israel, Isaac Herzog, a declarat la Iași că evreii din România au avut un rol esențial în întemeierea și dezvoltarea Israelului și reprezintă până astăzi o punte vie între România și poporul evreu. Șeful statului israelian participă astăzi la manifestările comemorative care marchează 85 de ani de la pogromul împotriva evreilor, când peste 13.000 de oameni au fost uciși în iunie 1941 în case, pe străzi, în trenurile morții și în curtea chesturii din Iași. Isaac Herzog.
5: Suntem prezenți aici la acest act de comemorare pentru miile de bărbați, femei și copii uciși pe aceste străzi în Iași, dar și în împrejurimi, precum și în trenurile morții între 28 iunie și 6 iulie 1941. Iar prezența noastră nu poate alina suferința victimelor și nici nu poate vindeca rana morală profundă lăsată de aceste crime, de aceste orori. Acum, după 85 de ani de la pogromul de la Iași, ne ajută totuși să păstrăm vie memoria victimelor și să ne asumăm responsabilitatea de a nu mai permite ca asemenea atrocități să se mai repete vreodată.
1: Un mesaj la comemorarea 85 de ani de la pogromul de la Iași a venit și din partea președintelui Nicușor Dan, care a spus că episodul tragic de acum 85 de ani ne amintește cât de fragile pot deveni valorile civilizației atunci când prejudecățile, dezinformarea și discursul urii ajung să înlocuiască respectul pentru viață și pentru semeni. Președintele statului Israel, Isaac Herzog, se va adresa mâine Parlamentului de la București și se va întâlni cu președintele Nicușor Dan. Căldura se intensifică în întreaga țară cu cod roșu de caniculă în regiunile intracarpatice și în nordul Moldovei. Meteorologii au emis de asemenea coduri portocaliu și galben pentru restul țării. Maximele zilei vor fi cuprinse între 31 de grade pe litoral și 41 de grade în Banat și Crișana. Caniculă și la București astăzi, unde meteorologii prognozează o maximă de 36 de grade. Acum în capitală sunt 30 de grade și 759 de milimetri coloană de mercur. Presiune atmosferică. Și sport acum în Radio Jurnal, Bogdan Pasăre, bună ziua!
6: Bun găsit tuturor! David Popovic s-a calificat astăzi în finala probei de 200 de metri liber din cadrul trofeului Setecoli, competiția internațională de natație care se desfășoară la Roma. Campionul nostru a obținut cel mai bun timp din serie, 1 minut 47 de secunde și 66 de sutimi. Finala de la 200 de metri liber va fi tot astăzi, de la ora 20 și 43 de minute, ora României. Vă reamintesc că la Roma David Popovic a câștigat la 100 de metri liber și a terminat al doilea în proba de 50 de metri liber. La campionatul mondial de fotbal s-a încheiat astăzi faza grupelor. În grupa J s-au disputat meciurile Iordania-Argentina 1-3 cu Ișvan Kovaș la centru și Algeria-Austria 3-3. S-au calificat în 16-imi Argentina, Austria și Algeria. În grupa K, Republica Democrată Congo, Uzbekistan 3-1 și Columbia-Portugalia 0-0. Au avansat în competiție Columbia, Portugalia și Republica Democrată Congo. Iar în grupa L, Panama-Anglia 0-2 și Croația-Ghana 2-1. Merg mai departe, Anglia-Croația și Ghana. Astăzi, de la ora 22, este programat primul duel din faza 16-milor, Africa de Sud-Canada. Leo Messi a devenit primul fotbalist din istorie care a marcat în 7 partide consecutive la campionatul mondial. Superstarul argentinian a înscris astăzi un gol din lovitură liberă în meciul cu Iordania, câștigat de naționala țării sale cu 3-1 în grupa J. Messi este golgheterul actualului turneu final cu 6 reușite. Iar Florin Tănase a semnat prelungirea contractului cu FCSB și a plecat astăzi în cantonamentul din Olanda al echipei roșialbastre. Mijlocașul ofensiv de 31 de ani s-a înțeles cu oficialii fostei campioane pentru un contract valabil până în 2028.
1: Bogdan Pasăre, mulțumesc! Radio Jurnalul se încheie aici. Eu sunt Ciprian Țasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o duminică plăcută în continuare.
7: Ați ascultat Radio Jurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
8: Aici Radio Renașterea.
9: Cu binecuvântarea și prezența înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
10: Universitatea creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
11: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
12: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitați special Nicolae Furdu Iancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
13: Radio Renașterea.

0: tajnile opere.
1: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea Tainele Operei din această seară vom încheia audiția operei Tosca de Giacomo Puccini, oferindu-vă spre audiție actul al treilea, dar în același timp vă vom oferi spre audiție un disc realizat în anii 60 de către casa de discuri Electrecord, disc conținând câteva dintre cele mai frumoase arii din creația lui Giacomo Puccini, însă în interpretarea unora dintre cei mai faimoși interpreți români. În această prezentare vă oferim spre audiție mai întâi din opera Tosca, aria lui Cavaradossi, Elucevan le stelle, din actul al treilea, în interpretarea tenorului Corneliu Fânățeanu.

În interpretarea tenorului Corneliu Fânățeanu, v-am oferit spre audiție aria lui Cavaradossi din actul al treilea al operei Tosca de Giacomo Puccini. În finalul acestei prezentări, vă oferim spre audiție din opera Boema de același compozitor, de pe discul pe care vi-l vom oferi în partea a doua a acestei emisiuni, aria lui Colin, Vechea Zimara, cunoscută și sub numele de aria Paltonului, din opera Boema de același compozitor. Vom asculta o emoționantă interpretare realizată de către basul Nicolae Florei. Personal, consider că interpretarea sa poate fi așezată alături de altor mari interpreți, precum Cezare Siepi sau Nicolae Ghiaurov. Să-l ascultăm!

0: În interpretarea basului Nicolae Florei, v-am oferit spre audiție aria intitulată Vechia Zimara, aria lui Colin, din actul al patrulea al operei Boema de Giacomo Puccini. Vă invităm, dragi ascultători, să ne fiți alături în această seară de la orele 23, în cadrul emisiunii Tainele Operei. Până atunci, însă, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Emil Metea, vă mulțumesc pentru atenție, dorindu-vă toate cele bune!
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

0: Arhiva de folclor. Cântece din tezaurul folcloric românesc.
1: Bun găsit, dragi ascultători! De la această oră, un program muzical dedicat tuturor celor care poartă numele Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Iată ce veți putea asculta în continuare. Cântece interpretate de Petrică Mureșan, Pavel Tornea la oboi, Petre Petruse, Petre Săbădeanu, Petrică Pașca la taragot, Paula Hriscu și Paul Ananie. Pentru început vă invităm să ascultați Când mă duc în sat acasă, interpretează Petrică Mureșan și De-a lungul din Pietriș, interpretează la oboi Pavel Tornea.

Ascultați în continuare Așa-mi vine câte un dor, interpretează Petre Petruse, și Romana interpretează la oboi Pavel Tornea.

continuare vă invităm să ascultați melodia Câte fete ardelene, interpretează Petre Săbădeanu, și melodia Știi tu mândro ce spuneai, interpretează la Taragot Petrică Pașca.

Ați ascultat un program muzical cu cântece, vocale și instrumentale, dedicat tuturor celor care poartă numele Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Realizatoarele ediției urează sănătate și la mulți ani tuturor sărbătoriților, iar celor care ne-au ascultat la această oră le mulțumim pentru atenție. Până la o nouă întâlnire, toate bune! Încheiem programul cu melodia Du-te, dorule, departe, interpretează Paul Anani.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590, ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Tema acestei emisiuni este sensul trupului în viața spirituală. Ca oameni suntem ființe duale, având și suflet și trup. Prin ambele percepem realitatea, prin ambele ne raportăm la Dumnezeu și la ceilalți oameni. În aceste cadre, și am putea spune în aceste limite, s-a întrupat și Fiul lui Dumnezeu, Logosul din veci. Despre acest subiect vorbim în această emisiune. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
1: Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
0: Părinte Arhimandrit, vorbim așadar despre faptul că Fiul lui Dumnezeu, la un moment dat, intră în istorie întrupându-se, așadar asumând firea noastră omenească. Când vorbim de fire omenească, firește, nu ne referim doar la trup, ne referim și la suflet, ne referim și la minte, ne referim și la voință și la alte funcțiuni ale sufletului, așadar vorbim despre asumare a omului complet. Când are loc acest moment? Când se întâmplă acest moment?
1: Momentul acesta se întâmplă la Buna Vestire, atunci când Arhanghelul Gavril vestește Fecioarei Maria că ea a fost aleasă ca să devină scara pe care Fiul lui Dumnezeu se coboară în lume, să devină mamă pentru Fiul lui Dumnezeu, și în clipa în care Fecioara Maria acceptă și zice fie mie după cuvântul tău, în clipa respectivă cuvântul se întrupează în pântecele ei prin bunăvoința Tatălui Ceresc și prin împreună lucrarea Duhului Sfânt. Și în clipa respectivă, cuvântul se întrupează. Aceasta este, să zicem, o formulă care apare în slujba Bunei Vestiri și se tot repetă. Cuvântul se întrupează, cuvântul se face trup, cuvântul se înomenește, se face om. Deci momentul întrupării cuvântului este momentul Bunei Vestiri.
0: Sfântul Evanghelist Ioan se referă la cei care cumva sunt născuți de la Duhul, adică au o viață în Hristos, o viață în Duhul, urmându-L pe Domnul, care nu din sânge aceștia, nu din sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au născut. Ei bine, el urmează pe Hristos, care s-a făcut trup și s-a sălășluit între noi și noi am văzut slava lui, slavă ca unui a născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Prin urmare, nici Domnul, sau mai ales Domnul, nu s-a născut din această, să zicem, poftă bărbătească, cum ne naștem noi toți ceilalți oamenii. Există aici o particularitate, așadar, în felul în care asumă trupul Mântuitorului Iisus Hristos.
1: Întruparea Mântuitorului, întruparea Fiului lui Dumnezeu în lume, prin mijlocirea Fecioarei Maria și prin lucrarea Duhului Sfânt, sigur, este o lucrare tainică. Noi nu putem înțelege, nu putem pătrunde această taină cu rațiunea. Însă,

0: Potrivit descoperirii dumnezeiești, potrivit revelației, potrivit învățăturii noastre de credință, întruparea s-a realizat fără sămânță bărbătească și fără să urmeze calea biologică obișnuită, ci este întru totul lucrare dumnezeiască. Sigur că e o conlucrare între om și Dumnezeu, pentru că am zis, în clipa în care Fecioara Maria își dă acceptul, adică era nevoie și de conlucrarea omenească în acest sens. Însă calea biologică n-a mai existat, pentru că întruparea s-a făcut prin lucrarea Duhului Sfânt care umbrește pe Fecioara Maria, care o umple și o curățește, o îndumnezeiește, o sfințește, o pregătește să fie un locaș, templu al dumnezeirii în care se coboară Fiul lui Dumnezeu, Cuvântul, Dumnezeu Cuvântul, și imnele liturgice de la Buna Vestire și de la alte praznice ale Maicii Domnului spun că Cuvântul și-a făcut cort sieș din pântecele Fecioarei. Cu alte cuvinte, Fiul lui Dumnezeu care se întrupează, El însuși își alcătuiește o umanitate nouă, dar această umanitate nu este străină de umanitatea noastră. De ce? Pentru că umanitatea Fiului lui Dumnezeu este luată din umanitatea Fecioarei Maria. Și aici Sfinții Părinți fac și o paralelă. Această fire a Fecioarei este feciorelnică, este un pământ feciorelnic, și cum Adam cel dintâi a fost alcătuit din pământul feciorelnic la începutul creației, tot așa noul Adam își creează umanitatea din pământul virginal al Fecioarei Maria, din umanitatea ei feciorelnică. Sigur, prin lucrarea Duhului Sfânt, prin lucrare dumnezeiască, nu putem pătrunde cu mintea aceste taine, însă atâta știm din descoperirea dumnezeiască că umanitatea Mântuitorului Hristos a fost luată din umanitatea Fecioarei și prin aceasta, sigur, în persoana sa unică și veșnică, umanitatea noastră se unește cu dumnezeirea și Mântuitorul nostru Iisus Hristos este Dumnezeul om. Din clipa aceasta e foarte important lucrul acesta, El este Dumnezeul om.
1: Vorbim, Părinte Arhimandrit Simeon, despre felul acestei nașteri, al acestei întrupări a Mântuitorului. Interesant, catolicii au și o concepție personală legată de felul cum s-a născut și Maica Domnului. Vorbesc despre Imaculata Concepție. E ceva acolo diferit față de tradiția ortodoxă?
0: Este ceva diferit față de tradiția ortodoxă. Sigur că din dorința de a o cinsti și mai mult pe Fecioara Maria, de a-i scoate în evidență și mai mult sfințenia și vrednicia, de a-L naște pe Mântuitorul Lumii, pe Dumnezeu cel întrupat, în un moment dat, catolicii au exagerat puțin în sensul acesta și au spus că ea s-a născut fără păcatul strămoșesc. Pentru că, sigur, noi știm din tradiția bisericii că și în cazul Fecioarei Maria, nașterea ei a fost una specială, una care biruiește rânduielile firii. Dar în ce sens? În sensul că părinții ei erau sterbi și bătrâni și, în mod normal, la vârsta lor nu mai puteau naște. Deci era o intervenție dumnezeiască în nașterea ei. Erau drepți înaintea lui Dumnezeu. Dar rânduielile, potrivit legilor firii, nu mai puteau zămisli prunc la vârsta lor. Și de aceea este vorba despre o intervenție dumnezeiască, despre o naștere minunată. Însă nici de cum nu este vorba despre o naștere supranaturală în acel sens că Fecioara Maria s-ar fi născut fără legătură biologică dintre bărbat și femeie și că ea s-a născut fără păcatul strămoșesc. Din contră, această învățătură este amendată de gândirea ortodoxă, De ce? Pentru că în momentul în care noi acceptăm că Fecioara Maria s-a născut fără păcatul strămoșesc, o scoatem din circuitul, să zicem, umanității. Și în momentul în care ea nu mai face parte din marele neam al oamenilor și din ciclul acesta al pregătirii oamenilor pentru mântuirea adusă de Fiul lui Dumnezeu cel întrupat, înseamnă că Fiul lui Dumnezeu nu a mântuit firea umană căzută, pentru că nu s-a întrupat din această fire umană căzută. Da, într-adevăr, învățătura ortodoxă spune că atunci când s-a întrupat Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, Fecioara Maria a fost curățită, a fost vindecată și de acest păcat strămoșesc, a fost sfințită, a fost îndumnezeită, adică a fost pregătită în așa fel încât ca să-L poată naște, să-L poată întrupa pe Fiul lui Dumnezeu. Dar ea nu este, niciodată nu a fost scoasă totuși din unitatea firii umane înainte de a-L întrupa pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și de aici Biserica Ortodoxă nu vorbește despre Imaculata Concepțiune a Fecioarei Maria, ci vorbește despre zămislirea ei. Noi și avem un praznic al zămislirii născătoarei de Dumnezeu. Această sărbătoare o prăznuim pe data de 9 decembrie.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, ce consecințe are asupra existenței în trup a Mântuitorului faptul că El s-a născut fără prezență masculină, ci de la Duhul Sfânt? Și implicit, ce consecințe are acest fapt asupra întregii umanități?
0: Mai întâi de toate, sigur că din dumnezeiasca scriptură, din revelația dumnezeiască, noi știm că Domnul Hristos s-a născut din veci din Tatăl, fără de mamă. Adică nașterea din veci a Fiului lui Dumnezeu este iarăși o taină. Cum se naște cineva dintr-un tată? Dar descoperirea dumnezeiască aceasta ne învață că s-a născut din Tatăl, din Tatăl Ceresc, adică își are originea din Tatăl Ceresc, fără de mamă. Este vorba despre un mod de a-L genera pe Fiul veșnic. Este greu iarăși de pătruns, nu putem înțelege această taină noi oamenii. Însă, sigur, părinții noștri într-o credință au reflectat asupra ei și în momentul în care se întrupează, El se naște ca om din femeie, fără de tată, adică din mamă fără de tată. Ca om s-a născut din mamă fără de tată, fără intervenție bărbătească. De ce este important acest lucru? Sigur, Sfinții Părinți și în special Sfântul Maxim Mărturisitorul, dar și alții dintre părinții noștri într-o credință s-au gândit, au reflectat la această taină și au înțeles că prin nașterea firească, prin nașterea biologică, firească, omul moștenește din generație în generație, de la om la om, moștenește și starea de păcat, păcătoșenia și păcatul strămoșesc, al cărui consecință este, nu, moartea. Or, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, prin naștere feciorelnică, fără plăcere bărbătească, El întrerupe acest ciclu. Întrerupe acest ciclu al plăcerii care duce la durere și în cele din urmă la moarte. Vindecă firea, vindecă firea omenească, o ridică și îi dă starea cea dintâi, adică acea stare în care Dumnezeu l-a creat la început pe om. Pentru că, ce spuneam, așa cum primul Adam a fost creat din pământ, din sărâna pământului, dar din pământul virgin, din pământul curat, de la începutul creației, care încă nu era pătat de păcatul omului, tot așa Mântuitorul Hristos își creează, prin lucrarea Duhului Sfânt, trup omenesc din pântecele Fecioarei, care este tot un pământ virgin, adică un pământ care este neîntinat, un pământ curat, sigur curățit de Duhul Sfânt și pregătit special pentru această întrupare, dar fără de voluptate, fără de intervenția aceasta nu voluptuoasă, păcătoasă a zămislirii firești, ci mai presus de fire prin lucrarea Duhului Sfânt. Și atunci aceasta duce imediat și la vindecarea firii. De aceea acum să facem legătură cu ceea ce zice Sfântul Evanghelist Ioan în primul capitol al Evangheliei sale, în prologul Evangheliei sale, care se citește solemn în ziua de Paști la Dumnezeiasca Liturghie, referindu-se la nașterea spirituală, la nașterea prin botez. Zice așa care, referindu-se la cei care se nasc prin sau se renasc prin taina botezului, care nu din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Duhul Sfânt s-au născut. Adică această renaștere a noastră în taina botezului este asemenea cu nașterea feciorelnică a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Este o naștere prin Duhul și de aceea este o nevoie de această naștere sau renaștere prin botez a noastră, ca și firea noastră să fie vindecată și să fie o asemănare între nașterea noastră și nașterea Mântuitorului Hristos, adică să fie biruită rânduiala legilor firești a nașterii prin voluptate, prin păcat, prin această nouă naștere, prin taina Sfântului Botez.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, potrivit părinților bisericii Mântuitorul Iisus Hristos ca om cu firea omenească, cu trup, cu suflet asumată, a experimentat întreaga condiție umană afară de păcat, dar ca om a trăit, să zicem, extremele vieții umane, cu suferință, cu anumite, să zicem, slăbiciuni ale firii, faptul că i-a fost și lui somn, i-a fost sete, a fost foame, probabil, o fi fost obosit, adică așa cum trăim noi oamenii, dar, iată, n-a avut inclinația spre afectul plăcerii, afectul durerii l-a trăit, dar cel al plăcerii pe care îl avem noi în firea noastră căzută, nu l-a avut.
0: Mântuitorul Hristos, când s-a întrupat, el și-a asumat întreaga natură umană, cu toate ale sale, cu toate slăbiciunile sale, însă, fiindcă această natură umană era unită cu dumnezeirea în persoana sa unică și veșnică a Fiului lui Dumnezeu, persoana dumnezeiască, adică persoana Mântuitorului Hristos, gestiona și natura umană. Nu-i dădea frâu liber ca să lucreze împotriva firii, așa cum se întâmplă de obicei la noi, când, să zicem, afectele naturale care au intrat prin păcatul lui Adam în trupul nostru, în firea noastră, sunt lăsate la liber și lucrează contra firii, adică se transformă în patim. Mântuitorul Hristos a reușit să le inhibe. El a luptat și cu plăcerea, nu numai cu durerea. Și lucrul acesta de unde știm? Primele ispite pe care Mântuitorul Hristos le-a biruit imediat după botezul său au fost împotriva afectelor legate de plăcere, nu? Era vorba despre foame, era vorba despre slavă, era vorba despre bogăție. Toate acestea produc un fel de plăcere. El toate le respinge în pustie, când este ispitit de diavolul. Dacă diavolul a văzut că nu l-a putut ispiti cu ispitele plăcerii, pe care Domnul Hristos le-a biruit pe toate, atunci, la sfârșitul lucrării sale pământești, îl ispitește cu ispitele durerii, cu cele legate de patim, nu? Dânsul a fost ispitit cu patimile, nu? Și el le vedea, le cunoștea, le știa, pentru că în calitatea sa de Dumnezeu el știa totul. Și sesizăm lupta sa lăuntrică în grădina Ghețimani, în care chiar se ruga ca Domnul să îndepărteze paharul suferinței. Însă și aici biruiește pentru că își încredințează întreaga sa voință Părintelui Ceresc, nu după voia mea, ci după voia ta să fie. Deci iată că Domnul Hristos, sigur, de aici sesizăm că El, în momentul în care s-a întrupat, în momentul în care s-a înomenit, a luat întreaga fire omenească, cu toate ale sale, în afară de păcat, pentru că păcat nu a săvârșit. El însuși zice la un moment dat în Sfânta Evanghelie, cine mă va vădi de păcat? N-a săvârșit păcat niciodată, dar slăbiciunile firii existau în el și a biruit păcatul și păcatele prin prin care vin prin ispita plăcerii și pe păcatele care vin prin ispita durerii și prin aceasta a întărit firea umană. I-a dat o forță firei umane, sigur, Mântuitorul Hristos și-a îndumnezeit la maxim umanitatea pe care a asumat-o, în așa fel încât, ca și noi, participând la această umanitate întărită și sfințită și îndumnezeită a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, să ne întărim umanitatea noastră pe care o purtăm și pentru că suntem de o ființă cu El prin umanitatea noastră. Și atunci, vedeți, în biserică, pentru că este trupul extins al lui Hristos în noi și mai ales prin viața sacramentală a bisericii, prin Sfintele Taine, prin botez, prin Sfânta Euharistie, dar și prin celelalte lucrări sacramentale, noi ne întărim, ne sfințim și ne îndumnezeim, sigur, conlucrând apoi cu darurile pe care sau cu harurile pe care le primim prin lucrarea Duhului Sfânt din aceste Sfinte Taine, ne întărim și noi umanitatea noastră.
1: Părintele Himadri Simeon, Mântuitorul Iisus Hristos a trăit în istorie la un moment dat. Mulți l-au cunoscut, au fost martori ai trecerii lui prin istorie, l-au văzut ca om. El ca om nu diferea de ceilalți, în sensul că părea un om obișnuit, încă chiar rudele socoteau că este unul din rudeniile lor. Totuși, prin ce a diferit trupul lui sau înfățișarea lui sau felul lui de a fi ca om față de ceilalți sau de ce unii n-au putut să vadă altceva în dosul înfățișării lui omenești încât totuși să-l vadă ca fiul lui Dumnezeu?
0: Sigur, slava sa și în umanitate era acoperită de smerenia lui, de taina chenozei sale, așa se numește această smerire a Dumnezeirii sale, această coborâre sau potrivire a Dumnezeirii sale umanității. El, dacă nu s-ar fi smerit ca Dumnezeu când s-a întrupat, dacă s-ar fi manifestat într-o toată slava sa dumnezeiască, umanitatea pe care a luat-o din Fecioara Maria n-ar fi rezistat, ar fi fost pulverizată, să zicem, ar fi fost
1: topită.
0: Nu? Pentru că, ca să gândim așa, facem o comparație, poate nu-i potrivită, dar ca și când bomba atomică, nu? Când explodează, tot ce este în jur topește, pulverizează, transformă în carbon. Așa s-ar fi întâmplat cu umanitatea asumată de el din Fecioara Maria. Însă, pentru a se putea întrupa, Fiul lui Dumnezeu s-a smerit și și-a ascuns manifestarea slavei sale dumnezeiești. Și această ascundere a manifestării sale dumnezeiești așa a rămas până la înviere, doar în anumite momente Domnul Hristos descoperea puterea dumnezeirii sale, sigur, în special în minuni, nu? În momentul în care lucra minunile, în momentul schimbării la față, când, iată, doar trei dintre ucenici care erau mai pregătiți au putut să vadă slava dumnezeirii sale, dar și ei s-au înspăimântat și n-au înțeles ce se întâmplă când au văzut lumina strălucind pe fața sa și hainele sale care au devenit albe ca zăpada, nu? Și chipul feței sale care strălucea ca lumina, dar prin care Domnul a vrut să descopere ca și cum ai trage o cortină și să vede dintr-o dată o lumină puternică. Pentru o clipă s-a tras cortina, dar imediat s-a închis înapoi. Ucenicii au văzut pentru o clipă slava Dumnezeirii. De ce? Că atunci când îl vor vedea răstignit, zice troparul praznicului de la schimbarea la față, și atunci să creadă că el este Fiul lui Dumnezeu. Cei care erau aproape de el simțeau că este o persoană, că este ceva special. Ucenicii au simțit, au fost atrași de persoana lui, simțeau lucrul acesta, dar până în ultima clipă, inclusiv după înviere, nu, erau îndoiți în credință și nu credeau. Unii s-au îndoit în credința lor. Până în ultima clipă, înainte de a se înălța la ceruri, ei încă trăiau în această îndoială, dacă este sau nu Dumnezeu, dacă este sau nu Fiul lui Dumnezeu, cu toate că săvârșise atâtea minuni în fața lor și au văzut și aceste semne ale descoperirii Dumnezeirii sale, dar e normal, asta este, ține de neputința, de neputința firii umane. Credința nu este doar o lucrare a omului, ci este o conlucrare a omului cu Dumnezeu. Când au crezut ei, ucenicii, și când a crezut lumea, desăvârșit că El este, nu, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cel întrupat și Mântuitorul lumii, după pogorârea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt a fost cel care a umplut pe ucenici, pe cei care după ei au crezut în El și care a născut credința și a hrănit credința lor. Duhul Sfânt este cel care a vădit dumnezeirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Duhul Sfânt care izvorăște din Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cel întrupat și care s-a înălțat la ceruri și șade acum de dreapta Tatălui. Deci, iată, acesta este motivul pentru care n-au putut crede ucenicii în El, pentru că El însuși și-a ascuns în fața ucenicilor săi dumnezeirea și treptat a descoperit această dumnezeire, treptat a descoperit slava dumnezeirii sale. Cum arăta chipul feței sale? Sigur, aici avem profeții. Pe de o parte, chipul lui, zice psalmul, era mai frumos decât al tuturor fiilor oamenilor. Sigur, metaforic vorbind, această frumusețe se referea la frumusețea dumnezeirii, care transpare prin umanitatea sa. Pe de altă parte, Isaia, prorocul, evanghelistul Vechiului Testament, care vede înainte pătimirile sale, vorbește despre faptul că nu avea nici chip, nici frumusețe ca să cauți la el. Era omul durerilor, era cel desfigurat, era ceva urât, ceva respingător. Tot metaforic vorbește, referindu-se tocmai la taina aceasta a chenozei sau a smeririi sale extreme și care s-a manifestat în mod deplin, nu prin cruce, prin moarte, prin pogorârea la iad, prin moartea sa, prin moartea Mântuitorului Hristos. Deci, iată, acestea sunt cele două imagini ale Vechiului Testament prin prisma cărora noi contemplăm chipul pământesc, să zicem, chipul istoric al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cel al frumuseții, mai frumos decât fiul oamenilor și care se manifestă în mod deplin în înviere, în înălțarea la ceruri, și cel al urâțeniei, nu? Chipul desfigurat, cel de care te îngrozești, nici nu-ți vine să privești către el, nu are nici chip, nici frumusețe, și care se manifestă în taina chenozei, în taina cruci, în taina morții.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, aș dori să tâlcuiți un verset din Noul Testament, de la Coloseni, capitolul 2, versetul 9, unde spune Sfântul Pavel căci în el locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Interesant afirmație, deci în trupul lui se găsea cumva întreaga dumnezeire așezată.
0: Da, este taina Fiului lui Dumnezeu și zicem noi într-un termen teologic taina unirii ipostatice. Ce înseamnă lucrul acesta? Că în persoana sa, în ipostasul său, nu, ipostasul Fiului lui Dumnezeu, persoana cea veșnică a Fiului lui Dumnezeu, în timp, la plinirea vremii, umanitatea pe care își o asumă se unește deplin cu dumnezeirea pe care o are din veșnicie, nu, că El este Fiul cel veșnic al Tatălui Ceresc. Această unire este atât de desăvârșită, atât de deplină, încât din clipa respectivă și cât vor fi veacurile și până la nesfârșitul veacului, în umanitatea sa pe care o asumat-o, va locui, sigur, în trupul acesta pe care l-a luat și care este acum în Dumnezeu și este așezat de dreapta Părintelui Ceresc, îl va locui până la nesfârșit dumnezeirea. Adică, cumva, trupul va participa de acum înainte, umanitatea va participa de acum înainte la dumnezeirea sa, dar aceasta prin mijlocirea persoanei celei veșnice și unice a Fiului lui Dumnezeu, care este și Dumnezeu adevărat. Persoana este de acum nu numai a dumnezeirii, ci este și a umanității. și în persoana sa cele două firi, natura umană și natura dumnezeiască, sunt unite veșnic în chip neamestecat și neschimbat, neîmpărțit și nedespărțit. Este celebra formulă dogmatică de la Sinodul al IV-lea ecumenic de la Calcedon, în care, sigur, părinții noștri într-o credință au încercat să arate modul în care umanitatea și dumnezeirea sunt unite, sunt unite și se întrepătrund în așa fel încât cele două firi să rămână totuși în categorialele pe care, nu, caracteristice lor, dar nu, în el, în trupul lui, trupește, locuiește toată dumnezeirea. Asta este taina mare și este taina de nepătruns și de neînțeles. Cum adică el ca om, ca trup, cum suntem, nu, fiecare dintre noi? Și atenție, vulnerabil cât a fost pe pământ. Pentru că și el simțea, nu, cum am zis, durerea și simțea necazul și plângea, nu, în fața mormântului lui Lazar și simțea frica. Deci cum adică în acest trup locuiește dumnezeirea, se manifestă dumnezeirea toată în mod deplin? Este pentru noi o taină.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renașterea, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Vorbim în cadrul acestei emisiuni despre sensul trupului în viața spirituală, referindu-ne ca particularitate la faptul că Fiul lui Dumnezeu din veci a luat trup și Mântuitorul a venit ca om printre noi oamenii și ne-a mântuit. A existat, Părinte Arhimandrit, în vechime, în istoria timpurie a bisericii, o erezie, o mișcare cu o învățătură greșită care învăța că Iisus Hristos n-a avut un trup real. E vorba de erezia dochetistă. Și-au făcut anumite valuri printre credincioși. Nu și-a putut imagina că Fiul lui Dumnezeu, Logosul din veci, să fi putut trăi ca noi oamenii și să fi suferit pe cruce ca un om al durerilor, care nu are nici frumusețe, nici chip. Așa ceva n-au putut să înțeleagă.
1: Sigur că toate aceste erezii, toate ereziile, zicem noi, cristologice. Ce înseamnă cristologic? De ce se referă la Domnul Hristos? Tot așa cum zicem mariologic, ce se referă la Maica Domnului, la Fecioara Maria și așa mai departe. Deci toate ereziile cristologice s-au născut din faptul că oamenii au încercat să explice rațional taina lui Hristos, în primul rând. Și fiindcă nu se poate explica și nu se poate înțelege rațional taina lui Hristos, au ajuns la concluzii greșite și așa s-au născut ereziile. Ereziarhii nu erau oameni proști, nu erau oameni simpli. Ei erau filozofi adeseori și gândeau și încercau să explice, sigur, în cadrele rațiunii umane, taina de nepătruns a dumnezeirii. Și așa s-a născut și această erezie, pentru că n-am putut înțelege. Păi cum adică Dumnezeu să pătimească? Cum să aibă El un trup pătimitor? Cum să fie un trup care să sufere, cu care să moară, cu care... Și atunci au zis așa că, de fapt, a avut un trup aparent. A fost doar un trup aparent, adică era ca un fel de fantomă. Dar noi știm că n-a fost o fantomă și lucrul acesta de unde îl știm? Chiar Domnul Hristos în Evanghelie ne spune, după învierea sa, se arată ucenicilor și ce le spune? Pipăiți-mă și vedeți că nu sunt duh. Sigur că ei s-au înspăimântat în primul rând. De ce? Pentru că a pătruns prin ușile încuiate și păi numai un duh poate pătrunde prin ușile încuiate. Cum să intre nu prin ușile încuiate un corp material, nu? Cum să treacă printr-o materie, materia. Da, dar materialitatea trupului său deja era atât de transfigurată, de înduhovnicită, de îndumnezeită. Iată aici avem iarăși o altă taină a materiei de data aceasta. Materia, fără să se transforme în altceva, totuși să rămână materie, poate să devină transparentă. Iată, e o taină. Cum adică? Ce înseamnă lucrul acesta? Știința nu poate explica lucrul acesta decât numai credința. Și atunci când a pătruns prin ușile încuiate la ucenici, s-a întâlnit cu ei, ei au crezut că văd un duh, s-au înspăimântat și Domnul Hristos zice, nu vă temeți, nu vă înspăimântați, că nu sunt duh. Pipăiți-mă și vedeți că sunt trup. Și le-a cerut mâncare, nu a mâncat pește, a mâncat miere în fața lor. Tocmai nu că avea nevoie să mai mănânce după înviere, că după înviere nu mai avea nevoile acestea trupești pe care le avem noi. Au fost transfigurate în trupul său Dumnezeu, dar ca să arate că El este om adevărat și după înviere, Mântuitorul Hristos a mâncat în fața lor, a băut în fața lor, s-a lăsat pipăit de ei. Și-a arătat rănile în fața lor. Deci iată că, de fapt, această erezie nu stă în picioare și a fost condamnată de biserică, așa cum și celelalte erezii care s-au referit în timpul istoriei la Mântuitorul nostru Iisus Hristos.
0: Există o analogie, Părinte Arhimandrit, la care recurg părinții bisericii când se referă la întruparea Mântuitorului Iisus Hristos, anume fac o asemănare ei cu fierul încins în foc. Fierul are materialitatea lui, dar încins în foc dobândește strălucire și căldură de la foc. Prin urmare, el are o dublă funcție. Este și rigid și poate tăia, să zicem, o sabie. În același timp, acea sabie și te orbește, poate dacă este foarte incandescentă, și în același timp te și arde, pentru că este foc. În felul acesta ne-am putea gândi la acest trup al Mântuitorului Iisus Hristos. Interesant aspect că cu acest trup și prin trup și prin materia accesibilă trupului, Domnul a făcut minuni, foarte multe minuni pe care le-au văzut oamenii, au fost martori acestor minuni, prin trupul său.
1: Referitor la această comparație a Sfinților Părinți, sigur, ei când vorbesc despre foc și despre fier, se referă la următorul fapt. Focul este simbolul dumnezeirii, fierul este simbolul umanității. Umanitatea, nu fierul, nu se schimbă în altceva, dar se împărtășește de calitățile focului. Adică se înroșește, nu? Se înroșește, primește foc în sine, arată ca focul, dar rămâne tot fier, nu se transformă în altceva. Și mai mult de atât, numai împărtășindu-se de calitățile focului se poate modela. Ei, tot așa și Mântuitorul nostru Iisus Hristos în trupul său, fiindcă în trupul acesta locuia, trupește întreaga dumnezeire, el săvârșește minunile. El vindecă bolnavii, el înviază morții prin trupul său, pentru că, sigur, era necesară întruparea. Era necesară întruparea pentru că noi, pentru noi și pentru a noastră mântuire s-a întrupat Domnul Hristos și noi avem trup. Și era necesară întruparea ca să intre într-un contact și într-o comuniune mai deplină cu omul și prin trup. Adică tot, nu, prin materie, cum e materialitatea trupului nostru. Și sigur că prin trupul său, nu, sau trupul său, purta aceste energii dumnezeiești care se manifestau, cum am zis, în anumite momente. Nu pentru că nu s-ar fi putut manifesta tot timpul, dar Domnul Hristos le gestiona, persoana sa dumnezească le gestiona numai în anumite situații. Făcea minuni și minunile nu erau demonstrative, minunile erau săvârșite ca să nască și să întărească credința celor asupra cărora făcea aceste minuni și a ucenicilor săi. Și apoi, sigur că după slăvita sa înviere, după slăvita sa înviere din morți, dumnezeirea se va manifesta în mod deplin în trupul său. Tot așa se întâmplă și în Sfintele Taine. Vedeți, lucrarea dumnezeiască a Mântuitorului nostru Iisus Hristos se continuă astăzi în biserică. Prin Duhul Sfânt, în Sfintele Taine. În Sfintele Taine noi ne folosim de materie, pentru că omul fiind material, nu avem trupul material, Sfintele Taine au materia lor, nu? Botezul, apa, Euharistia, pâinea și vinul, Sfântul Maslus și mirul, unde lemnul. De ce? Pentru că avem nevoie de lucruri palpabile pentru trupul nostru, pentru firea noastră umană. Sigur că prin toate aceste simboluri naturale pe care noi le folosim astăzi în Sfintele Taine, lucrează în continuare Mântuitorul Hristos și, sigur, Duhul Sfânt. Deci cumva și de aici sesizăm importanța întrupării și faptul că întruparea se continuă, adică are consecințe până astăzi în biserică, în lume, pentru noi și pentru a noastră mântuire.
0: Tot părinții bisericii vorbesc despre o Hristologie, să-i spunem, asimetrică. Fiecare om are ipostasul său, persoana sa, și ea se referă cumva la sufletul și trupul omului. Domnul Hristos n-a avut un ipostas uman. El a avut ipostasul divin, logosul din veci, persoana dumnezeiască din veci, care asumă și trup. Deci trupul, sufletul, ființa umană este altoită pe acest ipostas dumnezeiesc preexistent și, prin urmare, în acest ipostas are loc această comunicare a însușitului de care vorbeați dumneavoastră între firea omenească și firea dumnezeiască, între fier și foc, ca să să mă exprim așa, prin analogia din aur folosită. Și în felul acesta el a și vindecat cumva firea umană în persoana sa, de aceea spune și Sfântul Gheorghe de Nazianz, că ceea ce nu este asumat, nu este vindecat. El a asumat firea umană și în acest ipostas a și vindecat-o. Și totuși, Părinte Arhimandrit, Domnul Hristos trece și prin faptul morții. Trupul său, deși era trupul Fiului lui Dumnezeu, un trup curat, fără de păcat, gustă și această experiență limită a omului.
1: Păi, este vorba despre faptul că dacă Mântuitorul Hristos la întrupare ar fi avut și o persoană umană, nu numai persoana sa sau ipostasul său dumnezeesc pentru cele două firi, atunci umanitatea sa ar fi avut un alt centru de, să zicem, de manifestare decât cel al Fiului lui Dumnezeu. Și atunci, de fapt, umanitatea n-ar fi fost asumată și n-ar fi fost vindecată în ipostasul său. Deci, n-ar fi fost asumată pe deplin. Unirea ipostatică în persoana cea unică și veșnică a Fiului lui Dumnezeu, care se numește Iisus Hristos după întrupare, de fapt, este foarte importantă pentru că, prin această asumare a umanității, umanitatea sa nu are un alt centru, un alt centru al său de manifestare decât pe Fiul lui Dumnezeu cel întrupat. Și astfel, prin contact, prin unire cu dumnezeirea, prin întrepătrundere dintre firea umană și firea dumnezeiască, sigur, fără ca dumnezeirea să anuleze umanitatea, ci doar să o sfințească, se vindecă umanitatea noastră. De ce Domnul Hristos totuși moare dacă el nu a avut păcat? Pentru că nu, moartea este consecința păcatului. În mod normal, el nu trebuia să moară. El nu moare ca o consecință a păcatului, ci moare pentru că vrea să moară. Adică, cu alte cuvinte, vrea să asume toate ale umanității, inclusiv ultima sa limită, care este moartea. Nu, ce zice Domnul Hristos în Sfânta Evanghelie după Ioan? Puterea am să-mi pun sufletul și puterea am să-mi iau sufletul. Adică el avea putere ca să moară sau avea putere ca să nu moară. Pentru că la el moartea nu este o consecință naturală, o consecință, să zicem, firească a păcatului, ci la el moartea este o asumare de bună voie a ceea ce are omul după căderea în păcat. Tocmai în logica aceasta a vindecării, a sfințirii și a îndumnezeirii naturii umane, ca după înălțarea sa la cer și după întemerea bisericii, și noi, oamenii, până la sfârșitul veacurilor, care credem în Iisus Hristos, să ne putem împărtăși din puterea pe care izvorăște din trupul său îndumnezeit, și noi să putem birui asupra păcatului, asupra ispitelor și asupra morții, să ne sfințim. Nu, el este pârga, el este întâiul născut din morți. Și lucrul acesta, de ce? Pentru că dacă moartea lui ar fi fost consecința păcatului, nu ar fi înviat. Dar n-a fost consecința păcatului. Pe el moartea și stricăciunea nu l-a ținut, ci el a înviat, a biruit moartea. Dar ca să biruiască în mod real moartea, a asumat moartea și, mai mult, a coborât până la ultima limită a despărțirii dintre om și Dumnezeu, la iad. Și de acolo, ce face? Îi smulge pe cei pe care iadul îi ținea și moartea îi ținea în robie și le dăruiește viață veșnică.
0: Domnul Hristos, cu trupul său, trece prin acest episod al morții, așa cum trecem noi toți oamenii. Interesant totuși că nu prin, să spunem așa, coruptibilitatea morții, adică el nu va intra în descompunere ca trup, nu va putrezi, nu se va descompune, cum se întâmplă cu celelalte trupuri, ci la foarte scurtă vreme el va și învia. Tot așa e un fapt greu de înțeles cu mintea, este că el a înviat cu trupul, dar cu același trup el se înfățișează ucenicilor, ba mai mult și mănâncă în preajma lor, a putut fi atins, adică își păstrează o materialitate, deși a înviat.
1: Mântuitorul Hristos și în moarte, trupul și sufletul sunt unite cu dumnezeirea. Adică unirea ipostatică nu s-a desființat prin moarte. Moartea, ce a însemnat de fapt? Moartea Mântuitorului Hristos a însemnat despărțirea sufletului de trup. Dar trupul său nu era al persoanei dumnezeiești, al persoanei Mântuitorului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel întrupat. La fel și sufletul. Deci și trupul și sufletul sunt unite cu dumnezeirea și după moarte, la fel ca și în viață, și de aceea în acest trup nu intră coruptibilitatea. El coboară cu sufletul în iad, trupul stă în mormânt, dar nu intră în putrefacție, pentru că dumnezeirea a conservat acest trup, dumnezeirea susținea și în moarte acest trup, până în clipa în care se produce învierea, adică sufletul se reunește din nou cu trupul. Deci, noi trebuie să înțelegem că în mormânt cu trupul Domnul Hristos este susținut și după înviere, la fel, tot de dumnezeire, deci trupul său este păzit de dumnezeire ca să nu putrezească și trupul său este de asemenea transfigurat de dumnezeirea cu care era unit în persoana Mântuitorului Hristos și după înviere și mai mult de atât este transfigurat și îndumnezeit la maxim după înviere. Acum, lucrul acesta este exprimat și printr-o cântare pe care o cântăm noi, în special în Vinerea Patimilor, dar care a fost preluată și apoi în dumnezeiasca liturghie. De fiecare dată când săvârșim dumnezeiasca liturghie, preotul rostește următorul tropar când așează cinstitele daruri pe Sfânta Masă. În mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, ca un Dumnezeu în rai cu tâlharul și pe tron împreună cu Tatăl și cu Duhul a fost Hristoase Dumnezeul nostru, pe toate umplându-le Cela ce ești necuprins. Ei, troparul acesta exprimă cel mai bine taina trupului Mântuitorului nostru Iisus Hristos, taina umanității sale. Adică în moarte nu există coruptibilitate tocmai pentru că trupul uman al Mântuitorului nostru Iisus Hristos era păzit și în moarte să nu se corupă de dumnezeire. Și asta și din pricina faptului că nu a păcătuit în trup niciodată.
0: Părinte Arhimandrit, mai mult decât faptul că a înviat, Domnul Iisus Hristos s-a înălțat și la ceruri cu trupul său. Ce înseamnă acest trup care a mers în ceruri?
1: Este trupul pe care Domnul Hristos și l-a asumat din pântecele Fecioarei Maria, această umanitate care a fost îndumnezeită și care după înviere dobândește transparența sa deplină. În momentul în care Domnul Hristos s-a înălțat la cer, El a înălțat umanitatea noastră în slava Părintelui Ceresc și a așezat-o în cea mai profundă intimitate a lui Dumnezeu. Sigur, prin aceasta dă și o cinste umanității la modul general, nu? Pentru că trupul său este trupul uman, este de fapt umanitatea noastră. Deci dă o cinste pe care nu a avut-o niciodată umanitatea, dar care este de fapt destinul său prin creație. Mântuitorul Hristos ne descoperă acest destin, această țintă. Și de aceea înălțarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos la cer descoperă scopul omului. Scopul omului este înălțarea, scopul omului este unirea deplină cu Dumnezeu. Sigur că prin Mântuitorul Hristos, în mod virtual, cu toții suntem deja uniți cu Dumnezeu, pentru că umanitatea noastră este umanitatea noastră asumată de El în persoana sa, umanitatea umanitatea Mântuitorului Hristos este proiectată, este așezată de-a dreapta Tatălui, asta înseamnă că în intimitatea cea mai profundă a Dumnezeirii. Din această umanitate ne împărtășim noi prin Sfintele Taine și împărtășindu-ne prin Sfintele Taine și apoi conlucrând cu harul tainelor prin toată viața duhovnicească, prin viața ascetică, și noi creștem, cum zice Sfântul Apostol Pavel, din slavă în slavă. Fiecare cât putem spre această înălțare treptată, ca să fim cuprinși și noi în slava Dumnezeirii, să fim în comuniunea preasfintei Treimi.
0: Părinte Himandrii Simeon, am o ultimă întrebare adiacentă temei dezbătute până acum. Îl putem zugrăvi pe Mântuitorul Iisus Hristos? Și dacă da, cum? Știm noi cum a arătat El?
1: Sigur că îl putem zugrăvi pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Îl putem zugrăvi și îl și zugrăvim. Avem icoana sa. Aici putem mult vorbi și reflecta asupra acestei teme a icoanei Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În primul rând îl putem zugrăvi pentru că a avut o față umană. Atâta timp cât nu a fost întrupat, noi nu l-am putut zugrăvi. De aceea în Vechiul Testament era interzisă icoana. Dar după ce Domnul Hristos a avut și o față umană, noi zugrăvim chipul său uman. Dar acest chip uman al Domnului Hristos este în același timp chipul persoanei sale și este un chip îndumnezeit. Este chipul lui Dumnezeu cel întrupat. De unde știm cum arăta Mântuitorul nostru Iisus Hristos? Aceasta o știm pentru că chipul său a rămas în memoria bisericii. Atunci când Domnul Hristos s-a înălțat la ceruri, când s-a înălțat la ceruri și s-a înălțat pe un nor și a ridicat mâinile și a binecuvântat pe ucenicii săi și la un moment dat norul l-a luat din fața lor, ei au rămas uimiți privind către cer. E prea normal, pentru că s-au înspăimântat și au rămas, să zicem, într-un fel șocați, au rămas uimiți ce s-a întâmplat, unde a dispărut învățătorul lor. Atunci apar doi îngeri și îngerul le spune: bărbați galileeni, de ce stați aici uimiți privind către cer? Acest Iisus pe care voi acum l-ați văzut plecând de la voi, cum l-ați văzut mergând, așa va și veni. Iată, ucenicii au avut o experiență prin văz, adică prin simțuri, cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Sfântul Evanghelist Ioan va și face această mărturie: ceea ce am văzut, ceea ce am auzit, ceea ce cu mâinile noastre au pipăit despre cuvântul vieții, aceea vă vestim și vouă. Deci, iată, ei l-au văzut pe Mântuitorul Hristos. Nu era nevoie atunci de aparate de fotografiat ca și astăzi. Nu foarte performante ca să fotografiem și să redăm persoanele, dar chipul său a rămas în memoria lor în primul rând, iar ei au transmis mai departe acest chip în biserică. Sigur, această transmitere a chipului Mântuitorului nostru Iisus Hristos este și o taină a Duhului Sfânt. De aceea vedem că și iconografia ține de această lucrare a Duhului Sfânt în biserică. În biserică s-a transmis chipul Mântuitorului Hristos și foarte interesant că cele mai vechi reprezentări pe care le avem, multe s-au pierdut din cele mai vechi icoane. Noi astăzi avem cele mai vechi reprezentări de la Muntele Sinai, să zicem, este acea icoană celebră din secolul 6 cu Domnul Hristos. Dacă le comparăm pe toate, pe secole, dacă am face un experiment, de altfel acest experiment s-a și făcut la Muzeul Țăranului Român în București, care ați fost, poate ați văzut acest experiment, Dimitrie Gusti a făcut multe fotografii cu icoane mai noi, mai vechi, din diferite țări cu Domnul Hristos și sunt așezate toate fotografiile pe o masă. În toate recunoaștem că este Domnul Hristos. Pentru că e o morfologie care a rămas, sigur că sunt mici diferențe de la țară la țară, de la regiune la regiune, de la epocă la epocă, dar în toate noi recunoaștem că este vorba despre chipul Domnului Hristos. Și, de fapt, aceasta este taina icoanei. În biserică, icoana Icoana reprezintă memoria vie a chipului pe care Duhul Sfânt o transmite în biserică din generație în generație. Ceea ce au văzut ucenicii au transmis în Duhul Sfânt mai departe. Sigur că este, știm de istorie, icoana nefăcută de mână omenească a Domnului Hristos, pe care noi o prăznuim la 16 august și care are o istorie fabuloasă. Acea icoană pe care noi zicem că este Sfânta Mahramă, pe care Mântuitorul Hristos și-ar fi imprimat chipul său, dar dincolo de această icoană, care acum s-a pierdut, nu mai există, însă avem multe, multe mărturii istorice despre existența ei la Bizanț și după aceea când a fost răpită de acolo, în fine, dincolo de această icoană și de istoria ei, este memoria vie a bisericii, care este susținută de Duhul Sfânt și Duhul Sfânt transmite din generație în generație chipul Mântuitorului Hristos. Este vorba ca și că se poate aplica aceeași teologie, aceeași gândire ca la liturghie, ca la Sfânta Evanghelie, tot așa și la icoană. Dacă, să zicem, printr-un absurd, ar dispărea toată Evanghelia, toată Biblia, Duhul Sfânt ar reconstitui în biserică Evanghelia. Nu, poate nu cu aceleași cuvinte, dar Duhul Sfânt este memoria via bisericii. Dacă ar dispărea toate liturghierele din lume, asta nu ar însemna că noi nu mai slujim liturghia. Pentru că Duhul Sfânt este memoria liturgică a bisericii. Dacă ar dispărea toate icoanele, noi am putea reconstitui chipul Domnului Hristos, am putea zugrăvi din nou chipul icoanei sale, pentru că Duhul Sfânt este cel care ne aduce aminte cum arăta El. Nu? Ce zice Domnul Hristos în marea sa cuvântare de despărțire înainte de a se despărți de ucenicii săi? Vorbind despre faptul că îl va trimite pe Duhul Sfânt în lume, acela vă va învăța toate. Cu alte cuvinte, în biserică Duhul Sfânt este memoria vie a bisericii. El este cel care îi insuflă pe pictor cum să zugrăvească chipul iconic al lui Hristos. El este cel care i-a insuflat pe sfinți evangheliști cum să scrie Evanghelia și ce să scrie în ea, ce mărturie să dea despre Hristos. El este cel care a insuflat pe sfinți autori care au alcătuit liturghiile și slujbele bisericii. Deci, iată, de aici știm noi cum arăta.
0: Da, Părinte, cu aceste importante precizări vom încheia această emisiune, mulțumindu-vă pentru prezența Sfinției voastre în studio și sperăm că au fost de folos ascultătorilor cele analizate aici. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit

0: și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitați special Nicolae Furdu Iancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.
5: Amintiri din vatra satului.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Amintiri din Vatra Satului. În această perioadă, în apropiere de Sânzâiene, în satele din Transilvania începea cositul ierbii și adunatul fânului. Mai de mult și poate și acum, în unele zone, oamenii trăiau doar din creșterea animalelor și cultivarea pământului. Astfel că pe toată perioada verii se cosește iarba, se uscă și apoi este transportată acasă de pe otar pentru a fi la iarnă ca hrană pentru vite, oi, cai sau alte animale. În vechime, cositul ierbii avea o mare importanță într-o gospodărie țărănească. Încă din timp, bărbații își cumpărau coasă din târg, își făceau codorâște și își pregăteau coasa pentru a trage prima brazdă. Niciodată nu se începea la coasă dintr-o zi de marți, ci de luni sau în alte zile ca să și ia lucru cu spor. Întotdeauna cei ai casei se înțelegeau din ce hotar să înceapă lucrul. Așa că de dimineață, la răsăritul soarelui, cosașul era deja în brazdă, după cum reiese și din cântecul interpretat de Andrei Bărbos.

Așadar, cosit-ul fânului se face dimineața pe răcoare. Înainte de a da cu coasa în iarbă, munca începe cu bătutul coasei. O operație extrem de migăloasă, pentru asta este nevoie de ciocan și nicovală. Apoi, în timpul cositului, coasa este ascuțită din când în când cu o gresie care este ținută într-un toc la șold. În unele zonei se spune cutie și pentru a trece vremea, feciorii fluierau sau cântau. Și cum cosașul a mers de vreme și masa nu era pregătită, în traistă i-a fost pusă pită, clisă, adică slănină, ceapă, castraveți și eventual un drop de brânză. Așa că după ce se lua roua, femeile veneau cu mâncare. Apoi, munca femeilor era aceea de a împrăștia brazdele pentru ca iarba să se uște. Și de multe ori, feciorii, când se căsătoreau, nimereau peste fete care nu erau harnice și așteptau mult și bine până veneau cu mâncarea.

Fetele sau nevestele, în timp ce mergeau cu mâncare la câmp, de multe ori îi atenționau pe feciori că ar trebui să înceapă cositul. Totodată, feciorii le răspundeau pe același ton, cu aluzie la cât erau de vesele și jucăușe la hora satului și cât de leneșe la lucru.

Pentru a împrăștia brazdele se foloseau furci de lemn făcute din alun sau cumpărate chiar din târg. Mai nou se folosesc cele cu coarne din fier. După ce era împrăștiat și uscat, fânul era adunat cu grebla și apoi făcut polog. Fânul, cosit dimineața, nu se usca până seara pentru a fi făcut fârcitură, așa că după masă, spre seară, totul era adunat în căpițe și urma să fie împrăștiat din nou în ziua următoare după ce se lua roa. Și abia a doua zi, dacă este vreme bună și nu plouă, fânul este clădit în fârcituri sau clăi sau în anumite zone, transportat acasă și așezat în podul șurii sau în spatele casei. Munca la fân era și este foarte grea din cauza căldurii, dar ușoară de suportat de fete și feciori când lucrau cu gândul că seara se întâlneau cu drăguții sau cu mândruțele.

În decursul verii, în satele din Transilvania, există mai multe sărbători gingașe de lucru sau pârlejoase în care nu este bine să lucri la fân. Acestea sunt ținute cu mare strictețe pentru a nu aduce necazuri în gospodărie. Printre aceste sărbători se numără Ilie Proroc pe 20 iulie, Maria Magdalena pe 22 iulie, Sfântul Foca și Sfânta Ana pe 23, respectiv 25 iulie. O sărbătoare periculoasă pentru lucru și mai ales pentru adunatul fânului este Sfântul Pantilimon sau Pintilie, cum îi se spune în anumite sate din Maramureș. Acest sfânt este pomenit pe 27 iulie și există diverse pățanii ale unora care au lucrat în această zi. O să vă relatez doar una din satul Dănești din Maramureș. Se spune că aici era o femeie jdaucă, care nu ținea sărbătorile gingașe de lucru, mai ales cele după Sfântul Ilie, și lucra la fân că era toiul verii. Și odată de Pantilimon a avut fân mult cosât și a chemat mai mulți oameni să o ajute. Și spun oamenii că au lucrat cu spor până la amiaz, când o prinsă să nora, a venit o ploaie mare cu tunete și fulgere, dar și cu mult vânt. Așa că vântul a luat tot fânul jdaușii și l-a dus pe sus și l-a băgat într-o vale printre niște tufe de nu s-a mai ales nimic de el. Și femeia, văzând ce i s-a întâmplat cu fânul, a strigat: Pintilie, Pintilie, ascultă la mine, nu-l băga tot până arini, că nu-i numai de astăzi, e și de ieri.

Cu siguranță că mulți dintre dumneavoastră, cei care sunteți acum pe frecvențe, vă aduceți aminte cu drag de satul natal, unde vara, poate, ați mers la coasă, la împrăștiat de brazde sau la adunat de fân. Această nostalgie ne este împărtășită și de cântecul interpretat de Mia Dan.

Iată, dragi ascultători, am depănat astăzi împreună amintiri din vatra satului, de acolo de unde am plecat fiecare. Ne-am amintit despre cositul și strânsul fânului. În ziua de astăzi, foarte puțin mai dau cu coasa, acum există motocositoare. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Dialoguri.
3: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri. Astăzi vă propunem un dialog pe o temă de mare actualitate și de profundă responsabilitate socială: protejarea demnității femeii, prevenirea violenței și înțelegerea noilor reglementări juridice privind femicidul. Invitata noastră de astăzi este doamna Diana Carmen Botar, consilier juridic în cadrul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului și al Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului, de 27 de ani jurist, cu o experiență profesională îndelungată în domeniul dreptului civil, administrativ și al protejării patrimoniului bisericesc. În același timp, doamna Diana Carmen Botar este specialist și terapeut în medicina tradițională chineză, masseur și antreprenor în domeniul sănătății și al prevenției, reunind în activitatea sa perspectiva juridică, grija pentru sănătatea omului și valorile creștine. Vă spun cu drag bine ați venit!
4: Bine v-am găsit, sau mai exact regăsit. Vă mulțumesc pentru această invitație și pentru că îmi dați posibilitatea de a vorbi despre ocrotirea femeii într-un an care are o semnificație deosebită pentru Biserica Ortodoxă Română. Adică este anul în care omagiem pastorația familiei creștine și este anul comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, mironosițe, mucenice, monahii, mame și soții.
3: Așadar, în contextul acestui an cu totul special, anul omagial al familiei și al Sfintelor Femei, acest dialog, stimată invitată și dragi ascultători, ne invită să privim cu mai multă responsabilitate spre demnitatea persoanei, spre respectul datorat femeii și spre nevoia de a construi relații întemeiate pe iubire, grijă și adevăr. În ultima perioadă se vorbește tot mai des despre fenomenul femicidului. Haideți să le spunem celor care ne ascultă ce înseamnă din punct de vedere juridic și social acest termen și de ce a fost nevoie de o reglementare distinctă.
4: Din punct de vedere juridic, femicidul desemnează uciderea intenționată a unei femei sau decesul acesteia produs ca urmare a unor acte intenționate de violență. Și a intrat în vigoare legea numărul 53 în anul 2026, lege care vorbește despre femicidul intim săvârșit de un partener, de un fost partener, un membru al familiei, sau despre femicidul non-intim și despre femicidul indirect. Din punct de vedere social, femicidul nu apare de cele mai multe ori din senin. El poate reprezenta punctul final a unui proces de control, de amenințare, urmărire, izolare, gelozie obsesivă, umilire sau violență repetată. Și suntem aici împreună cu radioascultătorii noștri să tragem un semnal de alarmă. Era nevoie de o astfel de reglementare distinctă tocmai pentru ca aceste crime să nu mai fie minimizate, să nu mai fie numită doar ca simple certuri între parteneri, probleme de familie, iar cei din jur să stea pasivi. Eu consider că este foarte important să atragem un semnal de alarmă și să venim cu soluții.
3: Iată, este o lege nouă, 2026. Care sunt principalele elemente de noutate aduse în această lege a femicidului și ce schimbări produce aceasta în sistemul de justiție din România? Sigur, este o lege nouă, iar efectele se vor vedea în timp, se așteaptă, dar ce se așteaptă?
4: Da, într-adevăr, legea 53 a intrat în vigoare mai exact în 23 aprilie 2026 și vă mulțumesc pe această cale că am posibilitatea să vorbesc oamenilor despre prevederile ei. Această lege nu introduce în codul penal o infracțiune autonomă care să poartă această denumire de femicid, dar definește juridic fenomenul, consolidează instrumentele de prevenire și sublinez aici prevenire, investigare și sancționare. Sunt avute în vedere situațiile în care fapta este săvârșită pentru exercitarea controlului asupra femeii în contextul separării, al divorțului sau, foarte interesant, a refuzului de a continua o relație sau alte forme de dominație. Cred că este cunoscut că în societatea românească există această teamă a femeii de a pune stop unei relații, că vorbim de relație de căsătorie sau altă formă de conviețuire. De asemenea, legea acordă o atenție deosebită faptelor săvârșite în prezența copiilor minori. Și este un lucru extraordinar de important, pentru că un copil care asistă la violențe domestice este și el profund rănit. Și ne întrebăm ce se întâmplă cu acest copil. Adică trecând peste aspectul suferinței fizice pe care o resimte femeia, mama, vorbim de acest copil minor care are un suflet curat.
3: Da, de multe ori minorii sunt martorii unor acte de violență, fie că sunt ele verbale, psihologice sau mai grav fizice. Și asta trebuie să ne dea de gândit foarte mult. De altfel, statisticile arată că multe dintre victimele femicidului au fost supuse anterior unor forme repetate de violență. Doamna Botar, cum poate interveni legea pentru a preveni tragediile înainte ca acestea să se producă?
4: Sigur că atunci când semnalele transmise de victime sunt ascultate, sunt evaluate cu maximă seriozitate, putem preveni aceste lucruri. Însă, atunci când foarte multe femei, mame, avem vecine în jurul nostru sau pur și simplu auzim despre amenințări cu moartea, despre urmărire, despre controlul telefonului, verificarea în permanență a deplasărilor, verificarea mesajelor, eu știu, pe e-mail sau pe rețele, încălcarea unui ordin de protecție, sau accesul agresorului la arme sau alte elemente care pot să devină o armă până la urmă. Deci este necesar să fim foarte atente la semnalele pe care le transmite femeia. Fie că suntem, nu știu, prietene, vecine, fac parte din familie, este un moment deosebit de periculos. Faptul că femeia începe să vorbească despre riscul la care este supusă. Sigur că ea nu se va deschide în fața oricui. Este teamă, trăiește o reală dramă raportată la ceea ce îi se întâmplă. Mai intervine și rușinea, din păcate. Îmi este rușine să vorbesc despre ce se întâmplă în casa mea, despre faptul că soțul meu sau partenerul meu mă amenință în mod constant, mă amenință atunci când consumă substanțe sau alcool și așa mai departe. Și este foarte trist că femeile nu știu dacă știu că pot fi ajutate și pot fi sprijinite. Și atunci autoritățile e necesar să comunice între ele. Că vorbim de serviciile de urgență, de 112, că vorbim de asistent social, că vorbim de psihologi, că vorbim de preoți. Femeile de foarte multe ori merg să se confeseze la preot și spun prin ceea ce trăiesc. Din păcate, foarte mulți aud că sunt îndemnate femeile să stea să îndure, să-și ducă crucea. Hai să discutăm un pic și de aspectul acesta, cu tot respectul pentru sfaturile duhovnicești, însă cât să suporte, cât să îndure această femeie? Vorbim de lovituri sau doar de amenințări. Deci o plângere nu este numai o hârtie într-un dosar.
3: Stimați ascultători, într-o societate în care familia trebuie să rămână un spațiu al iubirii, al respectului și al siguranței, așadar nu putem trece cu vederea realitățile dureroase care afectează vieți, destine și comunități întregi. Violența domestică, abuzul, amenințarea și teama nu pot fi ascunse sub aparența liniștii familiale, ci trebuie înțelese, prevenite și combătute prin lege, educație, sprijin comunitar și schimbare de mentalitate. Și iată, invitata noastră a chiar detaliat aceste aspecte. Merg mai departe și vă întreb direct, ce instrumente legale au la dispoziție astăzi femeile care se confruntă cu violența în familie? Chiar și cu amenințările din partea partenerului, nu neapărat violență. Știm că este extins acest concept. Ce instrumente legale au?
4: În caz de pericol iminent, femeia trebuie să se apeleze numărul de urgență 112 și pe cât posibil să se îndepărteze din locul în care se află agresorul. Poliția poate să emită un ordin de protecție provizoriu atunci când se constată existența unui risc iminent. Ulterior, victima poate solicita judecătoriei emiterea unui ordin de protecție. Prin acesta e important să știm ce se poate dispune, adică ce drepturi are femeia care e necesar să aibă acest curaj de a sesiza autoritățile. Deci, instanța de judecată poate să emită un ordin de protecție și poate dispune evacuarea agresorului din locuință, chiar dacă el este proprietarul. Foarte important. Deci, femeile să nu se teamă că sunt coproprietare, deci împreună cu soțul sau partenerul, pe un imobil. Acesta, chiar dacă este proprietar, poate fi evacuat din locuință. Poate fi obligat să păstreze o anumită distanță față de ea, să îi se interzică orice fel de contact cu victima. Că vorbim apeluri telefonice, să se apropie, să stea în preajmă, să predea armele în cazul în care le are. Poate fi monitorizat electronic, adică dacă trimite mesaje de amenințare sau de orice fel, pe orice fel de cale, da? Și, evident, se vor lua măsuri de protecție a copiilor minori. Da? Protecția legală poate fi solicitată și împotriva unei persoane care nu este membru al familiei, în condițiile legii 26 din 2024. De asemenea, un lucru foarte important și o să vă rog să vă notați, doamne, sau să dați această informație persoanelor pe care le auziți că au aceste situații, victimele, pot apela și o linie gratuită națională. Și numărul este, și o să-l mai repetăm, 0800 500 333. Această linie este disponibilă permanent pentru îndrumare, sprijin specializat. Și foarte important este ca femeia să păstreze aceste mesaje, înregistrări, fotografii, acte medicale și datele martorilor, dacă, nu știu, a fost lovită în public sau, deci, fără teamă, fără rușine, aceste date ale martorilor care au auzit, să le avem pentru a le comunica autorităților. Aceste probe, repet, sunt foarte importante. Deci, linia aceasta națională gratuită 0800 500 333 este de un real folos.
3: Aș vrea doar să fac o precizare, de fapt două precizări, privitor odată la ordinul de protecție care poate fi emis chiar și de polițistul chemat la fața locului, deci nu doar de instanța de judecată, polițistul are acum o arie mai largă de atribut în acest sens, poate să emită pe loc ordinul de protecție. Și doi, trebuie să recunoaștem că în ultimii ani violența domestică a început să se îndrepte uneori și împotriva soților. Și aici, prin prisma profesiei de mediator, pot să spun lucrul ăsta, că în ultimii 10 ani, din ce în ce mai mulți soți reclamă, se plâng de violență domestică reciprocă. 8 din 10 femei sunt agresate, într-un fel sau altul. Este îngrijorător, statisticile sunt clare și sunt, să știți că nu sunt toate cele raportate.
4: Din păcate.
3: Din păcate, da. Și spuneați de rolul preoților. Spuneați dumneavoastră de acea comunicare între instituții.
4: Sigur că, așa cum știm, preotul este obligat să păstreze confidențialitatea și să este secretul spovedaniei, ceea ce audă de la cei care vin să se confeseze, însă datoria cetățenească, din punctul meu de vedere ca jurist, este că el să, dacă aude astfel de violențe săvârșite de către un agresor, asupra unei alte persoane, că aici putem să vorbim și invers, o femeie care își, deci nu are importanță. Deci eu consider că e datoria lui ca cetățean al României este să sesizeze autoritățile. Deci asta o spun din punct de vedere strict juridic, cu respect, pentru că făcând aceasta putem să ajungem să prevenim anumite fapte mult mai grave. Că de la o amenințare verbală probabil până la a o ucide victima este doar un pas și ar fi păcat ca cel care a auzit această informație să nu sesizeze mai departe persoanele care sunt chemate să apere cetățenii acestei țări.
3: Credeți că această explozie a fenomenului femicidului, care iată a adus o lege dedicată, este și din cauza că lumea s-a îndepărtat, sau mulți oameni s-au îndepărtat de biserică, s-au îndepărtat de actul de spovedanie?
4: Da, da, deci practic preotul duhovnic care cunoaște probabil persoana, nu știu, de când a început primele spovedanii, de la 10-12 ani, depinde fiecare de persoană, eu mi-am dus copiii la spovedanie de micuți, chiar dacă nu era necesar să fie spovediți, dar i-am dus să aibă legătură cu preotul, să-i primească anumite sfaturi și așa mai departe. Deci dacă păstrezi o legătură cu preotul tău duhovnic, care te știe, cel mai probabil, vă spuneam, de micuț sau după ce te căsătorești sau atunci, evident, se creează între credincios și preotul duhovnic o anumită legătură care ne dă deschiderea să vorbim despre lucruri care chiar sunt rușinoase. Adică nimeni nu poate să meargă relaxat să spună, uite, am fost amenințată că îmi ia gâtul sau mai știu eu ce. Sau în mod constant, pur și simplu, sunt lovită, sau și invers. Deci, haideți să ieșim, vă rog, din sfera aceasta a rușinii. Că, practic, de foarte multe ori rușinea este cea care ne împiedică să vorbim. Și dacă ne închidem în noi și dacă nu căutăm soluții, că este preot, că este psiholog, că este terapeut, în cineva în care avem încredere, este un părinte, este o prietenă, atunci ce se întâmplă cu noi?
3: De multe ori, așa cum spuneați, rușinea, de exemplu, rușinea le face pe victime să evite să depună plângere, din teamă sau din dorința de a proteja familia. Ce le-ați transmite celor care se află într-o asemenea situație?
4: Să-și ia puterea înapoi, să deschidă gura, să vorbească. Pentru că stând în tăcere, situația nu se rezolvă. Și de cele mai multe ori, eu pot să vă spun asta, acum fac și o confesiune în direct, am fost victima violenței domestice. Știu ce înseamnă teama de agresor. Știu ce înseamnă să nu ai puterea să-ți deschizi gura, să maschezi, să zâmbești frumos în exterior, să arăți ce extraordinar este soțul tău și de fapt el să fie un tiran. Întrebarea este dacă viața ta merită, adică noi ca creștini am primit viața ca să ne bucurăm de ea, nu să stăm în teroare și în teamă și să nu știu, oare, nu știu, vine sub influență sau și ce se întâmplă, oare ceea ce am spus n-a fost bine, oare supa n-a fost încălzită destul și așa mai departe. Adică cum ar fi ca în familia creștină noi să ne bucurăm unul de altul? Nu să stăm într-o permanență teamă raportat la lucruri care sunt firești, adică cu toții greșim, cu toții, nu știu, deci eu consider că nu este îndreptățită pentru niciun fel de vorbă sau faptă acte de violență. Și vorbim și invers, și a femeilor către bărbați și a bărbaților către femei.
3: Cu alte cuvinte, violența nu are justificare.
4: Nu, deci când suntem nervoși, eu mai degrabă am învățat să iau o gură de apă în gură, o țin în gură și până înghiți te gândești dacă merită să spui acea vorbă sau acel lucru sau pur și simplu te retragi, pentru că sunt momente în care ești adus în situația în care să vrei să explodezi, să vrei să-i spui lucruri, să chiar să-i tragi una. Eu consider că e important când suntem aduși în astfel de situații, fiecare să ieșim din spațiu comun. Cea care este mai înțeleaptă, evident, din spațiul respectiv, ca să prevenim astfel de situații. Pentru că vreau să spun femeilor în general sau doamnelor că nu suntem vinovate pentru lucrurile care sunt în capul celuilalt. Adică de multe ori suntem acuzate de lucruri pe care nici nu le-am gândit, nu le-am... Dar el vine cu capsa pusă, că îi se pare sau îi s-o năzărit sau... Iarăși, consumul de substanțe sau de alcool sunt, din păcate, în România la cote mari. Și de aici până la violență este doar un pas, din păcate.
3: În ce măsură combaterea femicidului este doar o problemă juridică și în ce măsură presupune și o schimbare de mentalitate la nivelul societății?
4: Sigur că legea este indispensabilă, dar legea singură nu poate transforma inimile și mentalitățile. Și este necesar, din punctul meu de vedere, să renunțăm la expresii precum e problema familiei lor, sigur ea l-a provocat, ceva i-a făcut că l-a determinat pe el să fie atât de violent și atât de nervos, sau trebuie să rabde, trebuie să îndure pentru copii, sau este gelos pentru că mă iubește. Deci eu când aud chestiile astea, efectiv mă zbârlesc. Hai să analizăm acum, eu nu am studii de psihologie, dar a răbda și a îndura pentru copii nu este un lucru benefic pentru evoluția lor ulterioară și nici evident a femeii. De ce să rabd? De ce să fiu adusă în această situație, vă întreb? Câte femei suntem în această situație în care suntem obligate de societate să îndurăm? De ce? Cred că Dumnezeu ne-a dat o viață la fiecare și, mă repet, să ne bucurăm de ea. Gelozia excesivă, controlul, izolarea femeii față de familie, față de prieteni, nu că se întâmplă și asta, mai ales și mediul rural, umilirile constante, amenințările, nu sunt dovezi de iubire. Din contră, acestea sunt forme de abuz și vreau să spun răspicat acest lucru. Acestea sunt abuzuri. Haideți să nu protejăm excesiv agresorul. Haideți să nu-i acordăm atâtea circumstanțe atenuante, că săracul, că a lucrat, că e nervos, că e obosit, că e băut. Haideți să vorbim, să spunem lucrurilor pe nume. Pentru că cu atât mai mult în acest an, 2026, în care este dedicat familiei creștine, suntem chemați să redescoperim faptul că iubirea adevărată nu domină și nu înrobește. Iubirea respectă libertatea, respectă demnitatea celuilalt. Și e necesar, din punctul meu de vedere, să schimbăm un pic mentalitatea, care presupune că victima trebuie să fie ascultată, iar agresorul de multe ori este exonerat de responsabilitate, că din terțe motive. Combaterea femicidului este o problemă pe care o consider atât juridică, educațională, socială, pastorală și morală. Și preoții noștri e necesar să știe că a intrat în vigoare această lege și că sunt mijloace legale și morale și pe care e necesar să le știe și să le, cum să vă spun, să le aplice atunci când se întâlnesc chiar și la scaunul de spovedanie cu femei care vin și spun: am fost amenințată că mă omoară, că eu nu mai trăiesc încă o săptămână sau ceva de genul acesta. Deci haideți să luăm atitudine ca români.
3: Punem întrebarea următoare: cum putem vorbi despre protejarea familiei fără a tolera sau ascunde situațiile de violență care se petrec în interiorul ei?
4: Așa, după cum spuneam, familia creștină este chemată să fie o comunitate de iubire, de respect, de responsabilitate. Nu putem apăra familia sacrificând sănătatea, viața, demnitatea unuia dintre membrii ei. O familie în care există violență are nevoie de adevăr, de intervenție, de responsabilizare și de vindecare. Și sunt soluții. Asta vreau să înțeleagă ascultătorii noștri, că sunt soluții. Oricât de gravă este situația, oricât de, nu știu, chiar dacă n-ai unde să stai, dar viața e darul lui Dumnezeu. Și ascunderea violenței pentru a salva aparențele, eu consider că nu protejează familia. Dimpotrivă, permite răului să continue și să se agraveze. Pentru că iertarea creștină este un proces duhovnicesc profund, dar, din punctul meu de vedere, nu înlocuiește măsurile de protecție, pe de o parte, și pe de altă parte, nu îl exonerează pe agresor de răspunderea juridică și morală. Pentru că reconcilierea nu poate fi impusă victimei și nu trebuie recomandată atunci când viața și integritatea unei persoane este pusă în pericol. Și haideți să fim onești în primul rând cu noi înșine. Pentru că, din păcate, vedem asta în jurul nostru.
3: Dragostea e îndelung răbdătoare?
4: Dragostea e îndelung răbdătoare. Dragostea le acoperă pe toate. Dragostea e cea care izvorăște din noi atât timp cât ne împărtășim cu trupul și sângele Mântuitorului. Însă dragostea este și adevăr. Și adevărul eu consider că e necesar să fie spus.
3: Mergem mai departe, dragii mei. Și vreau să vă întreb, pentru că am mai trecut tangențial peste această temă, dar să mai subliniem, pentru că trăim într-o societate, într-o comunitate și aș vrea să știu, eu și cei care ne ascultă, care este rolul instituțiilor publice, începând de la școală, comunitate, biserică, în prevenirea violenței în familie, pentru că înainte de a se întâmpla, ar trebui să încercăm să prevenim.
4: Da, e foarte, foarte bună întrebarea și mă bucur că mi-ați adresat-o, pentru că, da, instituțiile publice pot și trebuie, aici cu trebuie, să intervină prompt, să evalueze riscul, să urmărească respectarea ordinelor de protecție, să faciliteze accesul victimei la adăpost, la consiliere, la asistență juridică și socială de specialitate. Și sunt instituții care se oferă asta.
3: Vreau să vă întreb, câte adăposturi cunoașteți în Cluj-Napoca? De acest gen?
4: Eu personal nu cunosc.
3: Am pus această întrebare în mod special, la rândul meu, să atrag atenția că în Cluj-Napoca sunt rușinos de puține locuri, nu adăposturi, într-un oraș de o jumătate de milion de oameni.
4: Deci unde se duc femeile? Asta e întrebarea pe care o punem și noi mai departe și sperăm că această emisiune o să ajungă și la prefectură și mai departe, adică să fie instituțiile care sunt chemate și care pot să facă ceva. Sigur că în școală copiii sunt formați, adolescenții, în spiritul respectului, al conviețuirii pașnice, non-violente, a egalității dintre băieți și fete. Însă, de foarte multe ori vedem violențe și la nivelul școlii, și bullying, și tot felul de astfel de situații. Eu știu că sunt psihologi în cadrul tuturor școlilor din Cluj. Chiar și copiii care văd acasă aceste violențe și aceste amenințări pot discuta cu psihologul școlii, cu preotul. Adică haideți să facem, nu poate un singur om să facă minuni. Nu poate să vină polițistul să facă minuni. Și biserica, eu consider că are o misiune aparte. Ea poate fi primul loc în care o femeie își găsește curajul să-și mărturisească suferința. Iar preotul și comunitatea parohială, comitetul de femei, pot să-i ofere să o asculte, să o sprijine. Poate că are nevoie de sprijin material. Poate e nevoie doar să stea cineva să o asculte. Cât? Atâta cât are ea nevoie să vorbească. Da? Deci poate că pur și simplu femeia vrea să vorbească cu o persoană de încredere. Poate că nu reușește să se deschidă în fața preotului, dar să existe un comitet de femei în cadrul bisericii care să acorde astfel de suport. Că e foarte important să știi că ești susținut de către femei ca tine. Poate femei care au trecut prin situații similare, da? Sigur că biserica nu înlocuiește poliția, instanța, medicul sau psihologul, dar are un rol deosebit de important, pentru că este, eu consider, o ușă deschisă în care orice femeie, orice bărbat poate să meargă să vorbească deschis, fără teamă, fără judecată. Și femeile vulnerabile în general se tem

0: dumneavoastră și sprijinul oferit de Societatea Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Vaduului, Feleacului și Clujului, care își desfășoară activitatea cu sprijinul și sub îndrumarea în al Preasfințitului Părinte și Mitropolit Andrei. Cu toată încrederea, doamnele, cu siguranță vor găsi sprijin, cel puțin pentru o vorbă, pentru un dialog, pentru un schimb de păreri. Tema pe care noi am abordat-o astăzi este partea extremă a violenței domestice, pentru că, așa cum spuneați, trebuie să vorbim și despre asta. Știm că în tradiția creștină, Sfintele Femei sunt modele de demnitate, curaj și credință. Considerați dumneavoastră că promovarea unor astfel de modele poate contribui la construirea unor relații familiale bazate pe respect și responsabilitate? De ce întreb asta? Pentru că contextul anilor în care noi trăim, al mileniului în care trăim, sigur că este unul cu foarte multe, cu foarte multă dinamică și cu foarte multe provocări. Mai există femei model?
1: O, da. Mă bucur că m-ați întrebat acest lucru. Cu siguranță, da, avem modele în calendar, avem pe Maica Domnului, avem Sfintele Femei Mironosițe, mucenicele, monahiile, soțiile sau mamele sfinte, care ne arată chipuri diferite ale curajului, ale credinței, ale înțelepciunii. Să ne oprim la Sfintele Femei Mironosițe, care au avut curajul de a merge la mormântul Mântuitorului atunci când bărbații se temeau, atunci când apostolii se temeau, da? Acestea au mărturisit chiar cu prețul vieții lor credința. Sfintele mame sau soțiile care au format generații prin credință, prin rugăciune, prin exemplu personal, ele toate e foarte important să le luăm ca modele ale demnității, ale curajului de a acționa. Este esențial să nu confundăm răbdarea creștină cu suportarea pe perioadă nelimitată a abuzului. Cinstirea Sfintelor Femei ne învață să ne respectăm, să ne respectăm în primul rând pe noi înșine, să ascultăm, să fim ascultate, da? Și să ajutăm atunci când auzim țipete în jurul nostru, să ieșim din pasivitate, să sunăm la 112, este atât de simplu. Adică fiecare din noi putem să facem un lucru banal, nu? Poate că un apel la 112 poate salva o viață, da?
0: Pentru că ați vorbit de modele, pe parcursul vieții dumneavoastră ați avut un model de femeie după care ați trăit, v-ați ghidat, ați crezut în ceva, v-ați mobilizat, v-ați împlinit visurile?
1: Cred că e Maica Domnului, adică nu cred, sunt convinsă, pentru că Maica Domnului e cea care... la icoana căreia poți să-i spui tot ce ai să-i spui. Ea a fost cea care l-a crescut pe Mântuitorul în timp din Sfintele Scripturi, în ce circumstanțe, în care a fost acuzată inițial că, mă rog, ar fi avut o sarcină, să zicem, extraconjugală, da? Și aici, deci și Maica Domnului, eu consider că a răbdat acest... nedreptate, aceste abuzuri din partea conaționalilor săi, da? Și apoi mai departe cu toată viața Mântuitorului, adică pentru mine Maica Domnului este un model și este o crotitoare a noastră, a familiei, a copiilor noștri și este cea la care ne putem întoarce ori de câte ori suntem jos. Pentru că acolo găsim de fiecare dată o alinare și un sprijin. Indiferent de ce acatiști citim, de ce icoană vedem.
0: Vedeți, dumneavoastră, Maica Domnului este model pentru multe femei creștine. Datorită sacrificiului, ați spus atât de frumos că a trăit în niște conjuncturi grele și s-a sacrificat. Cât de mult suntem pregătite noi, femeile secolului 21, să ne sacrificăm?
1: Oare Dumnezeu ne cere să ne sacrificăm? Sau ne cere să trăim o viață creștină și, încă o dată, să ne bucurăm de viață? Să ne bucurăm de familie, de copii, de realizările personale și profesionale? Oare e nevoie de suferință? O să-i punem această întrebare și ascultătorilor noștri, pentru că mi-aș dori să creăm un dialog pe această temă. e necesar.

0: Are suferința? E necesar să fiu bătută? E necesar să fiu umilită, să fiu înjurată, să fiu închisă pe afară și să rămân cu copiii pe stradă? Ca să ce? Ne cere Mântuitorul așa ceva? Sau ne cere să-L purtăm în suflet, să ne rugăm și să ne ducem viața așa cum a dat-o El, dar în demnitate și în bucurie și în armonie și cu respect?
1: Într-adevăr, emisiunea de astăzi generează alte și alte întrebări. Înainte de a vorbi despre protecția juridică a femeii, stimați ascultători, cred că este foarte important să vorbim despre valoarea ei. Cum este recunoscut și protejat astăzi, stimată doamnă Diana Botar, din punct de vedere legal, rolul femeii în societatea românească?
0: Acum că am început cu perspectiva creștină, femeia, eu consider că este o persoană creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, care are o demnitate și care asta nu depinde de vârstă, de stare civilă, de profesie sau de poziție socială. Da? Din punct de vedere juridic, Constituția României consacră egalitatea în fața legii și egalitatea de șanse. Da? Femeia are dreptul la educație, la muncă, la proprietate, la viață privată, la integritate fizică și psihică, da? La participare publică și, evident, este protejată împotriva discriminării, a hărțuirii și a altor forme de violență. Legea îi recunoaște femeii dreptul de a-și construi propria viață, de a participa activ la viața familiei, a comunității, a societății. Cu toate acestea, existența unor drepturi legale nu este însă suficientă. Ele sunt prevăzute în Constituție, care legea fundamentală a României. Da? Aceste drepturi trebuie să fie cunoscute, să fie respectate, să fie apărate efectiv. Da? Iar cinstirea femeii este necesară să depășească acest nivel de declarații, pentru că legea prevede. Întrebarea este, se întâmplă în viața de zi cu zi? Se respectă aceste drepturi ale femeii? Da? Cum este tratată femeia acasă, la locul de muncă, în comunitate, în instituții? Ajunge să fie umilită, ajunge să fie hărțuită, ajunge ca să se teamă, să meargă la un loc de muncă, să spună stop, nu știu, abuzurilor de orice fel are conducerii, pentru că dacă ajunge să se opună, ajunge să-i fie desfăcut contractul de muncă. Da? Deci lucrurile acestea, din păcate, nu se vorbesc și e necesar ca noi să le spunem cu subiect și predicat, pentru că sunt prevăzute de lege și pentru că e dreptul fiecărui om să trăiască în demnitate. Da? Și să nu în teama aceasta, nu în, cum să vă spun, că acum am lărgit puțin sfera discuției de la femicid la aceste, cum să vă spun,
1: acestea sunt premisele, da, care duc până la urmă la atrocități precum femicidul. Fără aceste premise pe care le permite o societate, cu sau fără cadru legal, le permite prin nereacție.
0: Da, deci asta este îndemnul nostru, să ieșim din pasivitate, că nu-i greu, nu? Auzim niște zbierete, deci nu-i greu să dăm un telefon.
1: Da, pentru că femeia, cum spuneați și dumneavoastră, îndeplinește adesea mai multe roluri simultan. Este mamă, soție, profesionistă, fiică, sprijin pentru comunitate, lucrează undeva. Care credeți că sunt cele mai mari provocări cu care se confruntă femeile în societatea contemporană?
0: Una dintre cele mai mari provocări, din punctul meu de vedere, este suprapunerea responsabilităților. Majoritatea femeilor ce fac? Muncesc, cresc copii, îngrijesc de părinții vârstnici, susțin gospodăria, își propun în același timp și să răspundă numeroaselor așteptări de la societate, da? Și la ce pot să duc acestea? Așa multe sarcini care vin din toate direcțiile. Acestea pot duce la o epuizare fizică, emoțională și spirituală. Ceea ce se spune în limbaj de specialitate, burnout. Da? Și alte provocări sunt dependențele economice, dificultatea de a îmbina viața de familie cu viața profesională. Deci e necesar să facem cumva, să fie un echilibru. Adică fiecare om are dreptul la odihnă, la relaxare, evident, să muncească, dar să fie într-un echilibru. Eu sunt adeptă a echilibrului, pentru că se impune să spunem respicat, pentru că o femeie are nevoie și să stea să se odihnească. Faptul că doarme 10 minute sau stă, aia nu înseamnă că e leneșă. Și să nu mai fie, să nu ajungem să le tot condamnăm pe femei. Ele au dreptul la odihnă și ele însele e necesar să se odihnească. Să știe când dimineața s-au trezit, au făcut menaj, au făcut de mâncare, dar dacă au nevoie de 10 minute de odihnă, ele însele, în primul rând, să și-l acorde. Nu să-și mai ia încă un task și încă un task și hai să mai termin și aia, hai să mai fac și aia. Pentru că, din păcate, vedem asta la mamele, la bunicile noastre, care nu se opresc din muncă. Și care este urmarea? Îmbolnăvirea. Stresul. Femeia este adesea cea care susține, îi susține pe ceilalți. Dar are nevoie și ea să fie ascultată activ, să fie sprijinită, să fie susținută, să fie ocrotită.
1: Și unde? Altundeva, în primul rând, decât în familie. De altfel, familia este primul loc în care învățăm respectul și demnitatea umană. Și vă întreb, cum poate contribui educația din familie la formarea unor generații care resping orice formă de violență și discriminare?
0: Copiii noștri învață, în primul rând, din ceea ce văd. Da? Dacă văd că părinții se iubesc, își vorbesc frumos, se respectă, își împart responsabilitățile, atenție, e important să vadă că își împart responsabilitățile. Nu doar mama face de toate, mâncare, curățenie, duce copiii la școală, la grădiniță și așa mai departe. Mai mult decât atât, își recunosc greșelile, soluționează conflictele fără umilire. Copiii aceștia vor înțelege că aceasta este normalitatea familiei. Este necesar să învățăm că fetele și băieții au aceeași demnitate și că nimeni, subliniez, nu are dreptul să-i controleze, să-i amenințe sau să-i rănească. Băieții să fie educați pentru responsabilitate, autocontrol, da? Și respect, însă încă de la vârste micuțe, da? Pentru a nu ajunge să le domine pe fete sau pe viitoarele partenere, da? Iar fetele, e necesar să învețe, să-și cunoască, în primul rând, propria valoare, să își exprime liber, să pună limite și granițe sănătoase, să ceară ajutorul, evident, atunci când sunt puse în pericol. Pentru că educația creștină autentică formează oameni care se sprijină unii pe alții, care se respectă. Și aici, haideți să vorbim despre umilire, pentru că e necesar să se oprească.
1: Sunt subiecte pe care le-ați întâlnit și pe care cu siguranță le-ați explorat și în activitatea dumneavoastră juridică. Ați întâlnit exemple de femei care, în ciuda unor situații dificile, au reușit să-și refacă viața și să devină un sprijin pentru cei din jur. Și cum învățăm din asemenea experiențe?
0: Dar sigur că, din respect pentru confidențialitatea persoanelor, nu voi da situații concrete. Pot spune că am cunoscut, pe plan profesional și personal, femei care au trecut prin pierderi, prin bătăi, prin violență domestică, prin conflicte în familie care au durat ani de zile, da? Care au fost alungate din propriile case, care au ajuns să fie șantajate, atât public cât și în diverse moduri, care au trecut prin încercări foarte grele și au reușit, cu toate acestea, să-și reconstruiască viața. Da? De cele mai multe ori, schimbarea a început atunci când femeia a înțeles că are dreptul să ceară ajutor. Și subliniez, orice persoană, că vorbim de femeie, de bărbat, dar acum vorbim despre femei, au nevoie să ceară ajutor. Și că nu sunt singure. Este foarte important. Deci să știi că nu ești singură cu suferința ta, cu situația personală prin care treci. Pentru că această povară poți să o împarți sau poți să o împărtășești preotului duhovnic sau psihologului sau unei persoane specializate, chiar și un jurist, cum sunt eu, poate să-ți dea un sfat, ce să faci din punct de vedere legal, ce să întâmplă cu proprietatea. Adică, femei, cereți ajutorul. dacă vă aflați într-o astfel de situație. Pentru că sprijinul juridic, după cum spuneam, consilierea psihologică sunt esențiale. Sfatul duhovnicului, evident. Deci ținem cont de sfatul duhovnicului. Însă e necesar să deci toate aceste elemente să conlucreze pentru binele și bunăstarea noastră.
1: Ne apropiem de finalul acestei emisiuni și v-aș întreba, dacă ar fi să transmiteți un mesaj femeilor care ne ascultă astăzi, mame, bunici, soții, fiice sau tinere care sunt la început de drum, care ar fi cel mai important îndemn pe care l-ați formula privind respectarea propriei demnități și a propriilor drepturi?
0: Aveți valoare și demnitate în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor. Asta ar fi primul lucru. 2. Meritați să fiți iubite, prețuite, ajutate, sprijinite. 3. Adevărata iubire nu umilește, nu izolează, nu amenință, nu lovește. Nu confundați răbdarea cu acceptarea abuzului. Nu confundați sacrificiul cu anularea propriei persoane. Atunci când vă aflați în pericol, vorbiți, cereți ajutorul, apelați la familie, la o persoană de încredere, preot, poliție, jurist, medic, psiholog, pe cine aveți voi lângă mine, dar lângă voi, dar vorbiți. Nu stați să suportați singure consecințele acestor lucruri care vi se întâmplă. Că vorbim de la o simplă amenințare, o simplă amenințare, te omor, îți arăt eu ție, aia urmează și a doua, și a treia, și a cincea. Cu siguranță, cel care a făcut-o prima dată nu se va opri la un singur astfel de act. Și nu lăsați ca această presiune, această amenințare să fie viața voastră. Să ziceți, lasă că e bine și așa, am duc crucea. Nu. Vorbiți.
1: Doamna Botar, ce credeți că ar trebui să redescoperim astăzi despre locul și misiunea femeii în familie, în comunitate și în societate?
0: Da, este necesar să redescoperim femeia ca o persoană, în primul rând, cu daruri, da? Cu dorințe, cu aspirații profesionale, cu pasiuni, cu hobby-uri, da? Care are și ea nevoie de relaxare, de odihnă fără vină și nu mai are nevoie de atâta presiune. Presiune din partea ei însăși să-și facă toate sarcinile, da? La locul de muncă și în familie, da? Deci femeia este mamă, este soție, fiică, profesionistă, educatoare, mărturisitoare a credinței creștine și un sprijin al familiei. Dar înainte a tuturor acestor roluri, este o persoană cu demnitate, care e necesar să fie respectată. Și în familie nu femeia este cea singură responsabilă pentru pacea, pentru educația copiilor, pentru procurarea hranei și a celor necesare. Toți membrii familiei sunt chemați să contribuie la o relație întemeiată pe iubire și respect. Și haideți să ieșim din tăcere. Eu asta aș vrea să fie un punct central al acestei emisiuni. Dragi ascultători ai postului Radio Renașterea, vă îndemn să redescoperim că familia este un loc al iubirii, al respectului și al ocrotirii. Și vă rog să nu treceți nepăsătoare sau nepăsători pe lângă suferința unei femei. Și să apelați numărul pe care l-am spus și îl repet acum către final, este 0800 500 333.
1: Să nu trecem nepăsători pe lângă violența domestică, dragii mei. Mesajul de final al invitatei noastre de astăzi, doamna Diana Carmen Botar. Cred că mai vreți să adăugați ceva.
0: Asta, să ascultăm fără să judecăm. Să intervenim fără întârziere și să îndrumăm persoana care este într-o situație de acest fel, să ceară ajutorul competent. Atunci când există violență sau amenințare, uneori un simplu telefon, o mărturisire, o sesizare poate salva o viață. Așa că anul acesta, cu atât mai mult, 2026, în care este anul omagial al pastorației familiei creștine, haideți să fim proactivi, să facem ceva.
1: Dragi prieteni, am vorbit astăzi la dialoguri despre demnitatea femeii, despre protecția juridică a victimelor violenței despre responsabilitatea familiei și a comunității, dar și despre nevoia unei schimbări de mentalitate în fața unor realități dureroase. Îi mulțumim invitatei noastre, doamna Diana Carmen Botar, consilier juridic la Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului și al Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului. Mulțumim frumos pentru explicațiile oferite, pentru mesajul de responsabilitate transmis ascultătorilor și pentru pasiunea pe care a pus-o în fiecare cuvânt rostit.
0: Dar eu vreau să continuăm, adică să cei care au aceste, se confruntă prin aceste situații, sau aud aceste situații, pot să scrie chiar un mesaj către Radio Renașterea. Informațiile sunt confidențiale, deci eu acord consultanță juridică prin centrul nostru de servicii sociale și astfel, adică în drum mai departe, cu ce ar putea să facă. Deci există soluții. Asta vreau să fie. Și există, adică să știm că este cineva care este dispus să mă asculte și să-mi oferă o mână de ajutor atunci când sunt într-o situație de acest fel. Pentru că și eu am fost acolo și am fost ajutată. Și vă mulțumesc în mod deosebit pentru invitația la această emisiune și aș vrea ca ascultătorii noștri să pună întrebări mai departe, dacă sunt teme care îi interesează, să creăm un dialog și să fim în folosul omului.
1: Rămâne important, dragii mei, să înțelegem că respectul față de familie, față de femeie, protejarea demnității ei și respingerea oricărei forme de violență nu sunt doar teme juridice sau sociale, ci țin de însăși sănătatea noastră morală, a familiei și a comunității. Acolo unde există teamă, umilință sau abuz, este nevoie de curaj, de sprijin și de intervenție. Iar acolo unde există iubire, respect și responsabilitate, familia poate deveni un adevărat loc în care omul se simte ocrotit și prețuit. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost alături de noi. Până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe împreună cu toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
2: Dialoguri.

0: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 10-11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurez, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
0: Cheițe pentru suflet. Rubrica realizată de părintele Andrei Misaroș.

Bine v-am găsit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi, la Cheițe pentru Suflet, vom vorbi despre inima iubitoare. Să ne apropiem de centrul vieții noastre lăuntrice, de inima iubitoare. Putem avea multe gânduri, planuri, realizări, dar dacă inima rămâne închisă, ceva esențial lipsește. Pentru că adevărata viață nu se trăiește doar în minte, ci și în inimă. Iar o inimă iubitoare este cea care dă sens tuturor lucrurilor. Biblia sau Sfânta Scriptură ne spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți, Matei, capitolul 22, versetul 37 și 39. Aceasta este măsura unei vieți împlinite, unei vieți iubitoare. Dar ce înseamnă concret să avem o inimă iubitoare? Nu doar să simțim, ci să trăim iubirea, să o arătăm în gesturi, în cuvinte, în răbdare, în iertare, să nu fie doar o emoție, ci o alegere zilnică. O istorioară spune despre un om care făcea lucruri mari, dar fără bucurie. Cineva i-a spus, fă lucruri mici cu inimă mare. Și atunci a înțeles că iubirea nu stă în mărimea faptelor, ci în felul în care sunt făcute. Aceasta este inima iubitoare. Mântuitorul ne oferă modelul suprem. Poruncă nouă dau vouă să vă iubiți unul pe altul precum v-am iubit eu. Ioan capitolul 13, versetul 34. Nu oricum, ci cu jertfă, cu răbdare, cu sinceritate. În viața de zi cu zi, inima iubitoare se vede în lucruri simple, în atenția față de ceilalți, în disponibilitatea de a ajuta, în capacitatea de a ierta. O altă istorioară ne vorbește despre o femeie care spunea, nu am multe de oferit, dar pot oferi bunătate. Și acea bunătate a ajuns să lumineze multe suflete, pentru că iubirea nu se măsoară, ci se dăruiește. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă, dragostea este îndelung răbdătoare, toate le suferă, toate le nădăjduiește. 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 4 până la versetul 7. Aceasta este puterea care transformă, bunătatea, inima iubitoare. Puterea care transformă. Dragi radioascultători, lumea are nevoie de oameni cu inimi iubitoare, nu perfecte, dar deschise. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Faceți un gest de iubire, poate mic, dar sincer. Un cuvânt bun, o iertare, o atenție. Veți descoperi că iubirea nu se pierde, ci crește. Pentru că în final ceea ce rămâne nu sunt lucruri pe care le-am adunat, ci iubirea pe care am oferit-o. Să păstrăm așadar inima deschisă și vom trăi cu adevărat. Până la o nouă ediție a rubricii noastre, Părintele Andrei Misaroș vă spune la reauzire și nu uitați, iubirea din suflet care se dăruiește cu dragoste, aduce bucurie, bucuria de a dărui, bucuria de a sluji, bucuria veșnică în inima iubitoare. Doamne ajută!

0: Aici, Radio Renașterea. Cuvântul vieții.
1: Strigat-am către tine, Doamne, zis-am.
0: Lecturi zilnice din Sfânta Scriptură și viețile sfinților.
1: În pământul celor vii.
2: Stimați ascultători, în continuare vă oferim spre audiție cuvântul de învățătură rostit astăzi, în duminica a patra după Sfintele Rusalii, de Părintele Profesor Universitar Dr. Emerit Stelian Tofană, în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Vă dorim audiție plăcută!
3: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși, Evanghelia pe care am ascultat-o ne prezintă o minune pe care a făcut-o Mântuitorul Hristos, având un personaj în centrul ei mai aparte. Este vorba de un personaj anonim. Evanghelistul Matei și ceilalți, încă doi, Marcu și Luca, nu-i dau numele. Este vorba de un ofițer roman din trupele ocupantului roman care se găseau în Țara Sfântă. Despre acest personaj, despre acest sutaș, ofițer roman, v-am mai vorbit aici și despre mesajul pe care el ca personaj îl transmite nouă celor de astăzi, nu numai nouă, l-a transmis de-a lungul mileniilor, îl transmite și azi și îl transmite și mâine, adică celor care vor veni după noi. Eu aș dori să mă opresc astăzi asupra episodului acestuia, dar din relatarea lui Luca, din capitolul 7. Și aș dori să mă opresc asupra două teme din această relatare și o să le vedeți care sunt ele. Evanghelistul Luca, în capitolul 7, prezintă această minune în patru tablouri. Aș vrea să vi le prezint care sunt acestea și apoi la două dintre ele ne vom opri puțin, ca să mergem cu ceva acasă. De la Sfânta Liturghie trebuie să mergem întotdeauna cu un mesaj la care să reflectăm apoi în cursul săptămânii care urmează. Am spus Evanghelistul Luca, în capitolul 7 fiind relatat acest episod. În primul tablou, nu-l vedem pe el, pe sutaș, ci o delegație de bătrâni pe care sutașul, acest ofițer roman, o trimite la Iisus, care era în Capernaum, să-l roage, sigur, să-i vindece sluga. Reținem ceea ce este extraordinar. Un ofițer roman intervine pentru un slujitor al lui, pentru o slugă a lui, poate din casa lui, din oștirea lui. Mai puțin vedem astăzi astfel de intervenții. Și acești bătrâni îi spun lui Iisus așa, l-au rugat stăruitor zicându-i, venind la Iisus, vrednic este să-i faci lui aceasta, că iubește neamul nostru și sinagoga el ne-a zidit-o. Un prim tablou extrem de cutremurător. Nu este în el ofițerul roman. Sunt oameni care au venit pentru el, ca să mijlocească pentru el. De ce? Spune el, pentru că iubește neamul nostru. Și a făcut ceva pentru noi, a făcut ceva pentru societatea noastră, pentru neamul nostru, pentru credința noastră, a făcut ceva, a zidit această sinagogă de aici și vrednic să-l ajuți. acest tablou, am spus, iubiții mei, în el ar trebui să se regăsească mulți de astăzi. În special cei care au aruncat și aruncă mereu țara în haos. Și noi tăcem. Acești oameni au venit impresionați de acest om pe care îl interesa neamul, nu persoana lui proprie. Societatea în care el trăia și în care el funcționa, nu interesele lui de castă, de casă sau de profesie. Cine are urechi de auzit să audă. Interesul țării, interesul neamului, interesul acestui pământ trebuie să fie dincolo de interesele personale, de castă, de partid și așa mai departe. Și noi tăcem. Tabloul 2. În tabloul 2 vedem niște prieteni pe care el îi trimite la Iisus. Niște prieteni de-ai lui. Aceștia vin și ei cu rugămintea. Doamne, deci l-a trimis la el cu un mesaj. Auziți-l. Venit de la ofițerul roman. Ce să le spune ei lui Iisus? Știi ce, Doamne? Nu te osteni să vii până la mine, că nu sunt vrednic ca să intri sub acoperământul meu. Acest tablou numai l-a înregistrat evanghelistul Matei, pe care Evanghelie de la el am auzit-o. Evangheliștii vin cu detalii, completându-se, nu contrazicându-se. Deci el n-a socotit că este vrednic să vină la Iisus și nici Iisus să meargă la el. Extraordinar și acest tablou. Asupra lui o să revin puțin. Și de aici aș vrea să extrag mesajul cu care să ne întoarcem acasă, pe care să-l audă mulți. Și apoi intervenția lui directă la Iisus. Cu același lucru spus, dar cu o argumentare a credinței lui. Mai puțin vedem acest lucru în Sfintele Evanghelii. Și zice așa, știi de ce, Doamne, am vrut să nu vii, că nu sunt vrednic pe de o parte, dar pe de altă parte îți mai spun ceva. Eu cred în autoritatea cuvântului tău. Cred în puterea ta. Cred în forța care iese din cuvântul tău. Și e destul dacă zici numai, dacă îl pronunți. Și vreau să spun ție, Doamne, următorul lucru. Și asta este argumentarea logică, puțină, repet, în Noul Testament, a credinței lui. Știi ce vreau să spun? De ce cred eu în puterea ta, a cuvântului tău? Iată de ce. Am și eu o stare sub mine. Deși eu am o autoritate. Și eu sunt cineva. Și spun acestuia, du-te și se duce. Și altuia, vino și vine. Și slugii mele îi spun, faci asta. Și el face. Și Iisus a minunat, ne spune evanghelistul, de logica lui, argumentată în cuvinte puține, credința pe care el o avea în puterea unui cuvânt al lui Dumnezeu. Și tabloul ultim, al patrulea, în el ni se spune, întorcându-se cei trimiși acasă, adică bătrânii și prietenii lui, întorcându-se acasă, poate chiar la casa lui, au găsit pe sluga lui sănătoasă. Deci n-a fost Iisus acolo. N-a fost Iisus lângă sluga lui. N-a pus mâna pe ea, nu i-a spus nimic, de acolo, de unde era, de departe, a transmis o putere care a însănătoșit acest om. Patru tablouri. Aș dori la două să ne oprim, așa cum am spus, spre încheierea cuvântului meu. Primul, cel în care acest utaș nu se face vrednic să fie în fața lui Iisus, nu se socotește vrednic să fie în fața lui Iisus, dar mai mult, care nici nu urmărește un festivism, un fast triumfalist al minunii care să se petreacă cu el. Ia imaginați-vă dumneavoastră ce-ar fi zis mulți dintre ostașii lui, dintre ofițerii, colegii lui, dintre romani, dacă ar fi venit cu Iisus în spate, triumfalist. Poate mulți ar fi spus, cine ești tu, de atâta putere, iată a venit Iisus cu tine, un vindecător, un om care face minuni. Iată cine ești tu, cum s-ar fi uitat la el lumea? Și cum s-ar fi simțit el cu Iisus lângă el, triumfând și venind prin oameni, prin mulțimea de oameni, pe străzile cetății? Nu. Nu face acest lucru. Ceea ce ne transmite mesajul că ar trebui și noi, și ca instituție, și ca slujitori a instituției bisericii, să fim mult mai modești, cu mai puțin fast, cu mai puțin triumfalism, cu mai puține splendide și strălucite procesiuni cu sfinții și cu moaștele lor din jurul nostru și nu fără un scop. Trebuie să spun aceasta, cel pecuniar. N-au nevoie sfinții de așa ceva și nu cred că le și place. Am să vă dau un exemplu și vă las pe dumneavoastră să reflectați și să cugetați și să judecați. Un sfânt nu mai vă dau exemplu. Sfântul Ion Iacu Hosevitu, un român din Moldova. Ați auzit de el mulți și mulți v-ați și închinat în fața raclei care adăpostește trupul lui nestricat, neputrezit, nealterat. În Hozeba, la mănăstirea din Țara Sfântă. Acest sfânt, după 6 luni, își pierde mama. N-a avut parte acest copil de îmbrățișarea mamei. Dumneavoastră, vă imaginați sau putem să pătrundem în sufletul lui unui astfel de copil și de durerea lui pe care o poate sau nu poate exprima? La un an și ceva își pierde tatăl, care pleacă în război, în primul război mondial și nu se mai întoarce. Pătrundeți în sufletul unui copil de 2 ani aproape, fără părinți, fără duioșia mamei și fără brațul puternic însoțitor lângă el, al tatălui. Este crescut de o bunică, singur, pe nimeni având, și moare și ea. Este luat apoi de un unghi al lui, care avea mai mulți copii, mulți copii, și este crescut acolo, este depostit acolo, sigur, printre copiii unchiului, care lor le era tatănul lui, un suflet pribegind de copil prin singurătate. Așa se face că el ajunge monah, se duce în mănăstire. A vrut să fie tot singur. Și din mănăstire, de la neam, se ajunge în Țara Sfântă, ajunge să trăiască în cele din urmă, nu mai insist asupra detaliilor, retrăgându-se într-o peșteră, tot singur. Un suflet singur, de la copilărie până la maturitate. Are nevoie acest sfânt de triumfalismul nostru și de lauda noastră cu el de fastul nostru, plimbându-l prin lume, când el n-a vrut să fie în lume, ci a vrut să fie singur. Și credeți că el nu ne ajută de acolo? Nu-i nevoie să fie cu noi și lângă noi și să-l atingem, nu. De acolo de unde este, ne ajută. Pe fiecare în parte. Și noi de aici rămânem mai departe în smerenia noastră, necunoscuți pentru El. Iar El rămâne mai departe în smerenia și singurătatea Lui, dar noi pentru El cunoscuți. Și asta e relația cu Sfinții. Să lăsăm să vorbească ei mai mult despre sfințenia lor decât noi, făcând exces de canonizare. Nu că nu sunt sfinții buni, ci că nu sunt sfinți, dar trebuie să-i lăsăm mai mult să vorbească ei. Nu spun eu, nu este imaginea cuvântului meu, am văzut din Evanghelie. Acest păgân, acest ofițer, n-a căutat slava în care ajutorul lui Dumnezeu să se vadă și el să se mândrească ca să fie cineva. Nu, a trimis pe alții la Iisus. Nu știm, sigur, ce au mai spus acei oameni când au venit la Iisus despre El. Iubiți credincioși, un prim tablou și aș vrea să fie spre reflexia noastră, pe meditarea noastră, repet, individuală și colectivă. Și ultimul tablou. La sfârșitul Sfintei Evangheliei, acestui episod din Evanghelia după Luca, ni se spune că l-au găsit pe acel om bolnav, acea slugă sănătoasă. N-a fost nici Iisus acolo, așa cum am spus, n-a pus mâna pe el, n-a fost nici un fast al venirii lui Iisus acolo. Totul s-a petrecut de departe, fără alai, fără triumfalism, fără fast. Așa lucrează cuvântul lui Dumnezeu cu putere de departe. Nu este nevoie să punem mâna pe obiectul credinței noastre ca să avem argumentul palpabil. Aceea nu mai este credință. Când ai pus mâna pe argumentul, când ai pus mâna pe obiectul credinței tale și vrei argumentul palpabilității, nu mai este credință în sufletul tău. Ceea este o dovadă logică a ceea ce se întâmplă ca experiență în viața ta. Nu este nevoie de credință acolo. În spațiul credinței pătrunzi cu altă forță din tine. Ei, Iisus și cuvântul lui Dumnezeu lucrează de departe în viața noastră. Aș vrea să știți acest lucru. Când ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, când deschidem Biblia, cuvântul lui Dumnezeu pe care îl are în ea, când noi rostim cuvântul lui Dumnezeu, nu uitați un lucru și am mai accentuat acest aspect și să-l știți. Puterea lui Dumnezeu vă însoțește și ne însoțește. Dar m-a întrebat cineva și vreau să vă spun și dumneavoastră și închei. Părinte, citesc ceva din Vechiul Testament. Cum mă însoțește pe mine acum puterea lui Dumnezeu? Ce înseamnă pentru mine acel cuvânt din Vechiul Testament când am citit despre o luptă, cum s-a omorât acolo? Ce să înțeleg eu de aici? Că a spus că atunci când deschidem cuvântul Sfintei Scripturi, deschidem cuvântul puterii lui Dumnezeu, cămara puterii lui Dumnezeu. Ce să înțeleg eu de aici? Sau am citit din Epistola către Evrei, din capitolul 6. Nu știu cum să mă raportez la puterea care este din acele cuvinte de acolo. Și vă spun și dumneavoastră, cum este prezentă puterea lui Dumnezeu în orice cuvânt din textul sfânt? Citim un text despre un război din Vechiul Testament? Înainte de toate vreau să vă spun că Biblia nu se citește ca un roman, ca o novelă, ca o povestioară de la capul al fine și închidem. Nu, Biblia se citește reflectând și meditând la ceea ce ai citit. Și dacă deschizi un astfel de episod, poți să înveți de acolo următorul lucru, spunând: dă-mi și mie, Doamne. Biblia se citește rugându-te, dar nu mai insist asupra acestui lucru. Dă-mi și mie, Doamne, puterea pe care ai dat-o celor care au biruit pe cei ce s-au ridicat împotriva ta și aleșilor tăi. A citim despre un război, iată, din Vechiul Testament, dar îi cerem în același timp lui Dumnezeu acea putere pe care a avut-o și a dat-o a celor care s-au luptat pentru adevărul lui Dumnezeu. Și dacă mai citim acolo că s-au întors bucurându-se de succesul lor, ne oprim acolo și spunem așa: dă-mi și mie, Doamne, bucuria succesului, adică a împlinirii ceea ce s-am cerut în viața mea, că am și eu nevoie de această biruință. Și atunci citesc Scriptura împreunând-o cu rugăciunea și cu meditația. Atunci cuvântul lui Dumnezeu devine eficace pentru tine. Îmi vine în minte acum un alt exemplu. Citim episodul schimbării la față a Mântuitorului Hristos. De exemplu, ce să înțelegem de acolo ca putere, ca forța cuvântului care lucrează în mine? Înțelegem zicând așa: ai luat pe apostol dintr-o realitate a lumii, i-ai dus cu tine ca să înțeleagă realitatea prezenței tale dumnezeiești. Încearcă și pe mine să mă duci. Să mă duci prin cuvânt, să mă duci prin minte, să mă duci prin logica mea, prin rațiunea mea, acolo unde ești tu, să înțeleg și eu ceva din măreția puterii tale dumnezeiești. Mai departe, ce mai citim de acolo și acea putere se revarsă peste tine? Finalul numai episodului, ca să mă opresc aici. Acesta e fiul meu cel iubit. Pe acesta să-l ascultați, pune Dumnezeu despre Iisus. Te oprești în fața textului și spui așa: dacă Iisus este fiul iubit al Tatălui și acest fiul iubit al Tatălui a făcut atât de multe în lume, dă-mi și mie putere să-L iubesc. Dă-mi și mie putere ca iubindu-L să mă învrednicesc de puterea cuvântului Lui. Și dacă spune Domnul Dumnezeu să-L ascultăm pe El, dă-mi și mie putere să-L ascult. Să-L ascult reflectând și trăind cuvântul Lui, nu să-L ascult auzind. E diferență între a asculta cuvântul lui Dumnezeu meditând și reflectând la El sau a-L auzi. Doar așa se citește Biblia. Așa lucrează cuvântul lui Dumnezeu cu putere de departe, de acolo din interiorul ei, în viața ta, reflectând la fiecare verset, la fiecare parte din episodul pe care îl relatează. Și atunci, s-ar putea ca ceea ce ai cerut lui Iisus și ai trimis mai întâi mijlocitori pentru tine pe sfinții Lui, pe aleșii Lui, pe iubiții Lui care au murit pentru El, să aibă puterea să obțină de la Iisus ceea ce tu ai cerut sau ceea ce înseamnă pentru tine ajutorul suprem. Și s-ar putea, crezând în puterea lui Iisus de departe care lucrează în viața ta, întorcându-te acasă de la biserică sau ieșind din odaia ta unde ai citit cuvântul lui Dumnezeu, să găsești mângâierea lângă tine, să găsești biruința în cealaltă cameră, să găsești întorcându-te acasă pe cel de lângă tine bolnav, sănătos, pe cel din preajma ta răvășit, liniștit, pe cel care nu crede din preajma ta, ca pe unul care crede transformat prin minune, și să te regăsești pe tine însuți, cel rătăcit, în cel din preajma lui Iisus. Dar mai mult, să te regăsești pe tine cel de altă dată, pe tine cel de altă dată, în tine cel prăbușit de acum. Amin.
2: Ați ascultat cuvântul de învățătură rostit astăzi în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca de Părintele Profesor Universitar Dr. Emerit Stelian Tofană. Vă invităm să rămâneți și pe mai departe alături de programele postului de radio Renașterea.

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Cosmin Vele, iată care sunt titlurile ediției. În duminica 4-a după Rusalin, al preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și metropolitul Clujului, s-a aflat

0: invitat pe părintele profesor Stelian Tofană. Iată acum știrile pe larg. În duminica 4-a după Rusal, înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor Bisericii Soborul Maicii Domnului din Florești, cu prilejul sfințirii lăcașului de cult. De la ora 8:30, înalt preasfinția s-a săvârșit slujba de târnosire a Bisericii de Lemn cu hramul Soborul Maicii Domnului, edificat în anul 2009, înfrumusețat cu haina picturii în tehnica al Seco între anii 2023-2026, lăcașul de cult a fost binecuvântat la interior și exterior prin stropire cu apă sfințită și prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir, iar în piciorul Sfintei Mese au fost așezate moaște de mucenici. În continuare, pe o scenă special amenajată în proximitatea bisericii, în alt preasfinția sa, oficia Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. După citirea pericopei evanghelice, părintele mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură intitulat Credință slăbuță. Ierarhul a amintit despre inconsecvența credinței noastre, evidențind totodată și principalele surse din care izvorăște credința, tainele bisericii și propria rațiune.
1: Credința este definită de Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei, în capitolul 11, versetul 1. Credința este încredințarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor nevăzute. Prin credință știm că toate lucrurile sunt chivernisite de bunul Dumnezeu, că pentru noi păcătoși Domnul Iisus Hristos a pregătit un loc unde nu mai este nici suspinare, nici întristare, ci viață fără de sfârșit. Numai că, din nefericire, credința noastră este, am zis, slăbuță, slăbuță. Și vă întrebați, cum se poate întări credința? Sau care este izvorul credinței? Și ne învață părinții că în sufletul nostru credința vine din două locuri. Pe de o parte, primim credință în suflet încă de când suntem botezați. Credința aceasta sacramentală pe care o primim gratuit de la bunul Dumnezeu. Dar a doua latură a credinței este legată de noi, de noi și de voința noastră. Și dacă suntem serioși în această problematică esențială legată de credință, ne vom strădui ca să ne întărim credința. Pe de o parte vine credința prin sfintele taine de la Dumnezeu, începând cu taina botezului, dar pe de altă parte credința este și rodul frământărilor noastre.
0: În alt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei, la momentul rânduit în cadrul sfintei slujbe, teologul Remus Dorel Moldovan a fost hirotonit diacon. Acesta urmează să fie hirotonit preot pe seama parohiei Nadășu, protopopiatul Huedin. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul vocal de teologi format din actuali și foști studenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, dirijat de părintele lector universitar dr. Daniel Mocanu. Pentru bogată activitate administrativă și pastorală, mitropolitul Andrei a conferit preotului paroh Dumitru Marcel Andrei ca ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj pentru clerici. Ceilalți preoți din cadrul parohiei: Daniel Pașca, Cristian Gelu Perșa, Dan Marius Matei și Dacian Marcel Andrei, care au primit diploma magială Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj. Totodată, în semn de prețuire pentru rodnica implicare în viața bisericii, mai mulți binefăcători au primit distincții și diplome de aleasă cinstire din partea ierarhului. La slujba au fost prezente oficialități militare și civile, oameni de cultură și numeroși credincioși, mulți îmbrăcați în straie populare. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, s-a aflat astăzi în mijlocul comunității parohiale din Sighetul Silvaniei, protopopiatul Șimleu Silvaniei. De la ora 9:30, preasfinția sa a săvârșit slujba de binecuvântare a lucrărilor realizate la Biserica de Lemn din localitate, monument istoric, restaurat cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj și al primăriei comunei Ghejd. În continuare, în Biserica de Zid a parohiei cu hramul Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în sobor de preoți și diaconi. După citirea pericopei evanghelice, preasfințitul părinte Benedict a rostit un cuvânt de învățătură în care a tâlcuit întâlnirea dintre Mântuitorul Iisus Hristos și Sultașul din Capernaum, sublinind credința, smerenia și grija acesteia pentru sluga sa bolnavă.
2: Domnul îl admiră pe acest sutaș, pe acest ofițer roman,

0: pentru că este smerit, pentru că se preocupă de suferința celuilalt și îndrăznesc să spun și pentru că are o anumită stare de inocență și din ceea ce el știe și din ceea ce este vrea să aplice și în planul spiritual, stând înaintea celui care poate să așeze lucruri înaintea Domnului Hristos. Dar mai ales se observă calitatea umană lăuntrică a acestui om de instituție, să numim așa, care se preocupă nu doar în paradigma aceasta, în formula aceasta instituțională de cel care este nevoie, ci vine cu inima alături de el. Inima sa se lărgește pentru că iubește. Și iubind, se arată un om credincios Evangheliei, un om care poate să stea la masa Domnului Hristos pe care El o pregătește în Împărăția Lui. Este o chemare și pentru noi de a fi atenți la cei din jurul nostru, de a încerca să iubim după ceea ce noi suntem, după resursele noastre, dar cu foarte multă sinceritate. Și când facem lucrul acesta, sinceritatea noastră, fie ea și lipsită de elementele necesare, va fi transformată de Domnul însuși. Și ne vom putea bucura și de dragostea care ne așează frate lângă frate în această lume, dar ne vom putea beneficia și de bucuria pe care Domnul o arată celui care se întoarce, celui pentru care El pregătește masă.
1: Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului. Răspunsurile liturgice au fost oferite de grupul psaltic de fete al Asociației Tinerilor Ortodoxi și Sălăjeni. În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Benedict a înălțat rugăciuni pentru odihna sufletului Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, trecut recent la cele veșnice. La finalul Sfintei Liturghii, preotul paroh Cosmin Marian Naghi i-a mulțumit Preasfințitului Benedict pentru binecuvântarea adusă comunității parohiale și pentru slujirea săvârșită în această zi. Cu acest prilej, în semn de apreciere pentru bogată activitate pastoral-misionară și administrativă, Preasfințitul Părinte Benedict l-a hirotesit pe preotul paroh, iconom stavrofor, cu dreptul de a purta crucea pectorală. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din localitatea Dumbrăvița, județul Bistrița-Năsăud. Cu acest prilej de la ora 10, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica parohială închinată Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril, având alături un sobor de clerici. După citirea pericopei evanghelice, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a rostit un cuvânt de învățătură.
2: Credința se și transmite și se transmite dacă noi suntem într-adevăr oameni de credință, adică atunci când noi suntem oameni credincioși, când suntem oameni cu minți, nu se poate ca ceilalți oameni să nu observe acest lucru și să se întrebe de ce oamenii aceștia trăiesc în felul acesta. Dimpotrivă, noi putem să facem și contramisiune atunci când nu trăim creștinește. De aceea Sfântul Apostol Pavel îi avertizează pe credincioși să aibă grijă cu cine se însoțesc, în ce anturaj intră, spunând așa: nu știți că tovărășiile rele strică obiceiurile bune? Învățăm în primul rând din această pericopă cum că acest ofițer roman păgân a ajuns să fie credincios, să creadă în Dumnezeu datorită faptului că a avut contact cu comunitatea evreiască care credea în Dumnezeu. Dar credința nu se reduce doar la a crede că există Dumnezeu. Acesta e prea puțin lucru. Dacă noi spunem că doar credem în Dumnezeu, dar nu se vede realmente în viața noastră, înseamnă că nu este de fapt o credință adevărată și deplină. Credința sutașului roman s-a manifestat în primul rând prin faptul că, iată, că s-a oferit să le zidească sinagoga, adică locașul lor de cult, de rugăciune. Iar mai apoi, atunci când sluga sa, probabil sclav, pentru că e vorba de perioada sau epoca sclavagistă, când sluga sa sau sclavul său s-a îmbolnăvit, iată că acest om îl tratează pe sclavul său ca pe un om, adică îi se face milă de el și merge la Mântuitorul cerându-i să-l vindece.
1: Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul. Răspunsurile liturgice au fost date de corul Bisericii Parohiale. La finalul Sfintei Liturghii, Preasfinția sa a săvârșit slujba de binecuvântare a noilor cruci care urmează să fie așezate pe acoperișul Sfântului Locaș. în semn de apreciere pentru implicarea sa în realizarea lucrărilor de reabilitare și înfrumusețare a bisericii din încredințarea în al Preasfințitului Părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei, preasfinția sa l-a hirotesit iconom cu dreptul de a purta brâu roșu pe preotul paroh, Ciprian Dorel Văidehăzan. Totodată, în semn de prețuire pentru rodnica implicare în viața bisericii, mai mulți binefăcători au primit distinții și diplome de aleasă cinstire din partea ierarhului. La slujba au participat oficialități locale, precum și numeroși credincioși, mulți dintre ei îmbrăcați în straie populare. Credincioșii ortodoxi vor prăznui mâine pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Aceștia se bucură de o cinstire deosebită, deoarece au fost căpetenii ale apostolilor și învățătorii ai lumii și au contribuit la răspândirea cuvântului evanghelic în mai multe părți ale lumii. Sfântul Apostol Petru s-a născut în Galileea, în anul 10 înainte de Hristos și a primit inițial numele de Simon. El este fratele Sfântului Apostol Andrei, cel care a adus creștinismul în țara noastră. La rândul său, Sfântul Apostol Pavel s-a născut între anii 1-5 în cetatea Tars și a primit inițial numele de Saul. A studiat Scriptura Vechiului Testament și, înainte de a fi chemat la apostolat, a fost prigonitor al creștinilor. În ziua de 29 iunie anului 67, ambii apostoli au fost martirizați la Roma, Sfântul Apostol Petru prin răstignire cu capul în jos, iar Sfântul Apostol Pavel prin tăierea capului din porunca împăratului Nero. În România, cei doi apostoli sunt declarați și ocrotitori ai penitenciarelor. Potrivit statisticilor, peste jumătate de milion de români poartă numele Sfinților Apostoli Petru și Pavel, iar aproximativ 3/4 sunt bărbați. Parohia Ortodoxă Sfinții Apostoli Petru și Pavel din cartierul Clujan Mănășturi continuă astăzi manifestările dedicate hramului printr-un program liturgic și cultural care îl are ca invitat pe părintele profesor Stelian Tofană. Ziua a început cu Sfânta Liturghie oficiată de Arhimandritul Macarie Motogna, iar în această seară, de la ora 18, va fi săvârșită Vecernia Mare cu litie. De la ora 19, părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană va susține conferința Ce ne-ar spune Sfinții Apostoli Petru și Pavel astăzi? O întâlnire care își propune să aducă în actualitate mesajul celor doi mari apostoli și relevanța lui pentru provocările lumii de astăzi. Manifestările dedicate hramului vor continua mâine, de sărbătoarea Sfinților Apostoli, Petru și Pavel. De la ora 10 va fi oficiată Sfânta Liturghie Arhierească de Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Programul va continua cu un moment tradițional în curtea bisericii, iar seara va fi săvârșită taina Sfântului Maslu, urmată de un cuvânt de învățătură susținut de părintele profesor Ioan Chirilă. Evenimentele fac parte din zilele Hramului 2026, organizate de Parohia Ortodoxă Sfinții Apostoli Petru și Pavel din cartierul Clujan Mănășturi și sunt deschise tuturor credincioșilor. La sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel de mâine, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program. În al Preasfințitul Părinte Andrei, arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului va sluji la Mănăstirea Sfinții Apostoli Petru și Pavel din țara Năsăudului, protopopiatul Năsăud, județul Bistrița Năsăud, cu prilejul hramului. Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sânmarului, liturghisește și predică la Mănăstirea Bixat, protopopiatul Oaș, județul Satu Mare, împreună cu Preasfințitul Timotei al Spaniei și Portugaliei și cu episcopul Siluan al românilor ortodoxi din Ungaria cu ocazia serbării hramului așezământului monahal. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji în sobor de arhierei la proclamarea locală a canonizării Sfinte Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie, cel milostiv de la Râmeț, la Mănăstirea Sfinții Apostol Petru și Pavel de la Râmeț, județul Alba Iulia. Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, oficiază mâine Sfânta Liturghie în Parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel din Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj 1, cartierul Mănășturi, iar Preasfințitul Părinte Timotei Sădmăreanu, arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sădmarului, va sluji în Parohia Moisei Luncă, protopopiatul Vișeu, județul Maramureș, unde va sfinți capela de cimitir.
3: Meteo.
1: Transilvania se află sub incidența unui cod roșu de caniculă, iar următoarele două zile vor aduce cele mai ridicate temperaturi înregistrate până acum în această vară. Potrivit ANM, valul de căldură va persista și se va intensifica cu valori termice comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Astăzi și mâine temperaturile maxime vor atinge în general 35 până la 38 de grade Celsius, iar în nord-vestul Transilvaniei se pot înregistra chiar 39-40 de grade. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Nopțile vor rămâne tropicale, cu minime cuprinse între 15 și 25 de grade, astfel că răcorirea va fi redusă. Cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Meteorologii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în intervalul prânzului, hidratare corespunzătoare și limitarea efortului fizic în aer liber, în special pentru copii, vârstnici și persoanele cu afecțiuni cronice. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți cu bine!
3: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.

0: publicitate.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 10-11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurez, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020. Sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
0: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Muntele Athos rămâne unul dintre cele mai profunde spații ale spiritualității ortodoxe. Un loc în care istoria este vie. Aici, între mare și stâncă, în liniște și rugăciune, fiecare mănăstire își poartă propria poveste. Bine v-am găsit, dragi ascultători, într-o nouă ediție a emisiunii Athos, Muntele Monahilor. Eu sunt Emil Metea, iar în această ediție ne oprim la mănăstirea Pantocrator, una dintre vetrele atonite în care discreția se împletește cu o istorie bogată, întinsă pe mai bine de 6 veacuri. Nu este una dintre cele mai mari mănăstiri din Muntele Athos, dar este, fără îndoială, una dintre cele mai vii din punct de vedere duhovnicesc. Vom descoperi împreună începuturile ei bizantine, legăturile cu lumea ortodoxă, dar mai ales cu acele prezențe care dau suflet acestui loc. Icoana Maicii Domnului Gerontisa, ocrotitoarea bătrânilor și a celor aflați în pragul veșniciei. Icoana Sfântului Gheorghe Phanerômenos, cea descoperită în chip minunat. Dar și izvorul de aghiazmă, cunoscut sub numele de Stareța. Expresie a unei griji materne care, în tradiția atonită, nu încetează niciodată.

Mănăstirea Pantocrator se află pe coasta de nord-est a peninsulei Athos, între mănăstirea Vatoped și mănăstirea Stavronikita. Ridicată pe o stâncă deasupra mării, ceea ce îi conferă un aspect impresionant, dar și o poziție strategică tipică a așezămintelor atonite medievale. Fondarea mănăstirii este plasată în secolul XIV, mai precis în jurul anilor 1358-1363, într-o perioadă de frământări politice și militare în Imperiul Bizantin. Ctitorii acestei mănăstiri sunt considerați doi demnitari bizantini de rang înalt, Alexie sau Alexios și Ioan, identificați în mod obișnuit cu Alexios Stratopedarhul și Ioan Pimicerul. Ei au fost apropiați ai împăratului Ioan al V-lea Paleologul și au avut un rol important în administrația imperială. Numele de Pantocrator, Atotțiitorul, reflectă o devoțiune specifică bizantină, trimițând la Hristos și la ipostaza sa de stăpân al lumii. Ridicarea mănăstirii s-a făcut cel mai probabil pe locul unei așezări monahale mai vechi, așa cum se întâmpla frecvent în Athos, unde continuitatea vieții monahale precede adesea marile construcții. Încă de la început, Pantocrator a fost înzestrată cu proprietăți și privilegii, atât de către ctitori, cât și de către autoritatea imperială, ceea ce a permis să se dezvolte relativ rapid în ierarhia atonită. Secolul al XIV-lea târziu și începutul secolului XV au fost însă marcate de declinul Imperiului Bizantin și de presiunea crescândă a otomanilor. După căderea Constantinopolului în 1453, întreaga lume atonită, inclusiv mănăstirea Pantocrator, a intrat sub stăpânire otomană. Deși otomanii au permis continuarea vieții monahale, mănăstirile au fost supuse unor obligații fiscale apăsătoare, ceea ce a dus la perioade de sărăcie și de declin. În aceste condiții, sprijinul venit din partea domnitorilor români a devenit esențial. Ca și alte mănăstiri atonite, Pantocrator a beneficiat de danii importante din țara românească și Moldova. Domnitori precum Mircea cel Bătrân, Vlad Călugărul sau Neagoe Basarab sunt menționați în tradiția și documentele atonite ca binefăcători ai mai multor mănăstiri, inclusiv ai Pantocratorului, contribuind la întreținerea și refacerea acestuia în momente dificile. Aceste legături au făcut ca influența românească în Athos să fie una reală și de durată. De-a lungul secolelor, mănăstirea a trecut prin mai multe etape de restaurare și consolidare. Clădirile au fost afectate de incendii, cutremure și degradare naturală, iar intervențiile succesive au modificat parțial aspectul inițial bizantin. Catoliconul, biserica principală, dedicată schimbării la fața Domnului, datează din epoca întemeierii, dar a fost refăcut și pictat în mai multe rânduri, mai ales în secolele 16-17. Un moment important în viața spirituală a mănăstirii îl reprezintă legătura cu icoana Maicii Domnului Gerontisa, una dintre cele mai cinstite icoane atonite. Tradiția spune că icoana este făcătoare de minuni și este asociată în mod special cu bătrânii și cu momentele de cumpănă din viața monahilor. Ea se află astăzi într-un paraclis al mănăstirii și atrage numeroși pelerini. Vom vorbi despre ea mai pe larg puțin mai târziu. În ceea ce privește organizarea, mănăstirea Pantocrator funcționează în regim chinovial, adică de obște. După o perioadă în care, asemenea altor mănăstiri atonite, a cunoscut și sistemul idioritmic, care este mai flexibil, cu viață semi-independentă a monahilor. Revenirea la viața de obște a însemnat o revitalizare spirituală și o mai bună organizare a vieții monahale. În epoca modernă, mai ales în secolul XIX și începutul secolului XX, mănăstirea Pantocrator a continuat să existe într-un echilibru fragil, afectată de schimbările politice din Balcani, dar și de transformările interne ale lumii ortodoxe. După integrarea Athosului în statul grec, în urma războaielor balcanice, statutul mănăstirilor a fost reglementat, iar Pantocratorul și-a continuat existența în cadrul comunității autonome atonite. Astăzi, mănăstirea Pantocrator ocupă locul al 7-lea în ierarhia celor 20 de mănăstiri atonite. Deși nu este printre cele mai mari, păstrează un echilibru între dimensiunea istorică și viața duhovnicească autentică. Arhitectura mănăstirii, adaptată terenului abrupt, colecțiile de manuscrise și icoane, precum și liniștea specifică locului,
o transformă într-un spațiu reprezentativ pentru tradiția atonită. Privită în ansamblu, istoria mănăstirii Pantocrator este una a continuității în condiții dificile. Întemeiată în vreme de criză bizantină, supraviețuind dominației otomane, susținută de danii din lumea ortodoxă, inclusiv cea românească, și reînnoită în epoca modernă. Nu este o mănăstire spectaculoasă prin evenimente dramatice, ci mai degrabă prin fidelitatea ei discretă față de o tradiție care durează, așa cum am spus, de peste 6 secole. Catoliconul mănăstirii Pantocrator, cu hramul Schimbarea la fața Domnului, se află în partea de nord-vest a curții și a fost zidit între anii 1362-1363. Este construit în stil atonit, cruce înscrisă cu turlă și abside laterale. În partea de nord a pridvorului se înalță clopotnița. Tronul de lângă intrarea în pronaos se păstrează din vremea când mănăstirea era idioritmică. Deasupra intrării în naos este pictată icoana numită de Isis din secolul XIV, despre care se spune că este cea mai mare pictură murală de acest fel din Sfântul Munte. În peretele de nord al pronaosului se află mormântul ctitorilor, care în 1847 a fost mutat din peretele de miază zi. Deasupra mormântului sunt pictați ctitorii. În partea dreaptă a naosului se află icoana Schimbării la față, de la 1896, iar în partea stângă, icoana Maicii Domnului Gerontisa, amândouă așezate în proschinitare de marmură. Iconele împărătești ale Mântuitorului și cea a Maicii Domnului Odighitria, povățuitoarea, din catapeteasmă, sunt lucrările lui Teofan Cretanul, din prima jumătate a secolului XVI. După tradiție, picturile murale din biserică, de o mare valoare artistică, au fost realizate de celebrul pictor Manuel Panselinos, însă cercetătorii sunt de părere că ele aparțin școlii macedonene, adică perioadei de după Panselinos. Frescele au fost acoperite în anul 1854 de către zugravul Mataeos din Naousa. În partea nordică a pronaosului se află paraclisul adormirii Maicii Domnului, zidit în 1538 și împodobit cu fresce aparținând școlii cretane. În catapeteasma de aici se află icoana făcătoare de minunea Sfântului Gheorghe, numită Phanerômenos. Mănăstirea Pantocrator are 14 paraclise, din care 7 în incintă, iar 7 în afara mănăstirii. În partea dreaptă a intrării în mănăstire se află paraclisul Sfântului Nicolae. În colțul de nord-est se află paraclisul Sfinților Andrei și Ioanichie, care datează de la 1781, iar exact deasupra lui este paraclisul Sfinților Arhangheli. În vârful turnului mare se află paraclisul Înălțării. În aripa de apus se află paraclisul Sfântului Ioan Botezătorul. În turnul de deasupra intrării se află paraclisul Sfântului Pantelimon. În partea nordică a catoliconului se află paraclisul adormirii Maicii Domnului. Acesta datează de la 1538. În afara mănăstirii, în partea de sud-est, pe o stâncă abruptă, se află paraclisul Sfântului Atanasie Atonitul, care a folosit drept biserică de cimitir. Biserica de astăzi a cimitirului, închinată Sfinților Doctori fără de arginți, se află tot în afara mănăstirii. La fel sunt construite și paraclisele Sfântului Onufrie, al Sfinților Apostoli, al Sfintei Ana, al Sfântului Trifon, precum și paraclisul Sfântului Atanasie cel Mare, unde, potrivit tradiției, s-a pus piatra de temelie a mănăstirii de către împăratul Alexie I Comnianul. Însă, icoana Maicii Domnului Gerontisa și uneltele lucrătorilor au fost duse în chip minunat în locul unde este construită astăzi mănăstirea. Mănăstirea are 2 catisme și 12 chilii. De asemenea, în regiunea Capsala mai sunt risipite 38 de colibe, multe nelocuite. Cea mai cunoscută așezare de aici este chilia Axion Estin, unde a avut loc minunea predării cântării îngerești cu același nume, cuvinese cu adevărat, de către Arhanghelul Gavril, monahului ucenic de la această chilie în secolul X. Vă amintiți probabil că în prima ediție a emisiunii am vorbit despre acest eveniment.
Mai la nord de aceasta se află chilia Sfântului Vasile, unde a trăit Sfântul Gerasim din Cefalonia, precum și cuviosul Teofil, ale cărui moaște se păstrează aici. De asemenea, aici a trăit și cuviosul Nicodima Ghioritul. În Capsala se găsesc și două așezăminte românești, chilia Sfântul Gheorghe și chilia Sfântul Tihon. De mănăstirea Pantocrator ține și schitul Sfântului proroc Ilie, unde s-a nevoit Sfântul Paisie Velicicovski. Să vorbim puțin acum despre icoana făcătoare de minuni a Sfântului Gheorghe, Phaneromenos, de la mănăstirea Pantocrator. Este una dintre istoriile atonite care poartă în ele ideea de descoperire, exact sensul cuvântului grecesc Phaneromenos, adică cel care se arată sau cel descoperit. Tradiția spune că icoana nu a fost adusă în mod obișnuit în mănăstire, ci s-a făcut cunoscută printr-o intervenție minunată. Într-o perioadă neprecizată exact, cel mai probabil în epoca medievală târzie sau în timpul dominației otomane, când Atosul trecea prin multe încercări, monahii de la Pantocrator au început să observe semne neobișnuite într-un anumit loc din apropierea mănăstirii. Fie o lumină repetată, fie o mireazmă aparte, fie un vis comun mai multor viețuitori. Impulsionați de aceste semne, au cercetat locul și au descoperit icoana Sfântului Mare Mucenic, Gheorghe, ascunsă în pământ, într-o zonă uitată. De aici și numele de Phaneromenos, cel descoperit, nu de mâna omului, ci prin voia lui Dumnezeu. Odată adusă în mănăstire, această icoană a început să fie cinstită cu mare evlavie. Tradiția atonită consemnează că, în timp, au fost asociate cu ea diferite minuni, vindecări de boli, ajutor în primejdii, dar mai ales intervenții în momente de criză pentru obștea mănăstirii. În mod particular, Sfântul Gheorghe este perceput ca ocrotitor în situații de luptă, nu neapărat militară, ci și duhovnicească, iar această dimensiune se reflectă și în evlavia față de această icoană. Există și relatări care vorbesc despre refuzul icoanei de a părăsi locul în care a fost descoperită. În unele variante ale tradiției, monahii au încercat să o mute într-un alt spațiu, iar icoana ar fi revenit în mod minunat la locul inițial sau ar fi dat semne că dorește să rămână într-un anumit paraclis. Astfel de episoade sunt frecvente în tradiția ortodoxă și subliniază ideea că nu omul stabilește locul sacru, ci acesta se revelează. Din punct de vedere iconografic, icoana îl reprezintă pe Sfântul Gheorghe în ipostaza clasică de purtător de biruință. De-a lungul timpului, icoana Phaneromenos a devenit unul dintre reperele spirituale ale mănăstirii Pantocrator, alături de icoana Maicii Domnului Gerontisa. Dacă aceasta din urmă este asociată mai ales cu grija maternă și cu sfârșitul vieții, icoana Sfântului Gheorghe este legată de luptă, curaj și intervenție în momente de încercare. În viața liturgică a mănăstirii, icoana Sfântului Gheorghe este cinstită în mod special la sărbătoarea Sfântului, dar și ori de câte ori obștea simte nevoia unui sprijin deosebit. Pelerinii care ajung la Pantocrator o caută nu doar ca pe un obiect de venerare, ci și ca pe o prezență vie. Privită în ansamblu, istoria icoanei Phaneromenos nu este una documentată în detalii cronologice stricte, ci mai degrabă transmisă prin tradiție și trăire. Este o istorie a descoperirii, a unei relații vii între om și divin, în care Sfântul Gheorghe apare ca protector și martor al unei credințe care se manifestă discret, dar constant, în viața monahală de la Sfântul Munte. Să vorbim puțin și despre icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului Gerontisa de la mănăstirea Pantocrator. Numele acestei icoane vine din grecescul Gerontisa, care înseamnă bătrâna sau maica bătrânilor, de la Gerontas, bătrân duhovnicesc. Această denumire nu este una întâmplătoare, ci este legată de una dintre cele mai cunoscute întâmplări din tradiția mănăstirii Pantocrator, care a dat icoanei identitatea sa spirituală. Potrivit tradiției atonite, icoana aceasta a Maicii Domnului este foarte veche, fiind atribuită în unele variante chiar
epocii bizantine timpurii, deși nu există o datare exactă documentară. Ea a fost păstrată în mănăstirea Pantocrator încă din primele secole ale existenței acesteia, devenind în timp una dintre cele mai cinstite odoare ale obștii. Momentul care i-a dat numele acestei icoane și renumele este legat de un stareț bătrân al mănăstirii, aflat pe patul de moarte. Simțind că îi se apropie sfârșitul, acesta a cerut să fie împărtășit. Preotul slujitor însă a amânat momentul, considerând că mai este timp. Atunci, potrivit tradiției, din icoană s-a auzit glasul Maicii Domnului, care a poruncit să nu mai fie întârziată împărtășirea, pentru ca bătrânul să nu plece din viață fără sfintele taine. Preotul s-a cutremurat, a împlinit imediat cererea, iar starețul s-a împărtășit și a trecut la Domnul în pace. De atunci, icoana a primit numele de Gerontisa, fiind considerată ocrotitoarea bătrânilor și, în mod special, a celor aflați în ultimele clipe ale vieții. Ea este legată de ideea de grijă maternă a Maicii Domnului față de sufletul omului în pragul trecerii din această lume. O altă tradiție importantă vorbește despre intervenția icoanei în timpul unei perioade de foamete. Se spune că, într-un moment de mare lipsă în mănăstirea Pantocrator, monahii au găsit vasele de ulei din magazie umplute în mod minunat după ce se rugaseră înaintea acestei icoane. Din acest motiv, icoana este adesea reprezentată cu un vas de ulei revărsat, simbol al milei și al purtării de grijă. De-a lungul timpului, icoana Maicii Domnului a fost asociată cu numeroase alte minuni, vindecări, ajutor în boli grave, sprijin în momente de cumpănă. În mod special, este invocată de cei în vârstă, de cei bolnavi și de cei care se apropie de sfârșitul vieții, dar și de familiile acestora. În tradiția atonită, ea nu este doar o icoană făcătoare de minuni, este una care inspiră o anumită stare de liniște și împăcare. Din punct de vedere iconografic, icoana Maicii Domnului Gerontisa o înfățișează pe Maica Domnului fără pruncul Iisus, ceea ce este mai rar în iconografia ortodoxă. Această particularitate accentuează dimensiunea ei de mijlocitoare directă și de prezență maternă independentă, apropiată de suferința umană. Chipul ei este sobru, profund, cu o expresie de compasiune și gravitate. În prezent, icoana se află într-un paraclis al mănăstirii Pantocrator și continuă să fie un punct central al vieții duhovnicești de acolo. Pelerinii care ajung la Athos o caută în mod special, iar monahii păstrează o evlavie constantă față de ea, nu ca față de un obiect, ci ca față de o prezență vie a Maicii Domnului în viața comunității. În partea de miază zi a mănăstirii Pantocrator, la marginea grădinii, înspre mare, se află și fântâna cu aghiazmă a Maicii Domnului Stareța. Denumirea de Stareța trimite din nou la ideea de maică duhovnicească, ocrotitoare a bătrânilor și a obștii. În contextul Pantocratorului, această titulatură nu este una întâmplătoare, pentru că se leagă direct de evlavia față de icoana Maicii Domnului Gerontisa, considerată Stareța nevăzută a mănăstirii. Cu alte cuvinte, nu doar simbolic, ci în conștiința monahilor, Maica Domnului este, de fapt, cea care conduce duhovnicește acest loc. Fântâna sau izvorul de aghiazmă este situată în apropierea incintei mănăstirii, într-un loc liniștit, integrat firesc în peisajul stâncos și aspru al Athosului. Nu este un edificiu monumental, este un spațiu simplu, discret, care reflectă exact spiritul acestui loc. Lipsit de ostentație, dar încărcat de semnificație. Tradiția spune că izvorul este vechi și a fost descoperit sau pus în valoare de monahii mănăstirii în contextul nevoii de apă, dar și al experienței duhovnicești. Ca în multe alte locuri din Athos, nu există o dată oficială a apariției lui, ci mai degrabă o memorie transmisă prin viața obștii. În timp, apa acestui izvor a fost considerată binecuvântată, fiind folosită atât în viața liturgică, cât și pentru nevoile zilnice. Caracterul de aghiazmă nu vine neapărat dintr-o consacrare unică, punctuală, ci dintr-o folosire continuă în context sacru, la slujbe, binecuvântări și rugăciuni. Monahii au perceput această apă ca fiind purtătoare de har. Există și tradiții orale care vorbesc despre ajutorul primit prin această apă.
vindecări, alinare în boli, întărire în momente de slăbiciune. Un aspect important este legătura simbolică dintre izvor și icoana Gerontisa. Dacă icoana exprimă grija Maicii Domnului pentru suflet, mai ales în pragul trecerii din viață, izvorul este perceput ca o prelungire materială a acestei griji, apa care susține viața, care vindecă și liniștește. Maica Domnului nu este doar mijlocitoare în plan spiritual, ci și ocrotitoare concretă a vieții de zi cu zi. Un monah avea ascultarea de poștaș al mănăstirii. Într-o zi l-a chemat starețul și a zis să meargă la Careia, să aducă o sumă de bani de care mănăstirea avea mare nevoie, poruncindu-i să se întoarcă repede, până să se însereze, ca să nu fie în pericol de a fi atacat de tâlhari. Monahul l-a asigurat că își va da și viața dacă va fi nevoie, căci are nădejde la Maica Domnului, la care se ruga neîncetat că nu va păți nimic rău. Însă, după rânduiala Maicii Domnului, când a ajuns la crucea unde cărarea făcea spre mănăstire, deja se înoptase, iar distanța până la mănăstire era încă destul de mare, fiind în primejdie. Atunci a cerut cu lacrimi ajutorul Maicii Domnului și deodată a apărut lângă el o femeie îmbrăcată ca monahie, care l-a întrebat ce are, de ce este așa de întristat. El i-a răspuns că este supărat pentru că nu a făcut ascultare să se întoarcă la timp, înainte de a se întuneca, iar acum este în pericol să piardă banii mănăstirii. Atunci, monahia l-a atins cu mâna ei și, în foarte scurt timp, s-a aflat la troița unde, cu mult timp înainte, pirații aruncaseră în fântână icoana Maicii Domnului. Apoi, monahul a spus părinților din mănăstire minunea pe care a făcut-o Maica Domnului cu el, iar fața îi strălucea de bucurie. Părinții au coborât cu toții la biserică și au înălțat rugăciuni de mulțumire și de slavoslovire către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, pentru grija care o are față de mănăstirea ei. După un timp, acel monah și-a cunoscut mai înainte sfârșitul său, spunând următoarele cuvinte. Părinților, în această săptămână va trebui să-mi schimb locuința. Voi intra într-o cameră mică și îngustă. Și, într-adevăr, după o săptămână, acest frate a adormit în Domnul și s-a dus cu sufletul la locașurile veșnice, iar trupul lui se odihnește într-o cameră îngustă în cimitirul mănăstirii. Cu mulți ani în urmă, stareț al mănăstirii era un părinte care avea viață sfântă. Fiind bătrân și bolnav, venea foarte greu la biserică. Odată, vrând să se împărtășească cu Sfintele Taine, a venit la biserică și l-a rugat pe preotul slujitor să nu lungească prea mult Sfânta Liturghie, ca să poată rezista și el până la sfârșit și să se împărtășească cu Sfintele Taine. Dar preotul, neluând aminte la cuvintele starețului, sluja foarte rar și fără să se grăbească. Atunci s-a auzit o voce de la icoana Maicii Domnului, care i-a poruncit cu asprime să asculte de cuvintele starețului și să nu lungească slujba. În timpul ocupației germane, unul dintre bătrânii mănăstirii, părintele Eftimie, care avea ascultare la magazia cu alimente, a observat că uleiul din vase s-a terminat și nu mai avea de unde să dea la bucătărie și nici la candelele bisericii. A mers și a spus aceasta și la ceilalți părinți din Consiliul Mănăstirii și au început cu toții să se roage fierbinte la Maica Domnului Gerontisa. La câteva zile, părintele Eftimie a auzit o voce în somn, care i-a zis: Părinte, îngrijește-te ca, înainte de apusul soarelui, să ai toate vasele pentru ulei curățate, pentru că mă voi îngriji ca în aceste zile să aduc un de lemn, încât să le umpleți. Părintele Eftimie s-a deșteptat și s-a dus la ajutorul său, spunându-i să curețe toate vasele pentru un de lemn. Atunci ucenicul i-a zis: Părinte, dar unde vom găsi atâta un de lemn în situația de astăzi? Bătrânul i-a poruncit să facă precum i-a zis și, mergând și el împreună cu ucenicul, au curățat toate vasele. Minunea Maicii Domnului a fost în felul următor. O corabie a pornit din Mitilene ca să ducă arme. Aceste arme le ascunseseră în cala vaporului, iar deasupra au pus mai mult de 100 de vase cu un de lemn. Călătorind pe mare, capitanul corabiei vede în timpul somnului o femeie minunată, a cărei înfățișare strălucea mai mult decât soarele, și care i-a zis:
Să schimbi imediat direcția ca să scapi de germani, iar undelemnul pe care îl ai, să-l dai pe tot la mănăstirea Pantocrator din Sfântul Munte, unde am casa mea, și de acolo să plecați fără nicio frică în drumul vostru. Cu binecuvântarea Maicii Domnului, acel ulei a ajuns pentru toți anii ocupației germane. Stimați ascultători, în mod duhovnicesc, pașii ne-au purtat astăzi la mănăstirea Pantocrator din Sfântul Munte Athos. Mănăstirea Pantocrator, așa ca și celelalte așezăminte din Sfântul Munte, nu este doar un loc pe o hartă. Este o mărturie vie a unei continuități care traversează veacurile fără să-și piardă sensul. Întemeiată în vremuri tulburi, susținută de credință și de generozitatea lumii ortodoxe, mănăstirea Pantocrator rămâne astăzi un spațiu în care liniștea și rugăciunea îl apropie pe om de Dumnezeu. Icoana Maicii Domnului Gerontisa, icoana Sfântului Gheorghe Fanerómenos și izvorul Stareța sunt prezențe vii care însoțesc viața monahilor, îi întăresc pe aceștia și pe pelerinii care se îndreaptă spre aceste locuri cu credință. Eu sunt Emil Metea, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și în celelalte ediții ale emisiunii Athos, Muntele Monahilor.

0: Mesaj de interes public.
1: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
0: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
1: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
0: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
1: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
0: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
1: Ajută și tu!
2: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La ISOP, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
3: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro RO 94 RNCB 03 01 11 595 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
4: Aici, Radio Renașterea.

0: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.
1: Și în vecii vecilor.
2: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindele ești și pe toate le plinești, Visierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește într noi și ne curățește pe noi de toată întinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cere toate zilele de nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
3: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
4: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletele meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu mărit, Tu Te-ai foarte, într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu haină, Cel ce întinzi cerul ca un cor, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor,

0: Timpul ia sinii sălbatici, setea își vor potoli. Peste acelea păsele cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați se vor copacii câmpului cei de litanului pe care ei sădit. Acolo păsările își vor face cuib locașul cocostârcului în chiparoși. Munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcuta luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Pusa întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Pâilei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncare lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucru său și la lucrarea sa până seara, că s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc strâtoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le tu lor vor aduna, deschizând tu mâna ta, toate se vor umplea de bunătăți. Dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Luave-i duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei duhul tău și se vor zidi și vei noi în fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi, plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte. Când s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție!
1: Cu pace Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru pace!

0: Spune, Doamne, strașugurii mele și ușa de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșii lor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unt de lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brasă de pământ, s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Că diavolul în mriaja lor păcătoși, ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-o mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie, luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Ierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis-am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești Tu în pământul celor vii. Ia minte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să-L laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă dreptii până ce-mi vei răsplăti mie.
1: Dintr-o adâncuri am strigat către Tine.

că la Domnul este mila și multă mântuire la El și El va izbăvi pe Israel din toate fără de legile Lui. Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L pe El toate popoarele, că s-a întărit mila Lui peste noi și

0: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim.

apa trecându-o ca pe uscat și din răutatea egiptenilor scăpând, izraelitea

0: bolnav cu trupul și cu sufletul, cercetării celei dumnezeiești și purtării tale de grijă, învrednicește-mă, Maica lui Dumnezeu, ceea ce ești bună și născătoarea celui bun.
1: Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crucului ceresc și ai zidit biserica, Tu pe mine mă tărești într-o dragostea Ta, că Tu ești marginea doririlor și

și acoperăm în vieții mele, te pun pe tine, născătoare de Dumnezeu, Fecioară, tu mă îndreptează la adăpostirea ta, ceea ce ești pricina bunătăților și credincioșilor întărire, una

lipește tulburarea sufletului și viforul necazurilor mele, că Tu, mireasă dumnezeiască, pe Hristos începătorul liniștii ai născut.

0: prinderile putințe cumplite și de chinurile bolilor, Tu, Fecioară, ajută-mi! Cer ajutorul Tău, Fecioară, că pe Tine Te știu că moară de tămăduiri neîmpuținată și necheltuită, ceea ce ești cu totul fără de prihană.
1: Izbăvește de nevoi pe robii Tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la Tine scătăm ca și către un zid nestricat și folositor. Caută cu milostivire cu totul lăudată născătoare de Dumnezeu spre necaz.

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ceea ce ești, rugătoare caldă și zid nebiruit, izvor de milă și lumii scăpare, cu din adinsul strigăm către tine, Născătoare de Dumnezeu, Stăpână, vino de grab și ne izbăvește pe noi din

0: Tămăduiește curată neputința sufletului meu, învrednicindu-mă cercetării tale și sănătate cu rugăciunile tale dăruiește.
1: Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și lui voi spune necazurile mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad.

M-am mântuit de moarte și de putrejune, firea mea cea ținută de moarte și de putrejune, pe sine însuși dându-se spre moarte, Fecioară, roagă-te Fiului și Dumnezeului tău să mă izbăvească.

că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururi.

În zilele acelea, ridicându-se Maria, s-a dus în grabă în Ținutul Muntos, într-o cetate a seminției lui Iuda, și-a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și a strigat cu glas mare și a zis: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde mi-e aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu? Căci iată cum a ajuns la urechile mele glasul închinării tale. Pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu și fericită este aceea care a credut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria: Mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia roabei sale, că iată de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Și-a rămas Maria împreună cu Elisabeta ca la 3 luni, apoi

0: Tău cel dumnezeiesc, învrednicește-i să fie tămăduiți născătoare de Dumnezeu, care ai născut nouă pe Mântuitorul Hristos.
1: Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești,

0: Tu izgonești asuprirea și năvălirea patimilor, Fecioară, pentru aceea te lăudăm întru toți vecii.
1: Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine.

0: mă fecioară și mă întoarce din boală în sănătate.
1: O prealuminată enorm, Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpe cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri le ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voie.

0: Dumnezeule, Sfinte Tatăle, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tatăle, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tatăle, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Cei ce

marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că

Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicei sale, ale Sfintelor Cereștilor și Netrupeștilor Puteri, ale Sfinților Apostoli Petru și Pavel, a căror pomenire o facem, ale Sfinților Dreptilor și Dumnezeieștilor Părinți Joachim și Ana, și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacuvioși și preacucernici părinți și iubiți frați și surori. Catehezele noastre își urmează firul. Probabil că cei ce sunteți mai râvnitori, participând duminică seara la vecernie, la paraclis, la cateheză, știți că în centrul preocupărilor noastre în această perioadă este Tatăl nostru. La urma urmei, pentru creștini, două lucruri sunt foarte importante. Sfânta Scriptură, care este cartea cărților, și rugăciunea Tatăl nostru, rugăciune pe care Domnul Hristos ne-a învățat ca să o spunem. Nu mai insist mult, dar vă reamintesc că în Evanghelia după Ioan este trecută predica de pe munte. Muntele acesta al fericirilor este foarte frumos și plin de verdeață. E lângă Marea Galilei. Domnul Hristos era pe muntele fericirilor. Ucenicii l-au întrebat cum să se roage. Și Domnul Hristos, printre alte lucruri, i-a învățat și rugăciunea Tatăl nostru. Citim în Evanghelia după Matei, în capitolul 6, începând cu versetul 9. Voi așa să vă rugați, zice Domnul Hristos, voi așa să vă rugați, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitelor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Până acum, în duminicile trecute, ne-am preocupat de primele patru cereri din Tatăl nostru. În seara aceasta ne ocupăm de a cincea cerere. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. E foarte important lucru să le iertăm celor din jurul nostru toate greșelile. Dumnezeu să-l odihnească pe părintele Teofil Părăianu, care era un om duhovnicesc, înconjurat de multă lume. Știți, el era și nevăzător. Și învățându-i pe oameni, de multe ori ne spunea și lucrul acesta: noi nu putem schimba Tatăl nostru, să zicem, și nu ne ierta nouă greșelile noastre, pentru că nici noi nu iertăm greșitilor noștri. Și trebuie să încercăm să facem ceea ce ne spune Domnul Iisus Hristos: și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitilor noștri. Acum suntem în ajunul sărbătorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel. În epistolele celor doi corifei ai apostolilor vom găsi multe locuri
în care suntem îndemnați să iertăm. Să iertăm celor din jurul nostru. Eu vă citesc un singur loc. Din Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 4, versetul 32. Zice Sfântul Pavel: fiți buni între voi și milostivi, iertând unul altuia, precum și Dumnezeu v-a iertat vouă în Hristos, iertând unul altuia. Acum iertarea absolută ne învață prin faptă să o punem în practică Domnul Hristos. Știți că atunci când a fost pironit pe cruce, Domnul Hristos a rugat Tatălui: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Așa că a cincea cerere din Tatăl nostru își are importanța ei. Sigur că după ce noi vom cânta o priceaznă, așa cum ne este obiceiul, vă voi citi ce ne zice Sfântul Siluan Atonitu referitor la iertare. Deocamdată cântăm, vă mai repet, mai ales la Paraclis, unde putem interveni. E bine să cântăm cu toții. Eu mi-aduc aminte cu nostalgie din copilăria mea că am crescut într-un sat unde oamenii cântau și la liturghie, cântau și la Paraclis. Acum așa, în spirit de glumă, ca să nu mai zică penticostalii din Cluj, uite că ortodoxii nici nu știu cânta. La slujbele la care sunt create condițiile ca să cântăm, să o facem. Și în mod deosebit, la vecernie, două cântări ne sunt oferite ca să le putem cânta împreună. Lumină lină și acum slobozește. Iar la Paraclis, toate răspunsurile. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Acum, cântarea pe care o zicem și noi după strană e din cărticica noastră de cateheze. Iisuse al meu prieten drag, din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții, toți împreună.

În zor de zi când mă trezesc, smerit mă plec sub cruce, că în toată lumea asta n-am un scut mai bun și dulce.

Și trecem peste câteva strofe și zicem: și nu mă tem că voi pieri în marea de păcate, căci tu, prea bunul meu Iisus, mă izbăvești de toate.

Și acum, în cartea Sfântului Siluan Atonitul, la un moment dat, ni se vorbește despre har. Harul lui Dumnezeu, când rămâne în sufletul nostru, ne oferă o stare deosebită, o stare deosebită. Și noi n-am vrea să-l pierdem. Ei, vă citesc câteva fraze în care Sfântul Siluan ne învață ce trebuie să facem ca să nu pierdem harul lui Dumnezeu. O, Duhule Sfinte, drag ești tu sufletului meu, nu poți fi tâlcuit, dar sufletul simte venirea ta și tu dai pace minții și dulceață inimii. Domnul spune, învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o dignă sufletelor voastre. Domnul vorbește aici despre Duhul Sfânt, căci numai în Duhul Sfânt își găsește sufletul o dignă desăvârșită. Fericiți suntem noi, creștinii ortodoxi, că Domnul ne iubește și ne dă harul Duhului Sfânt. Și în Duhul Sfânt ne dă să vedem slava Lui. Dar pentru a păstra harul, trebuie să facem două lucruri. Trebuie să iubim pe vrăjmașii noștri și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate necazurile noastre, auziți? Să iubim pe vrăjmașii noștri și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate necazurile noastre. Dacă am comentat, îmi spune, silindu-ne tare, poate nu-i urâm pe vrăjmașii noștri, dar chiar să iubim, chiar să iubim și să ne rugăm pentru ei. Iar în ce privește rugăciunea noastră, de cele mai multe ori, e rugăciune de cerere, îi cerem lui Dumnezeu un lucru sau altul. Dar să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru necazuri, pentru boală, pentru greutăți, pentru încercări, tare greu ne vine. Ei, Sfântul Siluan ne învață că dacă îi mulțumim și pentru acestea lui Dumnezeu, pe lângă faptul că îi iubim pe vrăjmași, harul Duhului Sfânt rămâne în sufletele noastre și ne oferă o stare deosebită. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne!

Ați ascultat slujba vecerniei, Paraclisul Maicii Domnului și programul catehetic susținut de înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei, transmise din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Rămâneți cu Radio Renașterea!

0: publicitate.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 10-11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
0: Ați ascultat publicitate.
2: Ascultați Radio Renașterea.

0: Mesaj de interes public.
1: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitați special Nicolae Furduiancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
2: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
3: Patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79 RNCB 0106 0016 68 73 0006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine. Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
4: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
3: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
4: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
3: Școala primară Sfântul Stelian.
4: Educație în credință,
3: responsabilitate și performanță.
5: Aici, Radio Renașterea.
6: Din comorile Ortodoxiei.
7: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Sfântul Grigorie Teologul. Cum să ne purtăm cu cei ce ne-au făcut rău? Socot că însemnat lucru este a-i pedepsi pe cei ce ne-au făcut rău. Spun mare, fiindcă e de folos spre îndreptarea altora, dar mult mai înalt și dumnezeiesc este a îndura nedreptatea cu răbdare. Pedepsirea astupă gura răutății, pe când răbdarea îl face pe celălalt să devină bun, lucru care este cu mult mai bun și desăvârșit decât numai a nu fi rău. Să iertăm cele făcute împotriva noastră, ca să primim iertare noi înșine și să adăugăm bunătate la bunătate. Râvnitor a fost numit Fineas, pentru că i-a străpuns cu sabia pe madianiteancă și pe curvar și a ridicat ocara de la fiii lui Israel, dar și mai mult a fost lăudat fiindcă s-a rugat pentru poporul cel căzut. De aceea și noi să stăm și să-L îmblânzim pe Dumnezeu, ca să înceteze bătaia, precum este scris, și ne se va socoti nouă într-o dreptate. Lăudat a fost și Moise, pentru că mâniindu-se pentru nedreptatea suferită de israelitean, l-a omorât pe egiptean, dar mai vrenic de laudă a fost pentru că a tămăduit-o prin rugăciuni pe sora sa, Mariam, care fusese lovită de lepră din pricina cârtirii. Bagă de seamă și că ninivitenii erau amenințați cu nimicirea, dar prin lacrimi și-au cumpărat mântuirea. Manase a fost cel mai nelegiuit dintre regi, dar pentru lacrimile pe care le-a vărsat, s-a proslăvit între cei mântuiți. Ce ajută mai mult decât iubirea de oameni? Ucenicii cer să se abată focul care a mistuit Sodoma asupra celor ce nu-L primeau pe Iisus, însă El nu dorește răzbunare. Petru îi taie urechea lui Malhus, unul dintre asupritori, dar Iisus îl tămăduiește. Iar celui ce a întrebat dacă trebuie să-l iertăm de 7 ori la rând pe fratele care a greșit, i s-a spus, nu de 7 ori, ci de 70 de ori câte 7. Datornicul pomenit în Evanghelie, care n-a iertat ceva ce îi se iertase lui, nu a fost tras la socoteală cu cea mai mare asprime? Și nu ne cere chiar rugăciunea domnească să dobândim iertare prin iertare? Având atâtea pilde, să urmăm iubirii de oameni dumnezeiești și să nu dorim a afla pe pielea noastră cât de grea este răsplata pentru păcat. Vezi rânduiala după care lucrează bunătatea. La început legiuiește, făgăduiește, amenință, mustră, se luptă, cucerește, iarăși amenință atunci când este silită, lovește, dar lăsând treptat loc pentru îndreptare. Așadar, nici noi să nu lovim îndată, fiindcă acest lucru nu este lipsit de primejdie, ci, înțelepțind prin frică, să biruim prin iubirea de oameni și să îndatorăm spre evlavie, biciuind mai mult prin conștiință decât prin mânie. Să nu uscăm smochinul care poate încă să aducă roade. Să nu-l osândim, fiindcă e nefolositor și face umbră pământului degeaba. Poate că acest smochin va fi vindecat asupra vegherea și purtarea de grijă a unui grădinar iscusit. Să nu stricăm în pripă, poate că din îndemnul zavistiei diavolești, o lucrare atât de mare și de slăvită, ci să dorim a ne arăta mai degrabă iubitor de oameni decât de săvârșiți, mai degrabă iubitor de săraci decât iubitor de dreptate. Cum să îndurăm suferințele și bolile? Sufăr de boală și mă bucur nu fiindcă sufăr, ci fiindcă pot să fiu dascăl de răbdare și pentru alții, deoarece atunci când nu pot să fac în așa fel încât să nu sufăr, bândesc prin suferință faptul că îndur și dau mulțumită lui Dumnezeu, atât în bucurii cât și în necazuri, fiind încredințat că tot ce ni se întâmplă nu e lipsit de rost, chiar dacă nouă ni se pare lipsit de rost.

0: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
1: Bine v-am găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În biserica noastră, astăzi a fost duminica a patra după Rusalii. Mâine, creștinii ortodoxi îi sărbătoresc pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel și sunt restricții de trafic pentru camioane. Acum știrile pe larg. Prefericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit astăzi, în duminica a patra după Rusalii, un cuvânt de învățătură la finalul Sfintei Liturghii, săvârșită în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. Prefericirea sa a subliniat că pasajul evanghelic citit în cadrul Sfintei Liturghii, în care este relatată minunea vindecării slugii sutașului, ne arată în esență că iubirea milostivă și vindecătoarea lui Hristos trezește în păgân credință puternică. De asemenea, Patriarhul României a evidențiat aspectul misionar al minunii săvârșită de Mântuitorul.
2: Vindecarea unui om bolnav de alt neam decât evreu și de alte religii decât cea mozaică are un înțeles misionar simbolic, și anume ea prevestește faptul că Evanghelia lui Hristos va fi predicată în toată lumea, la toate popoarele, pentru că Dumnezeu iubește pe toți oamenii și Domnul Iisus Hristos arată acum ucenicilor săi că poate descoperi credință puternică și în alte popoare decât în poporul evreu. Domnul Iisus Hristos, văzând credința mare a sutașului, zice: adevărat grăiesc vouă că mulți de la răsărit și de apus vor veni și vor sta la masă împreună cu Avram, cu Isaac și cu Iacov în împărăția cerului. Această profeție nu se va împlini într-un viitor îndepărtat, ci ea începe a se împlini chiar acum, când Iisus laudă credința sutașului roman. Acest sutaș sau centurion roman făcea parte din trupele romane de ocupație a Țării Sfinte. Centurionul roman era prin tradiție un politeist, deoarece romanii se închinau la mai mulți zei, dar printre ei au fost și oameni

0: Sunt atât de bolnav încât nici nu pot să se deplaseze și nici nu mai pot exprima în cuvinte suferința lor grea și copleșitoare. Având iubire smerită și milostivă pentru semenii lor, oamenii cu adevărat credincioși devin și ei înșiși glasul durerii celor care nu-și mai pot exprima prin cuvinte suferința și dorința de vindecare. De aceea, cei milostivi se fac rugători pentru sănătatea și mântuirea semenilor lor bolnavi. În acest sens, Biserica a învățat mult de la sutașul din Evanghelia de astăzi și de la alții asemenea lui. Prin urmare, Biserica ne cere să ne rugăm nu numai pentru noi înșine, ci și pentru toți bolnavi, pentru toți cei ce sufere, pentru cei ce știu să se roage și pentru cei ce nu știu să se roage, pentru cei ce pot și pentru cei ce nu mai pot să se roage ei înșiși, pentru cei care pot să vină la biserică și pentru cei care nu mai pot veni la biserică, ci zac în pat, fie în propria casă, fie în spital, fie în alt loc. Întrucât rugăciunea pentru alții este vindecătoare de suferință și singurătate, Biserica ne cheamă să participăm la toate rugăciunile și slujbile ei pentru cei bolnavi, precum și la ajutorarea spirituală și materială a bolnavă.
1: Predica Preafericitului Părinte Patriarh Daniel o puteți asculta integral în această seară de la ora 21 în emisiunea Cuvânt de Folos Duhovnicesc. Numeroși credincioși s-au reunit în rugăciune astăzi la Catedrala Patriarhală. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcovicar patriarhal. În cuvântul de învățătură, ierarhul i-a îndemnat pe credincioși să cultive virtuțile sutașului pomenit în Evanghelia Duminicală.
2: Din Evanghelia de astăzi învățăm o mulțime de lucruri atât de necesare pentru viața noastră duhovnicească, sufletească, dar și socială de zi cu zi. Învățăm că cel lăudat de Iisus pentru credința neîntâlnită nici măcar în sânul poporului ales, cum am spus, este un dascăl al iubirii față de toți oamenii, mai ales față de cei aflați în suferință. Și noi suntem chemați de Hristos să urmăm această pildă și să arătăm față de semenii noștri milă și ajutor și să-i purtăm în rugăciunile noastre Evanghelia de astăzi, arătându-ne încă o dată cât de importantă este rugăciunea unora pentru cei aflați în suferință sau în diferite încercări. În al doilea rând, să învățăm și smerenia sutașului când îi spune lui Hristos că nu este vrednic ca Domnul să intre sub acoperișul său.
1: Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcovicar patriarhal. La parohia bucureșteană, nașterea Maicii Domnului, drumul Taberei, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcovicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În predica rostită, ierarhul a evidențiat că virtuțile sutașului roman l-au determinat pe Mântuitorul Hristos să-i adreseze unele dintre cele mai înalte cuvinte de laudă consemnate în Sfânta Evanghelie.
3: Așa s-a întâmplat cu acest ofițer roman, a cărui atenție, credință și mai ales dragoste față de cineva suferind au constituit pentru Mântuitorul un moment de admirație care a fost exprimat în cele mai frumoase cuvinte rostite vreodată. Mântuitorul, fără nicio ezitare, a spus că va merge la el și îl va vindeca. Dar aici apare cea mai frumoasă învățătură a Evangheliei și un îndemn special peste timp, peste ani, peste veacuri pe care ni-l oferă nouă. Păgânul, aparent depărtat de adevărurile învățăturii iudeilor, dar și de un comportament, să spunem, uman sau binevoitor pe care l-am fi așteptat de la o anumită persoană. El îi spune Mântuitorului că nu este vrednic să intre sub acoperișul lui, dar poate spune numai cu cuvântul și se va tămădui slujitorul sau sluga lui. Mântuitorul a fost uimit și ni se spune în Evanghelie că l-a apreciat cu cele mai frumoase cuvinte.
1: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcovicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În continuare, ierarhul a oficiat slujba înmormântării Părintelui Dumitru Colotelo, slujitor devotat al Bisericii Mântuitorului Iisus Hristos. La finalul rânduielii liturgiei,

0: Zice preasfințitul părinte Timotei Prahoveanu a citit mesajul de condoleanțe transmis de prefericitul părinte Patriarh Daniel, intitulat Părintele Dumitru Colotelo, 1950-2026, slujitor al altarului și dascăl de teologie.
1: După pensionarea sa în anul 2016, Părintele Dumitru Colotelo a continuat să slujească biserica la parohia ucraineană Sfântul Ierar Petru Movilă din București, ca preot îmbisericit, oferind mângâiere și asistență religioasă credincioșilor. Om de vastă cultură, cunoscător al limbilor franceză, rusă și germană, Părintele Dumitru a fost un exemplu de rigoare academică și devotament sacerdotal. În aceste momente de întristare ne rugăm Domnului Iisus Hristos să odihnească sufletul ostenit al slujitorului său, Dumitru Preotul, împreună cu drepții, în pacea, lumina și iubirea Preasfintei Treimi, veșnica lui pomenire din neam în neam. Cu părintești binecuvântări și condoleanțe pentru familia îndoliată, semnează Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
0: Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Numeroși credincioși au participat astăzi la Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană Sfânta Treime din Sibiu. Slujba a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului. În cuvântul de învățătură rostit, ierarhul a subliniat exemplul de credință oferit de sutașul din Evanghelia de astăzi.
2: Văzând Mântuitorul, în primul rând, credința lui, în al doilea rând, smerenia cu care el cere lucrarea aceasta și mai ales altruismul. N-a cerut pentru un apropiat, n-a cerut pentru un stăpân al lui, n-a cerut cu atât mai mult pentru sine, a cerut pentru servitorul lui. De aceea Mântuitorul a exclamat, nici în Israel n-am văzut atâta credință. Și a mai adăugat câteva cuvinte profetice. Vor veni de la răsărit și vor intra în împărăția cerurilor alții înaintea iudeilor. De aceea l-a eliberat pe acesta, gându-te, fie ție după credința ta.
0: În al preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, din soborul de preoți și diacon prezenți la slujbă au făcut parte și cadre didactice ale Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Andrei Șaguna din Sibiu. În al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a sfințit astăzi Biserica de Lemn cu hramul Soborul Maicii Domnului, a parohiei Clujene Florești. După slujba de târnosire, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie la altarul de vară și a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat ce reprezintă credința.
3: Credința este definită de Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei, în capitolul 11, versetul 1. Credința este încredințarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor nevăzute. Prin credință știm că toate lucrurile sunt chivernisite de bunul Dumnezeu, că pentru noi păcătoși Domnul Iisus Hristos a pregătit un loc unde nu mai este nici suspinare, nici întristare, ci viață fără de sfârșit. Numai că, din nefericire, credința noastră este, am zis, slăbuță, slăbuță. Și vă întrebați, cum se poate întări credința? Sau care este izvorul credinței? Și ne învață părinții că în sufletul nostru credința vine din două locuri. Pe de o parte, primim credință în suflet încă de când suntem botezați. Credința aceasta sacramentală pe care o primim gratuit de la bunul Dumnezeu, dar a doua latură a credinței este legată de noi, de noi și de voința noastră.
0: L-a preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. La final, ierarhul a oferit mai multe distincții bisericești celor care au ajutat la edificarea și înfrumusețarea lăcașului de rugăciune. Credincioșii parohiei Constanțene, Sfinții Apostol Petru și Pavel din municipiul Megidia l-au avut în mijlocul lor astăzi pe înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie la altarul de vară și a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat puterea credinței.
4: Trebuie să luăm și noi pilde de la un păgân care, auzind minunile, a crezut și a crezut total. Nu s-a îndoit nicio clipă. Credința îndoielnică este foarte slabă. În credință nu ne îndoim niciodată. Existența supremă a întregului univers se datorează celui ce a făcut întregul univers, dar și cele nevăzute, pe îngeri, și pe toți cei ce sunt împreună cu noi. De aceea, mulțumindu-Lui Dumnezeu, să ne rugăm necontenit.
0: În al preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. La Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din Megidia vin zilnic 10 copii pentru a-și face temele în cadrul unui proiect after school, iar la prânz primesc o masă caldă la cantina socială a parohiei. În al preasfințitul Părinte Calenic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a sfârșit astăzi Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. În cuvântul rostit, ierarhul a evidențiat principalele idei ale Evangheliei de astăzi.
5: Recunoaște-L pe Hristos ca Dumnezeu, chiar dacă nu L-ai văzut față către față, căci prezența Lui nu este limitată de timp și spațiu. 2. Roagă-te cu sporită credință, fiindcă împărăția cerurilor începe cu masa oferită de Avram celor aflați pe cale, venind de la răsărit și de la apus. 3. Primește cuvântul lui Dumnezeu ca pe o realitate lucrătoare, precum sutașul care s-a încrezut în puterea vindecătoare a cuvântului rostit. 4. Mijlocește pentru ceilalți în rugăciune către cel prea milostiv, deoarece credința lucrătoare prin iubire îți aduce vindecare și ție și celor pentru care te rogi.
0: În al preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Credincioșii parohiei Platoul Romanilor din Alba Iulia l-au avut în mijlocul lor astăzi pe înalt preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica cu hramul Pogorârea Sfântului Duh și a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat importanța rugăciunii în viața creștinului.
6: Pentru viața noastră sufletească, rugăciunea ar trebui să fie ca pâinea pe care o mâncăm, ca aerul pe care îl respirăm și ca apa pe care o bem. Niciodată omul nu este mai mare decât atunci când se roagă, deoarece prin rugăciune stă de vorbă cu Marele Dumnezeu și cu Sfinții Săi. Dacă, după îndemnul Sfântului Apostol Pavel, noi am stărui într-o necurmată rugăciune, viața noastră ni s-ar părea ca o lungă zi de sărbătoare. În rugăciune se trăiește preludiul vieții eterne. Ea aduce primele parfumuri ale patriei cerești în care năzuim să ajungem. De aceea s-ar cuveni să-i mulțumim lui Dumnezeu, care ne-a oferit privilegiul de a vorbi cu El prin rugăciune.
0: În al preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, parohia Platoul Romanilor din Alba Iulia a fost înființată în anul 1990. În duminica a patra după Rusalii, în al preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, a săvârșit Sfânta Liturghie la schitul cu hramurile Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla, situată în satul Oieștii Pământeni, Comuna Corbeni. De asemenea, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a descris dialogul dintre Mântuitorul Iisus Hristos și sutaș.
7: De data aceasta este un super dialog între Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și sutașul. Acest dialog este atât de impresionant, a putea spune, și direct și eficient, am putea de nou sublinia, încât foarte rar Iisus Hristos s-a mirat și de credința femeii bolnave, dar exact aceasta s-a mirat de credința acestui sutaș păgân zis din armata romană și credința lui extraordinară în puterea lui Dumnezeu de a face minuni, nu numai din apropiere, ci și de la distanță.
0: În al preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcerului. La Catedrala Istorică din Arad a continuat astăzi programul funeraliilor preasfințitului Părinte Emilian Crișanul. De dimineață a fost săvârșită Sfânta Liturghie de un sobor de 6 ierarhi ai bisericii noastre, condus de înalt preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului. La finalul Sfintei Liturghii, sicriul cu trupul neînsuflețit al preasfințitului Părinte Emilian Crișanul a fost dus la Mănăstirea Neamț, unde a intrat în viața monahală încă de la vârsta de 17 ani. În cuvântul rostit la acest moment, înalt preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a vorbit despre clipele de despărțire.
8: În virtutea împreună slujirii pe care am avut-o, ne angajăm să continuăm tot ceea ce a visat sau ne-a lăsat să ne grijim pe mai departe. Drept aceea, să știm că a provenit dintr-o familie creștinească de seamă. Aducem tuturor membrilor ei mulțumire că i-au fost alături și au slujit cauza pe care el a practicat-o și a dat o nouă avântare spre viitor. Exprimăm, deci, în numele eparhiei și împreună cu preasfințiții părinți episcopi prezenți, cele mai sincere condoleanțe. Împreună am zice pătimire pentru ceea ce el a făcut și pentru ce și-a închinat și-a consacrat forțele chiar în vremea suferinței din urmă. Poate a fost și această asigurare din partea noastră, o mângâiere că se desparte, dar cum am zis, nu poate fi despărțire într-o slujire ca aceea care a avut-o el și care am avut-o împreună cu toți cei prezenți și nu numai.
0: În al preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, mâine vor fi săvârșite Sfânta Liturghie și slujba stâlpilor la Mănăstirea Neamț, în prezența obștii monahale, a clericilor și a celor care doresc să-i aducă un ultim omagiu. Marți va fi săvârșită Sfânta Liturghie arhierească, iar de la ora 10 slujba înmormântării, după care ierarhul va fi înmormântat în cimitirul mănăstirii. În ajunul sărbătorii Sfinților Apostol Petru și Pavel, preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebișului, a fost prezent în mijlocul credincioșilor din parohia Biniș, județul Caraseverin. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica cu hramul Sfinții Apostol Petru și Pavel, la care au participat tineri, copii și autorități locale. În cuvântul adresat celor prezenți, preasfințitul părinte a accentuat importanța ajutorării celor bolnavi.
9: Sutașul roman din Evanghelie rămâne un exemplu, un model pentru noi toți, un model de credință smerită, un model de apropiere față de cei bolnavi, prieteni, rude, vecini, cunoscuți. Suntem datori ca și noi să-i purtăm în rugăciunile noastre și în inimile noastre pe toți cei bolnavi, aflați pe patul de suferință în azile, spitale, orfelinate sau la casele lor. Suntem datori să-i pomenim la sfintele slujbe. Suntem datori să ne rugăm ca Mântuitorul să-i vindece cu cuvântul său, căci el are putere multă și are un cuvânt cu putere multă, fiind Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat.
0: Preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, în final ierarhul l-a hirotesit iconom pe părintele Mihai Sima și a oferit daruri mai multor credincioși. Membrii parohiei Sfinții Apostol Făurești din localitatea Maramureșeană, Copalnic Mănășturi, l-au avut astăzi în mijlocul lor pe preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sădmarului. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și a sfințit noul altar de vară al parohiei. De asemenea, a binecuvântat o nouă sală socială cu hramul Sfântul Stelian, dedicată copiilor aflați în risc de a fi separați de familie. În cuvântul de învățătură, preasfințitul părinte Iustin a subliniat importanța implicării clericilor în abordarea provocărilor pastorale contemporane.
10: Se lucrează frumos în toate comunitățile, în toate parohiile noastre. Noua generație de preoți abordează pastorația în toată complexitatea ei și pe măsura vremurilor pe care le trăim. Trebuie să ne îngrijim de bătrâni, sala socială va fi și un fel de centru de zi unde se vor întâlni bătrânii comunității și de asemenea se vor face activități cu tineretul.
0: Preasfințitul părinte Iustine, episcopul Maramureșului și Sădmarului. La final, ierarhul a oferit mai multe distincții, a vizitat casa parohială din localitate, construită în perioada 2021-2023, dar și șantierul capelei mortuare. La Mănăstirea Tulceană, Valea Teilor Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcim. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit un cuvânt de învățătură în care a reliefat smerenia sutașului.
11: Frumoase virtuți am desprins din Evanghelia de astăzi de la Matei în această duminică a patra după Sfintele Rusalii, când Mântuitorul Iisus Hristos l-a vindecat pe servitorul sutașului roman din Capernaum. Am desprins în primul rând credința, dragostea jertfelnică și smerenia, virtuți care au împodobit sufletul tutașului și care trebuie să împodobească și sufletul fiecăruia dintre noi. Am săvârșit cu bucurie astăzi Sfânta Liturghie la Mănăstirea Valea Teilor. tuturor în această ultimă duminică din luna iunie, dar și ultima duminică din postul Sfinților Apostol Petru și Pavel, o perioadă frumoasă în care am împletit postul, rugăciunea, munca, trezvia și privegherea în cinstea celor doi corifei, Petru și Pavel, care au răspândit cuvântul Evangheliei Mântuitorului Hristos în toată lumea cunoscută atunci în Antichitatea creștină. Am înălțat rugăciuni storitoare către cerul milostivirii pentru pacea întregii lumi, dar în același timp am făcut și rugăciuni pentru elevii și studenții care în aceste zile se vor aspla în examen, ca Dumnezeu să le lumineze mintea, să priceapă învățătura cea bună și folositoare.
0: Preasfințitul Părinte Vistarion, episcopul Tulcim, Mănăstirea Valateilor este situată în pădure, pe drumul ce leagă Niculițel de localitatea Valateilor. A fost înființată în urmă cu 19 ani. Biserica de lemn din Sighetul Silvaniei a fost binecuvântată astăzi de Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, cu prilejul încheierii lucrărilor de recondiționare. Monumentul istoric a fost restaurat cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj și al Primăriei Comunei Chiești. În continuare, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica de zid a parohiei cu hramul Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. În cuvântul de învățătură rostit, Preasfințitul Benedict a vorbit despre virtuțile sutașului din Evanghelia de astăzi.
12: Și apoi, în al doilea rând, avem de-a face cu un ofițer care manifeste credință. Ce înseamnă credință? Această încredere că dacă Domnul va zice un cuvânt, se va întâmpla potrivit cuvântului pe care îl spune. Credință înseamnă distanța dintre un cuvânt și realitate, nu? Noi zicem, o să merg, o să fac și se poate întâmpla să facem sau nu. Dar Domnul când zice, se va tămădui, când zice, se va ridica, se va întâmpla așa sau se va întâmpla așa, așa se face. Pentru că din gura lui cuvântul are putere. Așadar are și credință. Smerenie, credință, de altfel recunoscută de Domnul, și mai adaug încă o dată, un fel de inocență.
0: Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului. Răspunsurile liturgice au fost oferite de grupul psaltic de fete al Asociației Tinerilor Ortodoxi Sălăjeni. În final, preotul paroh Cosmin Naghi a fost hirotesit iconom stavrofor cu dreptul de a purta cruce pectoral. La biserica parohiei din localitatea Dumbrovița, județul Bistrița Năstăud, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a îndemnat credincioșii să transpună credința în fapte.
13: Credința se și transmite și se transmite dacă noi suntem într-adevăr oameni de credință. Adică atunci când noi suntem oameni credincioși, când suntem oameni cu minți, nu se poate ca ceilalți oameni să nu observe acest lucru și să se întrebe de ce oamenii aceștia trăiesc în felul acesta. Dimpotrivă, noi putem să facem și contramisiune atunci când nu trăim creștinește. De aceea Sfântul Apostol Pavel îi avertizează pe credincioși să aibă grijă cu cine se însoțesc, în ce anturaj intră, spunând așa, nu știți că tovărășiile rele strică obiceiurile bune? Învățăm în primul rând din această pericopă cum că acest ofițer roman păgân a ajuns să fie credincios, să creadă în Dumnezeu datorită faptului că a avut contact cu comunitatea evreiască care credea în Dumnezeu. Dar credința nu se reduce doar la a crede că există Dumnezeu. Acesta e prea puțin lucru. Dacă noi spunem că doar credem în Dumnezeu, dar nu se vede realmente în viața noastră, înseamnă că nu este de fapt o credință adevărată și deplină.
0: Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. La finalul Sfintei Liturghie, ierarhul a binecuvântat noile cruci care urmează să fie așezate pe acoperișul Sfântului Lăcaș. În biserica noastră îi vom sărbători mâine pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Sunt cinstiți împreună, întrucât amândoi au primit moarte martirică la Roma. Sfântul Apostol Pavel i s-a tăiat capul, iar Sfântul Apostol Petru a fost răstignit cu capul în jos. Cei doi apostoli sunt modele pentru creștini în propovăduire Evangheliei, spune părintele lector Georgian Păunoiu.
14: Descoperim la ei râvna propovăduirii Evangheliei și dorința neobosită de a întări comunitățile creștine. Prin martiriul lor se împlinea, pe de o parte, cuvântul profetic al Mântuitorului, aduceți-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus, nu este sluga mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Iar pe de altă parte, minunatul cuvânt al Sfântului Apostol Pavel, scris în epistolă și trimis chiar creștinilor din Roma. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Oare necazul? Oare prigoana? Oare strâmtorarea? Sau sabia? Pentru noi creștinii, Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt și rămân pilde și modele de viețuire, de schimbarea vieții după chemarea lui Hristos și de mărturisire a dreptei credințe în vremea noastră.
0: părintele Georgian Păunoiu, lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. La final, datele despre vreme de la ANM. Până mâine, la ora 10, căldura se va accentua în mai multe zone din țară. Astfel au fost emise 3 avertizări, cod galben, portocaliu și roșu. Detalii avem de la meteorologul Andreea Bărcănescu.
15: În Dobrogea și sud de sub Muntenie este valabil un cod galben cu temperaturi maxime între 30 și 34 de grade, valori deosebit de ridicate pentru această dată. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperaturii umezare va atinge tragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală, cu minime de 19 și 21 de grade, mai ridicate pe litoral și în delta Dunării, unde vor ajunge spre 23-24 de grade. Pentru Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei, este emis un cod portocaliu. Aici, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 38 de grade, iar cele mai ridicate valori urmă să se înregistreze în Banat. Va fi caniculă, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, astfel că minimele nocturne vor fi în general între 17 și 22 de grade, iar noaptea va fi tropicală. Cele mai intense fenomene sunt pronunțate în același timp, Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei, unde este valabil un cod roșu. În aceste regiuni se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Maximele vor fi în general între 35 și 38 de grade, dar în Maramureș, Crișana și nordul Transilvaniei se vor atinge 39-40 de grade. Disconfortul timp va fi deosebit de accentuat, iar indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va rămâne tropicală cu minime cuprinse între 17 și 25 de grade.
0: De mâine până miercuri, episodul de căldură va continua și va deveni mai sever.
15: În Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei este valabil un cod portocaliu. Temperaturile maxime vor porni de la 32 de grade în delta Dunării și vor ajunge până la 38 de grade în restul zonelor. Va fi caniculă, disconfortul termic va fi accentuat, indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar nopțile vor fi tropicale cu minime între 20 și 24 de grade. În același timp, este vizat și un cod roșu pentru zonele Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei, unde în aceste regiuni sunt așteptate temperaturi maxime extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, valorile urmând să fie între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate temperaturi în Banat și Crișana. Disconfortul termic va fi deosebit accentuat, iar indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități și nopțile vor rămâne tropicale cu minime în general de 17-25 de grade. Prin urmare, vorbim despre un episod de căldură semnificativ, persistent și în intensificare, care va aduce temperaturi foarte ridicate, nopți tropicale și un disconfort termic important în cea mai mare parte a țării.
0: A fost meteorologul Andreea Bărcănescu. În capitală mâine cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jur de 39 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
16: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
17: Radio Renașterea.
18: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Bună seara, Doamne ajută! Bine ați venit la o nouă emisiune, Ortodoxia Fântâna Vieții. Sunt Părintele Adrian Podaru și în seara aceasta sunt gazda dumneavoastră. Ne aflăm în duminica a patra după Rusalii, iar la Sfânta Evanghelie, care s-a citit la Sfânta Liturghie, am auzit textul din Evanghelia după Matei, capitolul 8, versetele 5 până la 13 inclusiv, o pericopă care narează, povestește, vindecarea slugii unui sutaș. Alături de mine îl am pe părintele profesor Paul Siladi, pe care cu toții îl cunoașteți, nu cred că ar fi nevoie să spun nimic despre dânsul, totuși am să o fac din perspectiva abilității lui, darului sau harismei sale scriitoricești. După cum bine știți, după un diptic foarte, foarte interesant, adică două cărți care alcătuiesc, după părerea mea, un diptic, intitulate Orașul Deșert, reflecții citadine despre părinții pustiei și Singurătatea Îmblânzită, tot reflecții citadine despre părinții pustiei, ambele aceste cărți, aplecându-se asupra poftegmelor cuprinse în Patericul Egiptean, părintele Paul Siladi a scos recent, anul trecut, un al treilea volum intitulat Eroismul Cotidian, eseuri despre viața creștină. După ce am să-i dau cuvântul ca să citească pericopa evanghelică, am să-l provoc la discuții asupra acestei pericope evanghelice, citând tocmai din cartea dânsului Eroismul Cotidian, eseuri despre viața creștină. Părinte Paul, bine ați venit, mă bucur că suntem împreună. Așa cum sunt uzanțele, vă rog frumos întâi să citiți pericopa evanghelică și după aceea să ne așezăm cu ajutorul lui Dumnezeu asupra semnificațiilor acestui text. Părinte Paul, vă rog.
1: Mulțumesc tare mult pentru invitație. Mă bucur să ne revedem, mă bucur să ne reauzim, atât cu dumneavoastră, cât și cu ascultătorii Radio Renașterea. Evanghelia, așa cum spuneați dumneavoastră, este din capitolul 8, începând de la versetul 5 până la versetul 13. Și textul este următorul. Pe când intra Iisus în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș, rugându-l și zicând: Doamne, sluga mea zace în casă, slăbănog, chinuindu-se cumplit. Și a zis Iisus: venind, îl voi vindeca. Dar sutașul, răspunzând, i-a zis: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, ci numai zi cu cuvântul și se va vindeca sluga mea, că și eu sunt om sub stăpânirea altora și am sub mine ostaș și spun acestuia: du-te, și se duce, și celuilalt: vino, și vine. Și slugii mele: fă aceasta, și face. Auzind acestea, Iisus s-a minunat și a zis celor ce veneau după el: adevărat grăiesc vouă, nici în Israel n-am găsit atâta credință. Și zic vouă că mulți de la răsărit și de la apus vor veni și vor sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov în împărăția cerurilor. Iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Și a zis Iisus sutașului: du-te, fie ție după cum ai crezut. Și s-a însănătoșit sluga lui în ceasul acela.
0: Părinte profesor, poate că v-ați gândit la o anumită succesiune a ideilor pe care să le prezentați în această seară, însă eu vreau să vă provoc, tocmai plecând de la cartea ultimă pe care a scris-o, Eroismul Cotidian, eseuri despre viața creștină. Așa cum aflăm și din introducerea, cuvântul înainte la această carte, marea parte a acestei cărți sunt reflecții asupra celor 55 de maxime ale părintelui Thomas Hopko. Și acum eu mă opresc la maxima 29, n-am găsit una mai potrivită cu care să vă provoc pentru Evanghelia de astăzi, mă opresc la această maxima 29 și începând de aici vreau să ne tâlcuiți textul. Maxima 29 spune așa: nu face pentru oameni ceea ce pot și ar trebui să facă ei. Vedem dimpotrivă că aici sutașul face pentru sluga sa ceea ce ne spune oare textul sau nu, n-ar fi putut să facă sluga de ea însăși.
1: E foarte interesantă întrebarea, pentru că între comentariile pe care le-am citit pregătindu-mă pentru emisiunea de astăzi, în general, când e vorba de Evanghelia după Matei, citesc marele comentariu al Sfântului Ioan Gură de Aur.
0: Evident.
1: Și la o singură pericopă evanghelică, el are enorm de multe idei și e surprinzător. Și își pune inclusiv întrebarea aceasta, de ce sutașul vine singur? Și răspunsurile pot să fie mai multe. Unul dintre posibilele răspunsuri ar fi într-adevăr că sluga lui nu putea să vină pe cont propriu. Și că asta ar fi o primă parte a răspunsului. Pe de altă parte, și pentru că avea atât de multă credință încât socotea absolut inutil contactul direct al celui bolnav cu Hristos, din moment ce el poate oricum să comande, să poruncească tuturor puterilor spirituale, care sunt cele care provoacă bolile, care stau în spatele tuturor suferințelor, și să rezolve problema de la distanță. Așadar, sunt două răspunsuri posibile, pentru că textul este ambigu cu privire la acest aspect. Fie omul nu putea să vină pur și simplu și atunci se simte oarecum mandatat stăpânul său, sutașul, să meargă în locul lui și să ceară ajutor de la Hristos, fie, dimpotrivă, socotind că este absolut inutil pentru că Dumnezeu are putere asupra tuturor stihiilor și asupra tuturor duhurilor și se găsește în vârful absolut al ierarhiei și deci este inutil să aibă un contact direct, a socotit că merge să medieze. Și medierea asta pe care o face el, iară, mi se pare unul dintre aspectele importante ale Evangheliei de astăzi.
0: Până să ajungem acolo și cu permisiunea dumneavoastră, m-aș opri un pic la traducerea pe care o realizează Cristian Bădiliță. Cristian Bădiliță, care așează și traducerea și textul original în paginație dublă, astfel încât putem urmări în paralel și ceea ce traduce și ceea ce este scris în textul grec. Cred că, așa cum ați spus, din cele două variante posibile, cred că prima este avantajată dacă citim traducerea lui Cristian Bădiliță și de ce o să vedem și textul grec. Vă citesc cu permisiunea dumneavoastră, iar când a intrat în Cafarnaum, s-a apropiat de el un centurior rugându-l și spunând: Doamne, slujitorul meu zace în casă paralizat, chinuindu-se groaznic. Iar textul grecesc este paraluticos. Slăbănogul acesta, cum se traduce în Biblia pe care o folosim noi în mod obișnuit, este de fapt un paralitic, așa cum vedem și pe paraliticul acela pe care îl aduc prietenii lui la Iisus ca să-l vindece. Prin urmare, dacă mergem pe textul grec, ni se deschid poate preferințele pentru prima variantă, nu? Și ar fi o slugă paralizată care zace în casă, de care centurionul știe și poartă de grijă de multă vreme și pe care acum centurionul crede că poate să o vindece prin intermediul acestui taumaturg.
1: Este într-adevăr posibil să fie așa, deși având cazul celălalt, al paraliticului care este adus de prieteni,
0: și ne putem, el ar putea să-l aducă.
1: Da,
0: sigur,
1: ne putem întreba de ce anume, ce-l determină să nu meargă, să nu... Probabil că ar fi fost chiar mai ușor. Acum, dacă e să începem să construim, da, ar fi fost chiar mai ușor, având putere, fiind un om care se găsea într-o poziție administrativă în care dispunea de oameni, iar ar fi fost ușor să aducă,
0: mobilizeze patru oameni să-l aducă. Însă, plecând de la maxima lui Thomas Hopko, nu vedem că el însuși nu are cum să vină. Și atunci, medierea asta este în spiritul a ceea ce zice Thomas Hopko. Nu l-a ajutat pe om dacă poate să facă el însuși un lucru, nu? Și am citit și reflecții dumneavoastră la acea maximă, nu? Care sunt foarte, foarte bine articulate.
1: Da, într-adevăr, există ceea ce m-a impresionat pe mine în această Evanghelie de această dată, pentru că fiecare nouă lectură, dincolo de exegeza aceasta, să zicem, specializată și de încercările de a recupera sensul, poate intenționat de autorul primar al textului și așa mai departe, fiecare întâlnire cu textul sacru cred că rezonează diferit în inima noastră, în sufletul nostru, în funcție de momentul spiritual în care ne găsim, în funcție de necesitățile noastre, poate de căutările noastre. Și de această dată m-a atras foarte mult tocmai tema aceasta a medierii. Și cât de importantă este medierea și am văzut că toți comentatorii insistă foarte mult asupra credinței. Până la urmă, sutașul acesta este modelul absolut de credință. Dar dincolo de asta, mi se pare că el poate fi socotit și un model de rugăciune. Pentru că rugăciunea, așa cum apare ea aici, nu este ceva ce se face pentru tine însuți. Întotdeauna, rugăciunea cel puțin la modul ideal, e o formă de mediere. Te rogi pentru altcineva. Mi-aduc aminte că undeva Părintele Dumitru Stăniloae, dar mi-e absolut imposibil să mai găsesc acum referința exactă.
0: Nici nu e așa de important până la urmă, nu? Adică să fim științifici și să găsim referința exactă.
1: E adevărat, e adevărat.
0: Pentru cei care ne ascultă, e important mesajul.
1: E adevărat, însă în același timp mă tem foarte mult să nu inventez referințe de genul acesta și dacă după vreme nu le mai găsesc, încep să mă îndoiesc dacă nu cumva pun în gura Părintelui Dumitru Stăniloae sau altor mari teologi idei care nu le-or fi aparținut.
0: Mi-aduc aminte de ceva, dar spun după ce spuneți ideea.
1: Părintele Dumitru Stăniloae spunea că rugăciunea pentru tine are nevoie de combustibilul, de energia rugăciunii pentru ceilalți. Adică în momentul în care te rogi pentru ceilalți, de fapt, într-un anume fel, tu impulsionezi, amplifici, hrănești rugăciunea pentru tine însuți. E ca un soi de preambul al rugăciunii pentru tine. Adică trebuie întotdeauna să ieși din sfera egoismului tău și să te rogi în primul rând pentru ceilalți. Și mă gândeam la încă un lucru, ca să închid această paranteză. Mântuitorul, când poruncește iubirea, mi se pare că o face, probabil că zice două lucruri: să îți iubești aproapele și să-ți iubești vrăjmașii. Și ce au în comun aproapele și vrăjmașii? Și unii și ceilalți sunt oameni cu care intrăm în contact direct. Nu poate să-ți fie vrăjmaș cineva pe care nu l-ai întâlnit niciodată și nu poate să-ți fie aproape cineva cu care nu ai nicio interacțiune.
0: Da, da.
1: Asta e ceea ce leagă. Și atunci, iubirea aceasta a celor cu care intri în contact direct este, de fapt, un mod de a ieși din egoismul tău. Pentru că atunci când îi iubești așa, la modul abstract, pe cei care se găsesc foarte departe de tine și care n-au cum să te enerveze, n-au cum să te sâcâie, nu-ți depășește egoismul. Și atunci, acesta este tipul, să zicem, de rugăciune pe care îl propune sutașul de astăzi.
0: Ați vorbit de referințe și de, eu știu, inclinația sau tentația de a inventa referințe. Aduceți aminte, cu siguranță, de acel episod pe care îl narează Mitropolitul Antonie Blum, când, auzindu-l odată pe Vladimir Loschi, care locuia pe aceeași stradă cu el în Paris, că doar ortodoxii se mântuiesc, a scos niște texte din Upanishade, le-a dus lui Vladimir Loschi și a spus: maestre, am aceste texte din Sfinții Părinți, dar nu mai știu referința exactă. Și Vladimir Loschi le-a luat, s-a uitat și a scris în dreptul fiecărui text: Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare, nu știu. Și la final i-a spus Antonie Blum: maestre, din păcate sunt din Upanishade. Și atunci Vladimir Loschi a spus: trebuie să-mi reconsider perspectiva asupra celorlalți care nu sunt în ortodoxie. Și cred că ideea asta merge foarte bine în textul Evangheliei, sigur, poate mai târziu, pentru că nu este deschiderea aceasta universală a Evangheliei și mustrarea pe care o face Iisus.
1: În versetele 12 și 13 cumva sunt cutremurătoare. Adică de multe ori cred că vrem să avem o imagine edulcorată a lui Hristos. O imagine așa roz, foarte, foarte cu minte, un soi de, aș vrea să zic hippie, dar nu știu dacă e cel mai bun. Mi se pare că-l falsificăm pe Hristos în felul acesta, când eliminăm cu bună știință textele în care el este aspru. Și aici avem un asemenea text aspru. O să recitesc cele două versete.
0: Rog.
1: Și zic vouă că mulți de la răsărit și de la apus vor veni și vor sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov în împărăția cerurilor. Iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. După ce, în primul rând, vedem această depășire a egoismului și toate lucrurile despre care am vorbit și asupra cărora eventual vom mai reveni, vedem dintr-o dată că ceilalți în ochii lui Hristos ajung să aibă o importanță mai mare. Și m-am întrebat că într-un fel e limpede. Dacă ne gândim la context, la ce se referă Mântuitorul în momentul respectiv, vorbește clar despre evrei care erau închiși într-un fel de tribalism. Un tribalism al lor care nu putea nu putea fi spart.
0: Un club.
1: Un club.
0: Era un club clubul lor, exact. Cu Iahve ca manager.
1: Da, și toți cei care erau afară erau priviți cu foarte mult dispreț. Tocmai de aceea și când vorbește despre aproape, Mântuitorul, același lucru îl intenționează în prima fază și spune că aproapele tău e orice om cu care intri în contact, indiferent de statutul pe care îl are, indiferent de originea sa, indiferent de familia, ginta sau ce-o mai fi acolo. Și din nou vedem că primul lucru pe care îl identificăm aici e acest atac la etnicismul evresc.
0: La exclusivismul.
1: Exclusivismul acesta bazat pe etnie.
0: Da.
1: Bazat pe etnie. Adică pe ceva ce n-am dobândit pe cont propriu.
0: Corect.
1: Pe un anumit dat.
0: Corect.
1: Care
0: trebuie pus în lucrare.
1: Uh-huh. Și până la urmă n-avem niciun merit. Ce meritam eu că m-am născut român? Sau
0: ortodox.
1: Sau ortodox.
0: De ce? Nu pot să zic și de confesiune, nu?
1: Fără îndoială. Da. Sunt niște lucruri care ni s-au dat pur și simplu și de foarte multe ori noi le transformăm în niște titluri de glorie. Și le socotim că sunt niște bunuri ale noastre, parcă ele ar fi fost dobândite pe cont propriu.
0: În virtutea cărora Domnul ne salvează, ne mântuiește.
1: Avem așa un soi de bilet pentru rai.
0: Da, exact.
1: Ne-am născut români, ne-am născut ortodox, problema e rezolvată.
0: Ce vrei mai mult, nu?
1: Da, de aici. Nu mai avem dubii.
0: Da, exact. E o certitudine a mântuirii dincolo de orice.
1: Da, e ca și cum te pune în topoca și te duci.
0: Da.
1: Ei, și vedem acum pe Mântuitorul că mustră evrei. Și m-am întrebat nouă astăzi cum ne mai sună aceste cuvinte. Adică cuvintele acestea rămân doar la statutul pe care l-au avut inițial de mustrare adresată evreilor sau în continuare ne spun ceva și nouă celor de astăzi. Adică ne confirmă certitudinea că nu doar evreii sunt privilegiați sau că s-a terminat cu privilegiul iudaic și acum noi suntem...
0: Noi suntem,
1: adică,
0: evrei.
1: Mai este textul acesta o mustrare sau este așa o mângâiere adusă nouă neamurilor? Că uite, în sfârșit, noi suntem între aceia mulți care stăm la masă cu Avram, Isaac și Iacov. Cum vi se pare textul?
0: Dacă îmi permiteți, n-aș răspunde cu cuvintele mele, ci cu cuvintele părintelui Constantin Coman, nu? Care în dialogurile sale cu Remus Rădulescu, acele emisiuni de duminică dimineața, extrem de frumoase, extrem de adânci, așa, zice așa. Pentru a înțelege impactul acestui verdict, exact ceea ce ați citit dumneavoastră, trebuie avut în vedere cât de profund înrădăcinat în conștiința iudeilor era faptul alegerii. Este ca și când ar spune astăzi cineva creștinilor ortodoxi: mulți de la apus de la răsărit vor sta la masa împărăției cerurilor, iar voi ortodoxi veți fi osândiți. Este o logică pe care o întâlnim foarte des în Evanghelia după Matei și care are în vedere ingratitudinea și trufia conaționarilor acestuia. Atitudinea foarte aspră și nemiloasă a Mântuitorului are reverberații oricând, în orice context, și se poate referi la alte, la confesiuni care se așează ele însele, nu în atitudinea pe care au avut-o iudeii față de ceilalți. Nu? Și zice, nu este suficient să fii, ci trebuie să devii ceea ce ești. Nu este suficient să fii ortodox, trebuie să devii un ortodox. Nu, asta presupune o lucrare, nu?
1: Aș merge un pic mai departe cu reflexia. Adică, faptul de a fi ortodox, nu, pentru...
0: E un dat minunat.
1: Da.
0: Să nu...
1: Da, și înseamnă, pentru noi, înseamnă să te găsești așezat cu totul în adevăr.
0: Da, corect.
1: Dar, în același timp, și în cazul evreilor, alegerea lor era cât se poate de reală și definitivă. Adică este singurul neam ales de Dumnezeu și alegerile lui Dumnezeu nu sunt temporare. Adică, în momentul în care Dumnezeu creează, îl creează pentru veșnicie. Lumea, cu toate zguduirile păcatului și cu toată tragedia care se desfășoară și continuă să existe, alegerile lui Dumnezeu așadar nu sunt temporare. Și cu toate astea, adică pornind de la conștiința aceasta adâncă a alegerii pe care o aveau evrei și care nu era una falsă, ci era întemeiată pe chiar cuvântul lui Dumnezeu, totuși există loc pentru critica asta. La fel cred că stau lucrurile și în privința ortodoxiei. Cu tot adevărul pe care îl avem, critica asta este cât se poate de valabilă și a zice poate cu cât mai mult adevăr, cu atât mai multă asprime și mai multă greutate în aceste
0: mai
1: cuvinte.
0: Mai multă responsabilitate din partea noastră, nu? Da. V-aș întreba puțin, pentru că vedem critica aceasta pe care o aduce noi iudeilor, că se așează într-un adevăr, se așează într-o suficiență de sine, nu fără să facă nimic pentru a merita, eu știu, caracterul sau a merita această alegere din partea lui Dumnezeu. Critica aceasta care ni se aduce și astăzi, ni se poate aduce și nouă, nu e suficient să fii ortodox, trebuie să trăiești ortodoxia ta. Ortodoxia aceasta, sau, mă rog, adevărul, credința, alegerea, presupune, din ce vedem din pericopa Evangheliei de astăzi, presupune și omenia, faptul de a fi, nu, aproape de cel în suferință, a-l ajuta. Cum împăcăm ortodoxia cu omenia, părinte profesor? Că aici parcă suntem schizofreniști de-a dreptul, nu? Adică ortodoxia românească, mă gândesc așa, adică suntem ortodoxi, suntem români, ne mândrim cu lucrul acesta, dar când este să ieșim și să demonstrăm comportamentul nostru, prin faptele noastre, acest lucru, că suntem ortodoxi, că suntem români, parcă undeva ratăm.
1: Cred că e posibil ca odată cu alegerea, cum a fost alegerea evreilor, și cu adevărul, cum este cazul ortodoxilor, să vină și o anumită suficiență de sine. Și ni se pare că e suficient atâta, că lucrurile, cum ziceam la început, sunt deja rezolvate. Și cred că noi ne plângem foarte mult cu privire la secularizare, cu privire la tragedia contemporană, la faptul că oamenii ajung să-și piardă tot mai mult credința. Același părinte Dumitru Stăniloae, pe care l-am, de asta dată am și referința precisă, nu o dau aici, dar am în mintea mea, el zicea că sursele, cauzele crizei contemporane a creștinismului țin de felul în care s-a făcut misiunea. Și el zice că sunt două eșecuri ale misiunii. Excesul de instituție și excesul de individualism. Excesul de instituție este propovăduirea făcută în numele unei structuri care are un anumit imperialism și care caută să înglobeze cât mai mult, iar excesul de individualism este al acelor misionari care se propovăduiesc în primul rând pe ei înșiși, talentul lor oratoric, interpretările lor, originalitatea lor, viziunea lor și nu pe Hristos însuși. Și eșecurile acestea, evident că ele pot fi identificate în mod concret în numeroase locuri din istoria bisericii, dar eșecurile acestea stau la baza eșecului în anumite momente ale creștinismului contemporan. Însă aș adăuga la acestea și un soi de eșec la nivelul umanității, la nivelul căldurii și al conștiinței acesteia că, indiferent de diferențele confesionale dintre noi, facem parte din același corp al umanității și că suntem legați cu toții unul de celălalt, suntem strânși ca într-o plasă unde poate că diferențele confesionale vin și aduc anumite rupturi. Cu siguranță că produc sfâșiere acolo, dar rupturile acestea nu sunt până la capăt. Umanitatea noastră ne leagă pe toți și atunci cred că mărturia noastră ar trebui să treacă dincolo de orice bariere confesionale, pentru că avem aceeași umanitate care ne leagă și putem să fim omenoși, nu? Corect. Putem să fim omenoși în baza umanității noastre comune pe care o împărțim vrem, nu vrem.
0: Propun să facem o mică pauză muzicală și ne vom întoarce pentru a doua parte a emisiunii, dat fiind faptul că Evanghelia de astăzi vorbește despre un centurion, despre un sutaș și despre sluga acestuia. Propun ca în pauza muzicală să ascultăm un scurt fragment din soundtrack-ul, din coloana sonoră a filmului Gladiatorul. Și acest fragment este interpretat la instrumentul prin excelență armean, duduk, care sună foarte, foarte bine. Așadar, pauză muzicală, duduk, instrumentul duduk, un scurt fragment din soundtrack-ul sau din coloana sonoră a filmului Gladiatorul.

0: Ne reîntoarcem în emisiune. Discutăm cu părintele profesor Paul Siladi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca despre semnificațiile acestui text care s-a citit astăzi în cadrul Sfintei Liturghii, vindecarea slugii slăbănogului. L-aș întreba pe părintele Paul următorul lucru, plecând tocmai de la ceea ce, de la ultima idee pe care a enunțat-o înainte de a face pauza muzicală. Acest sutaș, probabil roman, poate nu era roman, dar probabil era roman, oricum ar fi, era păgân. Apelează la un taumaturg, sigur că nu cred că se gândea că e Fiul lui Dumnezeu întrupat, cel căruia îi se adresează, dar totuși auzise probabil de renumele, faima de vindecător a acestui Iisus, nu? Apelează la un taumaturg care aparține unei religii străine lui, nu? E o religie străină, e religia iudaică, nu? Și totuși face lucrul acesta, adică lasă la o parte eventualele bariere religioase, confesionale, să le zicem noi, și apelează cu încredere la el pentru a-i se face nu, un favor, pentru a putea să îi fie vindecată sluga sa. Extrapolând această idee în contemporaneitate, cum putem să înțelegem acest gest al centurionului, al sutașului? Eu, aparținând unei confesiuni, aflând despre, eu știu, puterea minunată a cuiva care este dintr-o altă confesiune sau dintr-o altă religie, sunt eu, sau am dreptul, întreb așa, să apelez la el pentru a primi, mă rog, o vindecare pentru mine sau pentru altcineva, sau barierele confesionale sau religioase mă împiedică să fac lucrul acesta? Ce părere aveți?
1: Cred că putem trata această problemă din două perspective. Din perspectiva unui creștin ortodox care caută vindecare în afara bisericii și din perspectiva cuiva din afara bisericii care caută vindecare în interiorul bisericii. Cu privire la cei care în interiorul bisericii fiind caută mântuire, că până la urmă cuvântul mântuire asta înseamnă salvare, nu vindecare, în afara bisericii sunt rezervat. Sunt rezervat pentru că dacă noi avem legătura aceasta cu Dumnezeu și ne punem în El toată nădejdea, mi se pare o trădare să încerci să cauți izbăvirea în altă parte. Și doar pentru că dacă Dumnezeu îți dă la un moment dat să porți o cruce, ca și în cazul Sfântului Apostol Pavel, el se roagă lui Dumnezeu să îl izbăvească de ghimpele acela care îl chinuia și Dumnezeu îi spune îți ajunge harul meu. Adică sunt cazuri în care e o anumită providență.

0: în fața suferinței cuiva apropiat.
1: Asta vreau să spun, că vreau să vă provoc suplimentar, nu dacă e o suferința mea proprie, nu? O asum, o primesc, dar să-l văd pe copilul meu că suferă cumplit și pe de altă parte să aud de posibilitatea ca un taumaturg dintr-o altă confesiune, religie, să fie în stare să-mi vindece copilul, vorba dumneavoastră, în cazul suferinței pe care nu trăim acum personal, nu știm cum am reacționat.
0: Nu știm
1: de dragul copilului.
0: Nu știm, da. E adevărat, nu știm cum am reacționat, însă principiile cred că rămân aceleași. Le afirmăm cu rezerva aceasta,
1: corect,
0: că poate nici măcar noi,
1: corect,
0: nu am fi în stare, și să ne ferească Dumnezeu de poveri pe care nu le putem duce. Adică n-aș vrea să zic asta cu aroganța unui om sătul care nu crede pe cineva căruia e foame.
1: Foame, exact.
0: Însă cred că acesta este principiul, adică toată încrederea noastră, toată viața noastră este în mâinile lui Dumnezeu. Și dacă reușim să trăim lucrurile acestea, cred că toată perspectiva ni se schimbă. Aceasta este prima parte a răspunsului. A doua parte a răspunsului, ce facem în momentul în care cineva din afară apelează la rugăciunea noastră? Și îmi aduc aminte aici de jurnalele Sfântului Ioan de Kronstadt. Cred că în textele rămase de la sfinți, puține au insolitul pe care îl au jurnalele Sfântului Ioan de Kronstadt. Nu, dacă despre fericitul Augustin, cel asupra căruia v-ați oprit atât de mult și sunteți un specialist în opera...
1: Am fost.
0: În opera Fericitului Augustin inaugurează genul acesta autobiografic,
1: da,
0: confesiunile,
1: da,
0: sale.
1: Cu o sinceritate debordantă, da.
0: Alege să vorbească așa despre sine, dar o face retrospectiv.
1: Da.
0: Sfântul Ioan de Kronstadt ține un jurnal în care povestește tot felul de lucruri și în limba română sunt traduse fragmente din aceste jurnale, care sunt anumite scene, sunt hazli, altele sunt debusolante, altele pentru mine sunt foarte încurajatoare, mai ales atunci când vorbește despre căderile sale, când vorbește despre neputințele sale.
1: Aici prindem și noi, da, curaj.
0: Ne regăsim. Da, avem și noi ceva în comun.
1: Cum cu sfinții, da.
0: Noi ratăm tot timpul, ei ratează din când în când, și ei ratează, deci încă sunt oameni. Și acolo, de acolo îmi amintesc o scenă când mi se pare că el... Oare de acolo? Acum iar am dubii cu privire la referințe. În fin, dar cu siguranță este Sfântul Ioan de Kronstadt, la care vine o femeie, o musulmancă, ce avea un copil bolnav. Și Sfântul Ioan de Kronstadt reacționează în felul următor. Îi spune, roagă-te și tu Dumnezeului tău, mă rog și eu, și să se facă voia Domnului. Și Sfântul Ioan de Kronstadt se roagă, femeia se roagă și în cele din urmă copilul se vindecă. Ce mi-a plăcut foarte mult aici este că umanitatea aceasta de care ziceam, compasiunea, atenția la celălalt, nu cunoaște niciun fel de bariere. Sfântul Ioan de Kronstadt nu-i cere femeii, întâi te convertești, întâi faci anumite lucruri, nu-i cere absolut nimic, pentru că e și acel cuvânt al Mântuitorului adresat apostolilor, în dar ați luat, în dar să dați. Până la urmă, harul lui Dumnezeu este gratuitatea absolută, pe care îl primim în măsura în care putem și noi să-l oferim celorlalți sau să mediem celorlalți accesul la harul lui Dumnezeu prin rugăciune și de multe ori printr-o inimă blândă și plină de compasiune. Și atunci, modelul acesta al Sfântului Ioan de Kronstadt mi se pare cel mai bun. În momentul în care cineva ne cere rugăciunea, în momentul în care cineva ne cere intermedierea, intercesiunea pentru problemele cuiva, nu cred că este loc de întrebări cu privire la, nu știu, confesiune, cu privire la situația în care se găsesc oamenii, ci cred că pur și simplu în momentul în care cineva ne cere să ne rugăm pentru ei, reacționăm spontan, da, și cu toată umanitatea noastră. Pentru că noi

0: hotărârea ultimă îi aparține lui Dumnezeu. Iar dacă noi ne-am pus toată inima în mâinile lui Dumnezeu, cred că putem să-i cerem, rămânând în același timp liberi față de atașamentul de a ni se face nouă voia. Adică chiar și atunci când ne rugăm pentru ceilalți, ne rugăm să se facă voia lui Dumnezeu. Și, din nou, textul de astăzi e oarecum interesant, pentru că în cazul sutașului, el vine și expune problema Mântuitorului și atât. Asta iar e un detaliu care surprinde. Nu-i cere nimic.
1: Da. Dacă îmi permiteți aici, poate că v-aș contrazice în sensul în care știm că textul biblic este un text foarte concis, că există foarte mult din ce nu este spus, care e în background, așa cumva, nu? Deci, sigur că totdeauna textul biblic, cum spune Erich Auerbach în acea carte Mimesis, totdeauna textul biblic este fascinant prin ceea ce nu este spus, ceea ce se află dincolo de literă. Informațiile sunt foarte lacunare, da? Poate că i-ar fi zis, poate că nu i-ar fi zis. Sigur, Iisus nici nu așteaptă să îi se ceară ceva, că el deja reacționează la suferința pe care o află.
0: În același capitol, chiar scena de dinaintea întâlnirii cu sutașul este despre vindecarea unui lepros și
1: El cere direct.
0: Care zice, da, Doamne, dacă voiești, poți să mă...
1: Da, e adevărat. Dar aici e nevoie și de o introducere. Că vine sutașul să-i spună despre...
0: Da, în cazul acesta, ce mi se pare mie, că ziceam despre modelul de rugăciune pe care îl propune sutașul, într-un fel Dumnezeu știe care sunt toate problemele noastre și ce avem nevoie. Noi, mai degrabă, înaintea noastră și conștientizăm lucrurile și le punem înaintea lui Dumnezeu. Iar ideal ar fi să putem să rămânem liberi față de ceea ce hotărăște Dumnezeu cu privire la noi. Spunem lui Dumnezeu, Doamne, uite, asta e problema mea. Asta e situația. Și îl vedem pe sutaș că oarecum așa face, zice, asta e. Iar Mântuitorul reacționează imediat. Asta e surprinzător. Pentru care, de această dată, Mântuitorul are inițiativa în momentul în care este expusă o problemă.
1: Încerc să-mi imaginez, poate fac un act de impietate, dacă centurionul, sutașul, ar fi venit la Domnul și i-ar fi zis, Doamne, sunt bolnav, ar fi reacționat Iisus imediat așa sau ar fi așteptat să vadă ce vrea? Știți? Dar de vreme ce el vine pentru altcineva, tocmai
0: povestea aceasta cu intercesiunea, cu medierea pe care tot am discutat-o astăzi.
1: Bun, dar dacă ați vorbit de intercesiune și de mediere și ca unul care sunt de specialist în apoftegmele Patericului Egiptean, nu? V-aș aduce această apoftegmă din Antonie, nu? Când un ucenic vine la Ava Antonie și îi spune, Părinte, roagă-te pentru mine. Și Ava Antonie zice, nici eu nu mă milostivesc, nici Dumnezeu, dacă nu te rog și tu, nu? Aici, de ce este refuzul acestei medieri?
0: Refuzul medierii se leagă tot de ceea ce povesteam la începutul emisiunii. Să nu faci niciodată pentru ceilalți ceea ce pot ei. Pentru că, de multe ori, făcând excesiv de mult pentru ceilalți, le produci chiar un handicap. În loc să-i ajuți, dimpotrivă, îi împiedici.
1: Da,
0: și
1: da.
0: Mă tem că de multe ori și cu copiii se întâmplă lucruri de genul ăsta. Da. Adică excesul de protecție, excesul de grijă. Am întâlnit prin textele acestea, duhovnicești, o metaforă care mie mi se pare că e foarte, foarte bună. Dacă în momentul în care un fluture vrea să iasă din cochilia aceea, din conul acela lui, îl desfaci înainte de vreme, moare.
1: Da.
0: Pentru că el trebuie să se formeze luptând să iasă. Și la fel se întâmplă și cu puii de găină și cu toate, cu toate ființele acestea care se găsesc într-o etapă în care au nevoie de efort pentru a-și dobândi independența. Și paradoxal că zici, bun, dar nu-i mare tragedie dacă n-au independență, dar dacă n-au independență, cele din urmă mor și mor prematur.
1: Vedeți, poate că ideea asta e foarte importantă. Poate că așa lucrează și Dumnezeu cu noi. Noi ne așteptăm ca Dumnezeu să ne ferească de orice, să ne pună pe o traiectorie întotdeauna luminoasă, ferită de obstacole, ori tocmai, cum spuneți dumneavoastră, greutățile, obstacolele, toate lucrurile astea conjugate fac să, ca noi să nu murim.
0: Să nu murim înainte de vreme,
1: sigur că da. Adică e absolut necesar să trudești, nu? Să trudești, să te împiedici, să cazi. Sigur, nu vorbim de căderea în păcat, dar să cazi, să te ridici, să... Da. Că ați vorbit de Ioan de Kronstadt. Este aici un text care vorbește, nu? În care el se exprimă cu privire la rugăciunea pentru celălalt și cu asta, cu ideea asta ați și început cumva și poate că încheiem tot în nota aceasta a rugăciunii pentru ceilalți și adevăratei rugăciuni care se împlinește doar când i-a asumat și celălalt în rugăciunea ta proprie. Zice Sfântul Ioan de Kronstadt în Viața mea în Hristos: roagă-te pentru toți și întocmai cum te rogi pentru tine însuți, cu aceeași sinceritate și ardoare, consideră ca și pe ale tale proprii bolile și neputințele lor, ignoranța lor în cele duhovnicești, greșalele și patimile lor ca și pe propria ta ignoranță, greșelile și patimile tale, ispitele, necazurile și durerile lor, tot ca și cum ar fi ale tale. O asemenea rugăciune este primită cu cea mai mare bunăvoință de Tatăl Ceresc. Reușim noi să considerăm eșecul aproapelui ca al meu propriu?
0: De multe ori e victoria noastră.
1: Nu? Cu siguranță.
0: Aproapelui e propria noastră victorie.
1: O desfătare în eșecul celuilalt, nu? Adică, pe de altă, nu cumva, eșecul celuilalt potențiază și mai mult succesul meu, nu? E mult mai bine, e dubla plăcerea, nu?
0: Mă gândeam acum când citați fragmentul acesta din Sfântul Ioan de Kronstadt că tocmai această bucată pe care ați lecturat-o mai devreme explică succesul teribil pe care l-a avut în fața oamenilor. De ce a fost atât de iubit? Dintr-un motiv foarte simplu. Pentru că i-a considerat pe cei pe care îi păstorea, nu știu, problemele lor ca pe ale sale. Pentru că Sfântul Ioan de Kronstadt, dacă îl vedem în fotografiile sale, au ceva ce contravin imaginii standard de sfânt. Îl vedem ce reverende luxoase poartă. Adică dacă te uiți în fotografiile sale, în fiecare dintre ele, mi se pare că e, chiar dacă sunt fotografii acelea de secolul XIX, vezi luxul în care e îmbrăcat. Și toate lucrurile acestea nu contează. Adică el era un personaj care a construit aproape un oraș întreg acolo, cu o întreagă industrie socială și a avut foarte multă grijă de ceilalți. Adică detaliile acestea nu mai contează în momentul în care problemele celorlalți sunt ca și problemele tale. Și textul acela mi se pare că e foarte frumos și că explică pur și simplu de ce un om poate să fie iubit. E calea cea mai simplă către a fi iubit de ceilalți. Dacă poți tu să nu faci nicio diferență între tine și ceilalți, cu siguranță oamenii te vor iubi și ei la rândul lor ca pe ei înșiși.
1: Acum v-aș pune o întrebare așa, poate e surprinzătoare, dar totuși cred că are pe undeva o noimă. Cum reușim noi să ne asumăm problemele altora ca fiind problemele noastre, neputințele altora ca fiind ale noastre, suferințele altora ca fiind ale noastre, dacă nu participăm la Sfânta Liturghie. Liturghia aceasta ca o rugăciune a comunității și liturghia aceasta ca exercițiu de maxim altruism, nu, pe care îl poți face, nu, în raport cu celălalt. Dacă nu participăm la Sfânta Liturghie, cum reușim? Sigur, nu vorbim de anahoreță, așa. Cum am putea reuși totuși să simțim realmente că problemele celorlalți sunt problemele mele? Vă aduceți aminte în volumul acela Lărgiți și voi inimile voastre, al arhimandritului Zaharia Zaharu, el la un moment dat zice așa: când vine cineva la spovedit, o singură întrebare îi pun: participi la Sfânta Liturghie? Și dacă zice nu, îi spune: n-avem ce discuta. Adică în afara liturghiei, viața ta de creștin este o caricatură. Te păcălești pe tine însuți.
0: Mă gândeam că avem, că dobândirea aceasta a dragostei pentru ceilalți e un proces.
1: Corect.
0: E un proces. Prima etapă, cu siguranță, este să ne depășim pe noi înșine, să ne depășim propria noastră comoditate, să ne depășim, nu știu, de multe ori poate oboseala, opoziția și să ne punem în mișcare, să mergem la biserică. A doua etapă ar fi ca odată ce mergem la biserică și acolo să începem să ne construim conștiința comunitară. Și poate primul pas ar fi să rostim împreună crezul, să rostim împreună Tatăl nostru, să lăsăm ca măcar în câteva momente să se audă și vocea noastră în biserică alături de vocile celorlalți. Pe mine mă impresionează gândul că rugăciunea Tatăl nostru a fost singura rugăciune rostită de Mântuitorul Hristos. Cel puțin așa înțelegem din Evanghelie, că aceste cuvinte ale rugăciunii Tatăl nostru au fost rostite de Mântuitorul Hristos. După aceea au fost traduse în toate limbile. Cred că nu există limbă care să fie avut, să fie fost contemporană cu creștinismul și să fie avut contact cu creștinismul și să nu fi fost tradus cel puțin acest fragment al rugăciunii Tatăl nostru. Și în momentul în care noi îl rostim într-o comunitate, parcă ne leagă aceste cuvinte de întreaga istorie, sau ne leagă atât spațial cât și diacronic de toți creștinii care au rostit vreodată aceste cuvinte și până la Mântuitorul Hristos. Și cred că făcând asta, rostind și noi acolo aceste cuvinte împreună cu ceilalți, ne construim încet, încet conștiința comunitară. Astăzi, la Sfânta Liturghie, mi-a atras atenția de câte ori în Ectenie ne rugăm pentru cei care călătoresc pe uscat. Mi-a atras atenția așa cumva grija de a-i prinde pe toți din toate situațiile și insistența cu care ne rugăm pentru toți oamenii care se află în momente de vulnerabilitate. Pentru că în momentul în care ieși din casă, există riscul să faci o pană, există riscul să nu mai ajungi
1: la destinație
0: sau cel puțin să nu mai ajungi la timp.
1: Da, la destinație.
0: Și atunci biserica are grijă aceasta și ascultând textele acestea, încet, încet, cred că putem să ne construim conștiința comunitară. Și aș mai adăuga ceva aici. Lărgirea aceasta a inimii. Ziceam la început că în momentul în care Mântuitorul vorbește despre iubire, zice că suntem datori să ne iubim aproapele și să ne iubim vrăjmașii. Pentru că în Evanghelie sunt în două locuri diferite îndemnurile acestea, cred că suntem tentați să le luăm aproape schizofrenic. Ba că e vorba de aproapele nostru, ba că e vorba de vrăjmași. Dar ce-ar fi să încercăm să le luăm împreună? Și atunci când ne rugăm, când facem medieri pentru ceilalți, să îi includem în rugăciunea noastră și pe vrăjmașii noștri. Adică nu pe cei care vor să ne facă nouă ceva, că nu întotdeauna avem conștiința că cineva are ceva cu noi, ci pe cei față de care simțim în inimă opoziție, simțim distanță și să încercăm să ne rugăm pentru ei. Ba mai mult aș recomanda să încercăm să facem invers, să-i punem prima dată în rugăciunea noastră pe vrăjmași. Și atunci o să simțim efectiv o tensiune în inimă, o tensiune, un soi de cutremur, un soi de opoziție, care cred că e tocmai semnul că ceva se întâmplă acolo, dar cu siguranță momentul cel mai prielnic pentru care, în care putem să facem asta este liturghia din care ne hrănim. Și liturghia nu ca niște participanți exteriori și pasivi, ci niște oameni care se hrănesc și se întâlnesc acolo viu și direct cu Hristos.
1: Da. Ce am putea să mai spunem? Da. Poate că Evanghelia de astăzi nu ne învață că ieșim din confortul nostru, așa cum a făcut sutașul, pentru cine? Pentru o slugă, nu? Adeseori, poate că și în mentalitatea aceea epocii și poate și pentru noi care trăim într-o lume autonomizată, o lume individualistă, nu? Să ieși din zona de confort pentru cineva care este inferior ție din punct de vedere social e aproape o utopie. Și totuși, nu, sutașul a făcut lucrul acesta, a venit să se roage pentru o slugă. Cred că nu mulți dintre centurioni ar fi făcut acest lucru, nu? Soldații erau masă de manevră, carne de tun. Unul care murea era adeseori înlocuit cu celălalt și nici nu se simțea lipsa lui, nu? Probabil. Și totuși, sutașul a făcut lucrul acesta. Ieșim din zona de confort, mijlocim înaintea lui Dumnezeu pentru aproapele nostru, fie că este superior nouă, fie că este inferior nouă, și ieșirea asta din zona de confort și rugăciunea pentru celălalt ne duce la întâlnirea cu Domnul. Un ultim cuvânt, Părinte Paul, pentru ascultătorii noștri.
0: Poate rămân la gândul acesta enunțat mai devreme, că atunci când ne rugăm, și e important să o facem constant, să încercăm să includem acolo și pe cei față de care simțim un ghimpe în inimă. Și dacă nu simțim față de nimeni, cred că ar trebui să te mai uităm încă o dată în jur.
1: Înseamnă că nu suntem onești cu noi înșine, poate. Nu? Da. Cuprindeți-i pe toți în rugăciunile dumneavoastră și încercați să fiți de folos celor din prejurul dumneavoastră, pentru că adeseori, nu, și sutașul ne învață acest lucru, dincolo de iubirea dezinteresată pe care o vedem la acest sutaș, el ne mai învață și că aproapele nostru, fie că e vorba de rudenii, fie că e vorba de colegi de servici, fie că e vorba de prieteni, de dușmani, de oricine ar fi cu care intrăm în contact, sunt mijloace prin care Dumnezeu, nu, mediază o întâlnire reală a noastră cu El. Nu sunt persoane incomode, așa cum uneori le putem vedea și le putem simți, nu? Un om bolnav adeseori poate fi incomod pentru cei din familia lui, nu? Un om stăpânit de o patimă adeseori poate fi foarte incomod pentru cineva din prejurul lui, nu? Dar să vedem în el mai degrabă mijloace prin care ne lucrăm propria noastră mântuire, dacă ieșim din confortul nostru și ne rugăm și încercăm să facem tot ce ne stă în putere pentru a-L ajuta duhovnicește, în primul rând. Cu aceste gânduri și mulțumindu-i Părintelui Paul pentru prezența în emisiune, în ciuda faptului că o pană, ca să spunem ascultătorilor noștri, în ciuda faptului că o pană a pus în primejdie sosirea lui în această seară în studio, cu ajutorul lui Dumnezeu și a rugăciunilor celorlalți, l-am avut în mijlocul nostru. Îi mulțumim pentru prezența sa și pentru gândurile pe care ni le-a împărtășit. Vă mulțumim și dumneavoastră, celor care ne-ați ascultat. Vă dorim, fiți buni cu cei din preajma dumneavoastră, ieșiți din zona de confort, încercați să faceți bine pe cât vă stă în putință și vă ajută Dumnezeu. O seară bună, Doamne ajută!
0: Numai bine, la revedere!
2: Ortodoxia. Fântâna vieții.

0: Mesaj de interes public.
1: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro RO 94 RNCB 03 01 11 595 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
0: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO 79 RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.

0: Romanțe și cântece vechi. Emisiune realizată de Maria Leșe.
1: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție de Cântece de dragoste și dor, cântece vechi, romanțe, interpretate de Angela Moldovan, Alexandru Grozuță și Ana Popcorondan. Însoară-te, bade cu bine și mi-e tare dor sunt romanțele interpretate de Angela Moldovan.

În continuare, vă invităm să ascultați romanțe interpretate de Alexandru Grozuță. De tine nu mi mai este dor și în rariștea de lângă vii.

În continuare, vă invităm să ascultați romanțe interpretate de Ana Popcorondan, De când a plecat bădița-l meu și Când ție m-am destăinuit.

Realizatoarele ediției, Maria Leșe și Viorica Văscu, vă mulțumesc pentru atenție. Ați ascultat romanțe interpretate de Angela Moldovan, Alexandru Grozuță și Ana Pop Corondan. Iar acum vă lăsăm în compania interpretei Angela Moldovan cu romanța Iubesc cum n-am iubit vreodată.

0: Radio Jurnal.
1: Bun găsit, sunt Cosmin Vele, iată care sunt titlurile ediției. În duminica 4-a după Rusalin, al preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor Bisericii Soborul Maicii Domnului din Florești cu prilejul sfințirii lăcașului de cult. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, a slujit Sfânta Liturghie în parohia Sighetul Silvaniei, protopopiatul Șimleu Silvaniei, iar preasfințitul Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, în parohia Dumbrăvița, județul Bistrița-Năsăud. Credincioșii ortodoxi vor prăznui mâine pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Iată acum știrile pe larg. În duminica 4-a după Rusalin, al preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor Bisericii Soborul Maicii Domnului din Florești, cu prilejul sfințirii lăcașului de cult. De la ora 8:30, în al preasfinția s-a săvârșit slujba de târnosire a Bisericii de Lemn cu hramul Soborul Maicii Domnului, edificat în anul 2009. Înfrumusețat cu haina picturii în tehnica al Seco între anii 2023-2026, lăcașul de cult a fost binecuvântat la interior și exterior prin stropire cu apă sfințită și prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir, iar în piciorul Sfintei Mese au fost așezate moaște de mucenici. În continuare, pe o scenă special amenajată în proximitatea bisericii, în al preasfinția sa oficia Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. După citirea pericopei evanghelice, părintele mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură intitulat Credință slăbuță. Ierarhul a amintit despre inconsecvența credinței noastre, evidențind totodată și principalele surse din care izvorăște credința, tainele bisericii și propria rațiune.
2: Credința este definită de Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei, în capitolul 11, versetul 1. Credința este încredințarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor nevăzute. Prin credință știm că toate lucrurile sunt chivernisite de bunul Dumnezeu, că pentru noi păcătoși Domnul Iisus Hristos a pregătit un loc unde nu mai este nici suspinare, nici întristare, ci viață fără de sfârșit. Numai că, din nefericire, credința noastră este, am zis, slăbuță, slăbuță. Și vă întrebați, cum se poate întări credința? Sau care este izvorul credinței? Și ne învață părinții că în sufletul nostru credința vine din două locuri. Pe de o parte, primim credință în suflet încă de când suntem botezați. Credința aceasta sacramentală pe care o primim gratuit de la bunul Dumnezeu. Dar a doua latură a credinței este legată de noi și de

0: Acesta urmează să fie hirotonit preot pe seama parohiei Nadășu, protopopiatul Huedin. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul vocal de teologi format din actuali și foști studenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, dirijat de părintele lector universitar dr. Daniel Mocanu. Pentru bogată activitate administrativă și pastorală, mitropolitul Andrei a conferit preotului paroh Dumitru Marcel Andrei ca ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj pentru clerici. Ceilalți preoți din cadrul parohiei, Daniel Pașca, Cristian Gelu Perșa, Dan Marius Matei și Dacian Marcel Andrei, au primit diploma magială Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj. Totodată, în semn de prețuire pentru rodnica implicare în viața bisericii, mai mulți binefăcători au primit distincții și diplome de aleasă cinstire din partea ierarhului. La slujba au fost prezente oficialități militare și civile, oameni de cultură și numeroși credincioși, mulți îmbrăcați în straie populare. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, s-a aflat astăzi în mijlocul comunității parohiale din Sighetul Silvaniei, protopopiatul Șimleu Silvaniei. De la ora 9:30, preasfinția sa a săvârșit slujba de binecuvântare a lucrărilor realizate la Biserica de Lemn din localitate, monument istoric restaurat cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj și al primăriei comunei Ghejd. În continuare, în Biserica de Zid a parohiei cu hramul nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în sobor de preoți și diaconi. După citirea pericopei evanghelice, preasfințitul Părinte Benedict a rostit un cuvânt de învățătură în care a tâlcuit întâlnirea dintre Mântuitorul Iisus Hristos și Sultașul din Capernaum, sublinind credința, smerenia și grija acesteia pentru sluga sa bolnavă.
1: Domnul îl admiră pe acest sutaș, pe acest ofițer roman, pentru că este smerit, pentru că se preocupă de suferința celuilalt și îndrăznesc să spun și pentru că are o anumită stare de inocență și din ceea ce el știe și din ceea ce este vrea să aplice și în planul spiritual, stând înaintea celui care poate să așeze lucruri înaintea Domnului Hristos. Dar mai ales se observă calitatea umană lăuntrică a acestui om de instituție, să numim așa, care se preocupă nu doar în paradigma aceasta, în formula aceasta instituțională de cel care este nevoie, ci vine cu inima alături de el. Inima sa se lărgește pentru că iubește. Și iubind, se arată un om credincios Evangheliei, un om care poate să stea la masa Domnului Hristos pe care El o pregătește în Împărăția Lui. Este o chemare și pentru noi de a fi atenți la cei din jurul nostru, de a încerca să iubim după ceea ce noi suntem, după resursele noastre, dar cu foarte multă sinceritate. Și când facem lucrul acesta, sinceritatea noastră, fie ea și lipsită de elementele necesare, va fi transformată de Domnul însuși. Și ne vom putea bucura și de dragostea care ne așează frate lângă frate în această lume, dar ne vom putea beneficia și de bucuria pe care Domnul o arată celui care se întoarce, celui pentru care El pregătește masă.
0: Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului. Răspunsurile liturgice au fost oferite de grupul psaltic de fete al Asociației Tinerilor Ortodoxi Sălăjeni. În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Benedict a înălțat rugăciuni pentru odihna sufletului Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, trecut recent la cele veșnice. La finalul Sfintei Liturghii, preotul paroh Cosmin Marian Naghi i-a mulțumit Preasfințitului Benedict pentru binecuvântarea adusă comunității parohiale și pentru slujirea săvârșită în această zi. Cu acest prilej, în semn de apreciere pentru bogată activitate pastoral, misionară și administrativă, Preasfințitul Părinte Benedict l-a hirotesit pe preotul paroh, iconom stavrofor, cu dreptul de a purta crucea pectorală. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din localitatea Dumbrăvița, județul Bistrița-Năsăud. Cu acest prilej de la ora 10, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica parohială închinată Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril, având alături un sobor de clerici. După citirea pericopei evanghelice, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițanul a rostit un cuvânt de învățătură.
2: Credința se și transmite și se transmite dacă noi suntem într-adevăr oameni de credință, adică atunci când noi suntem oameni credincioși, când suntem oameni cu minți, nu se poate ca ceilalți oameni să nu observe acest lucru și să se întrebe de ce oamenii aceștia trăiesc în felul acesta. Din

0: dimpotrivă, noi putem să facem și contramisiune atunci când nu trăim creștinește. De aceea Sfântul Apostol Pavel îi avertizează pe credincioși să aibă grijă cu cine se însoțesc, în ce anturaj intră, spunând așa: nu știți că tovărășiile rele strică obiceiurile bune? Învățăm în primul rând din această pericopă cum că acest ofițer roman păgân a ajuns să fie credincios, să creadă în Dumnezeu datorită faptului că a avut contact cu comunitatea evreiască care credea în Dumnezeu. Dar credința nu se reduce doar la a crede că există Dumnezeu. Acesta e prea puțin lucru. Dacă noi spunem că doar credem în Dumnezeu, dar nu se vede realmente în viața noastră, înseamnă că nu este de fapt o credință adevărată și deplină. Credința sutașului roman s-a manifestat în primul rând prin faptul că, iată, că s-a oferit să le zidească sinagoga, adică locașul lor de cult, de rugăciune. Iar mai apoi, atunci când sluga sa, probabil sclav, pentru că e vorba de perioada sau epoca sclavagistă, când sluga sa sau sclavul său s-a îmbolnăvit, iată că acest om îl tratează pe sclavul său ca pe un om, adică îi se face milă de el și merge la Mântuitorul cerându-i să-l vindece.
1: Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, răspunsurile liturgice au fost date de corul bisericii parohiale. La finalul Sfintei Liturghii, preasfinția sa a săvârșit slujba de binecuvântare a noilor cruci care urmează să fie așezate pe acoperișul Sfântului Locaș, în semn de apreciere pentru implicarea sa în realizarea lucrărilor de reabilitare și înfrumusețare a bisericii din încredințare în al preasfințitului părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei. Preasfinția sa l-a hirotesit iconom cu dreptul de a purta brâu roșu pe preotul paroh, Ciprian Dorel Văidehăzan. Totodată, în semn de prețuire pentru rodnica implicare în viața bisericii, mai mulți binefăcători au primit distinții și diplome de aleasă cinstire din partea ierarhului. La slujbă au participat oficialități locale, precum și numeroși credincioși și mulți dintre ei îmbrăcați în straie populare. Credincioșii ortodoxi vor prăznui mâine pe Sfinții Apostol Petru și Pavel. Aceștia se bucură de o cinstire deosebită, deoarece au fost căpetenii ale apostolilor și învățătorii ai lumii și au contribuit la răspândirea cuvântului evanghelic în mai multe părți ale lumii. Sfântul Apostol Petru s-a născut în Galileea, în anul 10 înainte de Hristos și a primit inițial numele de Simon. El este fratele Sfântului Apostol Andrei, cel care a adus creștinismul în țara noastră. La rândul său, Sfântul Apostol Pavel s-a născut între anii 1-5 în cetatea Tars și a primit inițial numele de Saul. A studiat Scriptura Vechiului Testament și, înainte de a fi chemat la apostolat, a fost prigonitor al creștinilor. În ziua de 29 iunie anului 67, ambii apostoli au fost martirizați la Roma, Sfântul Apostol Petru prin răstignire cu capul în jos, iar Sfântul Apostol Pavel prin tăierea capului din porunca împăratului Nero. În România, cei doi apostoli sunt declarați și ocrotitori ai penitenciarelor. Potrivit statisticilor, peste jumătate de milion de români poartă numele Sfinților Apostol Petru și Pavel, iar aproximativ 3/4 sunt bărbați. La sărbătoarea Sfinților Apostol Petru și Pavel de mâine, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program. În al preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la mănăstirea Sfinții Apostol Petru și Pavel din țara Năsăudului, protopopiatul Năsăud, județul Bistrița Năsăud, cu prilejul hramului. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sărmarului, liturghisește și predică la mănăstirea Bixat, protopopiatul Oaș, județul Satu Mare, împreună cu preasfințitul Timotei al Spaniei și Portugaliei și cu episcopul Siluan al românilor ortodoxi din Ungaria, cu ocazia sărbării hramului așezământului monahal. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji în sobor de arhierei la proclamarea locală a canonizării sfinte cuvioase Filotimia, mama sfântului cuvios Dometie, cel milostiv de la Rămeț, la mănăstirea Sfinții Apostol Petru și Pavel de la Rămeț, județul Alba Iulia. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, oficiază mâine Sfânta Liturghie în parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel din Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj 1, cartierul Mănăștur, iar preasfințitul părinte Timotei Sădmăreanu, arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sădmarului, va sluji în parohia Moisei Luncă, protopopiatul Vișeu, județul Maramureș, unde va sfinți capela de cimitir.
2: Meteo.
1: Transilvania se află sub incidența unui cod roșu de caniculă, iar următoarele două zile vor aduce cele mai ridicate temperaturi înregistrate până acum în această vară. Potrivit ANM, valul de căldură va persista și se va intensifica cu valori termice comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Astăzi și mâine, temperaturile maxime vor atinge în general 35 până la 38 de grade Celsius, iar în nord-vestul Transilvaniei se pot înregistra chiar 39-40 de grade. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Nopțile vor rămâne tropicale, cu minime cuprinse între 15 și 25 de grade, astfel că răcorirea va fi redusă. Cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Meteorologii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în intervalul prânzului, hidratare corespunzătoare și limitarea efortului fizic în aer liber, în special pentru copii, vârstnici și persoanele cu afecțiuni cronice. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți cu bine!
2: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: Publicitate.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 10-11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurez, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
0: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împăratea toată făptura, celea ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet, de toată întinăciunea trupului și a sufletului, și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele, și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup, și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile Adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vrătos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei Treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu Te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne, iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Și rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune, că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Cuvântul vieții.
4: Strigat-am către tine, Doamne, zis-am.
3: Lecturi zilnice din Sfânta Scriptură și viețile sfinților.
4: În pământul celor vii.
5: Stimați radioascultători, în minutele ce urmează vom asculta cuvântul de învățătură rostite de înalt preasfințitul Părinte Andrei, în duminica a patra după Rusalii, a vindecării slugii sutașului, 28 iunie 2026, la Biserica Soborul Maicii Domnului din Florești, protopopiatul Cluj 1, județul Cluj, cu prilejul sfințirii lăcașului de cult. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.
6: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Nici în Israel n-am găsit atâta credință. Din Sfânta Evanghelie de astăzi, de la Matei, capitolul 8, versetul 9. La minunata liturghie din ziua de astăzi, cuvântul meu de învățătură îl intitulez așa: credință slăbuță. Ați auzit Evanghelia. Domnul a intrat în Capernaum, un ofițer roman s-a apropiat de el, spunându-i că sluga lui este bolnavă și rugându-l să o tămăduiască. Și Domnul i-a zis: am să vin să-l tămăduiesc. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperimentul casei mele, spune numai cu cuvântul și se va tămădui sluga mea. Auzind Domnul Iisus Hristos această mărturisire de credință, a zis: nici în Israel n-am găsit atâta credință, ci vă spun că vor veni unii de la răsărit și de la apus și vor sta în împărăția cerurilor împreună cu Avram, cu Isaac, cu Iacob. Dar fiii împărăției vor rămâne afară. Plecând de la această minune pe care Domnul Hristos a făcut-o, tămăduind sluga sutașului roman, am zis că vă predic despre credința slăbuță. Din nefericire, credința noastră este slăbuță. Vedeți, zice Domnul Hristos, n-am găsit nici în Israel atâta credință. Credința noastră este slăbuță. Și lucrul acesta îl putem afla din Sfânta Scriptură, din multe locuri. Oricum, credința este definită de Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei, în capitolul 11, versetul 1. Credința este încredințarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor nevăzute. Celor nevăzute, prin credință, știm că toate lucrurile sunt chivernisite de bunul Dumnezeu, că pentru noi păcătoși Domnul Iisus Hristos a pregătit un loc unde nu mai este nici suspinare, nici întristare, ci viață fără de sfârșit. Numai că, din nefericire, credința noastră este, am zis, slăbuță, slăbuță. Și vă întrebați, cum se poate întări credința? Sau care este izvorul credinței? Și ne învață părinții că în sufletul nostru credința vine din două locuri. Pe de o parte, primim credință în suflet încă de când suntem botezați. Credința aceasta sacramentală pe care o primim gratuit de la Bunul Dumnezeu, dar a doua latură a credinței este legată de noi, de noi și de voința noastră. Și dacă suntem serioși în această problematică esențială legată de credință, ne vom strădui ca să ne întărim credința. Pe de o parte vine credința prin Sfintele Taine de la Dumnezeu, începând cu taina botezului, dar pe de altă parte credința este și rodul frământărilor noastre. Și în sensul acesta, vă repet o întâmplare pe care unii o știu, dar care este foarte gingașă. Într-o mănăstire era un călugăr simpluț care a ascultat și el Evanghelia. S-a auzit în Evanghelie spunându-l pe Domnul Hristos, cât de veți avea credință, cât în greu munte de muștar. Vei zice muntelui acestuia, mute-te în mare și va asculta. Călugărul nostru avea o chiliuță mică, lângă un deal mare, mai toată ziua era umbră, și tare ar fi dorit să aibă și el un loc luminat de soare. Și după ce a ascultat acest cuvânt în biserică, seara s-a dus acasă, s-a rugat și a spus bunului Dumnezeu, Doamne, până dimineață, poruncește muntelui acestuia să se mute. S-a culcat și dimineață a tras perdeluța de la jaf. Și s-a uitat și muntele nu se clintise din loc. Și dezamăgit a spus, știut am eu că nu se mută. Atât a fost credința. Știut am eu că nu se mută. N-a avut credință cât un grunt, un ștar. Și se repetă întâmplarea cu mulți dintre noi. Cu mulți dintre noi, pentru că este slăbuță credința noastră. Acum, atunci când s-a făcut recensământul populației, marea majoritate a cetățenilor țării noastre s-au declarat că sunt ortodoxi și implicit că au credință. Știți cât sunt duminica la biserică? S-au făcut cercetări. Duminica la biserică sunt cam 10%. Inclusiv în Florești sunt ca 10%. Ceilalți 90% unde sunt? A zice frățiile voastre că tare ar trebui să mă frământe faptul că în Cluj locuiesc acum aproape 500.000 de oameni. În bisericile, cele 50 câte sunt, în cap câteva mii de oameni. Dar ceilalți 90% unde sunt? Și pe bună dreptate m-ați putea întreba în altea Sfinții, dar ce misiune faci ca să-i aduci și pe ceilalți la biserică? Ce misiune faci? Și-aș pleca capul rușinat și v-aș spune că nu fac suficientă misiune. că dacă aș fi nebun pentru Hristos, i-aș determina pe toți să vină duminica la biserică. Numai că se vede că nici Domnul Hristos nu i-a putut convinge pe toți. N-am găsit în Israel atâta credință. Cât am găsit la acest ofițer roman care își iubește sluga și care a intervenit pentru el să-l tămăduiesc, ba mai mult, a crezut că îl pot face sănătos și l-am făcut de aici, de departe. Nici să nu trebuiască să mă duc în casa lui. Și am zis că, pe de-o parte, credința este un dar al lui Dumnezeu, dar pe de altă parte este și rezultatul frământărilor noastre. Și în acest sens vă citesc două versete din prorocul Iov, din capitolul 12. Începând cu versetul 7. Versetele acestea ne spun că ne putem întări credința și privind în jurul nostru. Ia uriți! Dar ea întreabă dobitoacele și te vor învăța și păsările cerului și te vor lămuri. Sau vorbește cu pământul și îți va da învățătură și peștii mării îți vor istorisi cu deamănântul. Cine nu cunoaște din toate acestea că mâna Domnului a făcut aceste lucruri? Mâna Domnului a făcut aceste lucruri minunate care se găsesc în jurul nostru. Și atunci, pe lângă faptul că un sâmbure de credință l-am primit prin Sfintele Taine și credem noi că acest fericel de credință îl întărim și acum, spovedindu-ne și împărtășindu-ne, pe lângă faptul acesta, credința o întărim privind minunăția lumii pe care a creat-o Dumnezeu. Acum, în sensul acesta, spunând că cele din jurul nostru vorbesc despre Dumnezeu și ar trebui să fim optimiști și să dăm slavă lui Dumnezeu, s-a și scris o carte minunată. Și cartea s-a intitulat așa: Orice zi este un răsărit de soare. Autorul este abatele Evelin. Și cartea a făcut multă misiune în spațiul francez. Rezumatul ei este următorul: când te trezești dimineața și constați că ai două picioare sănătoase cu care să te ridici din pat, nu ești tu un om fericit, pentru că sunt și oameni care bolnavi îi trebuie dus cu căruciorul. Mai constați că ai două mâini sănătoase cu care poți pleca la muncă și îți poți câștiga pâinea cea de toate zilele, nu ești tu un om fericit? Pentru că sunt alții bolnavi care nu mai pot munce. Constați că ai doi ochi sănătoși cu care privești stările, nu ești tu un om fericit? Pentru că sunt oameni care n-au vederea cea fizică. Și continuând așa, zice autorul că ai 1000 de motive să fii un om fericit și să-i mulțumești lui Dumnezeu, cel ce le-a făcut pe toate. Să nu te mai îndoiești, să fii un om credincios, să fii un om bun, să fii un creștin practicant. Și Și faptul că toate cele din jurul tău îți grăiesc au fost cuprinse în versuri de către Vasile Militar, un creștin bun, care a murit în temniță, având Biblia la cap. Și printre alte versuri le-a scris și acesta. Le-a scris nouă, care, din punct de vedere spiritual, putem fi de multe ori cu vedere slabă sau chiar ori. Zice Vasile Militaru, orbule, te întreb pe tine și răspuns gândit îți cer. Dacă soarele tu nu-l vezi, nu e soarele pe cer, ca și soarele din slavă, Dumnezeu cuprinde firea, cei ce cred îl văd în toate, orbii nu-l văd nicăierea. Să ne ajute Dumnezeu ca noi, având o privire spirituală sănătoasă și bună, să-L vedem pe Dumnezeu peste tot. Să fim misionari Domnului Iisus Hristos și pe ceilalți 90%, care poate și ei, din când în când, mai vin la biserică, să-i lămurim că e așa de bine și așa de frumos să avem o viață spirituală normală. Lucrul acesta ne învață Evanghelia de astăzi. N-am găsit în Israel atâta credință. Și chiar o frază înainte de a încheia, noi ne lăudăm pe bună dreptate cu domnitorii noștri care au ridicat mănăstiri, cu înaintașii noștri care au fost oameni credincioși. Ne lăudăm și cu faptul pe care l-am afirmat, că mai toată populația României s-a declarat ortodoxă. Cu toate acestea, dacă ne lăudăm doar teoretic, n-am realizat mare lucru. Ci credința noastră trebuie să fie lucrătoare, lucrătoare în viața de zi cu zi. Acum, în sensul acesta, și chiar că termin cu un citat din Evanghelia după Matei, tot după Matei, în capitolul 25. Vă pun la suflet ca frățiile voastre să citiți tot capitolul la casă. Știți că insist pe lucrul acesta. Tare ar trebui măcar un capitol din Scriptură să citim zilnic. Deci în capitolul 25... Domnul Hristos ne spune că va reveni. Cu siguranță va reveni. Și toți morții vor învia. Ei va pune pe unii de-a dreapta și pe alții de-a stânga. Și va zice celor de dreapta, veniți binecuvântații Tatălui meu, moșteniți împărăția cerurilor cea pregătită vouă de la întemeierea lumii, căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Și dreptul vă zice, Doamne, când te-am văzut flămând, însetat, gol, bolnav, în temniță și ți-am slujit, ori de câte ori, l-a slujit pe cel mai însemnat om care este frate al meu, mie mi-a slujit. Și zice sfârșitul capitolului 25 de la Matei, că aceștia care l-au slujit pe Hristos vor merge în împărăția cerurilor și a pregătită lor de la întemeierea lumii. Așa că, iubiți frate și surori, am venit la Sfințirea Bisericii, îl felicităm pe Părintele Paroc și pe toți cei ce l-au sprijinit să ctitorească ceea ce s-a ctitorit. Și la urma urmei vă felicităm pe dumneavoastră, pe toți care sunteți prezenți acum la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Și nu uitați asta, tare ar dori să vă facem misionarea lui Hristos pentru ceilalți 90% care doar sporadic merg la biserică, să-i faceți ca și ei să vină la biserică în toată duminică. Felicitări, vă dorim succese și în cele spirituale și în cele materiale. La mulți ani!
5: În minutele ce au trecut, am ascultat cuvântul de învățătură rostit de înalt preasfințitul Părinte Andrei în duminica 4-a după Rusalii a Vinecării Slugii Sutașului, 28 iunie 2026, la Biserica Soborul Maicii Domnului din Florești, Protopopiatul Cluj 1, Județul Cluj, cu prilejul sfințirii lăcașului de cult. Rămâneți alături de Radio Renașterea!

0: tajnile opere.
1: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În prima parte a emisiunii Tainele Operei de astăzi, vom încheia audiția operei Tosca de Giacomo Puccini, oferindu-vă spre audiție actul al treilea. Reamintesc faptul că ascultăm imprimarea discografică de la Electrecord, realizată în anul 1977 de către Corul și Orchestra Operei Române din București, aflate sub bagheta dirijorului Cornel Trăilescu și avându-i în distribuție pe soprana Virginia Zeani în rolul Tosca, tenorul Corneliu Fânățeanu în rolul Cavaradossi și baritonul Nicolae Herlea în rolul Scarpia. Iată pe scurt acțiunea celui de-al treilea act. Ne aflăm la castelul Sant'Angelo. Din depărtare se aude de pe malul Tibrului cântecul unui păstor care își paște oile. În închisoarea sa, pictorul Mario Cavaradossi se gândește la iubirea pentru Floria Tosca, gândindu-se cu disperare la faptul că este condamnat la moarte. Un temnicer vine să îl anunțe că se află în apropiere un preot care dorește să-l spovedească, dar Cavaradossi refuză acest lucru, cerându-i însă temnicerului să-l lase să-i scrie o ultimă scrisoare unei persoane dragi. Văzând că ezită, Cavaradossi îi oferă inelul său, spunându-i că dacă îi dă voie să scrie această ultimă scrisoare, acesta îi aparține. Temnicerul, în cele din urmă, este de acord. Acesta este momentul în care Puccini a compus una dintre cele mai emoționante arii, și anume Elucevan le stelle. Dar iată că pe neașteptate sosește Tosca, arătându-i lui Mario pașaportul de liberă trecere și povestindu-i apoi cum l-a ucis pe Scarpia. Cei doi își vor face planuri de viitor, gândindu-se să părăsească Roma pentru a se stabili în Civita Vechea. Vocile lor se vor uni într-un frumos duet de dragoste. Dar iată că temnicerul sosește pentru a-l anunța pe Mario faptul că a sosit ora execuției. Acesta îi spune temnicerului că este pregătit, după care primește ultimele sfaturi de la iubita sa, Floria Tosca. Ea știa că Mario va fi executat cu gloanțe oarbe, așa cum i-a promis Scarpia. După plecarea lui Mario, Tosca este cuprinsă însă de negre presimțiri. În momentul în care Mario este executat, ea în primul moment se bucură, spunând că iubitul său a căzut ca un mare artist. Mare va fi însă disperarea sa în momentul

Domnului. Vă oferim așadar, dragi ascultători, în deschiderea emisiunii Tainele Operei de astăzi, actul al treilea al operei Tosca de Giacomo Puccini în următoarea interpretare. Floria Tosca, soprana Virginia Zeani, Mario Cavaradossi, tenorul Corneliu Fânățeanu. În rolul păstorului o vom asculta pe soprana Emilia Oprea. Rolul temnicerului va fi interpretat de către basul Pompei Hărășteanu. Își dau concursul corul și orchestra Operei Române din București, aflate sub bagheta dirijorului Cornel Trăilescu.

În deschiderea emisiunii Tainele Operei de astăzi, v-am oferit spre audiție actul al treilea al operei Tosca de Giacomo Puccini în următoarea interpretare. Floria Tosca, soprana Virginia Zeiani, Mario Cavaradossi, tenorul Corneliu Fânățeanu, temnicerul, basul Pompei Hărășteanu, păstorul, rol în travesti, soprana Emilia Oprea. Și-au dat concursul corul și orchestra Operei Române din București, aflate sub bagheta dirijorului Cornel Trăilescu. Pentru că timpul ne permite, doresc, dragi ascultători, să vă ofer în completare aria lui Mario Cavaradossi, Eluceva în le stele, interpretată de tenorul Corneliu Fânățeanu în anul 1977, într-un spectacol pe care l-a realizat la Opera din Istanbul. Este înregistrarea pe care v-am oferit-o și în emisiunea Portret, dar acum avem posibilitatea să facem o mică audiție comparată. Aș spune că în această imprimare din spectacol, trăirile tenorului Corneliu Fânățeanu erau oarecum mai intense decât cele de pe disc, deși, din câte mi-am dat seama din convorbirile noastre, maestrul ținea foarte mult la imprimarea discografică, dar în momentul în care am fost acasă la dumnealui, și anume în data de 6 martie a anului 2008, mi-a oferit această înregistrare a ariei, explicându-mi la vremea respectivă anumite lucruri din punct de vedere muzical, lucruri pe care se pare că abia acum am început să le înțeleg. Repet faptul că a fost înregistrată de către baritonul David Ohanezian, care în acel spectacol era interpretul lui Scarpia. Să o ascultăm și noi în minutele următoare.

În interpretarea tenorului Corneliu Fânățeanu, v-am oferit spre audiție aria lui Mario Cavaradossi, Elucevan le stelle, din actul al treilea al operei Tosca de Giacomo Puccini. Înregistrarea a fost realizată dintr-un spectacol realizat tot în anul 1977, ca și imprimarea discografică pe care am ascultat-o, dar spectacolul a fost realizat la Opera din Istanbul. Pentru că maestrul ținea atât de mult la această înregistrare, m-am gândit și eu să vă ofer posibilitatea de a o reasculta, deoarece este o variantă cu valoare de document. În cea de-a doua parte a emisiunii Tainele Operei de astăzi, vă voi oferi spre audiție un disc realizat în anii 60 ai secolului trecut de către Casa de Discuri Electrecord, disc cuprinzând arii din opere de Giacomo Puccini în interpretări românești. Deschidem programul cu aria lui Manon, Sola perduta abandonata, din actul al patrulea al operei Manon Lescaut de Giacomo Puccini. O vom asculta în interpretarea sopranei Lucia Stănescu, aflată în compania operei române din Cluj, dirijată de Anatol Chisagi. Iată că destinul face în așa fel încât să aducem împreună în aceeași emisiune doi interpreți care au fost colegi de generație și care se pare că au fost prieteni deosebiți. Este vorba despre soprana Lucia Stănescu și tenorul Corneliu Fânățeanu. În anul 2009, datorită basului Titus Pauliuc, am avut o convorbire telefonică cu doamna Lucia Stănescu și probabil a fost mâna destinului ca eu să-i ofer la vremea respectivă numărul de telefon al maestrului Corneliu Fânățeanu. Dumneaei, de câte ori se întorcea din Italia, dorea să își sune foștii colegi. Ori se știe că maestrul Corneliu Fânățeanu a fost între anii 1954-1961 solist al Operei Române din Cluj. În acest sens, realizând spectacole de neuitat în compania sopranei Lucia Stănescu, despre care îmi vorbea întotdeauna deosebit de cald. De asemenea, după cum vă aduceți aminte, am vorbit în emisiunea dedicată fraților Corneliu și Eugen Fânățeanu despre arta dirijorului Anatol Chisagi în realizarea muzicii slave, lucru despre care îmi vorbea chiar maestrul Corneliu Fânățeanu. Noi, în această emisiune, îl vom asculta însă în repertoriul italian. Vă oferim așadar aria lui Manon din actul al patrulea al operei Manon Lescaut de Giacomo Puccini, în interpretarea sopranei Lucia Stănescu, alături de Orchestra Operei Române din Cluj, dirijată de Anatol Chisagi.

În interpretarea sopranei Lucia Stănescu, acompaniată de Orchestra Operei Române, dirijată de Anatol Chisagi, v-am oferit spre audiție aria lui Manon din actul al patrulea al operei Manon Lescaut de Giacomo Puccini. Un mare tenor pe care l-a avut România a fost tenorul Ion Piso, în primii ani ai carierei sale, solist al Operei Române din Cluj, mergând apoi la Opera din București, fiind chemat acolo de către dirijorul George Georgescu, care îl aprecia foarte mult. În interpretarea sa vom asculta aria lui Rodolfo, Cegeli da Manina, din actul întâi al Operei Boema de Giacomo Puccini. Tenorul Ion Piso se află în această înregistrare acompaniat de Orchestra Simfonică a Cinematografiei, dirijată de Egizio Masini, unul dintre cei mai mari dirijori de operă pe care i-a avut România. Dar despre el am vorbit în momentul prezentării înregistrării integrale a operei Trubadurul de Giuseppe Verdi. Acum ne vom întâlni din nou cu arta sa, de data aceasta în muzica lui Puccini, acompaniindu-l pe Ion Piso în aria lui Rodolfo din actul întâi al operei Boema.

În interpretarea tenorului Ion Pisă, v-am oferit spre audiție aria lui Rodolfo din actul I al operei Boema de Giacomo Puccini. Tenorul s-a aflat în compania Orchestrei Sinfonice a Cinematografiei, dirijată de Egizio Massini. Această orchestră a realizat în anii 50-60 ai secolului trecut înregistrări de neuitat. Amintim aici înregistrarea unor selecțiuni din opereta Văduva Veselă, în care orchestra a fost condusă de Paul Popescu și a avut în distribuție pe Ion Dacian, Teodora Lucaciu, Vali Niculescu și Corneliu Fânățeanu. Tot aici, dirijorul Constantin Bugeanu avea să realizeze cu Radu Lupu o impresionantă variantă discografică a concertului numărul 3 în do minor pentru pian și orchestră de Ludwig van Beethoven, înregistrare considerată astăzi de referință, deși marele pianist avea în acel moment doar 21 de ani. Tot cu această orchestră, desființată în anii 70, din câte am înțeles în mod abuziv, dirijorul Constantin Silvestri a realizat în anii 50 o înregistrare pur și simplu de neuitat a Sinfoniei a 10-a de Dmitri Șostakovici. Vom reveni în minutele următoare la opera Boema de Giacomo Puccini, ascultând în interpretarea sopranei Lucia Stănescu, alături de Orchestra Operei Române din Cluj, dirijată de Anatol Chisagi, ariile lui Mimi din actele I și al III-lea.

În interpretarea sopranei Lucia Stănescu, acompaniată de Orchestra Operei Române din Cluj, dirijată de Anatol Chisagi, v-am oferit spre audiție ariile din actele 1 și al 3-lea ale operei Boema de Giacomo Puccini. Vom rămâne și în minutele următoare în universul acestei opere, ascultând aria lui Colin din actul al 4-lea în interpretarea basului Nicolae Florei, acompaniat de Orchestra Simfonică a Cinematografiei, dirijată de Egizio Masini. Interpretarea plină de emoție a basului Nicolae Florei, pe care eu personal l-aș considera printre cei mai mari bași ai lumii, dar din păcate nu e

mașinii pentru a avea măcar un crâmpei din acea emoție pe care marele dirijor avea capacitatea să o realizeze.

V-am oferit spre audiție, în interpretarea basului Nicolae Florei, aria lui Colin din actul al patrulea al operei Boema de Giacomo Puccini. Vom intra în minutele următoare în universul operei Tosca, ascultând un mare tenor al operei române din București, și anume pe Cornel Stavru, interpretând aria lui Mario Cavaradossi, Recondita Armonia, din actul întâi al operei Tosca. Spre deosebire de tenorul Corneliu Fânățeanu, Cornel Stavru era un tenor spinto, mergând spre dramatic. De altfel, spre deosebire de tenorul Corneliu Fânățeanu, care era un tenor liric cu veleități de spinto, Cornel Stavru era un tenor spinto-dramatic care, de fapt, a și excelat în anumite roluri, precum Mario Cavaradossi, Manrico, din trubadurul de Giuseppe Verdi, în care l-am și ascultat în momentul în care v-am prezentat înregistrarea integrală a acestei opere, Otello sau Don Carlos de Giuseppe Verdi, dar și anumite roluri din opere wagneriene. În acest sens, mărturisea, nu fără urmă de durere, faptul că și-a dorit foarte mult să interpreteze rolul Lohengrin, dar regizorul de atunci a dorit în acest rol pe un alt coleg de scenă. Să-l ascultăm așadar pe tenorul Cornel Stavru, interpretând aria lui Mario Cavaradossi, Recondita Armonia, din actul întâi al operei Tosca, de Giacomo Puccini, din nou în compania Orchestrei Simfonice a Cinematografiei, dirijată de Egizio Massini. În acest sens, îi aduc un omagiu pentru faptul că în 2009, când am fost invitat de către doamna Teodora Ohanesian, soția marelui bariton, la festivalul Enescu, am avut posibilitatea să-l cunosc, descoperindu-i latura umană. Am descoperit atunci un om cald, de o deosebită modestie.

din păcate, foarte rar îi se pot aduce omagii, deoarece nu prea s-au păstrat înregistrări cu el, dar mă bucur de fiecare dată când pot să fac acest lucru. De aceea consider un adevărat privilegiu faptul că pot să vă ofer această arie.

În interpretarea tenorului Cornel Stavru, v-am oferit spre audiție aria lui Mario Cavaradossi, Recondita Armonia, din actul întâi al operei Tosca de Giacomo Puccini. Tenorul a fost acompaniat de Orchestra Sinfonică a Cinematografiei, dirijată de Egizio Massini. Un mare interpret al rolului Scarpia a fost în anii 50-60 ai secolului trecut baritonul Mihail Arnăutu. Cândva i-am dedicat o emisiune, dar de fiecare dată când am posibilitatea să revin la personalitatea acestui minunat interpret, o fac cu plăcere. Vă oferim așadar, în minutele următoare, în interpretarea baritonului Mihail Arnăutu, aria lui Scarpia din actul al doilea al operei Tosca de Giacomo Puccini, o înregistrare unde baritonul este acompaniat de Orchestra Sinfonică a Cinematografiei, dirijată de Egizio Massini.

în interpretarea baritonului Mihail Arnăutu, acompaniat de Orchestra Simfonică a Cinematografiei, dirijată de Egizio Masini, v-am oferit spre audiție aria lui Scarpia din actul al doilea al operei Tosca de Giacomo Puccini. O mare interpretă a rolului Floria Tosca în anii 50-60 ai secolului trecut a fost soprana Arta Florescu, în interpretarea căreia vom asculta în minutele următoare celebra arie Visi d'Arte. Soprana este acompaniată aici de către Orchestra Operei Române din București, aflate sub bagheta dirijorului Jean Bobescu. De acest dirijor se leagă începuturile operei din Cluj, deoarece în anul 1919, an în care această operă a luat ființă, Jean Bobescu a fost invitat să-l înlocuiască pe Egisto Tango la spectacolul de inaugurare a operei. Dirijorul Jean Bobescu, după cum mărturisește în cartea sa de memorii, a rămas la conducerea acestei instituții până în anul 1940, când Clujul a fost ocupat de Ungaria Hortistă, sediul operei mutându-se la Timișoara. În acest sens, dirijorul spunea următoarele, citez: "Dacă n-ar fi izbucnit războiul, niciodată n-aș fi părăsit orașul Cluj." Am încheiat citatul.

În interpretarea sopranei Arta Florescu, acompaniată de Orchestra Operei Române din București, aflate sub bagheta dirijorului Jean Bobescu, v-am oferit spre audiție aria Floriei Tosca, Visi d'arte, din actul al doilea al Operei Tosca de Giacomo Puccini. În minutele următoare vom reveni la tenorul Cornel Stavru, ascultându-l interpretând aria lui Mario Cavaradossi, Elucevan le stelle, din actul al treilea al Operei Tosca, din nou acompaniat de Orchestra Simfonică a Cinematografiei, dirijată de Egizio Masini.

În interpretarea tenorului Cornel Stavru, acompaniat de Orchestra Simfonică a Cinematografiei, dirijată de Egizio Masini, v-am oferit spre audiție aria lui Mario Cavaradossi, Elucevan le stelle, din actul al treilea al operei Tosca de Giacomo Puccini. În minutele următoare vom pătrunde în universul operei Madama Butterfly, mai întâi ascultând în interpretarea sopranei Arta Florescu, celebra arie a lui Butterfly, Un bel di vedremo, din actul al doilea. Aici trebuie să spun faptul că Arta Florescu a fost și o excelentă profesoară, prin mâna sa trecând studenți care mai târziu au făcut cinste României. Printre aceștia, soprana Eugenia Moldoveanu, care, după cum povestește chiar ea, a învățat de la Arta Florescu arta interpretării rolului Butterfly. De altfel, în anul 1973, la Nagasaki, soprana Maria Callas avea să-i ofere premiul pentru cea mai bună interpretare a rolului Butterfly. Pe Eugenia Moldoveanu, de altfel, v-am oferit-o cândva în acest rol, într-o imprimare integrală realizată la casa de discuri Electrecord. Iată că acum avem posibilitatea să o ascultăm în rolul Butterfly și pe profesoara sa, soprana Arta Florescu, acompaniată aici de Orchestra Operei Române, dirijată de Jean Bobescu.

În interpretarea sopranei Arta Florescu, acompaniată de Orchestra Operei Române din București, dirijată de Jean Bobescu, v-am oferit spre audiție aria lui Butterfly, Un bel di Vedremo, din actul al doilea al operei Madama Butterfly de Giacomo Puccini. Vom rămâne și în minutele următoare în universul acestei lucrări, ascultându-l pe Ion Piso în celebra arie Adio Fiorito Azil, aria lui Pinkerton, în compania Orchestrei Simfonice a Cinematografiei, dirijată de Egizio Masini.

în interpretarea tenorului Ion Piso, acompaniat de Orchestra Simfonică a Cinematografiei, dirijată de Egizio Massini, v-am oferit spre audiție aria lui Pinkerton din actul al treilea al operei Madama Butterfly de Giacomo Puccini. În aceeași interpretare vom asculta în minutele următoare aria lui Johnson, Chella mi creda, din actul al treilea al operei La fanciulla del vest de același compozitor.

În interpretarea tenorului Ion Piso, acompaniat de Orchestra Simfonică a Cinematografiei, dirijată de Egizio Massini, v-am oferit spre audiție aria lui Johnson, Chella mi creda, din actul al treilea al operei La fanciulla del vest, de Giacomo Puccini. Vom reveni în minutele următoare la soprana Arta Florescu, ascultând-o în aria lauretei O mio babino caro, din opera Gianni Schicchi, de același compozitor. De data aceasta, însă, Arta Florescu se află în compania Orchestrei Operei Române, dirijată de Mircea Cristescu. Acest dirijor a condus în anii 60-70 ai secolului trecut Orchestra Filarmonicii George Enescu din București, dar în același timp a avut o legătură de suflet și cu orașul Cluj, deoarece el a întemeiat Orchestra de Cameră a Filarmonicii din Cluj, orchestră care, însă, la sfârșitul anilor 70, avea să se desființeze din cauza faptului că o mare parte dintre instrumentiștii săi, în timpul unui turneu, au rămas în Germania. Din păcate, destinul dirijorului Mircea Cristescu a fost nedrept, oarecum, deoarece, după Revoluție, a fost invitat să dirijeze foarte puțin, așa după cum spunea violistul Ștefan Gheorghiu, care a imprimat un disc cu el, a fost aproape mazilit. Acest lucru mi-l spunea personal într-o emisiune în anul 2014, emisiune care era interactivă, astfel încât mi-am permis să intru în legătură cu el, tocmai pentru a-l întreba de acel disc realizat împreună cu violonistul George Dima în compania Orchestrei de Cameră a Filarmonicii din Cluj, dirijate de Mircea Cristescu. Acel disc cuprindea Sinfonia concertantă pentru vioară, violă și orchestră de Mozart, într-o interpretare pur și simplu de neuitat. Violistul Ștefan Gheorghiu a fost pur și simplu impresionat de faptul că l-am întrebat de acest dirijor, dar eu n-am făcut acest lucru decât din dragostea pentru arta unor oameni care nu ar merita să fie uitați. Din păcate, înregistrările cu acest mare dirijor se pare că n-au fost niciodată reeditate. Mă gândesc la cele 4 concerte pentru vioară și orchestră din ciclul Anotimpurile de Antonio Vivaldi, pe care le-a dirijat la pupitrul Orchestrei de Cameră a Filarmonicii din Cluj, avându-l ca solist pe violonistul Ștefan Ruha și nu în ultimul rând la serenada în re major Hafner pentru vioară și orchestră de Mozart, tot cu concursul lui Ștefan Ruha, Mircea Cristescu aflându-se și în această înregistrare la pupitrul Orchestrei de Cameră a Filarmonicii din Cluj. Revenind la discul de față, vom descoperi un crâmpei din arta marelui dirijor Mircea Cristescu, care o acompaniază pe Arta Florescu în această înregistrare la pupitrul Orchestrei Operei Române din Cluj, redând aria lauretei din opera Gianni Schicchi de Giacomo Puccini.

În interpretarea sopranei Arta Florescu, alături de Orchestra Operei Române din București, dirijată de Mircea Cristescu, v-am oferit spre audiție aria Lauretei din opera Gianni Schicchi de Giacomo Puccini. Vom încheia difuzarea acestui disc cu arii din opere de Giacomo Puccini, oferindu-vă aria lui Liu din actul al treilea al operei Turandot, în interpretarea sopranei Lucia Stănescu, aflată în compania Orchestrei Operei Române din Cluj, dirijată de Anatol Chisagi.

În cea de-a doua parte a emisiunii Tainele Operei de astăzi, v-am oferit spre audiție arii din opere de Giacomo Puccini în interpretarea unor interpreți români, aparținând generației anilor 50-60 ai secolului trecut, perioadă în care aceștia au strălucit. Programul s-a încheiat cu aria lui Liu din actul al treilea al operei Turandot de Giacomo Puccini în interpretarea sopranei Lucia Stănescu, acompaniată de Orchestra Operei Române din Cluj, dirijată de Anatol Chisagi. În speranța că această emisiune a fost pe placul dumneavoastră, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Emil Metea, vă mulțumesc pentru atenție, dorindu-vă din toată inima toate cele bune!

0: publicitate.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 10-11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurez, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
0: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce,

Am ucenicilor, Iisuse prea line bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive dulceața preoților, Iisuse prea îndurate înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate mintea cea întreagă a celor curați cu feciori.

Înțelesul cel greu de pătruns, căutând Filip să-l înțeleagă, grăia, Doamne, arată nouă pe Tatăl. Iar Tu ai zis către dânsul, atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm, Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea nu mă lăsa pe mine, Iisuse ajutorul meu nu mă lepăda pe mine, Iisuse ziditorul meu nu mă uita pe mine, Iisuse păstorul meu.

fără de sfârșit. Iisuse, frumusețea cea prea luminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul. Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate. Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul. Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul. Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul. Iisuse,

și a strigat, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-L, i-ai deschis ochii Lui, luminează cu mila Ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă.

Descumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea,

prea luminat, Iisuse păzitorul prunciei mele, Iisuse îndreptătorul tinereților mele, Iisuse lauda bătrâneților mele, Iisuse nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse viața mea de după moarte,

Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, împărate, întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele. Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu. Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă. Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele. Iisuse,

Nestricând pe cețile și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu,

și dintre cei de sus, nici cum nu s-a despărțit cel negrăit. Când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, retejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul

Împăratul împăraților, Iisuse stăpânul stăpânilor, Iisuse judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse mângâierea celor ce plâng, Iisuse slava săracilor, Iisuse nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse curățește-mă după mare mila ta, Iisuse izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse luminează în gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aduce

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește în trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene.

Oferă-mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine,

Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputință și de foamete, de toate scârbele.

cei banii văduvei și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră de neputințe și de foamete, de toate scârbele și

și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte.

izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunată, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurată, înfrânarea pustnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă celor curați cu fecioria,

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașul te-a adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplicat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mânghietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Și Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul cu har.

0: Aici Radio Renașterea. Dialoguri.
1: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri. Astăzi vă propunem un dialog pe o temă de mare actualitate și de profundă responsabilitate socială: protejarea demnității femeii, prevenirea violenței și înțelegerea noilor reglementări juridice privind femicidul. Invitata noastră de astăzi este doamna Diana Carmen Botar, consilier juridic în cadrul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului și al Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului, de 27 de ani jurist, cu o experiență profesională îndelungată în domeniul dreptului civil, administrativ și al protejării patrimoniului bisericesc. În același timp, doamna Diana Carmen Botar este specialist și terapeut în medicina tradițională chineză, masseur și antreprenor în domeniul sănătății și al prevenției, reunind în activitatea sa perspectiva juridică, grija pentru sănătatea omului și valorile creștine. Vă spun cu drag, bine ați venit!
2: Bine v-am găsit, sau mai exact regăsit. Vă mulțumesc pentru această invitație și pentru că îmi dați posibilitatea de a vorbi despre ocrotirea femeii într-un an care are o semnificație deosebită pentru Biserica Ortodoxă Română. Adică este anul în care omagiem pastorația familiei creștine și este anul comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, mironosițe, mucenice, monahi, mame și soții.
1: Așadar, în contextul acestui an cu totul special, anul omagial al familiei și al Sfintelor Femei, acest dialog, stimată invitată și dragi ascultători, ne invită să privim cu mai multă responsabilitate spre demnitatea persoanei, spre respectul datorat femeii și spre nevoia de a construi relații întemeiate pe iubire, grijă și adevăr. În ultima perioadă se vorbește tot mai des despre fenomenul femicidului. Haideți să le spunem celor care ne ascultă ce înseamnă din punct de vedere juridic și social acest termen și de ce a fost nevoie de o reglementare distinctă.
2: Din punct de vedere juridic, femicidul desemnează uciderea intenționată a unei femei sau decesul acesteia produs ca urmare a unor acte intenționate de violență. Și a intrat în vigoare legea numărul 53 în anul 2026, lege care vorbește despre femicidul intim săvârșit de un partener, de un fost partener, un membru al familiei, sau despre femicidul non-intim și despre femicidul indirect. Din punct de vedere social, femicidul nu apare de cele mai multe ori din senin. El poate reprezenta punctul final a unui proces de control, de amenințare, urmărire, izolare, gelozie obsesivă, umilire sau violență repetată. Și suntem aici împreună cu radioascultătorii noștri să tragem un semnal de alarmă. Era nevoie de o astfel de reglementare distinctă tocmai pentru ca aceste crime să nu mai fie minimizate, să nu mai fie numite doar ca simple certuri între parteneri, probleme de familie, iar cei din jur să stea pasivi. Eu consider că este foarte important să atragem un semnal de alarmă și să venim cu soluții.
1: Iată, este o lege nouă, 2026. Care sunt principalele elemente de noutate aduse în această lege a femicidului și ce schimbări produce aceasta în sistemul de justiție din România? Sigur, este o lege nouă, iar efectele se vor vedea în timp, se așteaptă, dar ce se așteaptă?
2: Da, într-adevăr, legea 53 a intrat în vigoare mai exact în 23 aprilie 2026 și vă mulțumesc pe această cale că am posibilitatea să vorbesc oamenilor despre prevederile ei. Această lege nu introduce în codul penal o infracțiune autonomă care să poartă această denumire de femicid, dar definește juridic fenomenul, consolidează instrumentele de prevenire și sublinez aici prevenire, investigare și sancționare. sunt avute în vedere situațiile în care fapta este săvârșită pentru exercitarea controlului asupra femeii în contextul separării, al divorțului sau, foarte interesant, a refuzului de a continua o relație sau alte forme de dominație. Cred că este cunoscut că în societatea românească există această teamă a femeii de a pune stop unei relații, că vorbim de relație de căsătorie sau altă formă de conviețuire. De asemenea, legea acordă o atenție deosebită faptelor săvârșite în prezența copiilor minori. Și este un lucru extraordinar de important, pentru că un copil care asistă la violențe domestice este și el profund rănit. Și ne întrebăm ce se întâmplă cu acest copil. Adică trecând peste aspectul

0: victime sunt ascultate, sunt evaluate cu maximă seriozitate, putem preveni aceste lucruri. Însă, atunci când foarte multe femei, mame, avem vecine în jurul nostru sau pur și simplu auzim despre amenințări cu moartea, despre urmărire, despre controlul telefonului, verificarea în permanență a deplasărilor, verificarea mesajelor, eu știu, pe e-mail sau pe rețele, încălcarea unui ordin de protecție sau accesul agresorului la arme sau alte elemente care pot să devină o armă până la urmă. Deci este necesar să fim foarte atente la semnalele pe care le transmite femeia. Fie că suntem, nu știu, prietene, vecine, fac parte din familie, este un moment deosebit de periculos. Faptul că femeia începe să vorbească despre riscul la care este supusă, sigur că ea nu se va deschide în fața oricui, este teamă, trăiește o reală dramă raportată la ceea ce îi se întâmplă, mai intervine și rușinea, din păcate. Îmi este rușine să vorbesc despre ce se întâmplă în casa mea, despre faptul că soțul meu sau partenerul meu mă amenință în mod constant, mă amenință atunci când consumă substanțe sau alcool și așa mai departe. Și este foarte trist că femeile nu știu dacă știu că pot fi ajutate și pot fi sprijinite. Și atunci autoritățile e necesar să comunice între ele. Că vorbim de serviciile de urgență, de 112, că vorbim de asistent social, că vorbim de psihologi, că vorbim de preoți. Femeile de foarte multe ori merg să se confeseze la preot și spun prin ceea ce trăiesc. Din păcate, foarte mulți aud că sunt îndemnate femeile să stea să îndure, să-și ducă crucea. Hai să discutăm un pic și de aspectul acesta. Cu tot respectul pentru sfaturile duhovnicești, însă cât să suporte, cât să îndure această femeie? Vorbim de lovituri sau doar de amenințări. Deci o plângere nu este numai o hârtie într-un dosar.
1: Stimați ascultători, într-o societate în care familia trebuie să rămână un spațiu al iubirii, al respectului și al siguranței, așadar nu putem trece cu vederea realitățile dureroase care afectează vieți, destine și comunități întregi. Violența domestică, abuzul, amenințarea și teama nu pot fi ascunse sub aparența liniștii familiale, ci trebuie înțelese, prevenite și combătute prin lege, educație, sprijin comunitar și schimbare de mentalitate. Și iată, invitata noastră a chiar detaliat aceste aspecte. Merg mai departe și mă întreb direct, ce instrumente legale au la dispoziție astăzi femeile care se confruntă cu violența în familie? Chiar și cu amenințările din partea partenerului, nu neapărat violență. Știm că este extins acest concept. Ce instrumente legale au?
0: În caz de pericol iminent, femeia trebuie să se apeleze numărul de urgență 112. Și pe cât posibil să se îndepărteze din locul în care se află agresorul. Poliția poate să emită un ordin de protecție provizoriu atunci când se constată existența unui risc iminent. Ulterior, victima poate solicita judecătoriei emiterea unui ordin de protecție. Prin acesta e important să știm ce se poate dispune, adică ce drepturi are femeia care e necesar să aibă acest curaj de a sesiza autoritățile. Deci, instanța de judecată poate să emită un ordin de protecție și poate dispune evacuarea agresorului din locuință, chiar dacă el este proprietarul. Foarte important. Deci, femeile să nu se teamă că sunt coproprietare, deci împreună cu soțul sau partenerul pe un imobil. Acesta, chiar dacă este proprietar, poate fi evacuat din locuință, poate fi obligat să păstreze o anumită distanță față de ea, să îi se interzică orice fel de contact cu victima. Că vorbim apeluri telefonice, să se apropie, să stea în preajmă, să predea armele în cazul în care le are, poate fi monitorizat electronic, adică dacă trimite mesaje de amenințare sau de orice fel, pe orice fel de

0: cale, da? Și, evident, se vor lua măsuri de protecție a copiilor minori. Da? Protecția legală poate fi solicitată și împotriva unei persoane care nu este membru al familiei, în condițiile legii 26 din 2024. De asemenea, un lucru foarte important, și o să vă rog să vă notați, doamne, sau să dați această informație persoanelor pe care le auziți că au aceste situații, victimele, pot apela și o linie gratuită națională. Și numărul este, și o să-l mai repetăm, 0800 500 333. Această linie este disponibilă permanent pentru îndrumare, sprijin specializat. Și foarte important este ca femeia să păstreze aceste mesaje, înregistrări, fotografii, acte medicale și datele martorilor, dacă, nu știu, a fost lovită în public sau, deci, fără teamă, fără rușine, aceste date ale martorilor care au fost, care au văzut, care au auzit, să le avem pentru a le comunica autorităților. Aceste probe, repet, sunt foarte importante. Deci, linia aceasta națională gratuită 0800 500 333 este de un real folos.
1: Aș vrea doar să fac o precizare, de fapt două precizări, privitor odată la ordinul de protecție care poate fi emis chiar și de polițistul chemat la fața locului, deci nu doar de instanța de judecată. Polițistul are acum o arie mai largă de atribut în acest sens, poate să emită pe loc ordinul de protecție. Și doi, trebuie să recunoaștem că în ultimii ani violența domestică a început să se îndrepte uneori și împotriva soților. Și aici, prin prisma profesiei de mediator, pot să spun lucrul ăsta, că în ultimii 10 ani, din ce în ce mai mulți soți reclamă, se plâng de violență domestică reciprocă. 8 din 10 femei sunt agresate, într-un fel sau altul. Este îngrijorător, statisticile sunt clare și sunt, să știți că nu sunt toate cele raportate.
0: Din păcate.
1: Din păcate, da. Și spuneați de rolul preoților. Spuneați dumneavoastră de acea comunicare între instituții.
0: Sigur că, așa cum știm, preotul este obligat să păstreze confidențialitatea și să este secretul spovedaniei, ceea ce audă de la cei care vin să se confeseze, însă datoria cetățenească, din punctul meu de vedere ca jurist, este că el să, dacă aude astfel de violențe săvârșite de către un agresor asupra unei alte persoane, că aici putem să vorbim și invers, o femeie care își, deci nu are importanță. Deci eu consider că e datoria lui ca cetățean al României este să sesizeze autoritățile. Deci asta o spun din punct de vedere strict juridic, cu respect, pentru că făcând aceasta putem să ajungem să prevenim anumite fapte mult mai grave. Că de la o amenințare verbală, probabil până la a o ucide victima, este doar un pas. Și ar fi păcat ca cel care a auzit această informație să nu sesizeze mai departe persoanele care sunt chemate să apere cetățenii acestei țări.
1: Credeți că această explozie a fenomenului femicidului, care, iată, a adus o lege dedicată, este și din cauza că lumea s-a îndepărtat, sau mulți oameni s-au îndepărtat de biserică, s-au îndepărtat de actul de spovedanie?
0: Da, da, deci practic preotul duhovnic care cunoaște probabil persoana, nu știu, de când a început primele spovedanii, de la 10-12 ani, depinde fiecare de persoană. Eu mi-am dus copiii la spovedanie de micuți, chiar dacă nu era necesar să fie spovediți, dar i-am dus să aibă legătură cu preotul, să-i primească anumite sfaturi și așa mai departe. Deci dacă păstrezi o legătură cu preotul tău duhovnic, care te știe, cel mai probabil, vă spuneam, de micuț sau după ce te căsătorești sau atunci, evident, se creează între credincios și preotul duhovnic o anumită legătură care ne dă deschiderea să vorbim despre lucruri care chiar sunt rușinoase. Adică nimeni nu poate să meargă relaxat să spună, uite, am fost amenințată că îmi ia gâtul sau mai știu eu ce. Sau în mod constant pur și simplu sunt lovită, sunt, sau și invers. Deci, haideți să ieșim, vă rog, din sfera aceasta a rușinii. Că, practic, de foarte multe ori rușinea este cea care ne împiedică să vorbim. Și dacă ne închidem în noi și dacă nu căutăm soluții, că este preot, că este psiholog, că este terapeut, în cineva în care avem încredere, este un părinte, este o prietenă, atunci ce se întâmplă cu noi?
1: De multe ori, așa cum spuneați, rușinea, de exemplu, rușinea le face pe victime să evite să depună plângere, din teama sau din dorința de a proteja familia. Ce le-ați transmite celor care se află într-o asemenea situație?
0: Să-și ia puterea înapoi, să deschidă gura, să vorbească. Pentru că stând în tăcere, situația nu se rezolvă. Și de cele mai multe ori, eu pot să vă spun asta, acum fac și o confesiune în direct, am fost victima violenței domestice, știu ce înseamnă teama de agresor, știu ce înseamnă să nu ai puterea să-ți deschizi gura, să maschezi, să zâmbești frumos în exterior, să arăți ce extraordinar este soțul tău și de fapt el să fie un tiran. Întrebarea este dacă viața ta merită, adică noi ca creștini am primit viața ca să ne bucurăm de ea, nu să stăm în teroare și în teamă și să nu știu, oare, nu știu, vine sub influență sau și ce se întâmplă, oare ceea ce am spus n-a fost bine, oare supa n-a fost încălzită destul și așa mai departe. Adică cum ar fi ca în familia creștină noi să ne bucurăm unul de altul? Nu să stăm într-o permanență teamă raportat la lucruri care sunt firești, adică cu toții greșim, cu toții, nu știu, deci eu consider că nu este îndreptățită pentru niciun fel de vorbă sau faptă acte de violență. Și vorbim și invers, și a femeilor către bărbați și a bărbaților către femei.
1: Cu alte cuvinte, violența nu are justificare.
0: Nu, deci când suntem nervoși, eu mai degrabă am învățat să iau o gură de apă în gură, o țin în gură și până înghiți te gândești dacă merită să spui acea vorbă sau acel lucru sau pur și simplu te retragi, pentru că sunt momente în care ești adus în situația în care să vrei să explodezi, să vrei să-i spui lucruri, să chiar să-i tragi una. Eu consider că e important când suntem aduși în astfel de situații, fiecare să ieșim din spațiu comun. Cea care este mai înțeleaptă, evident, din spațiul respectiv, ca să prevenim astfel de situații. Pentru că vreau să spun femeilor în general sau doamnelor că nu suntem vinovate pentru lucrurile care sunt în capul celuilalt. Adică sunt de multe ori suntem acuzate de lucruri pe care nici nu le-am gândit, nu le-am... Dar el vine cu capsa pusă, că îi se pare sau îi s-o năzărit sau... Iarăși, consumul de substanțe sau de alcool sunt, din păcate, în România la cote mari. Și de aici până la violență este doar un pas, din păcate.
1: În ce măsură combaterea femicidului este doar o problemă juridică și în ce măsură presupune și o schimbare de mentalitate la nivelul societății?
0: Sigur că legea este indispensabilă, dar legea singură nu poate transforma inimile și mentalitățile. Și este necesar, din punctul meu de vedere, să renunțăm la expresii precum e problema familiei lor, sigur ea l-a provocat, ceva i-a făcut că l-a determinat pe el să fie atât de violent și atât de nervos, sau trebuie să rabde, trebuie să îndure pentru copii, sau este gelos pentru că mă iubește. Deci eu când aud chestiile astea, efectiv mă zbârlesc. Hai să analizăm. Acum eu nu am studii de psihologie, dar a răbda și a îndura pentru copii nu este un lucru benefic pentru evoluția lor ulterioară și nici evident a femeii. De ce să rabd? De ce să fiu adusă în această situație, vă întreb? Câte femei suntem în această situație în care suntem obligate de societate să îndurăm? De ce? Cred că Dumnezeu ne-a dat o viață la fiecare și, mă repet, să ne bucurăm de ea. Gelozia excesivă, controlul, izolarea femeii față de familie, față de prieteni, nu că se întâmplă și asta, mai ales și mediul rural, umilirile constante, amenințările, nu sunt dovezi de iubire. Din contră, acestea sunt forme de abuz și vreau să spun răspicat acest lucru. Acestea sunt abuzuri. Haideți să nu protejăm excesiv agresorul. Haideți să nu-i acordăm atâtea circumstanțe atenuante, că săracul, că a lucrat, că e nervos, că e obosit, că e băut. Haideți să vorbim, să spunem lucrurilor pe nume. Pentru că cu atât mai mult în acest an, 2026, în care este dedicat familiei creștine, suntem chemați să redescoperim faptul că iubirea adevărată nu domină și nu înrobește. Iubirea respectă libertatea, respectă demnitatea celuilalt. Și e necesar, din punctul meu de vedere, să schimbăm un pic mentalitatea, care presupune că victima trebuie să fie ascultată, iar agresorul de multe ori este exonerat de responsabilitate, că din terțe motive. Combaterea femicidului este o problemă pe care o consider atât juridică, educațională, socială, pastorală și morală. Și preoții noștri e necesar să știe că a intrat în vigoare această lege și că sunt mijloace legale și morale și pe care e necesar să le știe și să le, cum să vă spun, să le aplice atunci când se întâlnesc chiar și la scaunul de spovedanie cu femei care vin și spun: am fost amenințată că mă omoară, că eu nu mai trăiesc încă o săptămână sau ceva de genul acesta. Deci haideți să luăm atitudine ca români.
1: Punem întrebarea următoare: cum putem vorbi despre protejarea familiei fără a tolera sau ascunde situațiile de violență care se petrec în interiorul ei?
0: Așa, după cum spuneam, familia creștină este chemată să fie o comunitate de iubire, de respect, de responsabilitate. Nu putem apăra familia sacrificând sănătatea, viața, demnitatea unuia dintre membrii ei. O familie în care există violență are nevoie de adevăr, de intervenție, de responsabilizare și de vindecare. Și sunt soluții. Asta vreau să înțeleagă ascultătorii noștri, că sunt soluții. Oricât de gravă este situația, oricât de, nu știu, chiar dacă n-ai unde să stai, dar viața e darul lui Dumnezeu. Și ascunderea violenței pentru a salva aparențele, eu consider că nu protejează familia. Dimpotrivă, permite răului să continue și să se agraveze. Pentru că iertarea creștină este un proces duhovnicesc profund. Dar, din punctul meu de vedere, nu înlocuiește măsurile de protecție, pe de o parte, și pe de altă parte, nu îl exonerează pe agresor de răspunderea juridică și morală. Pentru că reconcilierea nu poate fi impusă victimei și nu trebuie recomandată atunci când viața și integritatea unei persoane este pusă în pericol. Și haideți să fim onești, în primul rând, cu noi înșine. Pentru că, din păcate, vedem asta în jurul nostru.
1: Dragostea e îndelung răbdătoare?
0: Dragostea e îndelung răbdătoare. Dragostea le acoperă pe toate. Dragostea e cea care izvorăște din noi atât timp cât ne împărtășim cu trupul și sângele Mântuitorului. Însă dragostea este și adevăr. Și adevărul, eu consider că e necesar să fie spus.
1: Mergem mai departe, dragii mei. Și vreau să vă întreb, pentru că am mai trecut tangențial peste această temă, dar să mai subliniem, pentru că trăim într-o societate, într-o comunitate, și aș vrea să știu eu și cei care ne ascultă, care este rolul instituțiilor publice, începând de la școală, comunitate, biserică, în prevenirea violenței în familie, pentru că înainte de a se întâmpla, ar trebui să încercăm să prevenim.
0: Da, e foarte, foarte bună întrebarea și mă bucur că mi-ați adresat-o, pentru că, da, instituțiile publice pot și trebuie, aici cu trebuie, să intervină prompt, să evalueze riscul, să urmărească respectarea ordinelor de protecție, să faciliteze accesul victimei la adăpost, la consiliere, la asistență juridică și socială de specialitate. Și sunt instituții care se oferă asta.
1: Vreau să vă întreb, câte adăposturi cunoașteți în Cluj-Napoca? De acest gen?
0: Eu personal nu cunosc.
1: Am pus această întrebare în mod special, la rândul meu, să atrag atenția că în Cluj-Napoca sunt rușinos de puține locuri, nu adăposturi, într-un oraș de o jumătate de milion de oameni.
0: Deci unde se duc femeile? Asta e întrebarea pe care o punem și noi mai departe și sperăm că această emisiune o să ajungă și la prefectură și mai departe, adică să fie instituțiile care sunt, sunt chemate și care pot să facă ceva. Sigur că în școală copiii sunt formați, adolescenții, în spiritul respectului, al conviețuirii pașnice, non-violente, a egalității dintre băieți și fete. Însă de foarte multe ori vedem violențe și la nivelul școlii, și bullying, și tot felul de astfel de situații. Eu știu că sunt, știu din proprie, deci sunt psihologi în cadrul tuturor școlilor din Cluj. Chiar și copiii care văd acasă aceste violențe și aceste amenințări pot discuta cu psihologul școlii, cu preotul. Adică, haideți să facem... Nu poate un singur om să facă minuni. Nu poate să vină polițistul să facă minuni. Și biserica, eu consider că are o misiune aparte. Ea poate fi primul loc în care o femeie își găsește curajul să-și mărturisească suferința. Iar preotul și comunitatea parohială, comitetul de femei, pot să-i ofere să o asculte, să o sprijine. Poate că are nevoie de sprijin material. Poate e nevoie doar să stea cineva să o asculte. Cât? Atâta timp, atâta cât are ea nevoie să vorbească. Da? Deci poate că pur și simplu femeia vrea să vorbească cu o persoană de încredere. Poate că nu reușește să se deschidă în fața preotului, dar să existe un comitet de femei în cadrul bisericii care să acorde astfel de suport. E foarte important să știi că ești susținut de către femei ca tine. Poate femei care au trecut prin situații similare. Da? Sigur că biserica nu înlocuiește poliția, instanța, medicul sau psihologul, dar are un rol deosebit de important, pentru că este, eu consider, o ușă deschisă în care orice femeie, orice bărbat poate să meargă să vorbească deschis, fără teamă, fără judecată. Și femeile vulnerabile, în general, se tem. Se tem pentru viața lor, pentru ce se întâmplă cu copiilor, unde se vor duce, ce vor face. Însă să știe că la bisericile parohiale există de fiecare dată o ușă deschisă. Și preoții noștri o fac asta. Le ascultă și le sprijină și le pot îndruma către, nu știu, mănăstiri, către, sunt psihologi creștini care acordă consultanță și acordă consiliere, către jurist, eu sunt aici și pot să ajut cu un sfat, evident, în măsura în care mi este cerut.
1: Aș adăuga la cele spuse de dumneavoastră și sprijinul oferit de Societatea Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, care își desfășoară activitatea cu sprijinul și sub îndrumarea înalt preasfințitului părinte și mitropolit Andrei. Cu toată încrederea, doamnele cu siguranță vor găsi sprijin, cel puțin pentru o vorbă, pentru un dialog, pentru un schimb de păreri. Tema pe care noi am abordat-o astăzi este partea extremă a violenței domestice, pentru că, așa cum spuneați, trebuie să vorbim și despre asta. Știm că în tradiția creștină, Sfintele Femei sunt modele de demnitate, curaj și credință. Considerați dumneavoastră că promovarea unor astfel de modele poate contribui la construirea unor relații familiale bazate pe respect și responsabilitate? De ce întreb asta? Pentru că contextul anilor în care noi trăim, al mileniului în care trăim, sigur că este unul cu foarte multe, cu foarte multă dinamică și cu foarte multe provocări. Mai există femei model?
0: O, da. Mă bucur că m-ați întrebat acest lucru. Cu siguranță, da, avem modele în calendar, avem pe Maica Domnului, avem Sfintele Femei Mironosițe, mucenicele, monahiile, soțiile sau mamele sfinte, care ne arată chipuri diferite ale curajului, ale credinței, ale înțelepciunii. Să ne oprim la Sfintele Femei Mironosițe, care au avut curajul de a merge la mormântul Mântuitorului atunci când bărbații se temeau, atunci când apostolii se temeau, da? Acestea au mărturisit chiar cu prețul vieții lor credința. Sfintele mame sau soțiile care au format generații prin credință, prin rugăciune, prin exemplu personal, ele toate e foarte important să le luăm ca modele ale demnității, ale curajului de a acționa. Este esențial să nu confundăm răbdarea creștină cu suportarea pe perioadă nelimitată a abuzului. Cinstirea sfintelor femei ne învață să ne respectăm, să ne respectăm în primul rând pe noi înșine, să ascultăm, să fim ascultate, da? Și să ajutăm atunci când auzim țipete în jurul nostru, să ieșim din pasivitate, să sunăm la 112, este atât de simplu. Adică fiecare din noi putem să facem un lucru banal, nu? Poate că un apel la 112 poate salva o viață, da?
1: Pentru că ați vorbit de modele, pe parcursul vieții dumneavoastră ați avut un model de femeie după care ați trăit, v-ați ghidat, ați crezut în ceva, v-ați mobilizat, v-ați împlinit visurile?
0: Cred că e Maica Domnului, adică nu cred, sunt convinsă, pentru că Maica Domnului e cea care, la icoana căreia poți să-i spui tot ce ai să-i spui. Ea a fost cea care l-a crescut pe Mântuitorul în știm din Sfintele Scripturi în ce circumstanțe, în care a fost acuzată inițial că, mă rog, ar fi avut o sarcină, să zicem, extraconjugală, da? Și și aici, deci și Maica Domnului, eu consider că a răbdat această nedreptate, aceste abuzuri din partea conaționalilor săi, da? Și apoi mai departe cu toată viața Mântuitorului, adică pentru mine Maica Domnului este un model și este ocrotitoarea noastră, a familiei, a copiilor noștri și este cea la care ne putem întoarce ori de câte ori suntem jos, pentru că acolo găsim de fiecare dată o alinare și un sprijin, indiferent de ce acatist citim, de ce icoană vedem.
1: Vedeți, dumneavoastră, Maica Domnului este model pentru multe femei creștine. Datorită sacrificiului, ați spus atât de frumos că a trăit în niște conjuncturi grele și s-a sacrificat. Cât de mult suntem pregătite noi, femeile secolului 21, să ne sacrificăm?
0: Oare Dumnezeu ne cere să ne sacrificăm? Sau ne cere să trăim o viață creștină și, încă o dată, să ne bucurăm de viață, să ne bucurăm de familie, de copii, de realizările personale și profesionale. Oare e nevoie de suferință? O să-i punem această întrebare și ascultătorilor noștri, pentru că mi-aș dori să creăm un dialog pe această temă. E necesară suferința? E necesar să fiu bătută? E necesar să fiu umilită, să fiu înjurată, să fiu închisă pe afară și să rămân cu copiii pe stradă? Ca să ce? Ne cere Mântuitorul așa ceva? Sau ne cere să-L purtăm în suflet, să ne rugăm și să ne ducem viața așa cum a dat-o El, dar în demnitate și în bucurie și în armonie și cu respect?
1: Într-adevăr, emisiunea de astăzi generează alte și alte întrebări. Înainte de a vorbi despre protecția juridică a femeii, stimați ascultători, cred că este foarte important să vorbim despre valoarea ei. Cum este recunoscut și protejat astăzi, stimată doamnă Diana Botar, din punct de vedere legal, rolul femeii în societatea românească?
0: Acum că am început cu perspectiva creștină, femeia, eu consider că este o persoană creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, care are o demnitate și care asta nu depinde de vârstă, de stare civilă, de profesie sau de poziție socială. Da? Din punct de vedere juridic, Constituția României consacră egalitatea în fața legii și egalitatea de șanse. Da? Femeia are dreptul la educație, la muncă, la proprietate, la viață privată, la integritate fizică și psihică, da? La participare publică și, evident, este protejată împotriva discriminării, a hărțuirii și altor forme de violență. Legea îi recunoaște femeii dreptul de a-și construi propria viață, de a participa activ la viața familiei, a comunității, a societății. Cu toate acestea, existența unor drepturi legale nu este însă suficientă. Ele sunt prevăzute în Constituție, care e legea fundamentală a României, da? Aceste drepturi trebuie să fie cunoscute, să fie respectate, să fie apărate efectiv, da? Iar cinstirea femeii este necesară să depășească acest nivel de declarații, pentru că legea prevede. Întrebarea este, se întâmplă în viața de zi cu zi? Se respectă aceste drepturi ale femeii? Da? Cum este tratată femeia acasă, la locul de muncă, în comunitate, în instituții? Ajunge să fie umilită, ajunge să fie hărțuită, ajunge ca să se teamă, să meargă la un loc de muncă, să spună stop, nu știu, abuzurilor de orice fel ale conducerii, pentru că dacă ajunge să se opună, ajunge să-i fie desfăcut contractul de muncă. Da? Deci lucrurile acestea, din păcate, nu se vorbesc și e necesar ca noi să le spunem cu subiect și predicat, pentru că sunt prevăzute de lege și pentru că e dreptul fiecărui om să trăiască în demnitate, da? Și să nu în teama aceasta, nu în, cum să vă spun, că acum am lărgit puțin sfera discuției de la femicid la aceste, cum să vă spun,
1: acestea sunt premisele, da, care duc până la urmă la atrocități precum femicidul. Fără aceste premise pe care le permite o societate, cu sau fără cadrul legal, le permite prin nereacție.
0: Da, de multe ori. Asta este îndemnul nostru, să ieșim din pasivitate, că nu ni-i greu, nu? Auzim niște zbierete, deci nu ni-i greu să dăm un telefon.
1: Da, pentru că femeia, cum spuneați și dumneavoastră, îndeplinește adesea mai multe roluri simultan. Este mamă, soție, profesionistă, fiică, sprijin pentru comunitate, lucrează undeva. Care credeți că sunt cele mai mari provocări cu care se confruntă femeile în societatea contemporană?
0: Una dintre cele mai mari provocări, din punctul meu de vedere, este suprapunerea responsabilităților. Majoritatea femeilor ce fac? Muncesc, cresc copii, îngrijesc de părinții vârstnici, susțin gospodăria, își propun în același timp și să răspundă numeroaselor așteptări de la societate, da? Și la ce pot să duc acestea? Așa multe sarcini care vin din toate direcțiile. Acestea pot duce la o epuizare fizică, emoțională și spirituală, ceea ce se spune în limbaj de specialitate, burnout, da? Și alte provocări sunt dependențele economice, dificultatea de a îmbina viața de familie cu viața profesională. Deci e necesar să facem cumva, să fie un echilibru. Adică fiecare om are dreptul la odihnă, la relaxare, evident, să muncească, dar să fie într-un echilibru. Eu sunt adeptă echilibrului, pentru că se impune să spunem respicat, pentru că o femeie are nevoie și să stea să se odihnească. Faptul că doarme 10 minute sau stă, aia nu înseamnă că e leneșă. Și să nu mai fie, să nu ajungem să le tot condamnăm pe femei. Ele au dreptul la odihnă și ele însele e necesar să se odihnească. Să știe când dimineața s-au trezit, au făcut menaj, au făcut de mâncare, dar dacă au nevoie de 10 minute de odihnă, ele însele, în primul rând, să și-l acorde. Nu să-și mai ia încă un task și încă un task și hai să mai termin și aia, hai să mai fac și aia. Pentru că, din păcate, vedem asta la mamele, la bunicile noastre, care nu se opresc din muncă. Și care este urmarea? Îmbolnăvirea. Stresul. Femeia este adesea cea care susține, îi susține pe ceilalți. Dar are nevoie și ea să fie ascultată activ, să fie sprijinită, să fie susținută, să fie ocrotită.
1: Și unde? Altundeva, în primul rând, decât în familie. De altfel, familia este primul loc în care învățăm respectul și demnitatea umană. Și vă întreb, cum poate contribui educația din familie la formarea unor generații care resping orice formă de violență și discriminare?
0: Copiii noștri învață, în primul rând, din ceea ce văd. Da? Dacă văd că părinții se iubesc, își vorbesc frumos, se respectă, își împart responsabilitățile, atenție, e important să vadă că își împart responsabilitățile. Nu doar mama face de toate, mâncare, curățenie, duce copiii la școală, la grădiniță și așa mai departe. Mai mult decât atât, își recunosc greșelile, soluționează conflictele fără umilire. Copiii aceștia vor înțelege că aceasta este normalitatea familiei. Este necesar să învățăm că fetele și băieții au aceeași demnitate și că nimeni, subliniez, nu are dreptul să-i controleze, să-i amenințe sau să-i rănească. Băieții să fie educați pentru responsabilitate, autocontrol, da? Și respect, însă încă de la vârste micuțe, da? Pentru a nu ajunge să le domine pe fete sau pe viitoarele partenere, da? Iar fetele, e necesar să învețe, să-și cunoască în primul rând propria valoare, să își exprime liber, să pună limite și granițe sănătoase, să ceară ajutorul, evident, atunci când sunt puse în pericol. Pentru că educația creștină autentică formează oameni care se sprijină unii pe alții, care se respectă. Și aici, haide să vorbim despre umilire, pentru că e necesar să se oprească.
1: Sunt subiecte pe care le-ați întâlnit și pe care cu siguranță le-ați explorat și în activitatea dumneavoastră juridică. Ați întâlnit exemple de femei care, în ciuda unor situații dificile, au reușit să-și refacă viața și să devină un sprijin pentru cei din jur. Și cum învățăm din asemenea experiențe?
0: Dar sigur că din respect pentru confidențialitatea persoanelor nu voi da situații concrete. Pot spune că am cunoscut pe plan profesional și personal femei care au trecut prin pierderi, prin bătăi, prin violență domestică, prin conflicte în familie care au durat ani de zile, da? Care au fost alungate din propriile case, care au ajuns să fie șantajate atât public cât și în diverse moduri, care au trecut prin încercări foarte grele și au reușit cu toate acestea să-și reconstruiască viața. Da? De cele mai multe ori, schimbarea a început atunci când femeia a înțeles că are dreptul să ceară ajutor. Și subliniez, orice persoană, că vorbim de femeie, de bărbat, dar acum vorbim despre femei, au nevoie să ceară ajutor. Și că nu sunt singure. Este foarte important. Deci să știi că nu ești singură cu suferința ta, cu situația personală prin care treci. Pentru că această povară poți să o împarți sau poți să o împărtășești preotului duhovnic sau psihologului sau unei persoane specializate, chiar și un jurist, cum sunt eu, poate să-ți dea un sfat, ce să faci din punct de vedere legal, ce să întâmplă cu proprietatea. Adică, femei, cereți ajutorul dacă vă aflați într-o astfel de situație. Pentru că sprijinul juridic, după cum spuneam, consilierea psihologică sunt esențiale. Sfatul duhovnicului, evident. Deci ținem cont de sfatul duhovnicului, însă e necesar să deci toate aceste elemente să conlucreze pentru binele și bunăstarea noastră.
1: Ne apropiem de finalul acestei emisiuni și v-aș întreba, dacă ar fi să transmiteți un mesaj femeilor care ne ascultă astăzi, mame, bunici, soții, fiice sau tinere care sunt la început de drum, care ar fi cel mai important îndemn pe care l-ați formula privind respectarea propriei demnități și a propriilor drepturi?
0: Aveți valoare și demnitate în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor. Asta ar fi primul lucru. 2. Meritați să fiți iubite, prețuite, ajutate, sprijinite. 3. Adevărata iubire nu umilește, nu izolează, nu amenință, nu lovește. Nu confundați răbdarea cu acceptarea abuzului. Nu confundați sacrificiul cu anularea propriei persoane. Atunci când vă aflați în pericol, vorbiți, cereți ajutorul, apelați la familie, la o persoană de încredere, preot, poliție, jurist, medic, psiholog, pe cine aveți voi lângă mine, dar vorbiți. Nu stați să suportați singure consecințele acestor lucruri care vi se întâmplă. Că vorbim de la o simplă amenințare, o simplă amenințare, te omor, îți arăt eu ție, aia urmează și a doua, și a treia, și a cincea. Cu siguranță, cel care a făcut-o prima dată nu se va opri la un singur astfel de act. Și nu lăsați ca această presiune, această amenințare să fie viața voastră. Să ziceți, lasă că e bine și așa, am duc crucea. Nu. Vorbiți.
1: Doamna Botar, ce credeți că ar trebui să redescoperim astăzi despre locul și misiunea femeii în familie, în comunitate și în societate?
0: Da, este necesar să redescoperim femeia ca o persoană împreună cu daruri, da? Cu dorințe, cu aspirații profesionale, cu pasiuni, cu hobby-uri, da? Care are și ea nevoie de relaxare, de odihnă fără vină și nu mai are nevoie de atâta presiune. Presiune din partea ei însăși să-și facă toate sarcinile, da? La locul de muncă și în familie, da? Deci femeia este mamă, este soție, fiică, profesionistă, educatoare, mărturisitoare a credinței creștine și un sprijin al familiei. Dar înainte a tuturor acestor roluri, este o persoană cu demnitate, care e necesar să fie respectată. Și în familie nu femeia este cea singură responsabilă pentru pacea, pentru educația copiilor, pentru procurarea hranei și a celor necesare. Toți membrii familiei sunt chemați să contribuie la o relație întemeiată pe iubire și respect. Și haideți să ieșim din tăcere. Eu asta aș vrea să fie un punct central al acestei emisiuni. Dragi ascultători ai postului Radio Renașterea, vă îndemn să redescoperim că familia este un loc al iubirii, al respectului și al ocrotirii. Și vă rog să nu treceți nepăsătoare sau nepăsători pe lângă suferința unei femei. Și să apelați numărul pe care l-am spus și îl repet acum către final, este 0800 500 333.
1: Să nu trecem nepăsători pe lângă violența domestică, dragii mei. Mesajul de final al invitatei noastre de astăzi, doamna Diana Carmen Botar, cred că mai vreți să adăugați ceva.
0: Asta, să ascultăm fără să judecăm, să intervenim fără întârziere și să îndrumăm persoana care este într-o situație de acest fel, să ceară ajutorul competent. Atunci când există violență sau amenințare, uneori un simplu telefon, o mărturisire, o sesizare poate salva o viață. Așa că anul acesta, cu atât mai mult, 2026, în care este anul omagial al pastorației familiei creștine, haideți să fim proactivi, să facem ceva.
1: Dragi prieteni, am vorbit astăzi la dialoguri despre demnitatea femeii, despre protecția juridică a victimelor violenței, despre responsabilitatea familiei și a comunității, dar și despre nevoia unei schimbări de mentalitate în fața unor realități dureroase. Îi mulțumim invitatei noastre, doamna Diana Carmen Botar, consilier juridic la Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului și al Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului. Mulțumim frumos pentru explicațiile oferite, pentru mesajul de responsabilitate transmis ascultătorilor și pentru pasiunea pe care a pus-o în fiecare cuvânt rostit.
0: Dar eu vreau să continuăm, adică să cei care au aceste, se confruntă prin aceste situații, să audă aceste situații, pot să scrie chiar un mesaj către Radio Renașterea. Informațiile sunt confidențiale, deci eu acord consultanță juridică prin centrul nostru de servicii sociale și astfel, adică în drum mai departe, cu ce ar putea să facă. Deci există soluții. Asta vreau să fie. Și există, adică să știm că este cineva care este dispus să mă asculte și să-mi oferă o mână de ajutor atunci când sunt într-o situație de acest fel. Pentru că și eu am fost acolo și am fost ajutată. Și vă mulțumesc în mod deosebit pentru invitația la această emisiune și aș vrea ca ascultătorii noștri să pună întrebări mai departe, dacă sunt teme care îi interesează, să creăm un dialog și să fim în folosul omului.
1: Rămâne important, dragii mei, să înțelegem că respectul față de familie, față de femeie, protejarea demnității ei și respingerea oricărei forme de violență nu sunt doar teme juridice sau sociale, ci țin de însăși sănătatea noastră morală, a familiei și a comunității. Acolo unde există teamă, umilință sau abuz, este nevoie de curaj, de sprijin și de intervenție. Iar acolo unde există iubire, respect și responsabilitate, familia poate deveni un adevărat loc în care omul se simte ocrotit și prețuit. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost alături de noi. Până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe împreună cu toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
2: Dialoguri.

0: Mesaj de interes public.
1: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
2: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
3: Aici, Radio Renașterea.